таулы өңірде Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі Құмыл қаласының шынара жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде батыс солтүстіктен 4-те 5 балл жел еседі. Жел екпінінде 9-да 10 балл боран соғады. Он алтысы күні күндізден түнге дейін Алтай аймағында, Санжо облысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының шынара жерлерінде және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу және биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 4-те 5 балдай жел еседі. Жел екпінінде 9-да 10 балл боран соғады. Он алтысы күні түнде оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 4-те 5 балл жел еседі. Айрым жерлерде құмды боран шығады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 7-де 17 Цельсий градус жылы, 3 балл жел еседі.

Енді Чырауданның жігіт Әлімжан Мәсімнің үйге қайтқысы келуден, сияқта тамаша тұрмыс кешіргенге дейінгі әңгімесін баяндаймыз. Азаматсың ғой, істейтін болсаң жұмыстың шып шырғасын шығармай жақсы істе. Чырауданның жігіт Әлімжан Мәсім әкесінің осы сөзін өмір бойы ұмытпайды. Сол жылдары қызмет ортасына үлес алмай, отбасындағыларға үнемі телефон жалғап үйге қайтқысы келетіндігін айтудан, бүгінгі таңдағы халық сарайына кіріп, мадақтап сыйлауды қабылдаған мемлекеттік еңбек озаты болуға дейін, Әлімжанның күрес жасау хикаясында алдын ала жоспарланып қойғандай оңайға түскен сәттер болған емес. Ол тек өзінің қажымай талмай құлшынуына ғана сүйенді.

2009 жылы Чыр ауданында қатысты тараулардың таныстыруымен Әлімжан туған жері Нұри ауылының Сили қыстағынан аттанып алыстағы Шәндің өлкесінің Вейфаң Тайхун тракторы шекті серіктестігіне барып жұмыс істейді. Неше мың километр шалғайдағы Шәндің алғаш келгенде бейтаныс орта, естіп түсін алмайтын диалект, оқсамайтын азықтанып әдеті сияқты қиын мәселелер үйінен тұңғыш рет алысқа аттанған Әлімжанды қатты мазасыздандырады. Ауылға деген сағынышы да арта түседі.

таяуда Шандунға алғаш келген күндерін еске алған Әлімжан тебірене, заводқа алғаш кірген кезде сектің ішіндегі күрделі құрастыру технологиясын, технологиялық жер тожды айтпағанда ең негіздік сырғытпалы сызғышты да танымайтынмын деді. Ауыл қыстақтан енді ғана шыққан оның кәсіптік технологиялық негізі жоқ болғандықтан машиналар гүрілдеген өндіріс сехі, нәзік ауыл шаруашылығы машиналарының ұсақ бөлшектері және күрделі жұмыс тәртіп алдында ол бір мезет қайтерін білмей қатты дағдарады.

бірақ телефонның арғы басында ұлының мінез құлқын білетін әкесі көңілшектік істеген жоқ. Тіпті оның еркіне де жүгірген емес. Тек оған тоқтаусыз дем беріп, қайта-қайта сен азаматсың ғой. Істеген екесің жұмысты шып-шырғасын шығармай жақсы істе. Ер азаматтың бірер қиыншылыққа жолыққанда кері қайтып, орта жолда бәз кешу жарамайды. Үйтпегенде бұдан кейін ештеңеден де нәтиже шығара алмайсың дейтін.

әкесінің қарапайым сөзі әлімжанның жүрек түкпіріне терең ұялайды. Сол кезде Шәндуңға бой бермей жүріп келіп едім, ештеңе де тындырмай қайтып кетуден өзімде ұялдым дейді әлімжан. Сонымен ол сөзсіз нәтижеге жаратуға бел байлайды.

Ауыл қыстақта туып атыз арасында ержеткен әлімжанның бойында жеңіліске мойынсал болмайтын, қиыншылықтан қорықпайтын күш қайрат бар еді. Құрастырудың маңызды түйіндерін тезірек игеру үшін ол Сақа ұстаздың ең адал ілесушісі болды. Секта ұстазы қайда барса ол сол жерге ілесіп барып, ұстазының істегендеріне зер салып, әдістерді сұрап үйреніп, көкейінде сақтады.

Машиналар гүрілдеген өндірістің бірінші шебінде әлімжан жұмысты қайта-қайта өзі қол салып, шындап істеп көріп, қайта-қайта сынақтан өткізді. Кітап үстелінің алдында механикалық чертежді белгілі зерттеп, жабдықтың параметрлерін қанық есіне сақтап, құрастыру барысына талдау жасап, әрбір технологияның қиын түйінінен біртіндеп қамал алып, әрбір жұмыстың жай-жапсарына қайта-қайта ой жүгіртті.

Вэйфаң Тайхун трактор шекті серіктестігінің сек меңгерушісі Чин Чау. Осындай ждағатты төзімділігімен әлімжан жас тәжірибесі шәкірт бейнесінен тез арылып, түрлі ауыл шаруашылығы машиналарын өзекті құрастыру технологиясын біртіндеп жеттік біліп, тұтас барыстағы жұмыс шеберлігін жетік игеріп, секта кем болса болмайтын технология тіректісіне айналды дейді.

Ауыл шаруашылығы машиналарын жасау кәсібінде талай жыл тыңғылық еңбек еткен Әлімжан өңірлік парктың ауыл шаруашылығы машиналарының жұмысына жасайтын ықпалын сезгірлікпен байқайды. Ол адам мен ауыл шаруашылығы машиналарының бәрінде су мен топыраққа үйлеспеушілік болады. Түрліше жер бедері, ауа райы шарт жағдайында жалпылық егіс машиналарын жергілікті орынның егіс жұмысы сұранысына сәйкестіру өте қиын дейді.

машиналардың бірталай технологиясын жаңалау және өнімдердің дәрежесін жоғарылату қызметін бастамашылдықпен өрістетеді. Талай рет сынап көру, сынақтан өткізу, сапаландыру, жақсарту арқылы көптілі жабдықтарды үйлестірудің қиын болуы мәселесін сәтті шешеді.

Мемлекеттік үздік диқан жұмыскер, мемлекеттік еңбек озаты, 2025 жылғы Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші сынды даңқтар әлімжанның тоқтаусыз күрес жүргізгендігінің ең жақсы дәлелі еді.

Әлімжан, партия мен үкіметтің маған тағдырымды өзгертетін, өз құнымды жүзеге асыратын орай бергендігіне алғысымды айтамын. Мен еңбекпен жаңа дәуір күрескерлерінің тамаша өмір тарауын үздіксіз жаза беремін дейді.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Жоңғы ауыл шаруашылығы ғылым академиясы ауыл шаруашылығы ортасы мен баянды дамуды зерттеу орны бас болып белгілеген мал көңі мен құс саңғырығы тыңайтқышын атызға шашудағы зиянды заттардың шекті мөлшері жөніндегі зорлықты мемлекеттік өлшем таяуда бекітіліп жарияланды. 2027 жылы 5 айының 1 күні ресми атқарылады. Бұл еліміздің мал көңі мен құс саңғырығы тыңайтқышын атызға шашудағы зиянды заттарды басқарып меңгеруге бағытталған тұңғыш зорлықты мемлекеттік өлшем болып, табарға айналмаған мал көңі құс саңғырығы тыңайтқышынан қауіпсіз пайдалануда осыдан бастап сүйенетін өлшем болғандығынан дерек береді. Бұл өлшемде мал көңі мен құс саңғырығы тыңайтқышындағы зиянды заттардың мөлшері, үлгі алу және үлгі алып дайындау талап айқындалдары, зиянды заттардың мөлшерінің сынап әдісі белгіленіп, жалпы кадмий, жалпы сынап, жалпы әрсен, жалпы қорғасын, жалпы хром сияқты ауыр металдарға түйінді шекті мән белгілемесі жасалды. Әрі шек құрт жұмыртқасының өлім мөлшері, нәжіс, жуан шек бактерия тобы сияқтылардың тазалық талабы белгіленді. Бұл өлшем мал көңі мен құс саңғырығын залалсыздандырып бір жақты етіп шірткеннен кейін, сол орында жақын маңдағы егінжай, бақша және екпе жайылым сияқтыларға пайдалануға үйлесімді келеді.

Бірнеше күннен бері Шинжаң малшаруашылық ғылым академиясы биология технологиясын зерттеу орнының мамандар ұжымы Төребүзен ауданына барып, еміл ақ қойына эмбрион көшіру технологиялық қызмет өтеу мен технологиялық дарындыларды тәрбиелеуді шоғырлы өрістетті. Мамандар ұжымының бірнеше күннен бергі арнаға түсірілген өлшемді нақты жұмыс тәртібінің арқасында бұл жолы Төребүзен ауданы 220 тұяқ еміл ақ қойына эмбрион көшіруді ойдағыдай орындап, Төребүзен ауданының сапалы мал тұқымын көбейтуіне негіз қалады.

таяуда Лян қарындағы Ұлжауданның аққу бұлағы саздық бақшасында 4 жылдың алдында жараланып қалып қойған бір жіп сыбырлақ аққудың 4-ші жылы ұяда басқан 5 көгілдірі жұмыртқадан шықты. 4 жылдан бері олар осы арада жиыны 29 көгілдірі жетілдірді.

Радиомызды тыңдап отырған тыңдаушылар, Алтын Алқап бағдарламамыздың бүгінгі берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Аман сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 15 күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 3 айдың 29 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 6-12 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, ауылдық қыстақтарды жаппай гүлдендіруді ілгерілетіп, бесірі стратегиялық орынды көздеп, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетті. Чэн Сяочжан мәжілісті басқарды.
2: Районымыз орталық экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 5-ші топта мәлімдеген 62 арыздарман әшкерлеу делосын қабылдады.
3: 1-ші 90-да Шинжанның тоқыма кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 22% артты.
2: 4-ші айдың соңына дейін Ақсу аймағындағы халықтық кәсіпорындардың қарыз ақша қалдық сомасы 97 миллиард 800 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 25.7% артты.
3: Мәдени мұрағаттардағы Жоңхуа ұлты ортақ тұлғасы айдарында сізге Бесбалық байырғы қаласы жұртын түсіндіреміз.
2: 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысын демеуші саудагерге маңдайшалық беру салты және жарыс киімдер жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі өткізілді.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті 5-ші

0: әлі саяси міндет етіп, көмектесу сүйемілдеу қызметінің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, көлемді қайта кедейлесудің туылмау төменгі шегін берік сақтап, ауыл-қыстақты жаппай көркейтудің іс жүзінде өнімділік арқылы Шинжаңның баянды тыныштық негізін бекемдеу керек. Қайта кедейлесуден сақтанудың ұдайланған саясат жүйесін ақаусыздандырып, 5 дәрежелі шужилердің жауапкершілігін нақтыландырып, қазіргі көмектесу сүйемілдеу жауапкершілік жүйесінің, қызмет жүйесінің, саясат жүйесінің жалпы тұлғалық орнықтылығын сақтап, түрлі шешімдердің, орнықтырулардың тиянақтанып, өнім беруін ілгерілету керек. Ұдайланған дәлме-дәл көмектесу сүйемілдеу қызметінің өнімділігін жаппай жоғарылатып, қайта кедейлесуден сақтану объектілерін дәлме-дәл парықтау және жедел аттанысқа келу механизмін ақаусыздандырып, ерте байқауға, ерте араласуға, ерте көмектесу сүйемілдеуге кепілдік ету керек. Өркендету үлгісіндегі көмектесу сүйемілдеу шараларын күшейтіп, аудан өңірі экономикасының дамуын бар күшпен қолдап, жергілікті жағдайға қарай ерекше кәсіптерді зорайтып, шаруалармен бірлесу, шаруаларды жетектеу механизмін ақаусыздандырып, жұмысқа орналастыру бойынша көмектесу сүйемілдеу тебінін арттырып, жұмысқа орналастыру сапасы мен орнықтылығын жоғарылатып, әрлік бұқарасының кірісін арттырып, байуын жебеу керек.
1: Мәжілісте автономиял районның 15-ші 5 жылдықта Азия-Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы шебін, бүкіл елдің энергия байлығын стратегиялық жақтан қамтамасыз ету базасын, мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын сомдауға қатысты жобаларын ақылдасты және қарады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің қажетін, Шинжаңның қабілетін, бұқараның тілегін тиянақ етіп, дәйектендірудің, тиянақтандырудың саясат шараларын ішкерлей зерттеп, мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайына қызмет өтеуге Шинжаңның анағұрлым көп күшін қосу керек. Өзіндік өңірлік есік ашу стратегиясын мемлекеттің батысқа есік ашу жалпы тұлғалық орналастыруына енгізіп, жоғары деңгейлі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, түйінді есік ашу текшесін жедел құрып, Джунго Шинжаң еркін сауда сынақ районын жоғары өлшеммен құрып, ұластыру, тұтастыру үлкен арнасын күш сала кемелдендіріп, құрлық теңіз кеңістік торы бір тұлғаланған ұластыру тұтастыру деңгейін жаппай жоғарылатып, сыртқа бағытталған кәсіптердің орналасуын сапалландырып, шекара өткел экономикасын жетілдіріп, зорайтып, бір белдеу бір жолды бірге құратын мемлекеттердің жергілікті орындармен нақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп, ел ішіндегі өлке автономиялы район қалалармен стратегиялық ұштасуды және кәсіп селбестігін күшейтіп, ел іші халықара сынды қос айналымды жебеуде анағұрлым зор жол атқару керек. Мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін қамтамасыз ету келелі жауапкершілігін арқалап, мемлекеттің энергия байлығы келелі өндіргіш күштерді орналастыруын ырықтылықпен қабылдап, мұнай газ қорын арттырып, өнімді арттыруды, көмірді таза, жоғары өнімді пайдалануды, жаңаша электр жүйесі құрылысын және кен байлығын барлауды ашуды жеделдетіп, энергияны сыртқа жеткізу арнасын кеңейтіп, энергия байлығының жасылға, төмен көмір қышқыл газға бұрылыс жасап дамуын күш сала ілгерілетіп, орталық кәсіпорындармен және Шинжаңға көмектесетін өлке қалалармен кәсіп саласы селбестігін үздіксіз тереңдетіп, энергия байлығымен қамдауды қамтамасыздандыру қуатын жаппай жоғарылату керек. Сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен қамдауды күшейтіп, астықты орнықтыруға, мақтаны сапалландыруға, жеміс шаруашылығын күшейтуге, мал шаруашылығын гүлдендіруге, ерекше шаруашылықты жебеуге, сапаны өнімділікті жоғарылатуға, кірісті арттыруға табанды болып, ауыл шаруашылық өнімдерінің сапалануы мен сапа қауіпсіздігі деңгейін жан-жақты жоғарылатып, ауыл шаруашылық өнімдерімен азық-түлік өңдеу кәсібін тұтас тізбек бойынша дамытып, марка арқылы ауыл шаруашылығын әлеуеттендіру әрекетін ішкерлей атқарып, сату базарын үздіксіз кеңейтіп, егінші малшылардың кіріс деңгейін жоғарылату керек. Жоғары өлшемді егінжай құрылысын жеделдетіп, су байлығын үнемді, шоғырлы, жоғары өнімді пайдалануды ілгерілетіп, ауыл шаруашылық ғылым технологиясы мен жабдық тірегін күшейтіп, Шинжаңның ауыл шаруашылығын осы замандандыру негізін үздіксіз бекемдеу керек. мәжіліс басқа да істер.

0: келді, ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 13-ші күні түстен кейін Шинжан жақсы серік, Джунго Шинжан Қырғызстан достық селбестік кеңесі бейне экран формасында өткізіліп, екі жақтың өзара тиімді селбестігін тереңдету жөнінде пікір ауыстырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз кеңеске қатынасты әрі сөз сөйледі. Қырғызстанның орынбасары Зумлия қосымша су байлығы, ауыл шаруашылығы және өңдеу министрлігінің министрі Ақымбеков кеңеске қатынасты әрі сөз сөйледі. Еркін Тоняз былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Чапоров Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Джунго Қырғызстан қатынасы жедел дамып, екі жақ тату көрші, дос болу, гүлденуден бірге игіліктену сынды тағдырлас ортақ тұлғаны қол ұстаса құруда. Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин Синжан қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Синжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Синжанға 5 үлкен стратегиялық орын белгілеп, Синжанның экономикалық қоғамдық дамуда дүние жүзін жалтқаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті. Синжанның қоғамдық келелі жағдайы өртіс орнықтылықты сақтап, Джунхо ұлты ортақтылға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, экономикалық қуат жағында тарихи секіруді жүзеге асырып, негізді құрылғылары күн сайын кемелденіп, сыртқа ашылған есігі барған сайын айқара ашылып, экологиялық ортаны қорғаудың өнімділігі көрнекті болып, халық тұрмысының құтырысы үздіксіз артып, даму ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп нақты тиімділікке кенелген тарихи мезгілге қадам тастады. Синжан мен Қырғызстанның жергілікті орындары арасындағы селбестіктің негізі берік, болашағы кең, көмескі күші зор. Екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын анағұрлым ойдағыдай тиянақтандыру үшін Джунго Орта Азия кедейлікті азайту селбестік орталығына, оқу ағарту ауыс түйіс селбестік орталығына сүйеніп, Қырғызстан мен кедейлікті азайту, ғылым технология, оқу ағарту, дарынды сияқты салалардағы селбестікті тереңдетеді. Джунго Қырғызстан шекара өткелі құрылғыларын осы замандандыруды, жаңарауды бірге ілгерілетіп, шекара өткелінің кеденнен өту өнімділігін жоғарылатып, авиация тасымал селбестігін тереңдетіп, адамдардың, заттардың жедел айналымын жебеп, ұластыру, тұтастырудың осы замандану деңгейін анағұрлым жоғарылатады. Ақымбеков былай деді. Қырғызстан Джунго қатынасы таяу жылдардан бері жедел дамып, экономика сауда барыс келісімен ауыс түйіс селбестігі үздіксіз тереңдеді. Биыл Қырғызстан тәуелсіздік алғандығының 35 жылдығын құттықтайды, әрі 6-шы кезекті дүниежүзілік көшпенді ұлттар спорт жарысын өткізеді. Бұдан сырт биыл Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылғандығының 25 жылдығы. Қырғызстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының кезекті төраға елі болып, Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер мемлекет басшылары алқалар кеңесінің 26-шы реткі мәжілісін өткізеді. Бұлар екі елдің өзара пайда жеткізіп селбесуін кеңейтуге маңызды қозғаушы күш әзірледі. Қырғызстанның Синжан мен селбестігінің болашағы кең. Алда бір белдеу бір жолды бірге құру сияқты келелі орайды мықты. Қырғызстанның Синжан мен селбестігінің болашағы кең. Алда бір белдеу бір жолды бірге құру сияқты келелі орайды мықты игеріп, екі жақтың қатынасы негізді құрылғы, энергия, ауыл шаруашылығы сияқты түйінді салаларда нақты селбестікті тереңдетуін үздіксіз ілгерілетіп, өңірлік даму деңгейін жоғарылатады. Кеңесте, екі жақ ауыл шаруашылығы өнімдерін импорт-экспорт ету, шекара өткелдерінің негізді құрылғы құрылысы сияқтылар жөнінде ішкерлей ауыс түйіс жасады. Чжаң Юнчун, Джули Фэн, автономиялы районы қатысты тарауларындағы аймақ, облыс, қалалардағы жауапты жолдастар, орталықтың Синжанда тұратын орындарындағы қатысты жауапты жолдастар сияқтылар кеңеске қатынасты. Қырғызстанның қатысты тарауларының жауаптылары кеңеске қатынасты.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 14-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған бұқара 5-ші топта мәлімдеген 62 арыздарын әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді түрде назар аударылатыны 7. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 50, әшкерлеу хаты 12, осы 62 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатысты 34, Әлиғазық автономиялы облысына қатысты 5, түйінді түрде назар аударылатыны 2, Санжы-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы

0: есеу түйінді түрде назар аударылатыны біреу. Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы төртеу, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы төртеу, Ақсу аймағына қатыстысы үшеу, Құмыл қаласына қатыстысы екеу, түйінді түрде назар аударылатыны біреу. Қашқар аймағына қатыстысы екеу, түйінді түрде назар аударылатыны біреу. Қарамайлы қаласына қатыстысы біреу, түйінді түрде назар аударылатыны біреу. Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы біреу. Қотан аймағына қатыстысы біреу, түйінді түрде назар аударылатыны біреу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз арман әшкерелеп мәлімдеу делоларының ішінде ортаның ластану түріне қарай бөлгенде атмосфераның ластануына қатыстысы 15, қатты күйдегі жарықсыз заттардың ластауына қатыстысы 13, шуылдың ластауына қатыстысы 11, судың ластануына қатыстысы 9, экологияны бүлдіруге қатыстысы 4, топырақтың ластануына қатыстысы 1, басқалай ластануға қатыстысы 9. 5-ші айдың 14-ші күніне дейін орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау текстеру группасы районымызға бұқараның мәлімдеген арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 5 топта 215 делоны түйінді түрде назар аударылатын 12 бір жақты етуге тапсырды. Оның ішінде әшкерлеу телефоны 197, әшкерлеу қаты 18, жоғарыда аталған арыз-арман әшкерелеп мәлімдеу делолары жергілікті орынға қатысты белгілемелер бойынша бітіруге өткізіп берілді.
1: Өзгеше мақта байлығы басымдығына сүйенген Шинжаңның тоқыма кәсібі биыл қуатын күшейту барысында кәсіп саласының өміршең күшін тасқындатып, арту қарқынын тездетті. 1.90-да тоқыма кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 22% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Шиху қаласы Хыңфан мақта тоқыма шекті серіктестігінде 102.000 ұршық газ ағыны тоқыма өндіріс желісі толық көтерімділікті өндіріс жағдайын сақтап келеді. Серіктестіктің сех меңгерушісі Ван Көн тілшіге, өнім Синжаңның жер жеріне ғана емес, тағы Жансу, Шандун сияқты жерлерге де сатылады дей келіп, күндік өндіріс қуатымыз 15 тоннаға жетеді. Қазір өнімдеріміздің тапсырысы 7-ші айға дейін тізіліп болды деді. Биыл жыл басынан бері Шинжаңдағы түйінді мақта тоқыма кәсіп орындарының тапсырысы жеткілікті, өндірісі орнықты болып, толық көтерімділікті өндірісті сақтауда. Құтыбай ауданындағы Шинжаң Юхуа тоқыма ғылым технология шекті серіктестігінде газ ағыны тоқымасы, айналмалы ұршық тоқымасы сынды 2-30 заманданған өндіріс желісі бар. Өнімдер негізінен Гуандун, Жиансу, Шандун сияқты жерлерге сатылады. Кәсіпорын технологияда жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, көне өндіріс желісін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуды, әрі озық жабдықтарды енгізіп, өнім сапасын онан ары жоғарылатуды жоспарлады. Серіктестіктің қауіпсіздікті бақылау басқару бөлімінің бастығы Гадюн бір жіңішкелікпен тарау тығыз тоқы өндіріс желісін енгіземіз. Межемен биыл соңғы жарты жылда өндіріске қосылады. Өнім құны былтырғы негізде 150 миллион юан артып, 450 миллион юан айналасына жетеді деді. 1.90-да бүкіл районның жіп, кездеме, химиялық талшық өнім мөлшері ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 17.1%, 40.3%, 52.3% артты. Ауа тауданы байлық басымдығын тиянақ етіп, тоқыма, киім-кешек кәсіп құрылымын үздіксіз сапаландырып, 2 миллион 300 мың ұршық жіп иіру, 4100 тоқу машинасы, 5 миллион киім-кешек кәсіп көлемін қалыптастырды. Қазір Синжаң Хуаюй тоқыма ғылым технология шекті серіктестігі сынақ ретінде өндіру кезеңіне өтті. Бұл кәсіпорын ақ түсті жейде жасауды негізге етіп, жіп иіру, кездеме тоқу, киім тігу бұртылғаланған кемелді кәсіп саласы тізбегін құрып, тоқыма кәсібінің базардағы бәсекелік қуаты мен өнімінің қосымша құнын жоғарылатты. Жергілікті орындағы көптеген артық еңбек күш кәсіптік курстан өткеннен кейін кәсіпорында орнықты жұмысқа орналасты. Серіктестіктің қызметкері Нұргүл Тоқты: «Менің еңбек ақым 4500 юан. Қазір киім тігу цехының группа бастығымын. Мен бұл арада ұзақ уақыт істеп, отбасымның кірісін арттырғым келеді» деді. Синжаңның тоқыма киім кешек кәсібінің орта ұзақ мерзімдік даму жобасы 2026 жылдан 2035 жылға дейінгі бойынша Синжаң анағұрлым толық орнықты жұмыстануды, кірісті арттыруды жүзеге асыруды жетекші, мақта тоқыма кәсіп саласы тізбегін қалыптастыруды, тоқыма кәсіп тізбегін жетілдіруді тұтқа, сапалы мақта, мақта жіп базасын және батысқа қарай базарды негіз еткен

0: тоқыма, киім кешек мәнерлеу базасын құруды күш салу түйінетіп, Синжан ерекшелігіне және басымдығына ие тоқыма осы замандағын кәсіп жүйесін жедел орнатады.
1: Мемлекеттің маңызды көмір байлығы шоғырланған өңірлерінің бірі ретінде Құмыл қаласы технологияда жаңалық ашу арқылы көмір химия өнеркәсібі кәсібінің ұтымсыз ашудан жентіктей мәнерлеуге қарай дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, бір кесек көмірден бір табыншы мұнайға, бір куб газға, бір киловатт сағат төккі дейінгі тұтас тізбектің құнын жоғарылатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Көмірді алғашқы мәнерлеу барысында пайда болған қыруар қағыр көмір газын көзде ұстаған Құмыл қаласы ғылым технологияда жаңалық ашу кәсіпорындарын бағыттамалы түрде енгізіп, қағыр көмір газын айналмалы пайдаланды. Уәкілдік сипатты нысан болған Құмыл Гуанхуи қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігінің қағыр көмір газынен 400 мың тонна этилен гликол өндіру нысаны мемлекет ішіндегі алғашқы қағыр көмір газынен этилен гликол өндіру технологиясын әмәлиетті қолданудың бастамасын ашып қана қалмай, қағыр көмір газын асылға айналдырды. Әрі технологияда жаңалға шуарқылы қағыр көмір газы құрамындағы хлор, көкс май сияқты кірмен заттардың кесірінен туылатын жабдықтарды шіріту және бітеу мәселесін шешіп, жабдықтардың жиі тоқтауынан қауіпсіз, орнықты, жоғары өнімді, ұзақ периодты айналымға түсуін жүзеге асырды. Құмыл Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігінің орынбасар бас инженері Яң Мин тілшіге. Этилен гликолдың азот қышқылын сарып ету мөлшері, айналмалы су температурасы жоғары, төмен қысымды булануы асып қалу сияқты кілтең мәселелерге қарата, арнаулы тақырыпта технологиялық ауыс түйіс жасауды ұйымдастырып, сенімді технологиялық жоба қалыптастырдық. Сонымен бірге кәсіп саласы, оқыту, зерттеу селбестігін үздіксіз тереңдетіп, анағұрлым көп зерттеу ашу жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолдануды ілгерілетеміз деді. Көмір байлығының нәзік химия өнеркәсіп өнімдеріне бұрылыс жасауын ілгерілетумен бірге, үлкен айналымды да жебеу керек. Синжан Шиньи көмірдегі энергиясы қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті жарна серіктестігінде түрліше технологиялық қондырғылар көмірдің өнімді құрамын түгелдей кәдеге жаратып, көмір, көмірдегі мұнай, газ, электр, жылу, химия кәсіп саласы тізбегін қалыптастырып, энергияны жан-жақты кәдеге жарату мөлшерін 85%-дан асырды. Синжан Шиньи көмірдегі энергиясы қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті жарна серіктестігінің бас меңгерушісі Ху Джиган былай деді. Тұтас тізбекті технологияда жаңалық ашу арқылы жабық айналымды технология жүйесін орнатып, Бақша районының жоғарғы буынындағы 4 көкстендіру кәсіпорнының қосымша өнімі көкс пешіндегі көмір газын толық мөлшерде орнықта жинап алып, қатты күйдегі жарақсыз заттарды жан-жақты пайдалану мөлшерін 100%-ға жеткіздік. Жылына 600 мың тонна көмір химия өнеркәсібінің майлы жарақсыз суын бір жақты етіп, жарақсыз суды қайта пайдалану мөлшерін 98%-дан асырдық. Құмыл қаласы көмір химия өнеркәсібімен жасыл электр, жасыл сутегі, энергия сақтау, көмірдегі қос тотығын жинау, пайдалану, пешеттеу сияқты тоғыспалы дамуды жедел ілгерілетіп, мемлекет бойынша көлемі ең үлкен көмірден жасалған мұнай, табиғи газ базасын, мемлекет меншігіндегі маңызды көмір негізді химиялық заттар мен көмірдің негізгі жаңа материал базасын, жасыл жанарзат және жасыл химиялық заттардан үлгі көрсету базасын құрады.
0: Назарды халықтық кәсіпорындардың пішінсіз мал мүлік кепілге қоятыны кемшіл болу сынды қиын түйіндеріне шоғырландырған Ақсу аймағы үкімет пен банкенің сәйкесуін күшейтіп, финанс өнімдерінде жаңалық ашуды қызмет өтеуді сапалыландыруды ілгерілетіп, финанстың нақтылы күшімен халықтық шаруашылықты дәлме-дәл толассыз қолдауға мүмкіндік жасады. Төртінші айдың соңына дейін аймақтағы халықтық кәсіпорындардың қарыз ақша қалдық сомасы 97 миллиард 800 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 25.7% артып, халықтық шаруашылықтың жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш істеді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 12-ші күні Ақсу Хантың биоғылым технология шекті серіктестігінің қазынаға жауаптысы Ауыл шаруашылық банкесі Ақсу бөлімше банкесінің желідегі терминалында 10 миллион юан ғылым технология иғарызын сәт

0: алып, серіктестіктің мазалаған шикізат сатып алу қаржысының кемшіл болу мәселесін шешті. Мақта шитін мәнерлеу, қоймада сақтау, зат айналымы біртұлғаланған осы қалықтық кәсіпорынның таяуда тапсырыстың қауырт артуы себебінен айналмалы қаржысы тапшы болды. Серіктестік ұзақ уақыттан бергі тамаша сенімділігімен жүйелі саудасына, сондай-ақ тамаша баж тапсыру естелігіне сүйеніп, кепілсіз сенімділік қарыз ақшасының қолдауына сәтті ие болды. Серіктестіктің қазына бас бақылаушысы Син Зыңпын былай деді. Ауыл шаруашылық банкесі 5 күнге жетпейтін уақытта бізге 10 миллион юан қарыз ақша берді. Қарыз ақша беру қарқыны өте тез. Өсім мөлшері өте төмен, қызмет өтеуіне тән ризамын. Арлы-берлі шапқылаудың қажеті жоқ. Кәсіпорындардың қаржы құрау қолайлығы финанс құрылымдарының өнімдерінде жаңалық ашумен қызмет өтеуінің тездеуінен бастау алып отыр. Қарасты райондағы халықтық шаруашылыққа финансты қызмет өтейтін негізгі күш ретінде Ауыл шаруашылық банкесінің Ақсу бөлімше банкесі ірі санды мәліметтің қауіп-қатерді меңгеру жүйесіне сүйеніп, көп түрлі желідегі аманат қарыз өнімдерін жалпыластырып, тексеріп бекіту уақыт шегін барынша қысқартып, қаржы құраудың өзіндік құнын төмендетті. 1.90-да 204 халықтық кәсіпорынға 1 миллиард 790 миллион юан қарыз ақша беріп, қарыз ақша қалдық сомасы 5 миллиард 900 миллион юанға жетті. Чунгу ауыл шаруашылық банкесі шекті жарна серіктестігі Ақсу бөлімше банкесінің орынбасар бастығы Чун Си Фын былай деді. Ауыл шаруашылық банкесінің Ақсу бөлімше банкесі ғылым технология и қарыз ақшасы, есеп жабу и қарыз ақшасы, жібек жолы кәсіпорындарының аманат қарызы, кепілге қою и қарызы сияқты желідегі өнімдерді жалпыластырып, қарыз ақшаға желіде өтініш етуді, автоматты тексеріп бекітуді, кез келген уақытта қарыз алып, кез келген уақытта қайтаруды жүзеге асырды. Халықтық кәсіпорындардың қарыз ақшасын тексеріп бекіту уақыты бұрынғы 10 қызмет күнінен 1 қызмет күніне қысқарды. Қаржы құраудың орташа өсім мөлшері 4%-дан 3%-ға төмендеп, кәсіпорындардың қаржы құрау өзіндік құны зор мөлшерде төмендеді. Халықтық кәсіпорындардың қаржы құраудағы қиын мәселесін шешу үшін мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі Ақсу бақылау басқару бөлімше мекемесі ырықтылықпен іске кірісіп, Қарасты райондағы банке құрылымдарын сенімділік түріндегі желідегі өнімдерді жаңалық ашуға жетектеп, кәсіпорындардың сенімділігін, бажыға саятын санды мәліметтерін қаржы құрау капиталына айналдырды. Биыл жыл басынан бері Қарасты райондағы халықтық кәсіпорындардың сенімді қарыз ақшасының салыстырмасы 51.6%-ға жоғарылап, үкімет пен банкке сәйкескен, дәлме-дәл көмектескен баянды қызмет өту механизмін орнатты. Мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі Ақсу бақылау басқару бөлімше мекемесінің орынбасар бастығы Жау Чың-Чың былай деді. Келесі қадамда Ақсу бақылау басқару бөлімше мекемесі Қарасты райондағы банкке финанс құрылымдарының алғашқы қарыз беруді, жалғасты қарыз беруді, орта ұзақ мерзімді қарыз ақша беруді қолдау тебінің үздіксіз арттыруын үздіксіз ілгерілетіп, халықтық кәсіпорындардың қажетіне үйлесетін анағұрлым көп финанс өнімдерінде үздіксіз жаңалық ашып, финансты қызмет өтеуді сапалыландырып, аймақтағы халықтық шаруашылықтың жоғары сапалы дамуына финансты күш-қуат қосады.
1: Биыл жыл басынан бері Шинжан қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, маңызды қатынас инженерия құрылыстарын бар күшпен ілгерілетті. 1.90-да топтың тұрақты мүлікке қосқан қаржысы 2 миллиард 610 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 192% артты. Енді станциямыздың тілшісі Гауманқұйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қазір мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жол нысанының бірінші белгі бөлігіндегі құрылыс алаңы қауырт қарбаластыққа түсті. Көпір салу машинасы, кран сияқты ірі тұрпатты машиналар алма кезек жұмыс деп үздіксіз құрылыс жүргізуде. Нысан бірінші белгі бөлігі нысанының орынбасар меңгерушісі Гаулалы тілшіге, қазір бірінші белгі бөлігінің жалпы құрылыс аяқалысының 85.6% орындалды, межемен биыл 9-ші айдың соңында автокөлік қатынау шарт жағдайы әзірленеді деген былай деді. Нарат Балғынтай бірінші белгі нысанында қазір көпір және туннел құрылысы жүргізілуде. Көпір жағында арқалық тақтаны орнату және көпірдің үстіңгі жағында құрылыс жүргізу жұмысы жүргізілуде. Арқалық тақтаны орнатудан қалған 440 бөлік арқалық тақта тұғыры қарбалас төселу үстінде. Нарат 1-ші нөмірлі туннелі, Нарат 2-ші

0: нөмірлі туннелі түгелдей тұтастырылды. Қазір туннелге қарасты құрылғылардың құрылыс жұмысы жүргізілуде. Оқызуға қарағанда мемлекет тас жолы 218-ші линиясы Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жолдың жалпы ұзындығы 215.391 километр. Жалпы 24 миллиард 80 миллион юан қаржы қосылған қос бағытты 4 автокөлік жолының бірінші дәрежелі тас жол өлшем бойынша салынған. Оңтүстік солтүстік Шинжанды тұтастыратын шешуші қатынас торабы инженериясы. 2027 жылы тұтас линияда автокөлік қатынау жоспарланған. Күнес аудандық қатынас тасымал мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, заң атқару әдіретінің бастығы Ван Жүн тілшіге былай деді. Нысан құрылысы кезінде ауданымыз түрлі қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істеп, құрылыс жүргізу барысындағы түрлі мәселелерді арықтылықпен сәйкестіріп шешті. Бұл тас жол салынып болғаннан кейін Күнес пен оңтүстік Шинжанның жер-жерінің арасын түбегейлі жақындатып, Күнес ауданының саяхат байлығы басымдығын толық сәулелендіріп, линия бойындағы бұқараның кірісін арттырып, ауқаттану арнасын кеңейтеді. Биыл жыл басынан бері Шинжан қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі бар күшпен қосатын қаржыны молайтып, орнықты арттырып, мемлекеттің келелі инженериясы, мемлекет тас жолы 3033-ші линиясы, Күйтін, Майтау, Күшар, жоғары қарқынды тас жолы құрылысын жаппай бастауды түйін етіп, мемлекет тас жолы 218-ші линиясы, Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жол нысаны сияқты құрылысы жалғасатын 16 нысан құрылысын жедел ілгерілетіп, мемлекет тас жолы 30-ші линиясы, Ленинган Қорғас жоғары қарқынды тас жолының Құмылдан Тұйыққа дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясы, мемлекет тас жолы 30-ші линиясы, Ленинган Қорғас жоғары қарқынды тас жолының Шиншиншадан Құмылға дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясы 6 айдың 30-ші күні уағында тапсырылып, автокөлік қатынауға кепілдік етті. Шинжан қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Ли Жэрэн былай деді. Биыл Шинжан қатынас қаржы қосу тобы қатынас дәстүрлі кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, қатынас жаңадан гүлденген кәсіп саласын жетілдіріп, қатынасқа қатысты кәсіп саласын зорайтып, жалғасты салынатын нысандардың қарқынын тағы тездетуді, жаңадан салынатын нысандардың ертерек жұмыс бастауын, запас нысандардың тез кәдеге жарауын, жоба нысанының ертерек жоспарға енгізілуін жүзеге асырып, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысына бар күшпен тірек болады. Тұташылда қаржы қосу мен сауда кірісінің қос 40 миллиард юандық нысаналық міндетін орындауға күш салады.
1: Ортақ игіліктенетін завод, байлықтан ортақ игіліктенуді, өзіндік құнды төмендетіп, өнімділікті арттыруды жүзеге асырып, орта шағын кәсіпорындардың өндіріс жабдықтары тапшы, жаңалық ашу қуаты әлсіз, жоғары деңгейлі дарындылар кемшіл сияқты қиын мәселелерді шешудің жаңаша ұйымдық формасы. Шинжан Дадау сауда өнеркәсіп қаржы қосу шекті серіктестігінің үрімжіде орналастырған 6 ірі ортақ игіліктенетін заводында 2 нысан тиянақтанып, өндіріске қосылды. Басқа нысандар түйін бойынша жедел ілгерілетілуде. Межемен биыл түгелдей салынып болып өндіріске қосылады. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Үрімжі экономика технологиялық ашу районы, Тутунхы районы, Лианхы жоғары деңгейлі жасау ғылым технология кәсіпбақшасында Шинжан Дадау сауда өнеркәсіп қаржы қосу шекті серіктестігінің орташа қалың тақталы ыдыс-аяқ тиеу нысаны өндіріс желісінде қарбылас жағдай жарыққа шықты. Батыс бөліктегі тұңғыш ортақ игіліктенетін завод ретінде бұл нысан былтыр 10 айдың соңында ресми өндіріске қосылды. Биыл 1 тоқсанда 1 миллиард 457 миллион юандық тапсырыс қабылдады. Шинжан Дадау сауда өнеркәсіп қаржы қосу шекті серіктестігінің үнемлік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Жау Тяньшан тілшіге бұл тапсырыс Шанши автокөлік тобы Шинжан автокөлік шекті серіктестігінің 2000 автокөлік кебежесінің үстіңгі бөлігін дайындау және қосымша арқалығы 500 өзгертіп құрастырылған автокөлігі сондай-ақ кеңге пайдаланылатын 1000 жүк автокөлігі сияқтыларды қамтиды. Қазірге дейін биыл алдыңғы жарты жылдағы міндетіміз негізінен толық орналасып болды деді. Тұңғыш ортақ игіліктенетін зауыттың тамаша даму беталысына тығыз

0: сіп, бейіл үшінші айда рүйда үлгіні қысыммен пішінде ортақ иіліктен орталығы майсандығы, кәз сақтау түтігі нысаны сәтті тиянақтанып, майсандығы кәз сақтау түтігі өндіріс желісінің автоматтану мөлшері 98%-дан асып, Шинжаңның жоғары деңгейлі жабдық жасау өзекті бөлшектерінің жергілікті деңгейін өндіріс бостығын бір жолда толтырды. Өндіріс қуатының 30% негізгі машина заводына қызмет өтесе, қалған 70% Бақша районына және бүкіл Шинжаңдағы жабдық жасау кәсіпорындарына жаппай ашық ұсталады. Шанси автокөлік тобы Шинжаң автокөлік шекті серіктестігі айналым орталығының меңгерушісі Ян Шаудың жергілікті деңгейін өндіріс қуатынан пайдаланып, ұсақ бөлшектердің ұзақ жолды тасымалының өзіндік құнын өнімді төмендетіп, тұтас автокөліктің қамдау тізбегінің өнімділігін жоғарылатамыз деді. Үрімжі экономика технологиялық ашу районы, Тутунхо районы өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шужи, мекеме бастығы Чин Дянфэн былай деп таныстырды. Биыл жыл ішінде тағы ортақ игіліктенетін 4 завод нысаны іркес-тіркес салынып, іске қосылып, Шинжаңның жабдық жасау кәсібінің жергіліктену салыстырмасының 70%-дан асуын ілгерілетеді. Өнімдерді ұштастыруды онан ары күшейтіп, кәсіп саласының қамдау мен қажетсінуін ұштастырып, өнімдерді таныстыру мәжілісін ашып, ортақ игіліктенетін 6 ірі завод бүкіл Шинжаңдағы жабдық жасау кәсіпорындарына тіпті де жақсы энергия үстіп, қызмет өтіп, өндіріс қуатын шығаруына көмектеседі деді.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жоңхуа ұлты ортақ тұлғасы. Байырғы ескерткіштерден Шинжаңды түсінуі негізгі тақырыптық тілшілік ұжымы 5 айдың 12 күні Жемсары ауданындағы Бесбалық Байырғы қаласының жұртына барып, мыңжылдық Байырғы қаланың тарихи таңбасы мен терең мәдениет астары жөнінде ізденіс жасады. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бесбалық Байырғы қаласы кезінде Жібек жолының солтүстік арнасының маңызды торабы болған. Хан патшалығы дәуіріндегі батыс өңірдің тың игеру және әскери істерін басқаратын әскери мәнсапты Гүнгүн кезінде осы арада әскер тұрғызып тың игерген. Таң патшалығы дәуірінде ілгерінді кейінді Тиңжоу Бесбалық басқақтығы құрылған. Юан патшалығы дәуірінде Бесбалық бас сардар мекемесі құрылған. Таң патшалығынан Юан патшалығына дейінгі Тяньшаньның солтүстігіндегі саяси, әскери және мәдениет орталығы болып, тарихтағы орталық үкіметтің батыс өңірді басқаруына және ұлттардың үздіксіз араласуына, іштесуіне, тоғысуына куә болған. 20-шы ғасырдың 70-ші жылдарынан қазіргі дейін мәдени мұра, мұрағаттар қызметкерлері, Бейтян бұтқанасындағы жазу ойылған қыш ыдыстардың сынығы, кайюан тоңбау ақшасы, тоңғұйық бедерлі шаршы керпіш, өрнекті қаңылтақ керпіш, мыс үкімет таңбасы, пули аймағының таңбасы сияқты археологиялық жетістіктерге қол жеткізді. Таң дәуірінің ақыны Сынсан осы жерде міндет өтеген кезінде біртінде кенеттен ескен көктем самалында маңағаш алмұрт гүлі жайнап шыға келді деген өлең жазған. Шанхайлық саяхатшы Фэн Лулин нақтылы орнына келгенімде қатты таң қалдым. Ақын Сынсанның сол кездегі жағдайы мен көрінісін бастан кешіргендей болдым деді. Мемлекет пен автономиялық районның қорғауы мен қолдауында 2022 жылы 7 айда Жібек жолы Бесбалық Байырғы қаласы жұрты мұражайы сыртқа ашылды. Мұражайда 500-ден астам группа, бағалы мәдени мұрағат, 1000-нан астам тарихи сурет қойылды. 2025 жылы 5 айдың 1 күні Санжы-Құйзу автономиялы облысы Бесбалық Байырғы қала жұртын қорғау ережесі ресми атқарылып, ескі жұртты қорғауды, басқаруды және пайдалануды заңмен басқару жағынан қамтамасыз етті. Қазір Бесбалық Байырғы қаласында археологиялық зерттеу, мәдени мұрағаттарды қорғау, қалпына келтіру, мәдениет көрмесі, саяхат, тамашалау, бір тұлғаланған жалпылық кәсіп формасы қалыптасып, 2025 жылы 130 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Жемсары аудандық мәдени мұрағаттар мекемесінің бастығы Мажау былай деді. Жаңадан 35 орыннан ескі жұрт байқалды, қалпына келтірілген мәдени мұрағаттардың жалпы саны 524-ке жетті. жандандырып пайдалану жағында ілгерінде кейінді Жібек жолы бес балық байырғы қаласы жұрты мұражайы құрылысын, сондай ақ бес балық байырғы қаласы жұртын көрмеге қою, деңгейін жоғарылату инженериясын, бес балық батыс үлкен бұтқанасының қабырға суреттерін қалып

0: қалпына келтіру инженериясын атқардық.
1: Таяуды сан жәкімшілік қызмет ету орталығының шекарадан кіріп шығу терезесі зерделі қызмет ету деңгейін жоғарылатты. Кішкентай сақшы AI зерделі қызмет ету жабдығы жұмысқа шығып, іс бітіретін бұқараға кәсіпті кеңес беру, жұмыс тәртібіне жетекшілік ету, автоматты кесте толтыру сияқты бір орында қызмет өтейді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Сәлеметсіз бе? Мен паспорт бітірейін деп едім. Сәлеметсіз бе? Әдеттегі паспортты өтініш ету үшін өзіңіз мынадай материалдарды дайындайсыз. Санжы әкімшілік қызмет өте орталығының шекарадан кіріп шығу терезесіндегі зерделі қызмет өте аумағында кішкентай сақшы AI зерделі қызмет өте жабдығы шекарадан кіріп шығуға қызмет өтеудің мейірімді жол бастаушысына айналды. Бұқара тек дыбысты қарым-қатынас немесе экранды меңгеру арқылы шекарадан кіріп шығу куәлігін бітіру бағдарламасы, қажетті материалдар тізімі және алдын ала келісу барысы сияқты информацияларға тез ие болып, шекарадан кіріп шығу кәсібін бітіруі тіпті де оңай қолайлы болды. Санжы қаласының тұрғыны Сяңчхан Йи: бұрын паспорт бітіргелі келгенде қатарға тұрып жұмыс тәртібін сұрайтынбыз. Қазір зерделі қызмет өте орнындағы автоматты жабдықтар, AI құлтемірі бізге үстінде жауап береді. Тұтас барыста қатысты кәсіптерді автоматты бітіруге болады. Бұл шынында өте қолайлы болды, деді. Бүгінгі күнде Санжа әкімшілік істер қызмет өте орталығының шекарадан кіріп шығу терезесіндегі зерделі қызмет өте аумағында зерделі шағын үй, кішкентай сақшы AI, шекарадан кіріп шығу естелігін автоматты тексеру сұрастыру машинасы, автоматты виза беру машинасы, екіні бірлестіру автоматты куәлік тарату машинасы сияқты жабдықтар шекарадан кіріп шығу куәлігі кәсібінің жалпы барысына зерделі қызмет өтеу тұйық айналымын қалыптастырып, бұқара автоматты өтініш беру, автоматты суретке түсу, автоматты виза алу, автоматты дәлел сипат алу сияқтыларды бір орында бітіре алатын болды. Сақшы күші де қайталамалы қабылдау қызметінен азат болып, артқы текшедегі тіпті де күрделі айналмалы тексеру қызметіне атсалысты. Санжы қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі шекарадан кіріп шығуды басқару үлкен әтіретінің қызметкері Ван Жунжу: біз зерделі қызмет өте аумағы құрылысын үздіксіз тереңдетіп, қызмет өте функциясын үздіксіз кемелдендіріп, тұтас уақыт, тұтас барыс, жаппай қамтыған зерделі шекарадан кіріп шығуға қызмет өтеу жүйесін күш сала қалыптастырып, бұқараға анағұрлым жоғары өнімді, анағұрлым қолайлы, анағұрлым мейірге толы шекарадан кіріп шығуға қызмет өтейміз, деді.
0: 5 айдың 13 күні кеште 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысын демеуші саудагерге маңдайшалық беру салты және жарыс киімдері жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, жарыстың шыт жаңа жабдықтары, үкімет жақ селбестік шебі сияқтылар жарияланды. Енді станциямыздың тілшісі Немігардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Ақпарат жариялау мәжілісінде Шинжан футбол ерен бірлескен жарысына қатынасатын 14 команданың жарыс киімі топтық көрсетілді. Жарыстың үкімет жақ жоғары дәрежелі стратегиялық селбестік серігі Лейнин Джунго дене тәрбие бұйымдары шекті серіктестігі футбол және мектеп істері бөлімінің бас бақылаушысы Жан Үй. Осы кезекті жарыстағы доп киіміне Шинжанның жер-жерінің ерекше мәдениет факторларын тоғыстырып, негізгі және қарсы жақ алаң бойынша екі пары тігу үлгісін қолданып, түрліше жарыс алаңдарының жарыс қажетін қанағаттандырумен бірге жарыстың көру түйсігін парықтау өлшемін қанағаттандырдық. Әрі жарыс істерінің мәдениет негізін онан ары әйгілеп, жарыс істерін тамашалау сапасын жоғарылаттық дей келіп, біздің тұтас өніміміз әрбір қалаға арнайы тігілген, бір қалада бір доп киімі бар. Оңтүстік Шинжаңдағы, солтүстік Шинжаңдағы, шығыс Шинжаңдағы барлық қаланың элементтері түгелдей ішіне пайдаланылды. Оның үстіне Лейнин серіктестігінің жоғары ғылым технологиялық өнімдерін қосқанда атамекенді үстіне кигендей болады. 14 бар доп киімі 14 қала жарыс алаңындағы ең айқын танысқыға айналады, деді. Сонымен бірге қимыл алаңда тағы осы ретке Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының әр дәрежелі үкімет жақ селбестік серіктері, демеуші саудагерлері, үкімет жақтың жарыс тобы сияқтылар жарияланды. Оғысуға қарағанда осы кезекті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының тұңғыш кезекті алты майдан жарысының есік билеті сатылып болған, қазір екінші кезекті жарыстың есік билеті алдын ала сатыла бастаған. 2026 жылға тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысын ұйымдастыру комиссиясы жарыс алаң сарай бөлімінің орынбасары бастығы

0: Ең жүн, 5-ші айдың 16-шы күні сағат 21-де Олимпиада спорт орталығында ресми жарыс басталады. Шинжаңнан сырт жерлердегі тіпті де көп достардың Шинжаңда саяхаттап, Шинжаңның доп жарысын тамашалауын қарсы аламыз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 14-ші күні Шинжаң цифрлы кәсіп саласы тобының бұлттық есептеу орталығы маңдайшалығы ашып, Шинжаңдағы мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар қаржы қосып құрған тұңғыш көлемді есепте қуаты орталығына айналды. Орталық есепте қуаты байлығын, санды мәлімет факторын және тұғырдың қызмет ету қабілетін біріктіріп, бұлт байлығынан шоғырлы бірге игіліктенетін технологиялық құрылымы ашық, сыйысымды, қауіпсіздік жүйесі берік, меңгеруге болатын сыйпырлы негізді құрылғының бұлт байлығы ортасы тұғырын орнатады.
0: Мемлекеттік пошта мекемесі, қатынас тасымал министрлігі, ауылшаруашылығы, ауылқыстақ министрлігі, сауда министрлігі таяуда бүкіл елдегі ауылқыстақ электронды саудасын жедел жеткізуді сәйкесті дамытудан үлгі көрсету райондарының тізімдігін бірлесіп жариялады. Районымыздан Пайзауат ауданы, Маралбас ауданы, Ақтау ауданы, Янжи Құйзу автономиялы ауданы, Көктоғай ауданы таңдалып, бүкіл елдегі 100 үлгі көрсету ауданы қала район қатарынан орын алды.
1: Жасты Құрал Мұратын жырлаған Қайраттан Айла киносы 6-ші айдың 6-ші күні бүкіл ел көлемінде қойылады. Фильмде Шинжаңға бағыттамалы көмектесу селбестігі, әйелдердің есейі бер жетуі, кәсіптік оқу ағарту сынды үш үлкен өзек тығыз арқау етіліп, Аптегөл грематтаушы бойжеткен Кохой Джин және Шинжаңдық көптеген оқушы портрет етіліп, орта дәрежелі кәсіптік мектеп оқушыларының арманға құлаш терме хикаясы баяндалады.
0: Бүгіннен бастап Үрімжі қалалық әлеуметтік қатынас, Жымбау автобус шекті серіктестігіне қарасты барлық әлеуметтік қатынас линиялары жазғы тасымал уақытын атқаруға ресми ауысты. Қала районы линиясындағы тұңғыш кезекші автобус ең ерте болғанда сағат 7-ден 10 минут өткенде жолға шықса, соңғы кезекші автобус ең кеш болғанда сағат 23-ден 30 минут өткенде тоқтауға ұзартылды.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктерге орайына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 6-12 селси градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 5-13 селси градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 4-14 селси градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 7-21 селси градус.
1: Бұрытылыда күн ашық, температура 6-17 селси градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауы башыла, температура 10-17 селси градус.
1: Күйтінде орташа жаңбыр жауы, температура 6-15 селси градус.
0: Шығызыда аз жаңбыр жауы, температура 9-14 селси градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауы, температура 9-14 селси градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 12-28 селси градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 16-30 селси градус.
0: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 11-24 селси градус.
1: Ақсуда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 13-28 селси градус.
0: Атышта күн ашық, температура 14-28 селси градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 14-28 селси градус.
0: Қотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 15-27 селси градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылары Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Раханұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жойханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Рысбай Тоқтанұлының өлеңіне жазылған Бөкей Мұнафиғаұлының «Сездің бе» деген ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

бар өмірін ұрпақтарына арнаған көңілі теңізден де телегей. Аяулы ана, сағындым ғой өзіңді, мейірлі құшағыңа қашан ораламын деп шырқалатын қырғызша аяулы анашым деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Жаңатай Қабдікерімұлының өлеңіне жазылған Берік Сләмұлының «Достар думаны» деген әнін Тоқтар Мейірханұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен бір тал арықтату оқылын қойдырғаннан кейін тамыры соқпай қалған бұл сыра нендей жағдай дейін қабарды. Оның соң йодты не үшін адам денесіне қажетті микроэлемент дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында ұзақ отырудан балтырысып, аяқ киім қысса қалай басейту керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.

райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда бір тал арықтататын оқылды қойдырғаннан кейін тамыры соқпай қалған. Бұл сыра нендей жағдай деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Өткен жылы 11 айда орталық радио телевизия бас станциясының апталық сапа мәліметі бағдарламасы заңсыз тораптағы танымал арықтату өкілі жасырын саудасындағы былықпалықты ашып, арықтататын киелі жабдық тонын жамылған, мемлекет бекітпеген, ешқандай клиникалық сынақтан өтпеген, ешқандай емдік өнімі санды мәліметі жоқ кейбір өкілдік дәрілердің қоғамдық қарым-қатынас текшесі арқылы беталды айналымға түсіп, тұтынушылардың саламаттығына ауыр зиян жеткізгендігін дербес әшкереледі. Бағдарлама берілгеннен кейін Гуанчжоу қаласының қоғам қауіпсіздігі органдары дереу арнаулы диалог группасын құрып, бас станция қамдаған деректерді қамал алу түйінетіп, бірнеше ай ішкерлей ізіне түсіп, тексеру жүргізіп, ең соңында көп жерді шарпыған жалған сапасыз емдеу ажырландыру өнімдерін жасайтын және сататын ерекше өрескел қылмыстық істер торабын сәтті талқандады. Осы ретке әрекетте 55 қылмыс күмәндісі қолға алынып, 40 мыңнан астам заңсыз өкілдік дәрі мұсадыраланып, делоға саятын сома 150 миллион юаньға таяған. Тамақты тежеу қажетсіз. Әрекет жасаудың да қажеті жоқ. Тек бір тал өкіл қойдырса болғаны қиналмай-ақ арықтауға болады. Белокты өткірмелеп тасымалдайды. Арықтату патшасы деп аталатын, арықтату өнімдері торапта танымал болған өтімді арықтату өкілі ретінде әсіреленіп көрсетіліп көптеген тұтынушыны баурайды. Алайда кейбір тұтынушылар арықтату өкілін қойдырғаннан кейін бұл олардың саламаттығына ауыр дәрежеде зиян жеткізген. Жүйесіз арналармен айналымға түскен осы арықтату өкілдерінің бағасы неше 10 юаньнан неше 100 юаньға дейін болған. Кәсіптік тәжірибе қанада талдау жасау арқылы мұның ішіндегі көп түрлі өнімге сыми, глутай сияқты дәрі құрамы заңсыз қосылатындығы анықталған. Қайнарын табу үшін тілші Гуанчжоудағы және оның төңірегіндегі көп деген зат тарататын орындарды аралап, жағдай ұқсаған. Ғажаптанарлығы, жедел жеткізу талонын да көрсетілген қызмет ғимараты немесе қамба әдірісі, іс жүзіндік тексеру барысында түгелдей, бұл орын табылмады деген ескертумен тындым болған. Сақшы жақ былай деп таныстырды. Қылмыс күмәндісі бастапқы буындағы арналардан құрамында сыми, күлу, тай, қоспасы бар сыртқы қорабы жоқ, құмыралы дәр-дәрмекті сатып алып, қарапайым белгі жапсырғаннан кейін оны 5-ші ұрпақ дереу арықтату патшасы, сұйық күйдегі салмақ жеңілдету патшасы, Т-30 нәрлі сұйықтығы сияқты арықтату өнімдерді етіп, қораптап электронды сауда және қоғамдық қарым-қатынас текшесіне шығарады. Заңсыз элементтер алдымен электронды сауда текшесінде ерекше төмен бағаны жариялап, онан соң тұтынушыларды жеке WeChat-қа тіркеп алып, желіден тыс сату саудасын жүргізген. Сонымен өзіндік құны 10 неше юань ғана болған осы белгілемеге үйлеспейтін жалған өкіл ажырландыру орындарына күтіну сарайларына кіргеннен кейін сатылар бойынша баға қосу арқылы ең соңында тұтынушыларға сатып бергенде бағасы 10 есе тіпті неше 10 есе жоғарылаған. Сақшы жақ мынаны ескертеді. Сымей, күлу, тай рецептік дәрі ретінде сөз жоқ, чипагерлер ресеп жазу керек, әрі чипагерлердің жетекшілік етуінде пайдалану қажет. Заңсыз жолдармен өндіруге, сатуға қатаң тыйым салынады. Кезекте делоға қатысты 55 қылмыс күмәндісіне заң бойынша қылмыстық істер мәжбүрлеу шарасы қолданылды. Бұл делоның әшкереленуі жалған дәрі жасау және сату мен шұғылданатын көптеген қаскүнемнің сумақ қолын үзіп тастаумен бірге көзсіздікпен

дүрмеккел естіп, тораптағы танымал уколға табынатын тұтынушыларға тағы бір реткі сақтық дабылын қақты. Мамандардың таныстыруынша, мұндай заңсыз өндірілген арықтататын дәрілерде аса жоғары қауіпсіздік қатері сақталған. Өндіріс ортасы нашар болғандықтан дәрілердің қоюлық салыстырмасы, өнімді құрамның саптық және бактериясыздану дәрежесі бүкілдей меңгерусіз болып, пайдаланушының саламаттығын қайта қалпына келмейтін дәрежеде зақымдайды екен. Заңсыз арықтату үкіліне соққы беру бір ретке тұтас тізбекті тосқауыл шайқасы. Әділия органдары заңға қайшы қылмыстық әрекеттерге сілейте соққы берумен бірге жер-жердегі кедендер де шекара өткелдерін бақылау басқару торабын бекемдеп, келу қайнары анық болмаған, рұқсат етілмеген арықтататын үкілдік дәрілердің шекарадан әткершілікпен кіруінің алдын алды. Бақылау басқару қатаң жүргізілгенімен, көлденең пайданың жетегінде мұндай заңсыз арықтататын өнімдер құбылу ойынын ойнауда. Тексеруге қарағанда бір бөлім электронды сауда текшелерінде әшкерленген торапта танымал арықтататын өкіл жоғалғаны былай тұрсын, қайта бір өкілмен арықтату, белокты өткермеліп тасымалдау сияқты жаңа бүркенішті жамылып, дереу арықтатуды армандайтын, яғни дереу арықтауды армандайтын тұтынушылар да үздіксіз баурауда. Сыми Глутай, Тиар Ботай кезекте жұрт назарын аударған екі түрлі жаңа типтегі қандағы қант құрамын төмендететін дәрі болып, қандағы қант деңгейін өнімді тізгіндеумен бірге көрнекті дене салмағын жеңілдету өнімділігіне де ие. Мамандар былай деп баса дәріптеді. Мұндай дәрілерде айқын үйлесетін адамдар шоғыр болады. Қойдырғысы келсе, қойдыра салуға әсте болмайды. Еліміздің клиникалық әмелетіне негізделген дәдетте пайдаланушының дене сапа көрсеткіші, яғни BMI көрсеткіші кемінде 24-ке салмақ ерекше арту дәрежесіне жетуі және одан жоғары болуы талап етіледі. Қазір көптеген тұтынушылар әрекет жасамай, тамақтан тежелмей, бір өкілмен арықтау өніміне жету сынды төте жолға көзсіздікпен бой ұрып, заңсыз арықтататын өкіл өнімдерін беталды пайдалануда. Мамандар әрқандай дәрі-дәрмекті кәсіптік шипагердің жетекшілігінде жүйелі арнамен алу және пайдалану, денсаулыққа орны толмас зиян жеткізуден сақтану керек дегенді ескертеді. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында бір тал арықтататын өкілді қойдырғаннан кейін тамыры соқпай қалған, бұл сыра нендей жағдай деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Е, құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда мемлекеттік йод жетіспеу ауруы үгіт күніне орай йодты не үшін адам денесіне қажетті микроэлемент дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 5 айдың 15 күні мемлекеттік йод жетіспеу ауруынан сақтану және оны емдеу күні. Йод жетіспеу ауруы кезінде еліміздің басым көп өңірлеріне таралған. Бұқараның дене саламаттығы мен жан санының сапасына ықпал жасаған келелі әлеуметтік денсаулық сақтау мәселесі саналған болады.

ас тұзына йод қосуды негізеткен жан жақтылы сақтану шараларын атқару арқылы еліміз йод жетіспе ауруынан сақтану және оны емдеу қызметінде дүние жүзін жалт қаратқан табыстарға қол жеткізді. 2010 жылдан бері йод жетіспе ауруын жою жағдайы жалғасты сақталып келеді. Алайда еліміздің йод жетіспеу ауруынан сақтану және оны емдеу қызметі әлі де көптеген сын сайыстарға дөп келуде. Еліміздің басым көп өңірлері йод жетіспейтін өңірлер болып, егер ғылыми йод толықтау шараларын үздіксіз қолданбаса, йод жетіспеу ауруы қайта бас көтеруі мүмкін. Сондықтан өнімді сақтану шараларын тиянақтандыруға ұзақ уақыт табанды болу, әсіресе идеалық танымды жоғарылатып, сақтану және емдеу білімдерін жалпыластырып, бұқараның йодты ғылыми толықтауына жетекшілік ету керек. Йодты не үшін адам денесіне қажетті микроэлемент дейміз? Йод адам денесіне қажетті микроэлемент. Адам денесіндегі мөлшері небары 20-50 миллиграмм. Орта есеппен 30 миллиграмм болады. Мөлшері өте төмен болғанымен, ол денедегі әрқайсы жүйелердің әсіресе нерв жүйесінің жетілуінде кем болса болмайды. Йод адам денесіндегі қалқанша без гормонын біріктіруде кем болса болмайтын маңызды шикізат. Қалқанша без әр күні йодтың қалқанша без гормонын біріктіруін қажет етеді. Йодтың қабылдануы тоқтаған жағдайда денедегі сақталған йод 2-3 айға ғана жетеді. Адам денесіндегі йод бүкілдей жаратылыстық ортаның қамдауына сүйенеді. Алда-жалда йод жетіспесе, қалқанша без гормонының бірігуі жеткіліксіз болып, кейбір клиникалық немесе қосалқы клиникалық ауру белгілерін тудырады. Мысалы, дәрменсіздену, зейін қуаты, дене қуаты мен ақыл қуаты, ақыл-ой қуаты әлсіреу, зейін зердесі шоғырланбау, оңай шаршау, қызмет өнімділігі төмендеу сияқты. Йод жетіспеудің ең басты зияны іштегі баламен 0-3 жас аралығындағы нәрестелердің миының жетілуі мен денесінің жетілуіне ықпал жасап, қалпына келмейтін қайтымсыз зақымдалуды тудырады. Адам денесі күніне қанша мөлшердегі йодты қажет етеді? 2023 жылы Джунго Хоректі ғылми қоғамы жариялаған сау денелі адамдардың әр күнгі йодты пайдалану мөлшері 0-де жарым жас аралығындағы нәрестелердің үйлесімді сіміру мөлшері AI үйлесімді қабылдау мөлшерін көрсетеді шамамен күніне 85 микрограмм. Жарым жаста бір жас аралығындағы нәрестелердің AI мөлшері шамамен күніне 115 микрограмм болады. Ал 1-12 жас аралығындағы балаларға дәріптелетін қабылдау мөлшері RNI қабылдау мөлшерін көрсетеді күніне 90 микрограмм болады. 12-14 жас аралығындағы балалардың RNI дәріптелетін қабылдау мөлшері күніне 110 микрограмм болады. 15 жастан асқан 15 жастық қамтиды. Балалар мен ересектердің RNI дәріптелетін қабылдау мөлшері күніне 120 микрограмм болады. Жүкті әйелдердің RNI дәріптелетін қабылдау мөлшері күніне 230 микрограмм болады. Ал омырауды баласы бар аналардың RNI дәріптелетін қабылдау мөлшері күніне 240 микрограмм болады. Күнделік дәріптелетін йодты қабылдау мөлшері деп белгілі бір ерекше жыныстық бар, жас шамасы және физиологиялық жағдай тобындағы басым көп санды жеке тұлғаның 97-98% қажетін қанағаттандыратын йодты қабылдау деңгейі меңзеледі. Йодты ұзақ уақыт дәріптеген қабылдау мөлшері бойынша тұтынғанда, организмнің йодқа болған қажетін қанағаттандырып, тікандағы лайықты йод запасымен организмнің ақаусыздығын сақтауға болады. Не үшін ас тұзына йод қосу, йод жетіспеудің зиянынан сақтанудың ең жақсы әдісі дейміз? Йод жетіспеу ауруынан сақтанудың түбірлі шарасы йодты толықтау. Жаратылыстық ортада йод жетіспеу
ұзақ уақыт өмір сүретіндіктен адам денесінің йодты сақтау қуаты шекті болады. Сондықтан йод толықтауда ұзақ уақыт аз мөлшерде күнделікті және қолайлы болу принципіне бойсыну керек. Адам әр күні ас тұзынан айырыла алмайды. Йод қосылған тұзды тұтыну арқылы йод толықтау ұзақ уақыт аз мөлшерде күнделікті және қолайлы болу принципіне үйлеседі. Әмілет мынаны дәлелдейді. Аз тұзына йод қосу қауіпсіз, өнімді қарапайым, арзан, ұзақ уақыт жалғастыруға болатын әбзелділікке ие болып, йод толықтаудың ең жақсы жолы есептеледі. Аталған айдарда мемлекеттік йод жетіспеу ауруы үгіт күніне орай, йодты не үшін адам денесіне қажетті микроэлемент дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ұзақ отырудан балтыр ісіп, аяқ киім қысса, оны қалай бәсейту керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз түстен кейін сағат 5-те орындыққа отырып, екі аяқты түзу созып, аяқтың ұшын күш сала 30 секунд бүгіп, 3 рет қайталау. Ұзақ отырғанда ауырлық күші қан мен лимфа сұйықтығының аяқта қалуына себеп болады. Су тікан саңылауына сіңіп кіріп, балтырдың ісуіне, аяқ киімінің қысуына және қызыл асық пішінінің анық болмауына мұрындық болады. Аяқтың ұшын бүгу аяқтың алдыңғы жағындағы асықты жіліктің алдыңғы бұлшық етін ырықты түрде жиырады. Сонымен бірге балтырдың артқы жағындағы балтыр бұлшық етін ырықсыз түрде созады. Осындай бірді жиып, бірді созу бейне су насосы сияқты тікан сұйықтығын вена мен лимфа түтігіне ығыстырып шығарады. Нақты әдісі мынадай: түзу отырып, екі аяқты алдыға қарай созып, өкшені жерге тигізіп, онан соң аяқтың ұшын тізеге қарай күшеп бүгіп, балтырдың алдыңғы жағы ашып ауырсынып, артқы жағының құрсып қалғанын сезіну. 30 секунд босатпай, онан соң баяу қалпына келтіру қажет. 10 секунд демалып, 3 рет қайталау керек. Егер кеңістік жар берсе, екі аяқты айқастырып, қайталай осы әрекетті істесе, өнімі еселеп артады. Әрекетті жасап болған соң, орныңыздан тұрып, бірнеше қадам жүрсеңіз, балтырыңыздың жеңілдеп қалғанын сезесіз. Бүгін түстен кейін аяғыңыз зілдей болып, ауырлап тұрса, тек уқалаумен ғана айналыспай, 2 минут уақыт сарп етіп, аяғыңыздың ұшын бүгіңіз, ісіктің жарымынан астамы жоғалады. Ұзақ отыру қорқынышты емес, қайта аяқты әрекеттендірмей отыру қорқынышты. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында ұзақ отырудан балтыр ісіп, аяқ киім қысса, оны қалай бәсейту керек деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Рысбай Тоқтанұлының өлеңіне жазылған Бөкей Мұнафиғаұлының «Сездің бе» деген ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

Бар өмірін ұрпақтарын арнаған, көңілі теңізденде телегей. Аяулы ана, сағындым ғой өзіңді, мейірлі құшағыңа қашан ораламын деп шырқалатын қырғызша аяулы анашым деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Жаңатай Қабдікерімұлының өлеңіне жазылған Берік Сләмұлының «Достар думаны» деген әнін Тоқтар Мейірханұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжаң радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Поскам ауданы Екісу ауылының Тағарчи қыстағы кәсіпорын құрып, бір жылда 2 миллион юаннан асатын жергілікті ерекше өнімді сатқанымен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында батыс-солтүстік райондағы көлемі ең үлкен халықтық ауясия дара ұшақ қоймасы бастап салынғанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында сансыз баланың есейе бер жетуіне мүмкіндік жасаған Қоңбау сүнмен танысатын боламыз. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сылау Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, Оқу-ағарту министрлігі, Мәдениет және саяхат министрлігі, Мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі сынды төрт тарау бірлесіп ұқтыру жариялап, 2025 жылға метағалам типтік мысалдарын жариялады. Мұның ішінде Шинжаңнан 3-4 таңдалып, жергілікті орын метағалам кәсібі дамуының жаңалық ашу өміршеңдік күшін әйгіледі. Осы ретке мысал тізімдігі типтік сипырлы адам мысалы, типтік өнім мысалы, типтік бақша районы мысалы және типтік өлчем мысалы деп бөлінді. Шинжаң жаратылысты ғылымдар шүянының жібек жолы эстетикалық тәрбиесі метағалам сифырлы адамы типтік сифырлы адам мысалына таңдалды. Шинжаң ғылым технология шүянының оңтүстік Шинжаңдағы жергілікті жоғары мектептердің метағалам оқытуын сәйкестіру текшесі типтік өнім мысалына таңдалды. Дашинь Юнжи санды мәлімет айналым чекті серіктестігінің Шинжаң алтын қайраң метағалам метачың типтік өнім мысалына таңдалды. Мұның ішінде жібек жолы эстетикалық тәрбиесі сифырлы адам түрі Шинжаңның өңірлік ерекшелігін тиянақ етіп, ғылым технологиялық тәсілмен эстетикалық тәрбиеге қуат түстеу жөнінде ізденіс жасап, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жаңалық аша бейнеленуі мен жалғастыру әмәлиетін ілгерілетті. Осыдан бұрын бұл сабақ Оқу-ағарту министрлігі торапта тәрбиелеуді зерттеу орталығының 3-ші топтағы таңдаулы сабақ жоспарынан үлгі көрсету сабағына енгізіліп, мектеп торап текшесіндегі тұңғыш толық тізбекті сифырлы адам әсем өнерінен ләззаттану сабағына айналған. Батыс солтүстіктегі ең үлкен метағалам бақшасы ретінде Хоштауданы алтын қайраң саяхат демалыс өңірі Митачың метағалам бақшасы 3000 шаршы метрден астам сифрлы кеңістікпен алтын қайраң саяхат демалыс өңіріне реалдық пен жорамалдық бірдей көрініс табатын жаңа өміршеңдік күш қосып батыс солтүстіктің сифр мен мәдениет саяхат бірлескен чыт жаңа үлгісін ашып әрбір саяхатшының реалдық пен жорамалдықтан енді өтетін сапарын бастауына мүмкіндік жасады. Метағалам сифр мен физикалық дүниенің айналысқа түсу әсерінің терең өзара байланыс кеңістігі, жаңа буын информация технологиясында чоғырлы жаңалық ашатын және қолданатын болашақ кәсіп. Сифрлы экономика мен нақты экономиканың тоғысуының жоғары сатыдағы формасы. Мұнда реалдық пен жорамалдық арқылы келесі ұрпақ интернеттің дамуына жетекшілік етіп, жасау кәсібінің жоғары деңгейленуін, зерделенуін, жасылдануға қарай дәрежесін жоғарылатуын жеделдетіп, осы заманданған кәсіп жүйесін құруға тірек болудан үміт бар. Осы ретке типтік мысалдардың тиянақтанып жалпыластырылуы метағалам технологиясының өнеркәсіптік жасау, мәдениет, саяхат, оқу-ағарту, емдеу сияқты салаларға жедел сіңіп кіруін ілгерілетіп, көшіруге жалпыластыруға болатын бір топ метағалам мен басқа сала бірлескен тоғыспалы қолдану үлгісін қалыптастырып, сифрлы экономиканың жоғары сапалы дамуына тың қозғаушы күш істейді.

тілшінің Синжаң Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасынан оқысуынша, 5 айдың 6 күнінен 5 айдың 31 күніне дейін барлық орта тазалығы жұмысшылары бақшаға кіру, есік билетін алмау тиімділігінен игіліктенеді екен. Синжаң Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасы чекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Пи Линна былай деді. 5 айдағы Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасының көрінісі көз тартады. Өзен аңғарындағы орман арасы жасыл түске бөлінеді. Түрлі хайуанаттардың барлығы далалық қимыл алаңына қоя беріліп, емін-еркін дамылдап, асыр салып ойнайды. Қазір жыртқыш хайуанаттар аумағынан VIP далалық автокөлігімен кесіп өтуді бастан кешіру түрі тыңнан қосылды. Сонымен бірге жыртқыш хайуанаттар аумағындағы шағын айналма линияны саяхаттайтын аралық автокөлік тегін халыққа қолайлық қызмет өтейді. Ескерте кетуге тиістісі қимыл кезінде орта тазалығы жұмысшылары қызмет куәлігі арқылы есік билетін алмай бақшаға кіре алады. Бақша аумағында өз көлігімен саяхаттау билеті, тамашалау автокөлігі және жыртқыш хайуанаттар аумағын кесіп өтуді бастан кешіру автокөлігі сияқты түрлер ақыны төмендету алмау көлеміне кірмейді. Оғысуға қарағанда Үрімжі қаласының Табанчын районына орналасқан Синжаң Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасы әр күні сағат 11-де ресми ашылып, сағат 16:30-да билет сатуды және билет тексеруді тоқтатады екен. Бақша районында 8 үлкен ерекше тақырыптық көрме аумағы бар. Жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау, ғылыми зерттеу, зерттеу үйрену, ғылым жалпыластыру үгіт тәрбиесі, организмдердің алуан түрлілігін қорғау сияқты иқуаттарға ие. Ол бір бекеттік сейіл серуен құрып, саяхаттайтын әмбебап экологиялық саяхат көрінісі өңірі.

Шинжаң радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Поскім ауданы Екісу ауылының Тағарчи қыстағы кәсіпорын құрып, бір жылда 2 миллион юаньнан асатын жергілікті ерекше өнімді сатқанымен танысамыз. Таяуда Поскім ауданы Екісу ауылының Тағарчи қыстағындағы Поскім ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту чекті серіктестігінде жеміс қағының қош иісі зауыт үйінде аңқыды. Серіктестіктің жауаптысы Ясын Тоқты Юсіп, серіктестігіміз күніне орта есеппен 1000 жәшік құрғақ жеміс өнімін өндіреді. Негізінен Шинжаңның сыртындағы базарларға сатылады. Биыл құны 1 миллион юаньнан асатын тапсырыс орындалып болды.

құрамы төмен болу, ешқандай қоспа-қоспау технологиясының арқасында тұтынушылардың алқауына бөленді дейді. 2025 жылы Тағарчи қыстағының чылан, жаңғақ сияқты құрғақ жемістерінің сатылу жолын кеңейту үшін қыстақ партия ешекесі мен Шинжан ауыл шаруашылығы сауда банкесінің Тағарчи қыстағында тұратын қызмет әтіреті қыстақ кадрларын партия мүшелерін және бұқара бәкілдерін бастап, сыртқа шығып жергілікті орын кәсіп саласының даму тәжірибелерін үйреніп үлгі алды. Көпшіліктің қайта-қайта дәлелдеуімен коллектив шешім жасау арқылы ең соңында бос тұрған байлықты керекке жаратып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын күшін енгізіп, жінтіктей мәнерлеумен шұғылдану ой желісін айқындады. Қыстақ партия ешекесінің мүшесі Қахар Мәтқұрбан. Қыстақ партия ешекесі бізді бастап қайта-қайта жиын ашып ақылдасып, сырт жерлерді аралап көруге ұйымдастырды. Сонымен біздің ой желіміз біртіндеп айқындала түсті. Көпшілік бұл жолмен жүруге болады деп қарады деді. Сол жылы 7 айда Поскім ауданы екі су ауылы Тағарчи қыстағы жарна экономикалық кооперативі Поскім ауданындағы мемлекет меншігіндегі кәсіпорын болған Поскім ауданы жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігімен бірлесіп, қаржы қосып, Поскім ауданы жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту чекті серіктестігін құрды. Мұның ішінде жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігі жарнаның 51%, қыстақ коллективі жарнаның 49% иеледі. Ясын Тоқты Юсіп, бұл салыстырма ойдағыдай жобаланған кәсіпорынның жүйелі айналымға салуына кепілдік етумен бірге қыстақ коллективінің сөйлеу құқығы мен игіліктену құқығына толық кенелуіне мүмкіндік жасалды. Көпшіліктің қайраты тасқындай түсті деді. Серіктестіктің жұмыс бастау қаржысы қиыншылығын өнімді шешу үшін қыстақта тұратын қызмет әтіреті өздерін жіберген. Орын автономиялы райондық ауыл қыстақ сенімді аманат қарыз кооперативінің бірлеспе кооперативінен 1 470 000 юан қаржыны сәйкестіріп, қыстақ коллективінің жарна қосуына жұмсады. Поскім ауданындағы әр дәрежелі үкіметтерде нысандарды тексеріп бекіту, негіздік құрылғыларды жақсарту сияқты жақтарда зор күшпен қолдау көрсетті. Тағарчи қыстағы партия ешекесінің шудие ясын тұрып, бос тұрған зауыт үйлерін керекке жаратып, кәсіпорынның технологиясы мен басқару ұстанымын енгізу арқылы қыстақтың дамуына жаңа өріс аштық деді. Базарландыру тәсілі ауыл қыстақ байлығын жедел жандандырды. Поскім ауданы жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігі ілгеріндегенді 3 миллион юан қаржы қосып, озық өндіріс желісін енгізіп, жоғары өлшемді чаң-тозаң шықпайтын таза сияқты құрды. Жергілікті орындағы сапалы жеміс орманына сүйеніп, дүриен, бадам, бүлдірген жаңғақ сияқты дәмдегі ұсақ түйек тағамдарды зерттеп жасады. Сонымен бірге дәстүрлі жаңғақтаны қыстырылған чылан сияқты өнімдерді сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңғақ дәні қыстырылған чылан, қантталған күлгін чылан, өзгеше дәмді қан қатты қабықты жеміс сияқты 13 түрлі ерекше өнімді жарыққа шығарды. Серіктестіктің сияқында өнімдерді сұрыптап жатқан жұмысшы Айгүл Мәмет. Жаңғақ пен чыланның жаңаша ұсақ түйек тағымға айналатынын ойламаған екенмін. Торапта да өте жақсы сатылады деді. 2025 жылы серіктестік желіде желден тыс сату жол арқылы жалпы 2 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. Жінтіктей мәнерлеу өндіріс желісі қыстақтың чекізат сатудан өнім сатуға, әйгілі маркамен сатуға қарай тибін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетіп қана қоймай, технологиялық баулу және басқару әмілет арқылы бір топ қыстақ тұрғынының біртіндеп өнеркәсіп жұмысшысына, тіпті технология тіректілеріне айналуына мүмкіндік жасап, ауыл қыстақтың ішкі қозғаушы күшін көрнекті нығайтты. Қазірге дейін серіктестік 15 қыстақ тұрғынын

ұзақ уақыттық жұмыс орнымен қамдап, 200-ден астам қыстақ тұрғынының егіншілік, тасымал, қораптау сияқты буындарда жұмыстануына жанамалай жетекшілік етті. Таяуда Тағарчы қыстағы жарна экономикалық кооперативінің 2025 жылға табыс үлесін тарату салтын өткізіп, бұқараға табыс үлесін берді. Мәжілісте ясын тұрып қуана көпшілікпен бөлісіп былай деді. 2025 жылы қыстақ коллективінің кәсіпорыннан ие болған табыс үлесі кірісі 200 мың юаннан асты. Қыстақ коллектив шаруашылығының жалпы кірісі 2 миллион юаннан асты. Қыстақ тұрғындарының меңгеруге болатын кісі басындық кірісі былтырғы ұқсас мезгілдегіден 6.8% артты. Қыстақ тұрғыны Бухалча Қожа Мәмет. Қыстақ коллектив шаруашылығы үздіксіз зорайып, кооперативтің табыс үлесін де алдық. Ерекше қуаныштамын. Бұдан кейінгі тұрмысымыздың барған сайын жақсаратындығына сенемін, деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Поскам ауданы Екісу ауылының Тағарчы қыстағы кәсіпорын құрып, бір жылда 2 миллион юаннан асатын жергілікті ерекше өнімді сатқанымен таныстыңыздар.

клиентінен тыңдай аласыздар. Арындаған Синьцзян. Бүгінгі арындаған Синьцзян айдарында батыс-солтүстік райондағы көлемі ең үлкен халықтық ауясияның дара ұшақ қоймасы бастап салынғанымен танысатын боламыз. Джунгу оңтүстік ауясиясы ұшақ істері аумағы мен жүк тасымал аумағының бірінші мерзімдік нысанының құрылысы жұмысы таяуда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайында басталды. Межемен 2028 жылы аяқтайды. Нысан іске қосылғаннан кейін Үрімжі халықаралық ауясия торабының қабілет дәрежесі жаппай жоғарылайтын болады. Екі нысанға жалпы 1 миллиард 600 миллион юаннан астам қаржы қосылған. Ұшақ істері аумағындағы нысандарға пайдаланылатын жер ауданы 120 мың шаршы метрден асып, бірінші мерзімге жалпы 1 миллиард 264 миллион юан қаржы қосылған. Мұның ішінде ұшақ қоймасына жобаланған құрылыс көлемі 65.991.08 шаршы метр болып, батыс-солтүстік райондағы көлемі ең үлкен халықтық ауясияның дара ұшақ қоймасына айналады. Осы ұшақ қоймасы бір уақытта бір кең тұлғалы ұшақ пен 5 тар тұлғалы ұшақтың жұмысына кепілдік етіп, іске қосылғаннан кейін оңтүстік ауясияның қазіргі 5 ұшақ орны бар жөндеумен шұғылданатын ұшақ қоймасымен бірлесіп, Орта, Батыс Азия, Шығыс Еуропа сияқты халықаралық базарларға бағытталған өңірлік бәсекелік абзалдылыққа ие ұшақ жөндеу орталығын сомдайды. Жүк тасымал аумағы нысанына жалпы 408 миллион юан қаржы қосылады. Бірінші мерзімдік құрылыс көлемі 20 мың шаршы метрден асып, еліміз іші мен халықаралық жүк бекетін қамтиды. Бұл нысан Үрімжі Тяньшан әуежайы кеденінің зор күшпен қолдауында шекарадан кірген ет, тоңазытылған жаңа су өнімдер сияқты 5 түрлі кедендік бақылау басқару белгіленген шекара өткелінің екуатын тыңнан арттырып, әрі зерделі меңгеру жүйесін енгізіп, кеңістік торабы, жер торабы, қамба торабы сынды үш тораптың бірігіп бір тұлғалануын жүзеге асырады. Пайдалануға берілгеннен кейін оңтүстік ауясия серіктестігінің Синьцзяндағы жылдық жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшерін 152 мың тоннадан асыруға тірек болады. 2025 жылы оңтүстік ауясия серіктестігі Синьцзянда жиыны 134 әуе линиясын ашып, 14 миллион адам реттен астам жолаушы тасымалдап, жиыны 22 халықаралық әуе линиясын атқарып, шығысқа ілгерлеу, батысқа кеңею әуе линиясы торабының орналасуын үздіксіз кемелдендірді. Жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 110 мың тоннадан асты. Сонымен бірге оңтүстік ауясия серіктестігі Синьцзянда, Синьцзяндағы тұңғыш дара ұшақты бажысыз жөндеу, шекара сырты ауясиялық тәрбиелеу кәсібін тиянақтандырып, Синьцзянның өткел экономикасынан кәсіп экономикасына, қызмет өту экономикасына қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Арындаған Синьцзян айдарында батыс-солтүстік райондағы көлемі ең үлкен халықтық ауясияның дара ұшақ қоймасы бастап салынғандығы жөнінде жазылған хабарды тыңдадыңыздар.

жарқын есімдер айдарында сансыз баланың есейіп ер жетуіне мүмкіндік жасаған Хуаң Баусунмен танысамыз. Үрімжі қалалық жастар мен өрендер әмбебап әмәлияттық тәрбие орталығының зерттеу үйрену жетекшісі ретінде Хуаң Баусун кәсіптік және табандылық арқылы сансыз баланың жылжымалы сабаққанады есейіп ер жетуіне мүмкіндік жасады. 2018 жылы қыста Хуаң Баусун тұңғыш рет зерттеу үйрену саяхатымен араласты. Ішкерлей ұғысқаннан кейін ол зерттеу үйрену тәрбиесінің өзгеше құнын мектеп ауласы дауалын бұзып, білім мен әмәлиятты тығыз ұштастырудың сапа тәрбиесінің өнімді дәнекері әрі мектеп пен қоғамды тұтастыратын маңызды дәнекер екендігін білді. Бұл байқау жастар мен өрендер тәрбиесіне 10 жыл терең тамыр тартқан оның бұрылыс жасауға бел байлауына мүмкіндік жасады. Кейбіреулердің қарауынша зерттеу үйрену жетекшісі

шүкшім ғалымы баланы ертіп ойнату ролын ғана атқарады дейді. Бірақ Хуаң Баосунның бұл жөнінде айқын танымы бар. Ол былай деді: зерттеу үйрену жетекші мұғалымы қарапайым бастаушы емес, бәріне майталман тәртіпті қорғайтын тәртіпке жауапты мүше, қауіпсіздікті қорғайтын қауіпсіздік қызметкері, ортаны мерейге бөлейтін өнерлі адам сияқтыларға ұқсайды. Ол былай деп қарады: зерттеу үйренудің өзегі саяхаттауда емес, қайта зерттеуде. Барлығы да балалардың қауіпсіз тәртіпті ортада шынайы жүру барысында үйренуіне, әмірет барысында есейіп ержетуіне мүмкіндік жасау үшін. Хуаң Баосунның бұл қызметке деген сүйіспеншілігі әрбір нәзік буынға жасырынған. Бір реткі әдеттегі таулы жер табиғатын зерттеу үйрену болса да, алдыңғы мерзімдік дайындықтан кейінгі қорытындылауға дейін ол барлығында мектеппен ішкерлей түйілісіп, оқушылардың жасына үйлесетін тақырыптарды бірлесіп жобалап, сабақ бағыты мен жоспарын айқындайды. Лешала линияны нақтылы тексеріп, сабақ орнын бір-бірлеп сәйкестіріп, әрбір орындағы қауіпсіздік көмескі қатерін бір-бірлеп тексереді. Ойлы шұңқыр тар жол, босап қалған тас болсын, ешқайсысын да қағыс қалдырмайды. Жалғасты нақты орынның жағдайына қарай білім жүйесін кемелдендіріп, нақты қолданба мен атқару жобасын жасап, оқытушы аптекөлік, азық-түлік және оқыту құралдарына жұмсалатын материалдарды орналастырып, титтейде ағаттық жібермеуге кепілдік етеді. Қимыл аяқтағаннан кейін оқушыларды барысын үйреніп, қорытынды жасауға ұйымдастырып, білімді кеңейтіп, зерттеу үйрену нәтижесінің шынайы бекемделуіне мүмкіндік жасайды. Хуаң Баосун былай деді: зерттеу үйрену жетекші мұғалымы әдеттегі серуенбасы немесе оқытушыға ұқсамайды. Үстінде ұйымдастыру және сол орынды меңгеру қабілеті болуымен бірге өзгеріске төтеп беру қабілетін де әзірлеуі, сондай ақ далада шұғыл құтқару, жол нұсқау, бағытты парықтау сияқты шеберліктерді жетік игеруі, оның да маңыздысы жеткілікті білім қоры болуы, шешуші сәтте баланың қауіпсіздігін қорғаушы болуы керек. Жасы мінез ұқсамайтын балаларға қарата Хуаң Баосунның өзінің адам тәрбиелеу құпия сипыры бар. Ол қорқақ, ек сүйеу күшті балаларға көңілді орта әзірлеп, мейірімді емеурін және шабыттандыру тіл арқылы оларды коллектив пен ырықты түрде тоғысуға жетектейді. Қиқар, тентек, даралығы күшті балаларға оңаша араласу тәсілін қолданып, орын ауыстырып ой жүгірту, ортақ сүйіспеншілік арқылы, қарым-қатынас жасау арқылы баланы дербес ойланып толғануына ырықтылықпен өзгеруге жетектейді. Жастар мен өрендер тәрбиесіне деген сүйіспеншілігі мен зерттеу үйрену істеріне деген табандылығын арқалаған Хуаң Баосун Синжаңның тау өзендері мен көлдерінің арасында жүріп, білім мен мейір сүйіспеншілікті балаларға жеткізді. Болашақ жөнінде Хуаң Баосунның айқын жобасы бар. Ол Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті, қызыл тәрбие, дәуір ғылым технологиясы сынды үш үлкен тақырыпқа ішкерлей бойлап, өзіндік ерекшелікке ие зерттеу үйрену сабағын ашамын. Сонымен бірге зерттеу үйрену сапасын қатаң меңгеріп, кәсіп саласын бақылау және бағалау механизмін орнатуды ілгерілетемін. Балалар қажет етсе болғаны, мен үрдіс жалғастыра беремін, деді. Жарқын есімдер айдарында сансыз баланың есейіп ержетуіне мүмкіндік жасаған Хуаң Баосунмен таныстыңыздар.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның басым көп бөлімі өңірінде және оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағында, Баянғолин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласы сияқты жерлердің кей өңірлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде және Боротала облысының батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың жауын-шашын мөлшері біршама мол болады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде 4-5 балл жел соғады, жел түрінде жел күші 9-10 баллға жетеді. 5-ші айдың 16-шы күні күндізден түнге дейін Алтай аймағы, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Күлнің тауының солтүстік бөктерінде, Құмыл қаласы сияқты жерлердің кей өңірлерінде және Тарбағатай аймағының солтүстік бөлігі, Баянғолиннің солтүстігі, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орта жоғары ендіктегі таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсу облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде 4-5 балл жел соғады, жел түрінде жел күші 9-10 баллға жетеді. 5-ші айдың 16-шы күні түнде оңтүстік Синжан ойпатты өңірінің орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Синжан, шығыс Синжанның кей жерлерінде ұқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. 5-ші айдың 17-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағы, Баянғолин облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде және солтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде 4-5 балл жел соғады, жел түрінде жел күші 9 баллға жетеді. 5-ші айдың 17-ші күні түнде оңтүстік Синжан ойпатты өңірінің орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Синжанның шығыс Синжанның кей өңірлерінде ұқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. Ал алдағы тәулікте бүкіл Синжанның басқа жерлерінде күн ашық, қара тұра бұлтты, жел күші зор болмайды. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндіз күн бұлттап, себезгі жаңбыр жауады. Ал түнде себезгі жаңбыр жауып, күн бұлттайды. Температура 6-12 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 15 күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 3 айдың 29 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 6-12 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, ауылдық қыстақтарды жаппай гүлдендіруді ілгерілетіп, бес ірі стратегиялық орынды көздеп, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетті. Чэн Сяочжан мәжілісті басқарды.
0: Районымыз орталық экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 5-ші топта мәлімдеген 62 арыздарман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: 1-ші 90-да Шинжаңның тоқыма кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 22% артты.
0: 4-ші айдың соңына дейін Ақсу аймағындағы халықтық кәсіпорындардың қарыз ақша қалдық сомасы 97 миллиард 800 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 25.7% артты.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жоңхуа ұлттық ортақ тұлғасы айдарында сізге Бесбалық байырғы қаласы жұртын түсіндіреміз.
0: 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысын демеуші саудагерге маңдайшалық беру салты және жарыс киімдер жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі өткізілді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партком тұрақты комитеті 5 айдың 14 күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочжан мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шужиі Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды баймдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, орталықтың кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеуді, кеңейтуді, ауыл қыстақты көркейту мен өнімді ұштастыру жөніндегі орналастыруларын, талаптарын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Одайланған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеуді ойдағыдай істеуді, кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеуді, кеңейтуді келелі саяси міндет етіп, көмектесу сүйемелдеу қызметінің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, көлемді қайта кедейлесудің туылмау төменгі шегін берік сақтап, ауыл қыстақты жаппай көркейтудің іс жүзіндік өнімділік арқылы Синьцзянның баянды тыныштық негізін бекемдеу керек. Қайта кедейлесуден сақтанудың ұдайланған саясат жүйесін ақаусыздандырып, 5 дәрежелі шужилердің жауапкершілігін нақтыландырып, қазіргі көмектесу сүйемелдеу жауапкершілік жүйесінің, қызмет жүйесінің, саясат жүйесінің жалпы тұлғалық орнықтылығын сақтап, түрлі шешімдердің орналастырулардың тиянақтанып, өнім беруін ілгерілету керек. Одайланған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу қызметінің өнімділігін жаппай жоғарылатып, қайта кедейлесуден сақтану объектілерін дәлме-дәл парықтау және жедел аттанысқа келу механизмін ақаусыздандырып, ерте байқауға, ерте араласуға, ерте көмектесу сүйемелдеуге кепілдік ету керек. Өркендету үлгісіндегі көмектесу сүйемелдеу шараларын күшейтіп, аудан өңірі экономикасының дамуын бар күшпен қолдап, жергілікті жағдайға қарай ерекше кәсіптерді зорайтып, шаруалармен бірлесу, шаруаларды жетектеу механизмін ақаусыздандырып, жұмысқа орналастыру бойынша көмектесу сүйемелдеу тебінін арттырып, жұмысқа орналастыру сапасы мен орнықтылығын жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының кірісін арттырып, байуын жебеу керек.
1: Мәжілісте автономиялы районның 15-ші 5 жылдықта Азия-Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы шебін, бүкіл елдің энергия байлығын стратегиялық жақтан қамтамасыз ету базасын, мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын сомдауға қатысты жобаларын ақылдасты және қарады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің қажетін, Шинжаңның қабілетін, бұқараның тілегін тиянақ етіп, дәйектендірудің, тиянақтандырудың саясат шараларын ішкерлей зерттеп, мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайына қызмет өтеуге Шинжаңның анағұрлым көп күшін қосу керек. Өзіндік өңірлік есік ашу стратегиясын мемлекеттің батысқа есік ашу жалпы тұлғалық орналастыруына енгізіп, жоғары деңгейлі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, түйінді есік ашу текшесін жедел құрып, Джунго Шинжаң еркін саудасына районын жоғары өлшеммен құрып, ұластыру, тұтастыру үлкен арнасын күш сала кемелдендіріп, құрлық теңіз кеңістік торы бір тұлғаланған ұластыру тұтастыру деңгейін жаппай жоғарылатып, сыртқа бағытталған кәсіптердің орналасуын сапалландырып, шекара өткел экономикасын жетілдіріп, сорайтып, бір белдеу бір жолды бірге құратын мемлекеттердің жергілікті орындармен нақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп, ел ішіндегі өлке автономиялы район қалалармен стратегиялық ұштасуды және кәсіп селбестігін күшейтіп, ел іші, халықара сынды қос айналымды жебеуде анағұрлым зор жол атқару керек. Мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін қамтамасыз ету келелі жауапкершілігін арқалап, мемлекеттің энергия байлығы келелі өндіргіш күштерді орналастыруын ырықтылықпен қабылдап, мұнай газ қорын арттырып, өнімді арттыруды, көмірді таза, жоғары өнімді пайдалануды, жаңаша электр жүйесі құрылысын және кен байлығын барлауды ашуды жеделдетіп, энергияны сыртқа жеткізу арнасын кеңейтіп, энергия байлығының жасылға, төмен көмір қышқыл газға бұрылыс жасап дамуын күш сала ілгерілетіп, орталық кәсіпорындармен және Шинжаңға көмектесетін өлке қалалармен кәсіп саласы селбестігін үздіксіз тереңдетіп, энергия байлығымен қамдауды қамтамасыздандыру қуатын жаппай жоғарылату керек. Сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен қамдауды күшейтіп, астықты орнықтыруға, мақтаны сапалландыруға, жеміс шаруашылығын күшейтуге, мал шаруашылығын гүлдендіруге, ерекше шаруашылықты жебеуге, сапаны өнімділікті жоғарылатуға, кірісті арттыруға табанды болып, ауыл шаруашылық өнімдерінің сапалануы мен сапа қауіпсіздігі деңгейін жан-жақты жоғарылатып, ауыл шаруашылық өнімдері мен азық-түлік өңдеу кәсібін тұтас тізбек бойынша дамытып, марка арқылы ауыл шаруашылығын әлеуеттендіру әрекетін ішкерлей атқарып, сату базарын үздіксіз кеңейтіп, егінші малшылардың кіріс деңгейін жоғарылату керек. Жоғары өлшемді егінжай құрылысын жеделдетіп, су байлығын үнемді, шоғырлы, жоғары өнімді пайдалануды ілгерілетіп, ауыл шаруашылық ғылым технологиясы мен жабдық тірегін күшейтіп, Шинжаңның ауыл шаруашылығын осы замандандыру негізін үздіксіз бекемдеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 13-ші күні түстен кейін Шинжаң жақсы серік, Джунго Шинжаң Қырғызстан достық селбестік кеңесі бейне экран формасында өткізіліп, екі жақтың өзара тиімді селбестігін тереңдету жөнінде пікір ауыстырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Жузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз кеңеске қатынасты әрі сөз сөйледі. Қырғызстанның орынбасары Зумлия қосымша су байлығы, ауыл шаруашылығы және өңдеу министрлігінің министрі Ақымбеков кеңеске қатынасты әрі сөз сөйледі. Еркін Тоняз былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Чапоров Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Джунго Қырғызстан қатынасы жедел дамып, екі жақ тату көрші, дос болу, гүлденуден бірге игіліктену сынды тағдырлас ортақ тұлғаны қол ұстаса құруда. Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин Шинжаң қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Шинжаңды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Шинжаңға 5 үлкен стратегиялық орын белгілеп, Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуда дүние жүзін жалтқаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті. Шинжаңның қоғамдық келелі жағдайы өртіс орнықтылықты сақтап, Джунхо ұлты ортақтылға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, экономикалық қуат жағында тарихи секіруді жүзеге асырып, негізді құрылғылары күн сайын кемелденіп, сыртқа ашылған есігі барған сайын айқара ашылып, экологиялық ортаны қорғаудың өнімділігі көрнекті болып, халық тұрмысының құтырысы үздіксіз артып, даму ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп нақты тиімділікке кенелген тарихи мезгілге қадам тастады. Синьцзян мен Қырғызстанның жергілікті орындары арасындағы селбестіктің негізі берік, болашағы кең, көмескі күші зор. Екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын анағұрлым ойдағыдай тиянақтандыру үшін Чунго

0: Орта Азия кедейлікті азайту селбестік орталығына, оқу ағарту ауыс түйіс селбестік орталығына сүйеніп, Қырғызстан мен кедейлікті азайту, ғылым технология, оқу ағарту, дарынды сияқты салалардағы селбестікті тереңдетеді. Джунго Қырғызстан шегіра өткелі құрылғыларын осы замандандыруды, жаңырауды бірге ілгерлетіп, шегіра өткелінің кеденнен өту өнімділігін жоғарылатып, авиация тасымал селбестігін тереңдетіп, адамдардың, заттардың жедел айналымын жебеп, ұластыру, тұтастырудың осы заман дану деңгейін анағұрлым жоғарылатады. Ақымбеков былай деді. Қырғызстан Джунго қатынасы таяу жылдардан бері жедел дамып, экономика сауда барыс келісімен ауыс түйіс селбестігі үздіксіз тереңдеді. Биыл Қырғызстан тәуелсіздік алғандығының 35 жылдығын құттықтайды, әрі 6-шы кезекті дүниежүзілік көшпенді ұлттар спорт жарысын өткізеді. Бұдан сырт биыл Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылғандығының 25 жылдығы. Қырғызстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының кезекті төраға елі болып, Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер мемлекет басшылары алқалар кеңесінің 26-шы реткі мәжілісін өткізеді. Бұлар екі елдің өзара пайда жеткізіп селбесуін кеңейтуге маңызды қозғаушы күш әзірледі. Ақымбеков, Джунгоның Шинжаңының экономикалық қоғамдық дамуда қол жеткізген табыстарына жоғары баға беріп былай деді. Қырғызстанның Шинжаңмен селбестігінің болашағы кең. Алда бір белдеу бір жолды бірге құру сияқты келелі орайды мықты игеріп, екі жақтың қатынас негізді құрылғы, энергия, ауыл шаруашылығы сияқты түйінді салаларда нақты селбестікті тереңдетуін үздіксіз ілгерілетіп, өңірлік даму деңгейін жоғарылатады. Кеңесте екі жақ ауыл шаруашылығы өнімдерін импорт-экспорт ету, шекара өткелдерінің негізді құрылғы құрылысы сияқтылар жөнінде ішкерлей ауыс түйіс жасады. Чан Яньчун, Джули Фэн, автономиялы районының қатысты тарауларындағы аймақ облыс қалалардағы жауапты жолдастар, орталықтың Шинжаңда тұратын орындарындағы қатысты жауапты жолдастар сияқтылар кеңеске қатынасты. Қырғызстанның қатысты тарауларының жауаптылары кеңеске қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 14-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған бұқара 5-ші топта мәлімдеген 62 арыздарман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді түрде назар аударылатыны 7. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 50, әшкерелеу хаты 12, осы 62 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатысты 34, Әлеғазық автономиялы облысына қатысты 5, түйінді түрде назар аударылатыны 2, Санжы Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 5, түйінді түрде назар аударылатыны 1. Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 4, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 4, Ақсу аймағына қатыстысы 3, Құмыл қаласына қатыстысы 2, түйінді түрде назар аударылатыны 1. Қашқар аймағына қатыстысы 2, түйінді түрде назар аударылатыны 1. Қарамайлы қаласына қатыстысы 1, түйінді түрде назар аударылатыны 1. Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 1, Қотан аймағына қатыстысы 1, түйінді түрде назар аударылатыны 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеп мәлімдеу делоларының ішінде ортаның ластану түріне қарай бөлгенде атмосфераның ластануына қатыстысы 15, қатты күйдегі жарықсыз заттардың ластауына қатыстысы 13, шуылдың ластауына қатыстысы 11, судың ластануына қатыстысы 9, экологияны бүлдіруге қатыстысы 4, топырақтың ластануына қатыстысы 1, басқалай ластануға қатыстысы 9. 5-ші айдың 14-ші күніне дейін орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы районымызға бұқараның мәлімдеген арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 5 топта 215 делоны түйінді түрде назар аударылатын 12 бір жақты етуге тапсырды. Оның ішінде әшкерелеу телефоны 197, әшкерелеу хаты 18, жоғарыда аталған арыз-арман әшкерелеп мәлімдеу делолары жергілікті орынға қатысты белгілемелер бойынша бітіруге өткізіп берілді.
0: Өзгеше мақта байлығы басымдығына сүйенген Шинжаңның тоқыма кәсібі биыл қуатын күшейту барысында кәсіп саласының өміршең күшін тасқындатып, арту қарқынын тездетті. 1990-да тоқыма кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 22% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Сиху қаласы Хыңфан мақта тоқыма шекті серіктестігінде 102 мың ұршық газ ағыны тоқыма өндіріш желісі толық көтерімді.

0: тұрақты өндіріс жағдайын сақтап келеді. Серіктестіктің сех меңгерушісі Уан Көн тілшіге, өнім Синжаңның жер-жеріне ғана емес, тағы Жансу, Шандун сияқты жерлерге де сатылады дей келіп, күндік өндіріс қуатымыз 15 тоннаға жетеді. Қазір өнімдеріміздің тапсырысы 7 айға дейін тізіліп болды деді. Биыл жыл басынан бері Синжаңдағы түйінді мақта тоқыма кәсіпорындарының тапсырысы жеткілікті, өндірісі орнықты болып, толық көтерімділікті өндірісті сақтауда. Құтыбы ауданындағы Синжаң Юхуа тоқыма ғылым технология шекті серіктестігінде газ ағыны тоқымасы, айналмалы ұршық тоқымасы сынды 2-30 заманданған өндіріс желісі бар. Өнімдер негізінен Гуандун, Жансу, Шандун сияқты жерлерге сатылады. Кәсіпорын технологияда жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, көне өндіріс желісін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуды, әрі озық жабдықтарды енгізіп, өнім сапасын онан ары жоғарылатуды жоспарлады. Серіктестіктің қауіпсіздікті бақылау басқару бөлімінің бастығы Гадюн бір жіңішкелік пен тарау тығыз тоқу өндіріс желісін енгіземіз. Межемен биыл соңғы жарты жылда өндіріске қосылады. Өнім құны былтырғы негізде 150 миллион юан артып, 450 миллион юан айналасына жетеді деді. 1 90-да бүкіл районның жіп, кездеме, химиялық талшық өнім мөлшері ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 17.1%, 40.3%, 52.3% артты. Ауат ауданы байлық басымдығын тиянақ етіп, тоқыма, киім-кешек кәсіп құрылымын үздіксіз сапаландырып, 2 миллион 300 мың ұршық жіп иіру, 4100 тоқу машинасы, 5 миллион киім-кешек кәсіп көлемін қалыптастырды. Қазір Синжаң Хуаюй тоқыма ғылым технология шекті серіктестігі сынақ ретінде өндіру кезеңіне өтті. Бұл кәсіпорын ақ түсті жейде жасауды негіз етіп, жіп иіру, кездеме тоқу, киім тігу бұртылғаланған кемелді кәсіп саласы тізбегін құрып, тоқыма кәсібінің базардағы бәсекелік қуаты мен өнімінің қосымша құнын жоғарылатты. Жергілікті орындағы көптеген артық еңбек күш кәсіптік курстан өткеннен кейін кәсіпорында орнықты жұмысқа орналасты. Серіктестіктің қызметкері Нұргүл Тоқты: менің еңбекақым 4500 юан. Қазір киім тігу сехінің группа бастығымын. Мен бұл арада ұзақ уақыт істеп, отбасымның кірісін арттырғым келеді деді. Синжаңның тоқыма киім-кешек кәсібінің орта ұзақ мерзімдік даму жобасы 2026 жылдан 2035 жылға дейінгі бойынша Синжаң анағұрлым толық орнықты жұмыстануды, кірісті арттыруды жүзеге асыруды жетекші, мақта тоқыма кәсіп саласы тізбегін қалыптастыруды, тоқыма кәсіп тізбегін жетілдіруді тұтқа, сапалы мақта, мақта жіп базасын және батысқа қарай базарды негіз еткен тоқыма, киім-кешек мәнерлеу базасын құруды күш салу түйінетіп, Синжаң ерекшелігіне және басымдығына ие тоқыма осы замандағы кәсіп жүйесін жедел орнатады.
1: Мемлекеттің маңызды көмір байлығы шоғырланған өңірлерінің бірі ретінде Құмыл қаласы технологияда жаңалық ашу арқылы көмір химия өнеркәсібі кәсібінің ұтымсыз ашудан жентіктей мәнерлеуге қарай дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, біргесе көмірден бір табыншы мұнайға, бір куб газға, бір киловатт сағат төккі дейінгі тұтас тізбектің құнын жоғарылатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Көмірді алғашқы мәнерлеу барысында пайда болған қыруар қағыр көмір газын көзде ұстаған Құмыл қаласы ғылым технологияда жаңалық ашу кәсіпорындарын бағыттамалы түрде енгізіп, қағыр көмір газын айналмалы пайдаланды. Уәкілдік сипатты нысан болған Құмыл Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігінің қағыр көмір газынан 400 мың тонна этилен гликол өндіру нысаны мемлекет ішіндегі алғашқы қағыр көмір газынан этилен гликол өндіру технологиясын әмәлиетті қолданудың бастамасын ашып қана қалмай, қағыр көмір газын асылға айналдырды. Әрі технологияда жаңалық ашу арқылы қағыр көмір газы құрамындағы хлор, көкс май сияқты кірме заттардың кесірінен туылатын жабдықтарды шіріту және бітеу мәселесін шешіп, жабдықтардың жиі тоқтауынан қауіпсіз, орнықты, жоғары өнімді, ұзақ периодты айналымға түсуін жүзеге асырды. Құмыл Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігінің орынбасар бас инженері Ян Минг тілшіге: этилен гликолдың азот қышқылын сарып ету мөлшері, айналмалы су температурасы жоғары, төмен қысымды булануы асып қалу сияқты кілтең мәселелерге қарата арнаулы тақырыпта технологиялық ауыс түйіс жасауды ұйымдастырып, сенімді технологиялық жоба қалыптастырдық. Сонымен бірге кәсіп саласы, оқыту, зерттеу селбестігін үздік

0: түсініксіз тереңдетіп, анағұрлым көп зерттеу ашу жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолдануды ілгерілетеміз деді. Көмір байлығының нәзік химия өнеркәсіп өнімдеріне бұрылыс жасауын ілгерілетумен бірге үлкен айналымды да жебеу керек. Шинжаң Шиньи көмірдегі энергиясы қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті жарнас серіктестігінде түрліше технологиялық қондырғылар көмірдің өнімді құрамын түгелдей кәдеге жаратып, көмір, көмірдегі мұнай, газ, электр, жылу, химия, кәсіп саласы тізбегін қалыптастырып, энергияны жан-жақты кәдеге жарату мөлшерін 85%-дан асырды. Шинжаң Шиньи көмірдегі энергиясы қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті жаңа серіктестігінің бас меңгерушісі Ху Чжэгаң былай деді. Тұтас тізбекті технологияда жаңалық ашу арқылы жабық айналымды технология жүйесін орнатып, Бақша районының жоғарғы буынындағы 4 көксіздендіру кәсіпорнының қосымша өнімі көкс пешіндегі көмір газын толық мөлшерде орнықта жинап алып, қатты күйдегі жарақсыз заттарды жан-жақты пайдалану мөлшерін 100%-ға жеткіздік. Жылына 600 мың тонна көмір химия өнеркәсібінің майлы жарақсыз суын бір жақты етіп, жарақсыз суды қайта пайдалану мөлшерін 98%-дан асырдық. Құмыл қаласы көмір химия өнеркәсібімен жасыл электр, жасыл сутегі, энергия сақтау, көмірдегі қос тотығын жинау, пайдалану, пешеттеу сияқты тоғыспалы дамуды жедел ілгерілетіп, мемлекет бойынша көлемі ең үлкен көмірден жасалған мұнай, табиғи газ базасын, мемлекет меншігіндегі маңызды көмір негізді химиялық заттар мен көмірдің негізгі жаңа материал базасын, жасыл жанарзат және жасыл химиялық заттардан үлгі көрсету базасын құрады.
1: Назарды халықтық кәсіпорындардың пішінсіз мал-мүлік кепілге қоятыны кемшіл болусында қиын түйіндеріне шоғырландырған Ақсу аймағы үкімет пен банкенің сәйкесуін күшейтіп, финанс өнімдерінде жаңалық ашуды, қызмет өтеуді сапалыландыруды ілгерілетіп, финанстың нақтылы күшімен халықтық шаруашылықты дәлме-дәл толассыз қолдауға мүмкіндік жасады. 4-ші айдың соңына дейін аймақтағы халықтық кәсіпорындардың қарыз ақша қалдық сомасы 97 миллиард 800 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 25.7% артып, халықтық шаруашылықтың жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш істеді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 12-ші күні Ақсу Хантың биоғылым технология шекті серіктестігінің қазынаға жауаптысы Ауыл шаруашылық банкесі Ақсу бөлімше банкесінің желідегі терминалында 10 миллион юань ғылым технология қарызын сәтті алып, серіктестікті мазалаған шикізат сатып алу қаржысының кемшіл болу мәселесін шешті. Мақта шитін мәнерлеу, қоймада сақтау, зат айналымы біртұлғаланған осы халықтық кәсіпорынның таяуда тапсырыстың қауырт артуы себебінен айналмалы қаржысы тапшы болды. Серіктестік ұзақ уақыттан бергі тамаша сенімділігімен жүйелі саудасына, сондай-ақ тамаша баж тапсыру естелігіне сүйеніп, кепілсіз сенімділік қарыз ақшасының қолдауына сәтті ие болды. Серіктестіктің қазына бас бақылаушысы Син Зыңпын былай деді. Ауыл шаруашылық банкесі 5 күнге жетпейтін уақытта бізге 10 миллион юан қарыз ақша берді. Қарыз ақша беру қарқыны өте тез. Өсім мөлшерде өте төмен, қызмет өтеуіне тән ризамын. Арлы-берлі шапқылаудың қажеті жоқ. Кәсіпорындардың қаржы құрау қолайлығы финанс құрылымдарының өнімдерінде жаңалық ашу мен қызмет өтеуінің тездеуінен бастау алып отыр. Қарасты райондағы халықтық шаруашылыққа финансты қызмет өтейтін негізгі күш ретінде Ауыл шаруашылық банкесінің Ақсу бөлімше банкесі ірі санды мәліметтің қауіп-қатерді меңгеру жүйесіне сүйеніп, көп түрлі желдегі аманат қарыз өнімдерін жалпыластырып, тексеріп бекіту уақыт шегін барынша қысқартып, қаржы құраудың өзіндік құнын төмендетті. 1-ші 90-да 204 халықтық кәсіпорынға 1 миллиард 790 миллион юан қарыз ақша беріп, қарыз ақша қалдық сомасы 5 миллиард 900 миллион юанға жетті. Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі шекті жарна серіктестігі Ақсу бөлімше банкесінің орынбасар бастығы Чэн Сифэнг былай деді. Ауыл шаруашылық банкесінің Ақсу бөлімше банкесі ғылым технология қарыз ақшасы, есеп жабу қарыз ақшасы, жібек жолы кәсіпорындарының аманат қарызы, кепілге қою қарызы сияқты желідегі өнімдерді жалпыластырып, қарыз ақшаға желіде өтініш етуді, автоматты тексеріп бекітуді, кез келген уақытта қарыз алып, кез келген уақытта қайтаруды жүзеге асырды. Халықтық кәсіпорындардың қарыз ақшасын тексеріп бекіту уақыты бұрынғы 10 қызмет күнінен 1 қызмет күніне қысқарды. Қаржы құраудың орташа өсім мөлшері 4%-дан 3%-ға төмендеп, кәсіпорындардың қаржы құрау өзіндік құны зор мөлшерде төмендеді. Халықтық кәсіпорындардың қаржы құраудағы қиын мәселесін шешу үшін мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі, Ақсу бақылау басқару бөлімше мекемесі ырықтылықпен іске кірісіп, Қарасты районындағы банк құрылымдарын сенімділік түріндегі желідегі өнімдерді жаңалық ашуға жетектеп, кәсіпорындардың сенімділігін, пажыға саятын санды мәліметтерін қаржы құрау капиталына айналдырды. Биыл жыл басынан бері Қарасты районындағы халықтық кәсіпорындардың сенімді қарыз ақшасының салыстырмасы 51.6%-ға жоғарылап, үкімет пен банкке сәйкескен, дәлме-дәл көмектескен баянды қызмет өту механизмін орнатты. Мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі Ақсу бақылау басқару бөлімше мекемесінің орынбасар бастығы Жау Чың-Чың былай деді. Келесі қадамда Ақсу бақылау басқару бөлімше мекемесі Қарасты районындағы банкке финанс құрылымдарының алғашқы қарыз беруді, жалғасты қарыз беруді, орта ұзақ мерзімді қарыз ақша беруді қолдау тебінің үздіксіз арттыруын үздіксіз ілгерілетіп, халықтық кәсіпорындардың қажетіне үйлесетін анағұрлым көп финанс өнімдерінде үздіксіз жаңалық ашып, финанстық қызмет өтеуді сапалыландырып, аймақтағы халықтық шаруашылықтың жоғары сапалы дамуына финанстық күш қуат қосады.
0: Биыл жыл басынан бері Шинжан қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, маңызды қатынас инженерия құрылыстарын бар күшпен ілгерілетті. 1.90-да топтың тұрақты мүлікке қосқан қаржысы 2 миллиард 610 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 192% артты. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қазір мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жолы нысанының бірінші белгі бөлігіндегі құрылыс алаңы қауырт қарбаластыққа түсті. Көпір салу машинасы, кран сияқты ірі тұрпатты машиналар алма кезек жұмыс деп үздіксіз құрылыс жүргізуде. Нысан бірінші белгі бөлігі нысанының орынбасар меңгерушісі Гаулалы тілшіге, қазір бірінші белгі бөлігінің жалпы құрылыс аяқалысының 85.6% орындалды, межемен биыл 9-ші айдың соңында автокөлік қатынау шарт жағдайы әзірленеді деген былай деді. Нарат Балғынтай бірінші белгі нысанында қазір көпір және туннель құрылысы жүргізілуде. Көпір жағында арқалық тақтаны орнату және көпірдің үстіңгі жағында құрылыс жүргізу жұмысы жүргізілуде. Арқалық тақтаны орнатудан қалған 440 бөлік арқалық тақта тұғыры қарбалас төселу үстінде. Нарат 1-ші номерлі туннелі, Нарат 2-ші номерлі туннелі түгелдей тұтастырылды, қазір туннелге қарасты құрылғылардың құрылыс жұмысы жүргізілуде. Ұғысуға қарағанда мемлекет тас жолы 218-ші линиясы Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жолдың жалпы ұзындығы 215.391 километр, жалпы 24 миллиард 80 миллион юан қаржы қосылған қос бағытты 4 автокөлік жолының бірінші дәрежелі тас жол өлшем бойынша салынған. Оңтүстік солтүстік Шинжанды тұтастыратын шешуші қатынас торабы инженериясы. 2027 жылы тұтас линияда автокөлік қатынау жоспарланған. Күнес аудандық қатынас тасымал мекемес партия басшылық группасының мүшесі, заң атқару әдіретінің бастығы Ван Жүн тілшіге былай деді. Нысан құрылысы кезінде ауданымыз түрлі қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істеп, құрылыс жүргізу барысындағы түрлі мәселелерді ырықтылықпен сәйкестіріп шешті. Бұл тас жол салынып болғаннан кейін Күнес пен оңтүстік Шинжанның жер-жерінің арасын түбегейлі жақындатып, Күнес ауданының саяхат байлығы басымдығын толық сәулелендіріп, линия бойындағы бұқараның кірісін арттырып, ауқаттану арнасын кеңейтеді. Биыл жыл басынан бері Шинжан қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі бар күшпен қосатын қаржыны молайтып, орнықты арттырып, мемлекеттің келелі инженериясы, мемлекет тас жолы 3033 линиясы, Күйтін, Майтау, Күшар, жоғары қарқынды тас жолы құрылысын жаппай бастауды түйінетіп, мемлекет тас жолы 218 линиясы, Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жол нысаны сияқты құрылысы жалғасатын 16 нысан құрылысын жедел ілгерілетіп, мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолының Құмылдан тұйыққа дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясы, мемлекет тас жолы 30-шы линиясы

0: Ляньюнган Қорғаш жоғары қарқынды тас жолының Шеншеншиядан Құмылға дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясы 6 айдың 30 күні уағында тапсырылып, автокөлік қатынауға кепілдік етті. Шинжан қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Ли Чжэрэн былай деді. Биыл Шинжан қатынас қаржы қосу тобы қатынас дәстүрлі кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, қатынас жаңадан гүлденген кәсіп саласын жетілдіріп, қатынасқа қатысты кәсіп саласын зорайтып, жалғасты салынатын нысандардың қарқынын тағы тездетуді, жаңадан салынатын нысандардың ертерек жұмыс бастауын, запас нысандардың тез кәдеге жарауын, жоба нысанының ертерек жоспарға енгізілуін жүзеге асырып, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысына бар күшпен тірек болады. Тұташылда қаржы қосу мен сауда кірісінің қос 40 миллиард юандық нысаналық міндетін орындауға күш салады.
1: Ортақ игіліктенетін завод байлықтан ортақ игіліктенуді, өзіндік құнды төмендетіп өнімділікті арттыруды жүзеге асырып, орта шағын кәсіпорындардың өндіріс жабдықтары тапшы, жаңалық ашу қуаты әлсіз, жоғары деңгейлі дарындылар кемшіл сияқты қиын мәселелерді шешудің жаңаша ұйымдық формасы. Синьцзян Дадау сауда өнеркәсіп қаржы қосу шекті серіктестігінің үрімжіде орналастырған 6 ірі ортақ игіліктенетін заводында 2 нысан тиянақтанып, өндіріске қосылды. Басқа нысандар түйін бойынша жедел ілгерілетілуде. Межемен биыл түгелдей салынып болып өндіріске қосылады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі экономика технологиялық ашу районы Тутунхы районы Лянхы жоғары деңгейлі жасау ғылым технология кәсіп бақшасында Синьцзян Дадау сауда өнеркәсіп қаржы қосу шекті серіктестігінің орташа қалың тақталы ыдыс-аяқ тиеу нысаны өндіріс желісінде қарбалас жағдай жарыққа шықты. Батыс бөліктегі тұңғыш ортақ игіліктенетін завод ретінде бұл нысан былтыр 10 айдың соңында ресми өндіріске қосылды. Биыл 1-90-да 1 миллиард 457 миллион юандық тапсырыс қабылдады. Синьцзян Дадау сауда өнеркәсіп қаржы қосу шекті серіктестігінің үнемді істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Чжао Тяньсян тілшіге бұл тапсырыс Шанси автокөлік тобы Синьцзян автокөлік шекті серіктестігінің 2000 автокөлік кебежесінің үстіңгі бөлігін дайындау және қосымша арқалығы 500 өзгертіп құрастырылған автокөлігі сондай-ақ кеңге пайдаланылатын 1000 жүк автокөлігі сияқтыларды қамтиды. Қазіргі дейін биыл алдыңғы жарты жылдағы міндетіміз негізінен толық орналасып болды деді. Тұңғыш ортақ игіліктенетін заводтың тамаша даму беталысына тығыз ілесіп, биыл 3 айда Жуйда үлгіні қысыммен пішінде ортақ игіліктеніп орталығы майсандығы, газ сақтау түтігі нысаны сәтті тиянақтанып, майсандығы газ сақтау түтігі өндіріс желісінің автоматтану мөлшері 98%-дан асып, Шинжаңның жоғары деңгейлі жабдық жасау өзекті бөлшектерінің жергілікті деңгейін өндіріс бостығын бір жолда толтырды. Өндіріс қуатының 30% негізгі машина заводына қызмет өтесе, қалған 70% бақша районына және бүкіл Шинжаңдағы жабдық жасау кәсіпорындарына жаппай ашық ұсталады. Шанси автокөлік тобы Шинжаң автокөлік шекті серіктестігі айналым орталығының меңгерушісі Ян Шаолуң жергілікті деңгейін өндіріс қуатынан пайдаланып, ұсақ бөлшектердің ұзақ жолды тасымалының өзіндік құнын өнімді төмендетіп, тұтас автокөліктің қамдау тізбегінің өнімділігін жоғарылатамыз деді. Үрімжі экономика технологиялық ашу районы Тутунхы районы өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шужи мекеме бастығы Чин Дянфэн былай деп таныстырды. Биыл жыл ішінде тағы ортақ игіліктенетін 4 завод нысаны іркес-тіркес салынып, іске қосылып, Шинжаңның жабдық жасау кәсібінің жергіліктенуі салыстырмасының 70%-дан асуын ілгерілетеді. Өнімдерді ұштастыруды онан ары күшейтіп, кәсіп саласының қамдау мен қажетсінуін ұштастырып, өнімдерді таныстыру мәжілісін ашып, ортақ игіліктенетін 6 ірі завод бүкіл Шинжаңдағы жабдық жасау кәсіпорындарына тіпті де жақсы энергия үстіп, қызмет өтеп, өндіріс қуатын шығаруына көмектеседі деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жоңхуа ұлты ортақ тұлғасы. Байырғы ескерткіштерден Шинжаңды түсіну негізгі тақырыптық тілшілік ұжымы 5 айдың 12 күні Жемсары ауданындағы Бесбалық Байырғы қаласының жұртына барып, мыңжылдық Байырғы қаланың тарихи таңбасы мен терең мәдениет астары жөнінде ізденіс жасады. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бесбалық Байырғы қаласы кезінде Жібек жолының солтүстік арнасының маңызды торабы болған.

0: 20 ғасырдың 70-ші жылдарынан қазіргі дейін мәдени мұра, мұрағаттар қызметкерлері, Бейтян бұтқанасындағы жазу ойылған қыш ыдыстардың сынығы, кайюан тоңбау ақшасы, тоңғұйық бедерлі шаршы керпіш, өрнекті қаңылтақ керпіш, мыс үкімет таңбасы, Пули аймағының таңбасы сияқты археологиялық жетістіктерге қол жеткізді. Таң дәуірінің ақыны Сынсан осы жерде міндет өтеген кезінде біртінде кенеттен ескен көктем самалында мың ағаш алмұрт гүлі жайнап шыға келді деген өлең жазған. Шанхайлық саяхатшы Фэн Лулин нақтылы орнына келгенімде қатты таң қалдым. Ақын Сынсанның сол кездегі жағдайы мен көрінісін бастан кешіргендей болдым деді. Мемлекет пен автономиял районның қорғауы мен қолдауында 2022 жылы 7 айда Жібек жолы Бесбалық Байырғы қаласы жұрты мұражайы сыртқа ашылды. Мұражайда 500-ден астам группа, бағалы мәдени мұрағат, 1000-нан астам тарихи сурет қойылды. 2025 жылы 5 айдың 1-ші күні Санжы-Құйзу автономиялы облысы Бесбалық Байырғы қала жұртын қорғау ережесі ресми атқарылып, ескі жұртты қорғауды, басқаруды және пайдалануды заңмен басқару жағынан қамтамасыз етті. Қазір Бесбалық Байырғы қаласында археологиялық зерттеу, мәдени мұрағаттарды қорғау, қалпына келтіру, мәдениет көрмесі, саяхат, тамашалау, бір тұлғаланған жалпылық кәсіп формасы қалыптасып, 2025 жылы 130 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Жемсар аудандық мәдени мұрағаттар мекемесінің бастығы Мажау былай деді. Жаңадан 35 орыннан ескі жұрт байқалды, қалпына келтірілген мәдени мұрағаттардың жалпы саны 524-ке жетті. Жандандырып пайдалану жағында ілгерінді кейінді Жібек жолы Бесбалық Байырғы қаласы жұрты мұражайы құрылысын, сондай ақ Бесбалық Байырғы қаласы жұртын көрмеге қою, деңгейін жоғарылату инженериясын, Бесбалық батыс үлкен бұтқанасының қабырға суреттерін қалпына келтіру инженериясын атқардық.
1: Таяуды Санжа әкімшілік қызмет ету орталығының шекарадан кіріп шығу терезесі зерделі қызмет ету деңгейін жоғарылатты. Кішкентай сақшы AI зерделі қызмет ету жабдығы жұмысқа шығып, іс бітіретін бұқараға кәсіпті кеңес беру, жұмыс тәртібіне жетекшілік ету, автоматты кесте толтыру сияқты бір орында қызмет өтейді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Сәлеметсіз бе? Мен паспорт бітірейін деп едім. Сәлеметсіз бе? Әдеттегі паспортты өтініш ету үшін өзіңіз мынадай материалдарды дайындайсыз. Санжы әкімшілік қызмет өте орталығының шекарадан кіріп шығу терезесіндегі зерделі қызмет өте аумағында кішкентай сақшы AI зерделі қызмет өте жабдығы шекарадан кіріп шығуға қызмет өтеудің мейірімді жол бастаушысын айналды. Бұқара тек дыбыстық қарым-қатынас немесе экранды меңгеру арқылы шекарадан кіріп шығу куәлігін бітіру бағдарламасы, қажетті материалдар тізімі және алдын ала келісу барысы сияқты информацияларға тез ие болып, шекарадан кіріп шығу кәсібін бітіруі тіпті де оңай қолайлы болды. Санжы қаласының тұрғыны Сяңчың Йи бұрын паспорт бітіргелі келгенде қатарға тұрып жұмыс тәртібін сұрайтынбыз. Қазір зерделі қызмет өте орнындағы автоматты жабдықтар AI құлтемірі бізге үстінде жауап береді. Тұтас барыста қатысты кәсіптерді автоматты бітіруге болады. Бұл шынында өте қолайлы болды деді. Бүгінгі күнде Санжы әкімшілік істер қызмет өте орталығының шекарадан кіріп шығу терезесіндегі зерделі қызмет өте аумағында зерделі шағын үй, кішкентай сақшы AI, шекарадан кіріп шығу естелігін автоматты тексеру сұрастыру машинасы, автоматты виза беру машинасы, екіні бірлестіру автоматты куәлік тарату машинасы сияқты жабдықтар шекарадан кіріп шығу куәлігі кәсібінің жалпы барысына зерделі қызмет өтеу тұйық айналымын қалыптастырып, бұқара автоматты өтініш беру, автоматты суретке түсу, автоматты виза алу, автоматты дәлел сипат алу сияқтыларды бір орында бітіре алатын болды. Сақшы күші де қайталамалы қабылдау қызметінен азат болып, артқы текшедегі тіпті де күрделі айналмалы тексеру қызметіне атсалысты. Санжы қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі шекарадан кіріп шығуды басқару үлкен әтіретінің қызметкері Ван Жюнжоу, біз зерделі қызмет өте аумағы құрылысын үздіксіз тереңдетіп, қызмет өте функциясын үздіксіз кемелдендіріп, тұтас уақыт, тұтас барыс, жаппай қамтыған зерделі шекарадан кіріп шығуға қызмет өтеу жүйесін күш сала қалыптастырып, бұқараға анағұрлым жоғары өнімді, анағұрлым қолайлы, анағұрлым мейірге толы шекарадан кіріп шығуға қызмет өтейміз деді.
0: 5 айдың 13 күні кеште 2000

0: 26 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысын демеуші саудагерге маңдайшалық беру салты және жарыс киімдері жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, жарыстың шыт жаңа жабдықтары, үкімет жақ селбестік шебі сияқтылар жарияланды. Енді станциямыздың тілшісі Немігардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Ақпарат жариялау мәжілісінде Шинжан футбол ерен бірлескен жарысына қатынасатын 14 команданың жарыс киімі топтық көрсетілді. Жарыстың үкімет жақ жоғары дәрежелі стратегиялық селбестік серігі Лейнин Джунго дене тәрбие бұйымдары шекті серіктестігі футбол және мектеп істері бөлімінің бас бақылаушысы Жаң Үй. Осы кезекті жарыстағы доп киіміне Шинжанның жер-жерінің ерекше мәдениет факторларын тоғыстырып, негізгі және қарсы жақ алаң бойынша екпары тігу үлгісін қолданып, түрліше жарыс алаңдарының жарыс қажетін қанағаттандырумен бірге жарыстың көру түйсігін парықтау өлшемін қанағаттандырдық. Әрі жарыс дерінің мәдениет негізін онан ары әйгілеп, жарыс дерін тамашалау сапасын жоғарылаттық дей келіп, біздің тұтас өніміміз әрбір қалаға арнайы тігілген, бір қалада бір доп киімі бар. Оңтүстік Шинжаңдағы, солтүстік Шинжаңдағы, шығыс Шинжаңдағы барлық қаланың элементтері түгелдей ішіне пайдаланылды. Оның үстіне Лейнің серіктестігінің жоғары ғылым технологиялық өнімдерін қосқанда атамекенді үстіне кигендей болады. 14 бар доп киімі, 14 қала жарыс алаңындағы ең айқын танысқыға айналады деді. Сонымен бірге қимыл алаңда тағы осы ретке Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының әр дәрежелі үкімет жақ селбестік серіктері, демеуші саудагерлері, үкімет жақтың жарыс тобы сияқтылар жарияланды. Оқысуға қарағанда осы кезекті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының тұңғыш кезекті 6 майдан жарысының есік билеті сатылып болған, қазір екінші кезекті жарыстың есік билеті алдын ала сатыла бастаған. 2026 жылға тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысын ұйымдастыру комиссиясы жарыс алаң сарай бөлімінің орынбасары бастығы Ең Жүн 5 айдың 16 күні сағат 21-де Олимпиада спорт орталығында ресми жарыс басталады. Шинжаңнан сырт жерлердегі тіпті де көп достардың Шинжаңда саяхаттап, Шинжаңның топ жарысын тамашалауын қарсы аламыз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 5 айдың 14 күні Шинжан цифрлы кәсіп саласы тобының бұлттық есептеу орталығы маңдайшалығы ашып, Шинжаңдағы мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар қаржы қосып құрған тұңғыш көлемді есептеу қуаты орталығына айналды. Орталық есептеу қуаты байлығын, санды мәлімет факторын және тұғырдың қызмет ету қабілетін біріктіріп, бұлт байлығынан шоғырлы бірге игіліктенетін технологиялық құрылымы ашық, сыйысымды, қауіпсіздік жүйесі берік, меңгеруге болатын цифрлы негізді құрылғының бұлт байлығы ортасы тұғырын орнатады.
0: Мемлекеттік пошта мекемесі, қатынас тасымал министрлігі, ауыл шаруашылығы, ауылдық министрлігі, сауда министрлігі таяуда бүкіл елдегі ауылдық электронды саудасын жедел жеткізуді сәйкесті дамытудан үлгі көрсету райондарының тізімдігін бірлесіп жариялады. Районымыздан Пайзауат ауданы, Маралбас ауданы, Ақтау ауданы, Янжи-Құйзу автономиялы ауданы, Көктоғай ауданы таңдалып, бүкіл елдегі 100 үлгі көрсету ауданы қала район қатарынан орын алды.
1: Жасты Құрал Мұратын жырлаған Қайраттан Айла киносы 6 айдың 6 күні бүкіл ел көлемінде қойылады. Фильмде Шинжанға бағыттамал көмектесу селбестігі, әйелдердің есей бер жетуі, кәсіптік оқу ағарту сынды үш үлкен өзекті қыз арқау етіліп, Аптегөл грамматтаушы бойжеткен Кухой Джин және Шинжанлық көптеген оқушы портрет етіліп, орта дәрежелі кәсіптік мектеп оқушыларының арманға құлаш сермеу хикаясы баяндалады.
0: Бүгіннен бастап Үрімжі қалалық әлеуметтік қатынас Чымбау автобус шекті серіктестігіне қарасты барлық әлеуметтік қатынас линиялары жазғы тасымал уақытын атқаруға ресми ауысты. Қала районы линиясындағы тұңғыш кезек автобус ең ерте болғанда сағат 7-ден 10 минут өткенде жолға шықса, соңғы кезек автобус ең кеш болғанда сағат 23-ден 30 минут өткенде тоқтауға ұзартылды.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктерге орайына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 6-12 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 5-13 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 4-14 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 7-21 Цельсий градус.
1: Бораторада күн ашық температура 6-17 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауы башылады, температура 10-17 Цельсий градус.
1: Күйтінде орташа жаңбыр жауы температура 6-15 Цельсий градус.
0: Шығызыда аз жаңбыр жауы температура 9-14 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауы температура 9-14 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 12-28 Цельсий градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 11-24 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 13-28 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 14-28 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 14-28 Цельсий градус.
0: Қотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайда, температура 15-27 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Раханұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіптеде көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, Solution Client-тен түсіріп алыңыз.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлары программамызды бастаймыз.
1: Хабарлары программамыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин АҚШ-тың зунтуңы Трамппен кеңес өткізді. Си Цзиньпин АҚШ зунтуңы Трамппен бірге Пентан бақшасын экскурсиялады. Си Цзиньпин АҚШ зунтуңы Трампқа арнап қарсы алу қонағасын берді. Ли Цзян АҚШ өнеркәсіп сауда саласының уәкілдерімен кездесті. Төртінші айдың соңында еліміздің қоғамдық қаржы құрау көлемі ұқсас мезгілдегіден 7.18% артып, финанстың нақтылы экономиканы қолдау тебіні орнықты болды. Халықаралық қоғам Жұңғы мен АҚШ басшыларының кеңесіне айрықша назар аударды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 14-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жұңғыға мемлекеттік сапармен келген Америка Құрама Штатының зунтуңы Трамппен кеңес өткізді. 5-ші айдың 14-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин халық сарайының шығыс қақпасының алдындағы алаңда салт өткізіп, Америка Құрама Штатының зунтуңы Дональд Трамптың елімізде мемлекеттік сапарда болғандығын қарсы алды. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, Орталық комитет Шужи Чуны Шужия, Орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цайши. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, Орталық сыртқы істер қызметі комитеті кеңсесінің меңгерушісі Ван И. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекет кеңес зонлиінің орынбасары Халифын қатарлар қарсы алу салтына қатынасты. Трамппен бірге Жұңғыға сапарлай келгендерден Жұңғыда тұратын бас елші, мемлекет істер хатшысы, қазына министрі, қорғаныс министрі, сауда уәкілі қатарлар бар. Әскери оркестр Америка Құрама Штатымен Жұңғоның мемлекет әнін орындады. 21 рет салют атылды. Трамп Си Цзиньпиннің серік болуында Жұңғо халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Осыдан кейін әскери оркестр кернай тарту өнерін көрсетті. Трамп Си Цзиньпиннің ұсынысымен елімізде мемлекеттік сапарда болды. Қарсы алу салтынан кейін төраға Си Цзиньпин Трамп зунтуңмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Қазір 100 жылдық өзгеріс жеделдеуде. Халықаралық жағдай күрделі құбылмалы болуда. Жұңғы мен Америка Құрама Штаты COCDS тұзағынан аттап өтіп, ірі елдер қатынасының жаңа үлгісін аша ала ма? Әлемдік сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық қоса ала ма? Екі ел халқының бақытын және адамзаттың болашағы мен тағдырын көздеп ұстап, екі ел қатынасының көркем болашағын бірге аша ала ма? Бұлар тарихтың сұрауы, дүние жүзінің сұрауы, халықтың сұрауы. Сондай-ақ, ірі ел басшылары бірге жазуға тиісті дәуірлік жауаптар. Мен Трамп зунтуңмен бірге Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасында осы алып кемені жақсы бастап, ролды жақсы меңгеріп, 2026 жылда Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасындағы бұрынғыға мұрагер кейінгіге бұйдагер болатын тарихи белгі сипатты жылға айналдыруды қалаймын. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасының орнықты ақаусыз баянды дамуына күш салады. Трамп зунтуң екеуіміз Жұңғы мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуда, Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасының жаңа орын етуді құптаймыз. Алдағы 3 жылдағы тіпті онанда ұзақ уақыттағы Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасына стратегиялық жетекшілік әзірлейміз. Екі ел халқы мен халықаралық қоғамның қарсы алуына ие болатындығына сенеміз. Сындарлы стратегиялық орнықтылық селбестікті негіз еткен белсенді орнықтылық. Бәсеке шектен аспайтын тамаша орнықтылық. Алауыздықты меңгеруге болатын қалыпты орнықтылық. Бейбіт межелеуге болатын баянды орнықтылық болуы тиіс. Жұңғы мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасы ұран емес, қайта бір-біріне бейімделу әрекеті болуы тиіс. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Америка құрама штатының экономика сауда қатынасының мәні өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу, алауыздық пен қақтығыс алдында тең тұруда кеңесу бірден бір дұрыс талғам. 5-ші айдың 13-ші күні екі елдің экономика сауда үйірмесі жалпы тұлғалы жақтан тепе-тең белсенді табыстарға қол жеткізді. Бұл екі ел бұқарасы мен дүниежүзі жөнінен игілікті хабар. Екі жақ қазіргі оңай ұспақ қолға келмеген тамаша жағдайды бірге ойдағыдай қорғау керек. Жұңғоның ашық есігі барған сайын айқарашылады. Америка құрама штаты кәсіпорындары Жұңғоның реформа жасап есік ашуына ішкерлей атсалысуда. Жұңғо Америка құрама штатының Жұңғомен өзара тиімді селбестікті күшейтуін қарсы алады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Екі жақ біз келіскен маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, саяси дипломатия екі ел армиясының қарым-қатынас арнасынан анағұрлым ойдағыдай пайдалану керек. Экономика, сауда, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, саяхат, гуманитарлық, заң атқару сияқты салалардағы ауыс-күйіс пен селбестікті кеңейту керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Тайвань мәселесі Жұңғо Америка құрама штаты қатынасындағы ең маңызды мәселе. Ойдағыдай бір жақты етілсе, екі ел қатынасы жалпы тұлғалық орнықтылықты сақтай алады. Ойдағыдай бір жақты етілмесе, екі ел араздасады. Әуелі қақтығысып, тұтас Жұңғо Америка құрама штаты қатынасын төтенше қатерлі күйге түсіреді. Тайванды дербестендіру Тайвань бұғазының бейбітшілігімен от пен судай отаса алмайды. Тайвань бұғазының бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғау Жұңғо мен Америка құрама штатының ең үлкен ортақ бөлгіші. Америка құрама штаты Тайвань мәселесін сөз жоқ абайлап бір жайлету керек. Трамп былай деді. Жұңғода мемлекеттік сапарда болғаным да ерекше мақтаныш сезінемін. Америка құрама штаты Жұңғо қатынасы өте жақсы. Мен төраға Си Цзиньпинмен бірге тарихтағы Америка құрама штаты Жұңғо басшылары арасындағы ең ұзақ және ең тамаша қатынас орнатып, достық қатынасты сақтап, көптеген маңызды мәселелер шештік. Төраға Си Цзиньпин ұлы басшы. Жұңғо ұлы мемлекет. Мен төраға Си Цзиньпинді және Жұңғо халқын төтенше құрметтеймін. Бүгінгі кездесу дүниені жалт қаратқан маңызды кездесу болды. Мен төраға Си Цзиньпинмен бірге пікірлесуді, селбесуді күшейтіп, алауыздықтарды үйлесімді шешіп, тарихтан берге ең жақсы Америка құрама штаты Жұңғо қатынасын бастап, екі елдің анағұрлым көркем болашағын ашуды қалаймын. Америка құрама штаты мен Жұңғо дүниежүзіндегі ең маңызды, ең қуатты елдер. Америка құрама штаты мен Жұңғо селбессе, екі ел үшін, дүниежүзі үшін көптеген ірі істер, игі істер істей алады. Мен осы реткі сапарымда Америка құрама штатының өнеркәсіп сауда саласының көрнекті уәкілдерін бастап келдім. Олар Жұңғоны ерекше құрметтейді және оған мән береді. Мен оларды Жұңғомен селбестікті кеңейтуге белсене шабыттандырамын. Екі ел басшылары Орта Шығыс жағдайы, Украина дағдарысы, Чаушан түбегі сияқты келелі халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір алмастырды. Екі ел басшылары өзара қолдау көрсетіп, биылғы Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы басшыларының бейресми мәжілісін және 20 ел тобы басшылар мәжілісін ойдағыдай өткізуге бір ауыздан қосылды. Кеңес кезінде Трамп Си Цзиньпинге бірге сапарлай келген кәсіпкерлерді бір-бірлеп таныстырды. Цай Ши, Уаң И, Халифын қатарлар кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 14-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Жұңғоға мемлекеттік сапармен келген ақыш сұнтымы Трамппен бірге тен-тәнді экскурсиялады. Жаз басындағы тен-тән жасыл желек шамылып, салқын самал еседі. Си Цзиньпин Тяньаньмэнь сарайында Трамптың сапарлай келгендігін қарсы алды. Си Цзиньпин Трамппен кең көсілген Тяньаньмэнь сарайы алаңында суретке түсті. Тяньаньмэнь сарайы асқақ бой көтеріп, ерекше көз тартады. Екі ел басшылары баспалдақпен көтеріліп, Тяньаньмэнь сарайына кіріп, науаша мен жастықшаның дәлме-дәл қабысуы, астрономиялық календар мен сарай құрылымының кемелді тоғысуы сынды құрылыс ерекшелігін бірге тамашалап, ондағы жарасымды күллі ғаламды, заңдылыққа бойсынып, орайды игеру ұстанымын сезінді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. 2017 жылы біз Бейжіңнің орта өз сызығын бойлай Гугун сарайын экскурсияладық. Бүгін экскурсиялаған тен-тән Гугун сарайымен бір жылдарда салынған болып, аспан дөңгелек, жер төртбұрыш деген мағынаны білдіреді. Бұл

0: Чунгорлықтардың әлемге деген көзқарасы мен өмір сүру философиясын әйгілейді. Чунгоның ерте заманғы билеушілері Тянь-Таньда тасаттық беру салтын өткізіп, ел аман, жұрт тыныш болуын, мол өнім алуды тілеп, халықты негіз ету, негізді бекемдеу сынды Чунгоның дәстүрлі идеясын әйгіледі. Чунго коммунистік партиясы Чунға өркениетінің халықтық идеясына мұрагерлік етіп және оны дамытып, бүкіл ынта-пейілімен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатына бастан аяқ табанды болып, халықтың батыл қолдауымен шын жүректен құптауына ие болды. Трамп былай деді: кезіндегі Гугун сарайындағы сапарым күні бүгінге дейін есімде. Тянь-Тань 600 жылдан астам уақыт өтсе де асқақ бой көтеріп, Чунгоның тамаша классикалық құрылыс өнері мен бай мазмұнды дәстүрлі мәдениетін әйгіледі. Бұл адамды сүйіндіреді. Ақш пен Чунго ұлы елдер, екел халқы да ұлы халық. Ақыл парасатқа бай, екел өзара түсінісуді тереңдетіп, халықтар достығын күшейтуі керек. Цай Ти, Уаң И, Илли қатарлар жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5-ші айдың 14-ші күні кеште Бейжіңде халық сарайында қонағасы өткізіп, Америка Құрама Штатының зонтуңы Трамптың Чунгоға сапарлай келгендігін қарсы алды. Халық сарайының алтын түсті залында шырақтар самаладай жарқырайды. Екі елдің мемлекет басшылары ілгерінді-кейінді арнау сөз сөйледі. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: биыл Чунгоның 15-ші 5-жылдық жобасының басталған жылы. 1 миллиард 400 миллионнан астам Чунго халқы 5000 жылдан астам Чунхва өркениетінің терең негізін тиянақ етіп, жоғары сапалы даму арқылы Чунго үлгісіндегі осы замандандыруды жаппай ілгерілетуде. Биыл Америка Құрама Штатының тәуелсіздік алғандығының 250 жылдығы, 300 миллионнан астам Америка Құрама Штаты халқы отанды сүю, жаңалық ашу, өріс ашу рухын қайта серпілтіп, Америка Құрама Штатын дамытудың жаңа сапарға қадам тастауын ілгерілетуде. Чунго мен Америка Құрама Штаты халқы ұлы халық. Чунхва ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру мен Америка Құрама Штатының тағы да көркеюін жүзеге асыру бір-біріне қайшы келмейді. Өзара табысқа жетуді қолдауға, дүние жүзіне бақыт жаратуға әбден болады. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: 55 жылдың алдында Чунго мен Америка Құрама Штаты үстел доп дипломатиясын өрістетіп, Чунго мен Америка Құрама Штатының бекітіліп қалған 20 неше жылдық қақпасын ашып, қазіргі заманғы халықаралық қатынас тарихындағы келелі іске айналды. Осыдан кейін Чунго мен Америка Құрама Штаты арасында көптеген ашық селбестік хикаялар арқылы достықтың тамаша әңгімелері үздіксіз жазылды. Жаңа жағдайда мен Трамп зонтыңмен көп рет кездесіп және телефонда сөйлесіп, Чунго Америка Құрама Штаты қатынасының жалпы тұлғалық орнықтылықты сақтауын ілгерілеттік. Біз бір ауыздан былай деп қарадық: Чунго Америка Құрама Штаты қатынасы қазіргі дүние жүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынас. Оны бүлдіруге болмайды, тек жақсарту керек. Екі ел селбессе екі жаққа да тиімді, белдессе екі жаққа да зиянды. Екі жақ қарсылас емес, серік болуы тиіс. Біз Чунго мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатып, Чунго Америка Құрама Штаты қатынасының орнықты ақаусыз баянды дамуын ілгерілетіп, дүние жүзіне анағұрлым көп бейбітшілік гүлдену, алға басу сыйлауға қосыламыз. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: Чунго Америка Құрама Штаты қатынасының даму барысына көз жіберсек, өзара құрмет етуді, бейбіт қатар тұруды, селбесіп тең игілікке кенелуді орындай алу алмау, екі жақты қатынастың орнықты дами алу алмауының тетігі. Чунго мен Америка Құрама Штаты қатынасы екі елдің 1 миллиард 700 миллионнан астам халқының бақытын арқалап отыр. Дүние жүзіндегі 8 миллиард халықтың мүддесіне саяды. Біз осы тарихи ауыр міндетті бірге арқалап, Чунго Америка Құрама Штаты қатынасында алып кеменің дұрыс арнамен орнықты алға басуын ілгерілетуіміз керек. Трамп былай деді: төраға Си Цзиньпиннің Чунгоға сапарлай келгенімде ыстық ықыласпен күтіп алғанына ерекше алғыс айтамын. Бүгін өте тамаша болды. Бұл маңызды сапар. Екі жақ белсенді де сындарлы пікірлесті. Америка Құрама Штаты халқы мен Чунго халқы бір-біріне сүйінеді, бір-біріне құрмет етеді. Достықтың тамыры тереңде жатыр. Америка Құрама Штаты Чунго қатынасы дүние жүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынас. Екі ел селбестікті күшейтіп, дүние жүзіне көркем болашақ жарату керек. Ли Чанг, Цай Си, Уаң И, Хы Лифың қатарлар қонағасыға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңесінің соңы Ли Чанг 5-ші айдың 14-ші күні түстен кейін халық сарайында ақыш зонтыңы Трамппен бірге Чунгоға сапарлай келген ақыш өнеркәсіп сауда саласының вәкілдерімен кездесті. Ричард

0: былай деді. Төраға Си Цзиньпин Трамп Сунтунмен кеңес өткізіп, екі ел қатынасының дамуына стратегиялық жетекшілік етті. Чунгу Ақшпен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, өзара табысқа жетіп, гүлденуді бірге жебеуді қалайды. Чунгу мен Ақштың орнықты межелеуге болатын экономика сауда қатынасы екі елдің және дүниежүзінің мүдесіне үйлеседі. Орнықты дамыған Чунгу экономикасы әр ел кәсіпорындарына анағұрлым көп орай жаратады. Орнықты ашық саясатты орта Чунгу үкіметінің ұзақ уақыт өзгермейтін уәдесі. Тіпті де көп ақш қаржыландырған кәсіпорындардың Чунгу базарын үздіксіз ашып, екі елдің қарым-қатынас, пікірлесу көпірі болып, Чунгу мен ақштың өзара сенімділігін, достығын жебеуін үміт етемін. Ақш өнеркәсіп сауда саласының уәкілдері былай деді. Екі ел басшыларының сәтті кездесуі ақш-Чунгу экономика сауда селбесігіне тың қозғаушы күш қосты. Ақштың өнеркәсіп сауда саласы Чунгумен селбесті кеңейтіп, екі елдің өзара түсінісуімен селбестігін күшейту жолында анағұрлым зор құлшыныстар жасауды қалайды. У Чжунлунь кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз Чунгу халық банкесінің 5-ші айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, 4-ші айдың соңында еліміздің қоғамдық қаржы құрау көлемі өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 7.8% артқан. Финанстың жалпы мөлшері үйлесімді артып, нақты экономиканы қолдау тебіні орнықты болды. 4-ші айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы 353 триллион 40 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 8.6% артты. Қоғамдық қаржы құрау көлемі 456 триллион 890 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 7.8% артты. Бағаның жалпы деңгейі межелі нысанамен сәйкесті болды. Нанкай Дашөсі финанс ғылымының профессоры Тян Лейхуй былай деді. Қоғамдық қаржы құрау мен кең мағынадағы ақшаның арту қарқыны экономиканың арту қарқынынан жалғасты жоғары болды. Бұл кезекте қоғамдық қаржы құрау шарт жағдайының кең күйде тұрғандығын, нақты экономиканың өнімді қаржы құрау қажетінің толық қанағаттанғандығын бейнелейді. 4-ші айдың соңында халық ақшасының қарыз ақша қалдық сомасы 280 триллион 500 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 5.6% артқан. Қарыз ақша көлемі үйлесімді артып, аманат қарыз құрылымы үздіксіз сапаланды.
0: Өз хабарымыз Чунгу зат айналымы және сатып алу бірлестігі 5-ші айдың 14-ші күні мынаны жариялады. 4-ші айда Чунгуның электрондық сауда зат айналым көрсеткіші 110.16 нүкте болып, алдыңғы санақ мезгімен салыстырғанда 0.3% жоғарылап, зат айналымы кәсібінің тежірату өнімділігі мен қызмет өтеуі жағдайы үздіксіз жақсарды. 4-ші айда жедел жолдама кәсіпорындарының айналымы орнықты болып, қамдау жағындағы көп түрлі көрсеткіштер үздіксіз жақсарды. Кәсіпорындардың жеткізу өнімділігі, қызмет өтеу сапасы және қызметкерлерді қамтамасыздандыру үлесі оның ары жоғарылады. 4-ші айда электронды сауда зат айналымының жалпы кәсіп мөлшері мен ауыл қыста кәсіп мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 20% және 25% артты. Чунгу зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лю Юхан талдау жасап былай деді. Электрондық сауда тұтыну базарында маусымдық киім-кешек, далалық спорт жабдықтары сияқты өнімдердің сұранысы орнықты артты. Жер-жердің ауыл шаруашылық өнімдері тіке тарату мен өндірілген жерде тіке таратылымда саудалау үлгісі арқылы күсе сатылды. Тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясаты жағында үздіксіз күш салынып, зерделі үй электр жабдықтары сияқты дәрежесін жоғарылату түріндегі тауарлар аудан өңірі базарында көрнекті болды. Қамдау жағындағы көп түрлі көрсеткіштер үздіксіз жақсарып, кәсіп саласының айналым өнімділігі мен қызмет өтеудің орнықты жақсарғандығын әйгіледі. Лю Юхан былай деді. Тексеруде көрсетілуінше, электрондық сауда зат айналымы кәсібі күнделікті жеткізу қажетін қамтамасыздандырумен бірге қызмет өтеуді сапалландыру мен құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды белсене ілгерілеткен. Маусымдық көкөніс тасымалына бағыттай отырып, көптеген жедел жолдама кәсіпорындары қораптау және тасымал жобасын сапалландырып, арнаулы желі арнасын ашып, өнімдердің балғын күйінде жеткізілуіне кепілдік етті. Бүкіл ел бойынша электрондық сауда зат айналымы торабы жоғары өнімді айналымды сақтады. Межемен 5-ші айда электронды сауда зат айналым көрсеткіші орнықтылық барысында жоғарылайтын айналым жағдайын сақтайды.
1: Өз хабарымыз мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 5-ші айдың 14-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Жедел жеткізу кәсібімен шұғылданушылардың 5 уәкілі жалындаған жастық жігерімен сан мыңдаған отбасына жолдама жеткіземіз дегенді негізгі тақырып етіп, жұңголық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір алмастырып, жедел жеткізу кәсібінің қыстаққа жалпыласуы, ғылым техника қуаты, пошта мен саяхатты тоғыстыру және өңірлік сәйкесті даму сияқты салалардағы негізгі сата әмәли тәжірибелерімен бөлісті. Жаңа кәсіптенген қауымның типтік уәкілі ретінде жедел жеткізу кәсібімен шұғылданушылар көше көшелерді аралап, тер төге еңбек етіп, жедел жолдама жеткізу кәсібін сүйіспеншілікпен атқарды. Жедел жеткізу кәсібінің сапасын дәрежесін жоғарылатуды ілгерілету, өзіндік құнды төмендетіп, өнімділікті арттыру жауапкершілігін арқалауда үлес қосты.
0: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 5-ші айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 1-ші 90-да еліміздің цифрлы кәсібі тамаша бастама жаратқан. Мұның ішінде цифрлы кәсіптердің кірісі 9 триллион 500 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 12.9% артып, арту қарқыны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.5% жоғарылаған. Цифрлы негізді құрылғылар қуаты үздіксіз күшейген. Үшінші айдың соңына дейін елімізде есептеу қуат орталығының өлшемді сөресі 14 миллион 450 мыңға жетіп, есептеу қуат торабын арқау етіп, 70-ден астам есептеу қуат үлкен арнасы құрылды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы кесікті бұйым кәсібі қоғамы 5-ші айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл ел бойынша кесікті бұйым базарының жалпы сауда мөлшері 3 миллиард 456 миллион юан болып, жалпы сауда сомасы 331 триллион 470 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден жеке-жеке 30.2% және 42.75% артқан. Кесікті бұйым базары кәсіп тізбегінің қамдау тізбегіне үздіксіз тірек болып, нақты экономиканың жоғары сапалы дамуына белсене қызмет етеді.
0: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 14-ші күні сағат 11-де Чуучо 2-ші нөмірлі жаңғыртылған алсаралықты 5 тұрпатты тасымал ракетасы Дунфун сауда ғарыш жаңалық ашу сынақ районында ұшырылды. Тасымал ракетасының ұшу жалпы барысы қалыпты болып, 2-ші дәрежелі орбитаға кірді. Ұшу сынақ міндеті толық табысқа жетті. Ракетаның ұшу сапасы 267 тонна, ұшу итеру күші 338 тонна. Осы ретке міндеттің сәтті болуы аталған ракетаның ауыр жүк көтерімділікте ұшыру қуатын жүзеге асырып, бір ракетамен көп жасанды серік ұшыру міндетін жалғастыратын құрылыс шарт жағдайын әзірлегендігінен дерек береді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті 5-ші айдың 14-ші күні бүкіл ел бойынша туыт саласы достық қаласын, туыт саласы достық орындарын құруды басқару әдісін жариялап, бүкіл ел бойынша туыт саласы достық қаласын, туыт саласы достық орындарын құруды әр 3 жылды бір период етіп, әр периодта бүкіл елдегі туыт саласындағы дос қалаларды 10-нан асырмау, бүкіл елдегі туыт саласындағы дос қалаларды 30-дан асырмау керектігін айқындады. Бүкіл ел бойынша туыт саласындағы достық орындары 200-ден аспайды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 5-ші айдың 14-ші күні қазына министрлігінен ұғысуынша, орталық қазына таяуда 500 миллион юан сыйлық қосымша қаражат орналастырып, міндетті оқу-ағарту сатысындағы 41 мың мектептегі футбол ерекшелігі бар мектептердің футбол жаттығу және жарыс сияқты қимылдарды өрістетуіне қолдау көрсетіп, футбол спортшыларын таңдап өсіруге және жетілдіруге дем беріп, футбол кәсібінің гүлденуін, дамуын ілгерілетті.
1: Өз хабарымыз. Халықаралық қоғам Жұңғы мен Америка Құрама Штаты басшыларының кеңесіне айрықша назар аударды. Көп ел қайраткерлері бұл бір ретке тарихи кеңес болып, дүние жүзіне белсенді ұнамды сигнал таратты деп қарады. Америка Құрама Штатының Шығыс Азия мәселесін зерттеушісі Ферли Дикинсон дашөсінің профессоры Джесси Гайтс былай деді. Жұңғы мен Америка Құрама Штатының бір-біріне бейімделуі сөз жоқ екі елге бақыт жаратып, дүние жүзіне тиімділік әкеледі. Төраға Ши Цзиньпин кеңесте Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасын тағы бір рет үлкен кемеге балады. Біз тар жол тайғақ кешулерден бірге өтіп, қол ұстаса селбесуіміз керек дегенді айтты. Жұңғы мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынас орнатуы біздің алға қарай дамудағы табиғи талғамымыз. Аустралия Азаматтар партиясының төрағасы Роберт Бауик былай деп қарады. Төраға Ши Цзиньпиннің кеңесте айтқан мазмұндарының маңызы зор, адамға терең әсер қалдырды. Төраға Ши Цзиньпин биікте тұрып алысты болжады. Ол селбестікті негізетуді бәсекенің лайықты болуын, алауыздықты меңгеру керектігін, бейбітшілікке талпынусынды танымдар арқылы екел қатынасына жаңа баға берді. Бұл міне бүкіл әлемге ұнайтын таным. Көп ел қайраткерлері былай деді. Жұңғы мен Америка құрама штаты қатынасы дүниежүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынастың бірі. Екелдің өзара тиімді селбестікті күшейтуі дүниежүзін шабыттандырды. Әңгілия патшалық шығыс-батыс стратегиясын зерттеу орнының төрағасы Исі былай деді. Жұңғы мен Америка құрама штаты дүниежүзіндегі алдыңғы екі үлкен экономикалық тұлға ретінде экономиканың гүлденуін жүзеге асыру екелдің маңызды нысанасы. Осы ретке екел басшылар кеңесінің тетігі, Жұңғы мен Америка құрама штатының тең игілікке кенелу жолын қарастырып, дүниежүзінің орнықтылығы мен бейбітшілігіне үлес қосу үшін болмақ. Бразилия сауда көсемдер ұйымы Жұңғы районының бас атқарушы мәнсәптісі Хосе Рикардо былай деді. Дүниежүзіндегі әр ел үкіметтер мен жекелердің басқаруындағы тараулар осы ретке кеңеске ерекше назар аударды. Жұңғы мен Америка құрама штатының дүниежүзінің экономикалық тәртібі және әлемдік басқару мәселесі жөніндегі талқысы дүниежүзінің орнықтылығына сауда сеніміне саяды. Жұңғы мен Америка құрама штатының селбестік қатар өмір сүру сенім жөнінде талқы жүргізуі дүниежүзін орасан зор шабыттандырды.
0: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 5 айдың 14-ші күні соғыс жағдайын хабарлап былай деді. Ресейдің қарулы күштері қан жаратты дыбыстан жылдамды басқармалы бомбыны қамтыған құрлық әуе және теңіз базисындағы жоғары дәлдікті алыс аралықты қаруларды және шабуылдау сипаты ұшқысыз ұшақтарды іске қосып, Украинаның әскери өнеркәсіп кәсіпорындары, әскери әуежайлар және Украина армиясы істететін жанарзат тасымал негізгі жабдықтарына кең көлемді соққы берді. Алдын ала белгіленген нысаналардың барлығы соққыға ұшырады. Украина қарулы қосыны әуе армиясы қолбасшылық штабының мәлімдемешісі 5 айдың 14-ші күні былай деді. Ресей армиясы өткен бір тәулікте Украинаға ұшқысыз ұшақпен бұрын болып көрілмеген дәрежеде шабуыл қозғады. Бір күнде Украинаға ұшырылған түрлі ұшқысыз ұшақ саны 1428-ге жетті. Украина жақ 1362 ұшқыз ұшақты атып түсірді немесе тосты. Украина мемлекеттік шұғыл жағдайға төтеп беру мекемесі 5 айдың 14-ші күні. Ресей сол күні Украинаның астанасы Киевке кең көлемді әуе шабуылын қозғап, 12 адам қаза болғандығын айтты.
1: Өз хабарымыз Израильдің үкімет жақ мәнсәптісі 5 айдың 14-ші күні былай деді. Израиль мен Ливанның 3-ші кезекті кеңесі сол күні Америка құрама штатының астанасы Вашингтонда өткізілді. Айтуға қарағанда бұл ретке келіссөздің мақсаты Ливан партиясын қарусыздандыру, әрі Ливанмен ресми дипломатиялық қатынас орнату келісімін жасасу. Кеңес 5 айының 15-ші күні жалғасты өткізілуі мүмкін.
0: Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Шаудатұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正眼全是自觉

0: сіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбек қызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысымен ақш Сунтунгы Трамп 5 айдың 13 күні кеште арнаулы аэропланмен Бейжіңге жетіп, Чунгодағы мемлекеттік сапарын бастады. Ақыштағы танымал 10 кәсіпорынның жоғары дәрежелі басқарушылары үйірмемен бірге Чунгоға сапарлай келді.
0: Дүние жүзінің назары Бейжіңге шоғырланды. Жұңғы мен ақш басшыларының кездесу нәтижесі дүние жүзінің саудасына, өңірлік саяси сияқтыларға келелі ықпал жасауы мүмкін.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Әуелі селбестік тізімін ұзартып, сындарлы күш қосты. Ақштың сауда ғылым саласындағы қайраткерлер ақш пен Чунгоның экономика сауда қатынасында өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелулерін үміт етті деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысымен ақш Сунтунгы Трамп 5 айдың 13 күні кеште арнаулы аэропланмен Бейжіңге жетіп, Чунгодағы мемлекеттік сапарын бастады. Ақштағы танымалы 10 кәсіпорынның жоғары дәрежелі басқарушылары үйірмемен бірге Чунгоға сапарлай келді. Олардың ішінде Apple серіктігінің бас атқарушы мәнсапшысы Тим Кун, Nvidia серіктігінің негізін қалаушы бас атқарушысы Хуан Рэншин, Tesla серіктігінің бас атқарушысы мәнсапшысы Илон Маск қатарлар бар. Осы кәсіпорындардың жоғары дәрежелі басқарушыларының топтық сапарлай келуі ақштың өнеркәсіп сауда саласының Чунго мен ақштың нақтылы селбесті тереңдетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге бет алуы жөнінде шынайы үмітін әйгіледі. Қазір дүниежүзі экономикасының тұрақсыздығы үздіксіз күшейді. Ақштың көптеген кәсіпорындары Чунго базарымен бірге дамуды таңдады. Бұл кәсіпорындар Чунго базарының ашық ұсталу шарапатынан игіліктеніп, Чунго базарындағы орасан зор орайға мән берді. Ақштың сауда ғылым салаларындағы қайраткерлер былай десті. Чунго мен Ақштың орнықты дамыған экономика сауда қатынасы кәсіпорындарға ғана емес, дүниежүзі экономикасының артуына, өндіру қамдау тізбегінің орнықтылығына және халықаралық базар сеніміне де терең ықпал жасайды. Көк жөннен алғанда, бұл жолы Трамп Зунтунмен бірге Чунгоға сапарлай келу, оның биыл тұңғыш рет Чунгоға қадам тастауы емес. Бір айдан астам уақыттың алдында ол сарт жақтың төрағасы ретінде Бейжіңде өткізілген Чунго даму жоғары жетекшілер талқысының 2026 жылдық мәжілісіне қатынасқан болатын. Таяу жылдардан бері ол жиі Чунгоға сапарлай келіп, Чунгоның жасау кәсібінің, Чунгоның жаңалық ашуының, аршынды қадаммен алға басуына және Чунгоның тұтыну базарының үзіксіз орайына куә болды. Бір Apple қолфонының басым көп санды ұсақ бөлшектері Чунгодан шығады, немесе Чунгода жасалған. Міне бұл Чунго мен Ақштың экономика саудасының мұқит аттап байланысқандығының, селбесіп тең игілікке кенелгендігінің жанды айғағы. Жалғыз ағаш орман болмайды. Біздің бірлесіп орман өсіруімізге болады. Көктің Чунгоның даму жоғары жетекшілер талқысында сөйлеген осы сөзі Чунго мен Ақштың көптеген кәсіпорыншыларының үндестігін қозғады. Ақштағы жартылай өткізгіш жасау саудагері Әнсеми серіктігінің бас атқарушы мәнсапшысы Хасан Еркури Бейжің автомобиль көрмесіне таяуда ғана қатынасқан болатын. Чунго базарындағы жаңалықтарды көрген, сондай-ақ жаңалану қарқынан терең әсер алған. Ол былай деді. Чунгода жаңалық ашу аяқ алысы тез. Әнсеми серіктігі алдағы 3 жылда Чунго базарына 50 миллион Америка долларында қаржы үстемелеп, жерлік орында қуат істеу, экологиялық селбестік және кәсіп тізбегінің сәйкесін күшейтеді. 2025 жылы Ақштың өзгеше әйнек және фарфор материалдарын жасайтын Корнинг серіктігінің Чунгодағы кәсібі алдыңғы жылдағыдан артып, кірісі 9% сол жылғы дүниежүзі бойынша тапқан жалпы кірісінің 1/3-ге жуығын иеледі. Корнинг серіктігінің орынбасар төрағасы Лин Чүнмей тілшіге былай деді. АҚШ пен Жүңгоның кәсіп жүйелерінің көп қаттамдағы өзара толықтамалығы күшті. Екі елдің абзалдықтары қабаттасқан, өзара сәйкессе анағұрлым зор құн жарататын болады.

0: атады. АқШ пен Жұңғоның орнықты дамыған экономика сауда қатынасы желік бұқара жөнінен айрықша мәнге ие.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Жұңғо мен АқШ басшыларының кездесуі не үшін дүние жүзінің үміт күтуіне татиды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Дүние жүзінің назары Бейжіңге шоғырланды. Жұңғо мен АқШ басшыларының кездесу нәтижесі дүние жүзінің саудасына, өңірлік саяси сияқтыларға келелі ықпал жасауы мүмкін. 5-ші айдың орта шенінде Бейжіңге өткізілетін мемлекет басшылары дипломатиясы дүние жүзінің назарын аударды. Дүние жүзі үмітпен қарауда. Жұңғоның мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша АқШ зұңтұңы Трамп 5-ші айдың 13-ші күнінен 15-ші күніне дейін Жұңғода мемлекет істері сапарында болады. Бұл Жұңғо мен АқШ-тың мемлекет басшыларының былтыр 10-ші айда Фошан кездесуінен кейін тағы да бет-бет кездесуі, сондай-ақ АқШ зұңтұңы 9 жылдан кейін Жұңғоға тағы да сапарлай келуі. Екі ел басшылары Жұңғо АқШ қатынасына, сондай-ақ дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуына саятын келелі мәселелер жөнінде ішкерлей пікір ауыстырады. Трамп зұңтұң аттанар алдында қоғамдық қарым-қатынас медиада жариялаған мақалада былай деді: басталу алдында тұрған Жұңғоға сапарға ерекше үміт артудамын. Қазіргі дүниежүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынастың бірі ретінде Жұңғо мен АқШ қатынасының жақсы болу болмауы дүниежүзінің орнықты болу болмауымен тікелей қатысты. Халықаралық қоғам Жұңғо мен АқШ басшыларының кездесуі Жұңғо АқШ қатынасы сынды алып кеменің орнықты алға басуына үздіксіз жетекшілік етіп, екі елдің жол серіктер болуына, дос болуына орай жаратып, дүние жүзінің орнықтылық факторын нығайтуын үміт етуде. Мемлекет басшысы дипломатиясы бастан аяқ Жұңғо АқШ қатынасының тұрақты жұлдызы. Трамп тағы да АқШ зұңтұңы болып сайланғаннан бері Жұңғо мен АқШ басшылары жеті рет маңызды ықпалдастық жасап, Жұңғо АқШ қатынасында жалпы тұлғалық орнықтылықты жүзеге асыруды ілгерілетті. Қазір 100 жылда кездеспеген зор өзгеріс шеделде, халықаралық жағдай күрделде құбылмалы бола түсуде. Жұңғо мен АқШ басшыларының кездесуінің өзі дүние жүзіне орнықтылық сигналын таратты. АқШ Кьюсто Ньюбот тәжірибесінің оқымыстылары былай деп қарауда: осы реткі кездесудің нысанасы Жұңғо мен АқШ-тың құрылымдық бәсекесі үздіксіз өмір сүріп отырған жағдайда екі жақты қатынасқа үздіксіз орнықты бағдар белгілеу. Атап өтуге тиістісі, Жұңғо АқШ қатынасы сынды алып кеменің орнықты алға басуын сақтаудағы ең шешуші түйін Тайван мәселесін ойдағыдай шешуде. Бұл Жұңғо мен АқШ қатынасындағы ең маңызды мәселе, әрі Жұңғо мен АқШ қатынасындағы ең үлкен қауіп-қатер түйіні. АқШ Тайванның Жұңғоның территориясы екенін, Жұңғоның мемлекеттің ерік құқы мен территория тұтастығын қорғауының сөзсіздігін, Тайванды бөліп әкету мәңгі мүмкін емес екенін танып жетуі керек. АқШ Тайванға әскери қару-жарақ сату мәселесін сөз жоқ байыптылықпен бір жайлетуі керек. Дүние жүзіндегі алдыңғы екі ірі экономикалық тұлға ретінде Жұңғо мен АқШ-тың экономикалық жалпы мөлшері дүние жүзінің 1/3-нен асады. Зат сауда сомасы дүние жүзінің 1/5-ін ұстайды. Халықаралық қоғам экономика сауда селбестігінің Жұңғо АқШ қатынасының орнықтырғышы және жебеушісі болып, дүние жүзі экономикасын алаңсыздандыруды үміт етуде. Жыл басынан бері мемлекет басшысы дипломатиясының жетекшілігінде Жұңғо мен АқШ-тың экономика сауда саласында көбірек жоғары дәрежелі кеңес өткізіліп, бірқыдыру белсенді тапсырға қол жетті. Қатысты тексеру нәтижесінде көрсетілуінше, АқШ қаржыландырған кәсіпорындардың 60%-ге жуығы Жұңғода қаржы қосу салыстырмасын арттыруды жоспарлап отыр. АқШ медиаларының жариялауына қарағанда, осы рет Трамп зұңтұңмен бірге Жұңғоға сапарлай келгендердің ішінде көптеген АқШ кәсіпорындарының жоғары дәрежелі басқарушылар бар. Адамдар Жұңғо мен АқШ-тың бір-біріне бейімделіп, мәселе тізімін үздіксіз ықшамдап, селбестік тізімін ұзартып, дүние жүзі экономикасының жалпы жағдайын орнықтыруын үміт етеді. Сингапур Азия ақпарат станциясы торап бекетінде жарияланған мақалада былай деп анық айтылды: дүние жүзі бойынша энергия бағасы қабағат жоғарылап, Азия экономикасы соққыға ұшыраған жағдайда Жұңғо АқШ қатынасының орнықты болуы жұрт назарын аударады. бірлескен мемлекет

0: мәдениеттер ұйымы бас хатшысының орынбасары мәлімдемешісі Фарк Хан таяуда былай деді. Жұңғо мен ақыш дүниежүзі экономикасында маңызды ықпалға ие. Екі елдің экономикалық қатынасы дүниежүзі экономикасына ықпал жасайды. Ірі елдің ірілігі зор жауапкершілік арқалауында. Қазір өңірлік саяси қақтығыс жалғасуда. Жасанды зерденің қауіпсіздік қатері жоғарылауда, климат дағдарысы асқынуда, энергия мен қамдау тапшылыққа ұшырауда. Бірқатар әлемдік қиын мәселелер алдында адамдар Жұңғо мен ақыштың ірі елдік жауапкершілік арқалап, екі елге және дүниежүзіне тиімді ірі істерді, нақты істерді, жақсы істерді қол ұстаса көбірек істеуді үміт етуде. Нью-Йорк уақыты газетінің арнаулы ұстын жазушысы Фердиман таяуда мақала жариялап, Жұңғо мен ақыштың жасан зерде қауіпсіздігі сайысына қол ұстаса төтеп беру керек деп үндеу шығарды. Халықаралық қоғам Жұңғо мен ақш басшыларының осы ретке кездесуі ішкерлей пікірлесіп, ортақ таным ұйыстырып, адамзат қоғамы дүпкеліп отырған ортақ сын сайыстарды қол ұстаса шешіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын қорғауды үміт етуде. Жұңғо мен ақш жөнінен алғанда 2026 жыл өзгеше бір жыл болды. Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасы басталды, ақш мемлекет құрылғандығының 250 жылдығын қарсалады. Екі ел Азия Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымы басшыларының бейресми мәжілісін, 20 ел тобы басшыларының бас қосуын жеке-жеке өткізеді. Осындай маңызды жылда өткізілген Жұңғо мен ақш басшыларының кездесуі өткен-кеткенге қайырла қараудың қорытындысы, онан да маңыздысы болашаққа аттанудың бастамасы деуге болады. Жер шарының кеңдігі жеткілікті, Жұңғо мен ақштың бірлікте дамуына, өз-өзінің гүлденуіне әбден болады. Адамдар Бейжіңнен басталған осына өрдісте Жұңғо мен ақш басшыларының кездесуі Жұңғо ақш қатынасы сынды алып кеменің дауылды толқындардан өті, орнықты алға басуына өздіксіз жетекшілік етіп, аумалы төкпелі дүниеге қымбатты орнықтылық пен тұрақтылық сыйлауын үміт етуде. Я, құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Алмасбек Шаймранұлының әні «Ағаларым», орындаған Серік Әубәкірұлы.

Жайлау көркі. Сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі. Музыкасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

Біз Жұңхуаның ұланы, сөзін жазған Ахмет Жәлелұлы, музыкасын жазған Талғат Рахатұлы, орындаған Ерғали Солткенұлы.

Мақсатымыз мәңгілік. Сөз мен музыкасын жазған Қабылбек Сұлтанұлы. Мәтінді аударған Ақан Шақияұлы. Орындағандар Еркебек Қошанұлы, Есқат Нұғанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Манас ауданы көрініс өңірлері мен қыстақтардың бірлесіп қимылдауын ілгерілетіп, тең игілікке кенелуді жүзеге асырды. Кері ауданының диқаны Айт Мәтсейді тауық бағып ауқаттану жолын ашты. Автономия райондық құрылғы ауыл шаруашылығы және ерекше ауыл шаруашылығы зерттеу дамыту орталығының орынбасары меңгерушісі Гың Синли кәсіптік қабілеті және табандылығы арқылы қауын қарбызды сақтау тасымалдаудағы қиын мәселені шешті. Синжаңдағы тұңғыш қыстақ тұрғындары өздері салған халықаралық футбол бірлестігі өлшеміндегі 11 адамдық футбол алаңы Құлжа ауданы Қас қалашығы Қарабақ қыстағында ресми іске қосылды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Манас ауданы ауылғыстық саяқат байлығын ішкерлей ашып, Манас мемлекеттік саздық бақшасы, мемлекеттік орман бақшасы, Син Шин Ютай, Кең Суат, 100 шақырымдық жардың далалық лагері мейман сарай сияқты ауылғыстық көрініс өңірі, көрініс түйіндерінің сапасын көтеріп дәрежесін жоғарлатуды ілгерілетіп, саяқатшыларды бау-бақшаның қызығына батырумен бірге, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының кәсіптеніп кірісін арттыруына өнімді жетекшілік етті. Бүгінгі ауыл қыстақтар алап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында, біз Манас ауданына барып, көрініс өңірлер мен қыстақтардың бірлесіп қимылдаған жағдайымен танысайық.

Ләнжуан қалашығы Бажақу қыстағындағы Манас мемлекеттік саздық бақшасына барсаңыз, ағаш пен шөптер жайқалып, гүлдер құлпыр ашылып, аққу мен түрлі жылғыстары ойнақы биге басып, экологияның жарасымды көркем картинасының салғанын көресіз. Жаз кірісімен әр ретке демалыс кезінде көрініс өңіріндегі адамдар шоғыры үздіксіз.

артады. Синьцзян, Тайчжан жолаушы тасымал серіктестігі жиыны 2 миллион юаннан астам қаржы қосып, су үсті саяхат қайығынан 20-сын, екілік нөмірді автоматты жаймалайтын көрініс тамашалау автокөлігінен 50-ін тыңнан қосып, 70 адамдық жаңа энергиялы 6 үлкен өткелек автобусы және аралыққа қатынайтын 10 көрініс тамашалау автокөлігін сәйкестірді. Дәл осындай зерделенген қолайлы саяхат құрылғыларының арқасында саяхатшылар саздықтың көрінісін терең сезінді.

Санжы қаласынан келген саяхатшы Лисин, мереке демалыс күндері әйелімді ертіп келемін. Бұл жерде аққу, қоңыралағаз ерекше көп. Көрінісі де ерекше көркем, кісіге беретін сезінісі де өте жақсы деді. Үрімжі қаласынан келген саяхатшы Зыңся, саздық бақшасының гүлі де ашылыпты, ағаштарда жасылданыпты, тағы жылғыстарда ерекше мол екен. Адамның көңіл күйі де көтеріліп қалады екен деді. Манас ғой орман алаңындағы мемлекеттік орман бақшасы Шин Ютай көрініс өңірінде мыңжылдық байырғы үйеңкі ағашы орман арасында еңсе көтеріп тұр. Жаз маусымы келісімен көрініс өңірі далада түнеу, өздері қақтама тағам жасау, алау сауық кеші, кең экранды кино сияқты түрлерді шығарып, жаратылыстық көрініспен сейіл-серуен кешірмесін ішкерлей тоғыстырды.

Фужиан өлкесінен келген саяхатшы Чжу Минглунг: «Мен осы рет Фужиандағы бірнеше досыммен уағдаласып, бәріміз бірге келдік. Бұл ара өте салқын сезілді, ортасы да өте көркем сезілді. Шынымен жазда сейіл серуен құратын тамаша жер екен», деді. Шындықоз ауылының Кеңсуат қыстағында 100 шақырым жық жар дөң далалық лагері мейман сарайы, өлке тасжолы 101-ші линиясы, 100 шақырымдық жар дөң өзгеше көрінісіне сүйеніп, 500 мың юан қаржы қосып, сапасын жан жақты жоғарылатып, қауіпсіздікті қорғауды кемелдендіріп, асу қызмет өтеуінің дәрежесін жоғарылатып, жатын орын сезінісін сапалыландырып, табиғи таулы өңірде өсетін далалық азық-түлік материалдарынан жасалған ерекше дәмді тағамдар, бағасы лайықты, сәнді де жанға жайлы қоналқы ортасы арқылы саяхатшылардың қызу қарсалуына ие болып, ауыл қыстақтың бағасы лайықты, сәнді сейіл серуенінің үлгі көрсететін нысаналы жеріне айналды. 100 шақырымдық жар дөң далалық лагері мейман сарайының бас меңгерушісі Чиан Хун: «Біздің бұлардағы саяхатшылардың ішінде Сянгаңнан, Аумыннан, Тайваньнан және Шанхайдан келгендер көп. Бір бөлімі төңіректегі үрімжі шығызы және қарамайылдан келген қонақтар. Көпшіліктің біздің бұл жерді таңдауындағы назарға алатыны бұл араның тыныштығы мен жанға жайлы жым-жырттығы», деді.

Көрініс өңір мен қыстақтар бірлесіп қимылдауы бұқараны кәсіптендіріп, кіріс тарттырып, халық тұрмысына тиімділік жасады. Манас ауданы мәдениет пен саяхатты дамытуды ауыл қыстақтың бұқараны кәсіптендіруімен тығыз ұштастырды. Көрініс өңірін айналымға салу, ас-су қызмет етуі, халықты қоналқыларды басқарып жүргізу, амандық сақтау, тазалық істеу сияқты жұмыс орындары жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарынан 500-ден астам адамды кәсіптенуге жетектеп, қыстақ тұрғындарының жақын маңда кәсіптенуіне мүмкіндік жасады. Сонымен бірге көрініс өңірлері төңіректегі 30 неше шаруалар шаттығы саяжайы, халықты қоналқы, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін сату сияқты кәсіпкүйінің дамуына жетекшілік етіп, жергілікті тауық, сиыр, қой еті, сасыр саңырауқұлағы, қарағаш, бүрі сияқты табиғи өнімдерді ас үстеліне тіке жеткізіп, ауыл қыстақ саяхат экономикасының өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатты.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезіну ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушытинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгін Қауқаттаудың шепелер айдарында көпшілікке Кері ауданы Ой Тоғырақ ауылы Ярмәлі қыстағының тұрғыны Айт Мәтсейіннің тауық баққан әңгімесін баяндаймыз. Қазіргі тұрмысын тілге алғанда Кері ауданы Ой Тоғырақ ауылы Ярмәлі қыстағының тұрғыны Айттың жүзінен бақыт көксесті. 40 неше жастағы Айт: «Отбасымыз тауық бағуға сүйенеді. Былтыр бір жылда 25 мың юан кіріс кіргіздік. Тұрмысымыз барған сайын жақсарып келеді», деді. Оның сөзлемінен табыс сезімі мен мұндалайды.

Айт отбасы бұрын дәстүрлі егіншілікте негіз ететін. Кірістері мардымсыз әрі жалаң болатын. Өткен күндерін еске алған Айт тебірене, бұрын тек егін егуді ғана білетін біз, тұрмысымыз өте жұпын еді. Бірнеше мың жерге қарап бір жыл қара тер болғандағы тапауатымыз да мардымсыз болып, отбасымыздағылардың тұрмысын жақсарту қиынға соғатын. Төңіректегі ауылдастарымның арт-артынан кіріс тарттырып ауқаттану жолын тапқанын көріп, мен де шаруашылық құрып кіріс тарттыру ойына келіп, орнықты ауқаттану жолын табуды ойластыра бастадым деді. 2023 жылы ауыл қыстақты гүлдендіру саясатының сүйемелдеуінде және ауыл қыстақ кәсіп саласының дамуының жебеуінде Айт үйқұстар бағымшылығының базар болашағына көз жеткізіп, тауық бағып шаруашылық құруды сынап көруге бекиді. Бағымшылық тәжірибесі болмаған ол қыстақтағы бағымшылық шеберлерінен арықты түрде ақыл кеңес алып, бағымшылық технологиясы, індеттен сақтану және оны емдеу, базарда сату сияқты білімді

үйренді. Шаруашылық құратын орын болмағанда ол өзінің бос тұрған жерінен пайдаланып қарапайым тауық қорасын салады. Жұмыс бастау қаржысы болмағанда ол егжей-тегжейлі есеп жасап, топқа бөліп қаржы қосып, тауық бағу кәсібін біртіндеп кемелдендіре түсті.

Ең алғашқы абайлап сынап көруден қазіргі орнықты қадаммен дамуға дейін айттың тауық бағу жолы барған сайын тыңғылықты бола түсті. Еңбекшілдігін мен жапакештігіне және үздіксіз ізденіс жасау рухына сүйенген оның тауық бағымшылау көлемі біртіндеп кеңейе түсті. Нәтижеде қазірге дейін жиыны 15 мың сойыс тауықты қорадан шығарды. Мұның ішінде биыл жыл басынан бері 7 мыңнан астам тауықты базарға салды. Оның баққан тауығының сапасы жақсы, еті нығыз болып, базардың қызу қарсауына бөленіп, пайдасы өте жақсы болды. Орнықты сатылым жолы кәсіп саласын дамытудың тетігі. Айт базармен ырықтылықпен түйісіп, Қотан қаласындағы, Гүма аудандағы көптеген сатып алушы кәсіпорынмен ұзақ уақыт орнықты селбестік қатынас орнатты. Тапсырыстық бағымшылық оны сату жағындағы уайымнан түбегейлі арылтты. Айт кәсіпорын отбасына келіп сатып алады. Бағасы тұрақты, өзім базарға шапқыламаймын. Көңілімде орнықты ештеңеден де алаңдамаймын деді. Селбескен кәсіпорындарды қамдаудан сырт, ол баққан тауықтар жергілікті орындағы жоғары мектептерге де кірді. Бірнеше күннің алдында ол Кері аудандық технологиялық жұмысшылар мектебіне 65 тауық сатып, сату арнасын кеңейтті.

Еңбекшілік тамаша табысқа жетелесе, құлшыныс тамаша тұрмысқа бастайды. 2025 жылы айттың тауық бағымшылығынан сөтін жылдық кірісі 55 мың юанға жетті. Қалтасы қампайып тұрмысы жақсарды. Отбасының тұрмыс шарт жағдайда барынша жоғарылады. Отбасындағы жаңа үй жиһаздары мен жаңа үй электр жабдықтары толықтанып, бір үйлі жанның жүзінен бақыт лебесті. Айт, қазіргі бақытты тұрмысыма партия мен мемлекеттің абзал саясатының арқасында қол жеткіздім. Әрі өзімнің қажырлы еңбегім мен құлшынысымның арқасында ие болдым деді. Болашақты тілге алғанда ол толық сенімде екен, көңілінде жаңа даму жобасын әлдеқашан жасап болатынын айтты. Ол бағымшылық көлемін онан ары кеңейтіп, бағымшылық технологиясын жоғарылатып, әр айда селбескен кәсіпорындарда 2000 тауық пен орнықты қамдап, отбасының кірісін үздіксіз арттырып, тауық бағу кәсібін анағұрлым зорайтып, анағұрлым күшейтіп, еңбекшіл қос қолына сүйеніп, оңай ұспақ қол жетпеген осы бақытты қорғап, тұрмысын барған сайын жақсартуды, әрі тіпті де көп ауылдастарын кірісті бірге арттыруға тебеуді жоспарлады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз нөмір жинақтап

қонақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14-те Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17-30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Автономия райондық құрылға ауыл шаруашылығы және ерекше ауыл шаруашылығы зерттеу дамыту орталығының орынбасар меңгерушісі Көңсин Ли 19 жылдан бері негізгі сатыға тамыр тарту, ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру сынды әуелгі мақсатынан бастан аяқ жазбай, ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу істерінің бірінші шебінде үн-түнсіз еңбектеніп, кәсіптік қабілеті және табандылығы арқылы қауын қарбызды сақтау, тасымалдаудағы қиын мәселені шешіп, ғылым технологияның қуат істеу арқылы шаруалардың кірісін арттырды. Бірнеше күннің алдында ол Тянь-Шань шеберлері жетілдіру объектісі болып таңдалды.

Бірнеше күннің алдында Гыңсин Ли Пішан ауданы қала өңіріндегі қызмет орны мен Пішан бау-бақша алаңы тәжірибе жылыжайының арасында арлы-берлі жиі қатынап, бір жағынан қауынның пісу жағдайын үстінде бақылап өлшесе, енді бір жағынан тоңазыту қамбасын тазалап, сынақтан өткізуді мықты игеріп, қауынды жас күйінде сақтау тәжірибесіне толық дайындық жасады. Оның көңілінде ауыл шаруашылығына көмектесіп, ауыл шаруашылығын гүлдендіру, өзінің ауыл шаруашылығы ғылымын зерттеу ісіне деген терең тамыр тартуындағы ең берік әуелгі мақсаты болып табылады. Гыңсин Ли бір түйір тұқымның бір тал қауынның астарында түгелдей бұқараның тұрмысы жатыр. Мен тек табандылықпен бірер іс істеп, Ву Мингжу академик сияқты тұрпанның осы бір тәтті дәмін сақтап қалуды ғана ойлаймын деді. ...2006 жылы Синжан ауыл шаруашылығында сөзінен оқу тауысқан Гыңсин Ли негізгі сатыға тамыр тартып, ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру әуелгі мақсатымен қауын қарбыз жиналғаннан кейінгі жас күйін сақтау және сақтауды зерттеуге атсалысты. Ол бір тал қауынның атыздан ас үстеліне дейінгі сапарының төте жүретін жолы болған емес. Тек тыңғылықты істеп қайта-қайта қамал алу керек. Жинап алғаннан кейін жас күйін сақтау мен сақтау тасу тек қайта-қайта тәжірибе жасау, топ-топ санды мәлімет арқылы ғана дәлелденеді. Күндіз атызда қауынды көріп, кеште тәжірибе қанада көрсеткіші өлшенеді. Қаттылығын, тәттілігін өлшеу керек. Бактерияның өзгерісін бақылау қажет. Міне осылай күн сайын, жыл сайын қайталана береді деді.

Құба түздегі шыжыған ыстық күн, атсыздағы құмды боран, сондай ақылыми зерттеу жолында қайта-қайта болатын сәтсіздіктер Гүң Синлидің аяқ алысын тоқтата алмады. Ол расында жапалы, сан-санақсыз түндерде санды мәліметке қарап ұйықтай алмаймын. Алайда әр жолы бұқараның жақсыға

қалпына сетті. Ол Уминжу Уминжу академик өмір бойы шегара өңірге тамыр тартып, жастық көктемін қауын қарбыз атызын арнады. Аға буын ғылыми зерттеушілер шарт жағдайы жапалы жылдарда арт-артынан жақсы сорттарды жетілдіріп шықты. Біздің заманымызға келгенде қауынды жас күйін ойдағыдай сақтап, технологияны тыңғылықты істеп, Синжаңның қауынын тіпті де алысқа жеткізіп, тіпті де орнықты болуына мүмкіндік жасап, Бұқараның тұрмысын тіпті де жақсарта түсу менің ең үлкен арманым деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақтырыңыздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көпсанды өңірлері, сонда аяқ оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғорин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындары, сонда аяқ Бұратала облысының батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара орындарында ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара орындарында батыс солтүстіктен 4-те 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Бесінші айдың 16-шы күні күндізден түнге дейін Алтай аймағы Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Күлнін тауының солтүстік бөктері, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай-ақ Тарбағатай аймағының солтүстігі, Байынғорин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласының таулы өңірлер сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 4-те 5 бал айналасында жел соғады, желеттеріндегі боран күші 9-да 10 балға жетеді. 4-ші айдың 16-шы күні түнде оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның ішінара өңірлерінде ауа шаңғыттанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Бесінші айдың 17-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғорин облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай-ақ солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара орындарында батыс солтүстіктен 4-те 5 бал айналасы

аймақтарында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9 балға жетеді. 4-ші айдың 17-ші күні түнде оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжан, шығыс Шинжанның ішінара орындарында ауа шаңғыттанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға құлақ түріңіздер. Таяуда 2026 жылғы батыс солтүстік өңірдің жоңышқа өндіру технологиясы және алғашқы орылымда өнім алу, өндіру сату ауыс түйіс жиналысы Хотан ауданында өткізілді. Мемлекеттің автономия районының сапалы жемчөп кәсібі технология жүйесінің мамандары, аймақ облыстарда қатысты кәсіптік тарауларының, технология жалпыластыру орындарының және жемчөп өндіру сату кәсіпорындарының уәкілдері жиналысқа қатынасты. Қимыл жоңышқа егуді басқаруды, машиналандырып оруды және өндіру сатуды түйлестіруді арқау етіп ішкерлей пікір ауыстырып, батыс солтүстік өңірдегі жоңышқа кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға дем берді. Хотан ауданының жоңышқа егуден үлгі көрсету базасындағы үстінде көзден кешіру алаңында жиналысқа қатынасқан уәкілдер алғашқы орылымдағы жоңышқаны машиналандырып ору, кептіру, мәнерлеу жалпы барысын үстінде тексеріп, ірі тұрпатты ауыл шаруашылығы машина жабдықтарының сол орнында орғанын көріп, осы заманданған егімшілік мәнерлеу өндіріс өнімділігі мен сапасының жоғарылағанын тіке сезінді. Хотан аймағының жері кең, күн нұры, жылу байлығы жеткілікті, жауын шашын аз. Суару технологиясы күн сайын кемелденіп, жоңышқаны көлемдендіріп, өлшемдендіріп дамытуға жаратылыстық шарт жағдай және технологиялық негіз қалаған. Қазірге дейін Хотан аймағындағы жоңышқа егілген жер ауданы 300 мың муға жетті. Қимыл өткізілген орында 4 кәсіпорын жоңышқаның жаңа сортын жалпыластыру, егу технологиясына ғылым технологиялық қызмет ету және жемчөп сату селбестік келісіміне қол қойып, жоңышқаны ғылыми зерттеу, егу, мәнерлеу, өндіру сатудың жалпы тізбегін ашты.

Қазір Санжу мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету өңірінің Лаулунха аумағындағы 16 мың мұлық қарбыз атсызына қарбыз майсасы іркес-тіркес көшіріліп егілді. Бұрынғы адам күшімен істелетін дәстүрлі үлгіге ұқсамайды. Бір механикалық батыр атсызда арлы-берлі жүріп, қарбыз егуде еңбек күшті үнемдеп өнімділікті арттыруға мүмкіндік жасады. Органикалық тыңайтқышты терең сіңіру машинасы, қарбыз майсасын зерделі көшіріп егу машинасы, шағын доғаша жылыжайды автоматты орнату машинасы сияқты машиналармен сәйкесті жұмыс жүргізіп, жеңіл де қарапайымдастырылған егімшілік үлгісі қос жарғақпен егудің тұтас парсын машиналандырудың технологиялық тізбегін кемелдендірді. Адам күшімен егуге салыстырғанда қарбыз майсасын көшіріп егу өнімділігі 8-10 есе жоғарылап, дәстүрлі көшіріп егілген қарбыз майсасының еңбек күші өмірлігі зор, өнімділігі төмен, жұмысшы істету қиын болу сынды қиын мәселелерді түбірінен шешті.

Таяуда Синьцзяндағы тұңғыш қыстақ тұрғындары өздері салған халықаралық футбол бірлестігі өлшеміндегі 11 адамдық футбол алаңы Құлжа ауданы Қас қалашығы Қарабақ қыстағында ресми іске қосылды. Бұл көк жасанды алаңның төркіні бос тұрған мектеп ауласы. Оны Қарабақ қыстағындағы ауылына қайтып шаруашылық құрған жас. Азия футбол бірлестігінің С дәрежелі жаттықтырушысы Мир Хамид Тұрсын жеке 5 миллион юан қаржы шығарып салған. Кейін тағы 2000 адамдық тамашалау текшесін, спортшылар жатағын және қатысты сәйкесті құрылғыларды жобалап құрып, жасөспірім футболшыларды тәрбиелеу, бұқаралық дене шынықтыру, ауыл қыстақ мәдениет және тәрбие қимылдары бір тұлғаланған жалпылық дене тәрбие шебін құруға күш салады. Мир Хамид 4 жасынан бастап футбол ойнаған. Партияның абзал саясатының

аркасында. Ол Шинжаң сыртындағы орта мектеп классында оқыған, әрі Фуджоу Дашесінің неміс тілі кәсібіне қабылданған. 2017 жылы Дашені бітіргеннен кейін ол кәсіптік футбол клубында қызмет етеген. 2021 жылы Чухайда өзінің футбол клубын құрып, қосынды бастап көптеген даңқтарға ие болған. 2024 жылы ата мекенінің мәпелеп тәрбиелеген сүйіспеншілігіне қарымды қайтару үшін Мирхамид батылдықпен қыстаққа қайтып, Құлжа ауданы қала бірлестігі дене тәрбие клубын құрды. Ол құрған Құлжа аудандық сынша командасы 2025 жылғы қас сауыты футбол ерекше ұсыныс жарысында Әли Қазақ автономиялы облысы атынан жарысқа қатынасты, әрі ерлікпен аға жүлдегерліктен жілеп, Әли облысының Шинжаңның жоғары дәрежелі футбол жарысындағы нәтиже жарата алмау кедергісін бір жолды талқандады. Қазір Мирхамид құрған қала бірлеспе футбол клубы оқушы қабылдай бастады. Ол осы өлшемденген футбол алаңына сүйеніп, жергілікті футбол дарындыларын бар күшпен ашып және жетілдіріп, кәсіптік жастар мен өспірімдер тәрбиесін мықты игеріп, тіпті де көп баланың футбол арқылы тіпті де кең сахнаға шығуына мүмкіндік жасаймыз деді.

Құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Internet-тен түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 15 күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 3 айдың 29 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 6-12 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, ауылдық қыстақтарды жаппай гүлдендіруді ілгерілетіп, бесірі стратегиялық орынды көздеп, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетті. Чэн Сяочжан мәжілісті басқарды.
2: Районымыз орталық экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 5-ші топта мәлімдеген 62 арыздарман әшкерлеу делосын қабылдады.
3: 1-ші 90-да Шинжанның тоқыма кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 22% артты.
2: 4-ші айдың соңына дейін Ақсу аймағындағы халықтық кәсіпорындардың қарыз ақша қалдық сомасы 97 миллиард 800 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 25.7% артты.
3: Мәдени мұрағаттардағы Чонхуа ұлты ортақ тұлғасы айтады.

0: Да сізге Бесбалық байырғы қаласы жұртын түсіндіреміз.
1: 2026 жылғы тілектес сауыты Синьян футбол ерен бірлескен жарысын демеуші саудагерге маңдайшалық беру салты және жарыс киімдер жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі өткізілді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партком тұрақты комитеті 5 айдың 14 күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның Шузие Чэн Сяоян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас Шузи Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды бағдарларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, орталықтың кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеуді, кеңейтуді, ауыл қыстақты көркейту мен өнімді ұштастыру жөніндегі орналастыруларын, талаптарын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Одайланған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеуді ойдағыдай істеуді, кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеуді, кеңейтуді келелі саяси міндет етіп, көмектесу сүйемелдеу қызметінің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, көлемді қайта кедейлесудің туылмау төменгі шегін берік сақтап, ауыл қыстақты жаппай көркейтудің іс жүзіндік өнімділігі арқылы Синьянның баянды тыныштық негізін бекемдеу керек. Қайта кедейлесуден сақтанудың ұдайланған саясат жүйесін ақаусыздандырып, 5 дәрежелі шужилердің жауапкершілігін нақтыландырып, қазіргі көмектесу сүйемелдеу жауапкершілік жүйесінің, қызмет жүйесінің, саясат жүйесінің жалпы тұлғалық орнықтылығын сақтап, түрлі шешімдердің, орналастырулардың тиянақтанып, өнім беруін ілгерілету керек. Ұдайланған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу қызметінің өнімділігін жаппай жоғарылатып, қайта кедейлесуден сақтану объектілерін дәлме-дәл парықтау және жедел аттанысқа келу механизмін ақаусыздандырып, ерте байқауға, ерте араласуға, ерте көмектесу сүйемелдеуге кепілдік ету керек. Өркендету үлгісіндегі көмектесу сүйемелдеу шараларын күшейтіп, аудан өңірі экономикасының дамуын бар күшпен қолдап, жергілікті жағдайға қарай ерекше кәсіптерді зорайтып, шаруалармен бірлесу, шаруаларды жетектеу механизмін ақаусыздандырып, жұмысқа орналастыру бойынша көмектесу сүйемелдеу тебінін арттырып, жұмысқа орналастыру сапасы мен орнықтылығын жоғарылатып, әрлік бұқарасының кірісін арттырып, байуын жебеу керек.
0: Мәжілісте автономиялы районның 15-ші 5 жылдықта Азия-Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы шебін, бүкіл елдің энергия байлығын стратегиялық жақтан қамтамасыз ету базасын, мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын сомдауға қатысты жобаларын ақылдасты және қарады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Синьянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Синьянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің қажетін, Синьянның қабілетін, бұқараның тілегін тиянақ етіп, дәйектілендірудің, тиянақтандырудың саясат шараларын ішкерлей зерттеп, мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайына қызмет өтеуге Синьянның анағұрлым көп күшін қосу керек. Өзіндік өңірлік есік ашу стратегиясын мемлекеттің батысқа есік ашу жалпы тұлғалық орналастыруына енгізіп, жоғары деңгейлі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, түйінді есік ашу текшесін жедел құрып, Чунго Синьян еркін сауда сынақ районын жоғары өлшеммен құрып, ұластыру, тұтастыру үлкен арнасын күш сала кемелдендіріп, құрлық теңіз кеңістік торы бір тұлғаланған ұластыру тұтастыру деңгейін жаппай жоғарылатып, сыртқа бағытталған кәсіптердің орналасуын сапалландырып, шекара өткел экономикасын жетілдіріп, зорайтып, бір белдеу бір жолды бірге құратын мемлекеттердің жергілікті орындармен нақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп, ел ішіндегі өлке автономиялы район қалалармен стратегиялық ұштасуды және кәсіп селбестігін күшейтіп, ел іші халықара сынды қос айналымды жебеуде анағұрлым зор жол атқару керек. Мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін қамтамасыз ету келелі жауапкершілігін арқалап, мемлекеттің энергия байлығы келелі өндіргіш күштерді орналастыруын ырықтылықпен қабылдап, мұнай газ қорын арттырып, өнімді арттыруды, көмірді таза, жоғары өнімді пайдалануды, жаңаша электр жүйесі құрылысын және кен байлығын барлауды ашуды жеделдетіп, энергияны сыртқа жеткізу арнасын кеңейтіп, энергия байлығының жасылға, төмен көмір қышқыл газға бұрылыс жасап дамуын күш сала ілгерілетіп, орталық кәсіпорындармен және Шинжанға көмектесетін өлке қалалармен кәсіп саласы селбес

0: тігін үздіксіз тереңдетіп, энергия байлығымен қамдауды қамтамасыздандыру қуатын жаппай жоғарылату керек. Сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен қамдауды күшейтіп, астықты орнықтыруға, мақтаны сапалландыруға, жеміс шаруашылығын күшейтуге, мал шаруашылығын гүлдендіруге, ерекше шаруашылықты жебеуге, сапаны өнімділікті жоғарылатуға, кірісті арттыруға табанды болып, ауыл шаруашылық өнімдерінің сапалануы мен сапа қауіпсіздігі деңгейін жан-жақты жоғарылатып, ауыл шаруашылық өнімдері мен азық-түлік өңдеу кәсібін тұтас тізбек бойынша дамытып, марка арқылы ауыл шаруашылығын әлеуеттендіру әрекетін ішкерлей атқарып, сату базарын үздіксіз кеңейтіп, егінші малшылардың кіріс деңгейін жоғарылату керек. Жоғары өлшемді егінжай құрылысын жеделдетіп, су байлығын үнемді, шоғырлы, жоғары өнімді пайдалануды ілгерілетіп, ауыл шаруашылық ғылым технологиясы мен жабдық тірегін күшейтіп, Шинжаңның ауыл шаруашылығын осы замандандыру негізін үздіксіз бекемдеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 13-ші күні түстен кейін Шинжаң жақсы серік, Джунго Шинжаң Қырғызстан достық селбесті кеңесі бейне экран формасында өткізіліп, екі жақтың өзара тиімді селбестігін тереңдету жөнінде пікір ауыстырды. Автономиялы районы парткомының орынбасары Жужия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тоняз кеңеске қатынасты әрі сөз сөйледі. Қырғызстанның орынбасары Зумлия қосымша су байлығы, ауыл шаруашылығы және өңдеу министрлігінің министрі Ақымбеков кеңеске қатынасты әрі сөз сөйледі. Еркін Тоняз былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Жапоров зұңтыңның стратегиялық жетекшілігінде Джунго Қырғызстан қатынасы жедел дамып, екі жақ тату көрші, дос болу, гүлденуден бірге игіліктену сынды тағдырлас ортақ тұлғаны қол ұстаса құруда. Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин Синжан қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Синжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Шинжаңға 5 үлкен стратегиялық орын белгілеп, Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуда дүние жүзін жалтқаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті. Шинжаңның қоғамдық келелі жағдайы өртіс орнықтылықты сақтап, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, экономикалық қуат жағында тарихи секіруді жүзеге асырып, негізгі құрылғылары күн сайын кемелденіп, сыртқа ашылған есігі барған сайын айқара ашылып, экологиялық ортаны қорғаудың өнімділігі көрнекті болып, халық тұрмысының құтырысы үздіксіз артып, даму ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп нақты тиімділікке кенелген тарихи мезгілге қадам тастады. Синжаң мен Қырғызстанның жергілікті орындары арасындағы селбестіктің негізі берік, болашағы кең, көмескі күші зор. Екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын анағұрлым ойдағыдай тиянақтандыру үшін Джунго Орта Азия кедейлікті азайту селбестік орталығына, оқу ағарту ауыс түйіс селбестік орталығына сүйеніп, Қырғызстан мен кедейлікті азайту, ғылым технология, оқу ағарту, дарынды сияқты салалардағы селбестікті тереңдетеді. Джунго Қырғызстан шекара өткелі құрылғыларын осы замандандыруды, жаңалауды бірге ілгерілетіп, шекара өткелінің кеденнен өту өнімділігін жоғарылатып, авиация тасымал селбестігін тереңдетіп, адамдардың, заттардың жедел айналымын жебеп, ұластыру, тұтастырудың осы заман дану деңгейін анағұрлым жоғарылатады. Ақымбеков былай деді. Қырғызстан Джунго қатынасы таяу жылдардан бері жедел дамып, экономика сауда барыс келісімен ауыс түйіс селбестігі үздіксіз тереңдеді. Биыл Қырғызстан тәуелсіздік алғандығының 35 жылдығын құттықтайды, әрі 6-шы кезекті дүниежүзілік көшпенді ұлттары спорт жарысын өткізеді. Бұдан сырт биыл Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылғандығының 25 жылдығы. Қырғызстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының кезекті төраға елі болып, Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер мемлекет басшылары алқалар кеңесінің 26-шы реткі мәжілісін өткізеді. Бұлар екі елдің өзара пайда жеткізіп селбесуін кеңейтуге маңызды қозғаушы күш әзірледі. Ақымбеков, Джунгоның Шинжаңының экономикалық қоғамдық дамуда қол жеткізген табыстарына жоғары баға беріп былай деді. Қырғызстанның Шинжаңмен селбестігінің болашағы кең. Алда бір белдеу бір жолды бірге құру сияқты келелі орайды мықты игеріп, екі жақтың қатынасы негізді құрылғы, энергия, ауыл шаруашылығы сияқты түйінді салаларда нақты селбестікті тереңдетуін үздіксіз ілгерілетіп, өңірлік даму деңгейін жоғарылатады. Кеңесте, екі жақ ауыл шаруашылығы өнімдерін импорт-экспорт ету, шекара өткелдерінің негізді құрылғы құрылысы сияқтылар жөнінде ішкерлей ауыс түйіс жасады.

0: Аң Еңчүн, Жули Фан, автономиялы районы қатысты тарауларындағы аймақ, облыс, қалалардағы жауапты жолдастар, орталықтың Шинжаңда тұратын орындарындағы қатысты жауапты жолдастар сияқтылар кеңеске қатынасты. Қырғызстанның қатысты тарауларының жауаптылары кеңеске қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары, 5 айдың 14 күні районымыз орталық 7 экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған бұқара 5 топта мәлімдеген 62 арыздарымен әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді түрде назар аударылатыны 7. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 50, әшкерелеу хаты 12, осы 62 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатысты 34, Іле-Қазақ автономиялы облысына қатысты 5, түйінді түрде назар аударылатыны 2, Санжы-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 5, түйінді түрде назар аударылатыны 1. Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 4, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 4, Ақсу аймағына қатыстысы 3, Құмыл қаласына қатыстысы 2, түйінді түрде назар аударылатыны 1, Қашқар аймағына қатыстысы 2, түйінді түрде назар аударылатыны 1, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1, түйінді түрде назар аударылатыны 1, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 1, Қотан аймағына қатыстысы 1, түйінді түрде назар аударылатыны 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеп мәлімдеу делоларының ішінде ортаның ластану түріне қарай бөлгенде атмосфераның ластануына қатыстысы 15, қатты күйдегі жарықсыз заттардың ластауына қатыстысы 13, шуылдың ластауына қатыстысы 11, судың ластануына қатыстысы 9, экологияны бүлдіруге қатыстысы 4, топырақтың ластануына қатыстысы 1, басқалай ластануға қатыстысы 9. 5 айдың 14 күніне дейін орталық 7 экологиялық ортаны қорғауды бақылау текстеру группасы районымызға бұқараның мәлімдеген арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 5 топта 215 делоны түйінді түрде назар аударылатын 12 бір жақты етуге тапсырды. Оның ішінде әшкерелеу телефоны 197, әшкерелеу қаты 18, жоғарыда аталған арыз-арман әшкерелеп мәлімдеу делолары жергілікті орынға қатысты белгілемелер бойынша бітіруге өткізіп берілді.
0: Өзгеше мақта байлығы басымдығына сүйенген Шинжаңның тоқыма кәсібі биыл қуатын күшейту барысында кәсіп саласының өміршең күшін тасқындатып, арту қарқынын тездетті. 1.90-да тоқыма кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 22% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Шиху қаласы Хың Фан мақта тоқыма шекті серіктестігінде 102,000 ұршық газ ағыны тоқыма өндіріс желісі толық көтерімділікті өндіріс жағдайын сақтап келеді. Серіктестіктің сех меңгерушісі Ван Көн тілшіге, өнім Шинжаңның жеріне ғана емес, тағы Жансу, Шандун сияқты жерлерге де сатылады дей келіп, күндік өндіріс қуатымыз 15 тоннаға жетеді. Қазір өнімдеріміздің тапсырысы 7 айға дейін тізіліп болды деді. Биыл жыл басынан бері Шинжаңдағы түйінді мақта тоқыма кәсіп орындарының тапсырысы жеткілікті, өндірісі орнықты болып, толық көтерімділікті өндірісті сақтауда. Құтыбай ауданындағы Шинжаң Юхуа тоқыма ғылым технология шекті серіктестігінде газ ағыны тоқымасы, айналмалы ұршық тоқымасы сынды 2-30 заманданған өндіріс желісі бар. Өнімдер негізінен Гуандун, Жансу, Шандун сияқты жерлерге сатылады. Кәсіпорын технологияда жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, көне өндіріс желісін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуды, әрі озық жабдықтарды енгізіп, өнім сапасын онан ары жоғарылатуды жоспарлады. Серіктестіктің қауіпсіздікті бақылау басқару бөлімінің бастығы Гадюн, бір жіңішкелік пен тарау тығыз тоқы өндіріс желісін енгіземіз. Межемен биыл соңғы жарты жылда өндіріске қосылады. Өнім құны былтырғы негізде 150 миллион юан артып, 450 миллион юан айналасына жетеді деді. 1.90-да бүкіл районның жіп, кездеме, химиялық талшық өнім мөлшері ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 17.1%, 40.3%, 52.3% артты. Ауа тауданы байлық басымдығын тиянақ етіп, тоқыма, киім-кешек кәсіп құрылымын үздіксіз сапаландырып, 2 миллион 300 мың ұршық жіп иіру, 4100 тоқу машинасы, 5 миллион киім-кешек кәсіп көлемін қалыптастырды. Қазір Шинжаң Хуаюй тоқыма ғылым технология шекті серіктестігі сынақ ретінде өндіру кезеңіне өтті.

0: кәсіпорын ақ түсті жейде жасауды негіз етіп, чебі иіру, кездеме тоқу, киім тігу бұртылғаланған кемелді кәсіп саласы тізбегін құрып, тоқыма кәсібінің базардағы бәсекелік қуаты мен өнімінің қосымша құнын жоғарылатты. Жергілікті орындағы көптеген артық еңбек күш кәсіптік курстан өткеннен кейін кәсіпорында орнықты жұмысқа орналасты. Серіктестіктің қызметкері Нұргүл Тоқты: «Менің еңбекақым 4500 юан. Қазір киім тігу цехының группа бастығымын. Мен бұл арада ұзақ уақыт істеп, отбасымның кірісін арттырғым келеді», деді. Синжаңның тоқыма киім кешек кәсібінің орта ұзақ мерзімдік даму жобасы 2026 жылдан 2035 жылға дейінгі бойынша Синжаң анағұрлым толық орнықты жұмыстануды, кірісті арттыруды жүзеге асыруды жетекші, мақта тоқыма кәсіп саласы тізбегін қалыптастыруды, тоқыма кәсіп тізбегін жетілдіруді тұтқа, сапалы мақта, мақта жіп базасын және батысқа қарай базарды негіз еткен тоқыма, киім кешек мәнерлеу базасын құруды күш салу түйінетіп, Синжаң ерекшелігіне және басымдығына ие тоқыма осы замандағы кәсіп жүйесін жедел орнатады.
1: Мемлекеттің маңызды көмір байлығы шоғырланған өңірлерінің бірі ретінде Құмыл қаласы технологияда жаңалық ашу арқылы көмір химия өнеркәсібі кәсібінің ұтымсыз ашудан жентіктей мәнерлеуге қарай дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, бір кесек көмірден бір табыншы мұнайға, бір куб газға, бір киловатт сағат төккі дейінгі тұтас тізбектің құнын жоғарылатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Көмірді алғашқы мәнерлеу барысында пайда болған қыруар қағыр көмір газын көзде ұстаған Құмыл қаласы ғылым технологияда жаңалық ашу кәсіпорындарын бағыттамалы түрде енгізіп, қағыр көмір газын айналмалы пайдаланды. Уәкілдік сипатты нысан болған Құмыл Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігінің қағыр көмір газынен 400 мың тонна этилен, гликол өндіру нысаны мемлекет ішіндегі алғашқы қағыр көмір газынен этилен, гликол өндіру технологиясын әмәлиетті қолданудың бастамасын ашып қана қалмай, қағыр көмір газын асылға айналдырды. Әрі технологияда жаңалық ашу арқылы қағыр көмір газы құрамындағы хлор, көкс майы сияқты кірме заттардың кесірінен туылатын жабдықтарды шіріту және бітеу мәселесін шешіп, жабдықтардың жиі тоқтауынан қауіпсіз, орнықты, жоғары өнімді, ұзақ периодты айналымға түсуін жүзеге асырды. Құмыл Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігінің орынбасар бас инженері Ян Мин тілшіге: «Этилен гликолдың азот қышқылын сарып ету мөлшері, айналмалы су температурасы жоғары, төмен қысымды булануы асып қалу сияқты кілтең мәселелерге қарата арнаулы тақырыпта технологиялық ауыс түйіс жасауды ұйымдастырып, сенімді технологиялық жоба қалыптастырдық. Сонымен бірге кәсіп саласы, оқыту, зерттеу селбестігін үздіксіз тереңдетіп, анағұрлым көп зерттеу ашу жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолдануды ілгерілетеміз», деді. Көмір байлығының нәзік химия өнеркәсіп өнімдеріне бұрылыс жасауын ілгерілетумен бірге үлкен айналымды да жебеу керек. Синжаң Шиньи көміртегі энергиясы қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті жарна серіктестігінде түрліше технологиялық қондырғылар көмірдің өнімді құрамын түгелдей кәдеге жаратып, көмір, көміртегі, мұнай, газ, электр, жылу, химия кәсіп саласы тізбегін қалыптастырып, энергияны жан-жақты кәдеге жарату мөлшерін 85%-дан асырды. Синжаң Шиньи көміртегі энергиясы қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті жарна серіктестігінің бас меңгерушісі Ху Джиган былай деді: «Тұтас тізбекті технологияда жаңалық ашу арқылы жабық айналымды технология жүйесін орнатып, Бақша районының жоғарғы буынындағы 4 көкстендіру кәсіпорнының қосымша өнімі көкс пешіндегі көмір газын толық мөлшерде орнықта жинап алып, қатты күйдегі жарақсыз заттарды жан жақты пайдалану мөлшерін 100%-ға жеткіздік. Жылына 600 мың тонна көмір химия өнеркәсібінің майлы жарақсыз суын бір жақты етіп, жарақсыз суды қайта пайдалану мөлшерін 98%-дан асырдық. Құмыл қаласы көмір химия өнеркәсібімен жасыл электр, жасыл сутегі, энергия сақтау, көміртегі қос тотығын жинау, пайдалану, пешеттеу сияқты 9 балы дамуды жедел ілгерілетіп, мемлекет бойынша көлемі ең үлкен көмірден жасалған мұнай, табиғи газ базасын, мемлекет меншігіндегі маңызды көмір негізді химиялық заттар мен көмірдің негізгі жаңа материал базасын, жасыл жанарзат және жасыл

0: химиялық заттардан үлгі көрсету базасын құрады.
1: Назарды халықтық кәсіпорындардың пішінсіз мал мүлік кепілге қоятыны кемшіл болу сынды қиын түйіндеріне шоғырландырған Ақсу аймағы үкімет пен банкенің сәйкесуін күшейтіп, финанс өнімдерінде жаңалық ашуды, қызмет өтеуді сапалландыруды ілгерілетіп, финанстың нақтылы күшімен халықтық шаруашылықты дәлме-дәл толассыз қолдауға мүмкіндік жасады. Төртінші айдың соңына дейін аймақтағы халықтық кәсіпорындардың қарыз ақша қалдық сомасы 97 миллиард 800 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 25.7% артып, халықтық шаруашылықтың жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш істеді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 12-ші күні Ақсу Хантың биоғылым технология шекті серіктестігінің қазынаға жауаптысы Ауыл шаруашылық банкесі Ақсу бөлімше банкесінің желідегі терминалында 10 миллион юань ғылым технология қарызын сәтті алып, серіктестіктің мазалаған шикізат сатып алу қаржысының кемшіл болу мәселесін шешті. Мақта шитін мәнерлеу, қоймада сақтау, зат айналымы біртұлғаланған осы халықтық кәсіпорынның таяуда тапсырыстың қауырт артуы себебінен айналмалы қаржысы тапшы болды. Серіктестік ұзақ уақыттан бергі тамаша сенімділігімен жүйелі саудасына, сондай-ақ тамаша баж тапсыру естелігіне сүйеніп, кепілсіз сенімділік қарыз ақшасының қолдауына сәтті ие болды. Серіктестіктің қазына бас бақылаушысы Син Зыңпын былай деді. Ауыл шаруашылық банкесі 5 күнге жетпейтін уақытта бізге 10 миллион юан қарыз ақша берді. Қарыз ақша беру қарқыны өте тез. Өсім мөлшерде өте төмен, қызмет өтеуіне тән ризамын. Арлы-берлі шапқылаудың қажеті жоқ. Кәсіпорындардың қаржы құрау қолайлығы финанс құрылымдарының өнімдерінде жаңалық ашумен қызмет өтеуінің тездеуінен бастау алып отыр. Қарасты райондағы халықтық шаруашылыққа финанстық қызмет өтейтін негізгі күш ретінде Ауыл шаруашылық банкесінің Ақсу бөлімше банкесі ірі санды мәліметтің қауіп-қатерді меңгеру жүйесіне сүйеніп, көп түрлі желідегі аманат қарыз өнімдерін жалпыластырып, тексеріп бекіту уақыт шегін барынша қысқартып, қаржы құраудың өзіндік құнын төмендетті. 1-90-да 204 халықтық кәсіпорынға 1 миллиард 790 миллион юан қарыз ақша беріп, қарыз ақша қалдық сомасы 5 миллиард 900 миллион юанға жетті. Чунго Ауыл шаруашылық банкесі шекті жарна серіктестігі Ақсу бөлімше банкесінің орынбасар бастығы Чун Си Фын былай деді. Ауыл шаруашылық банкесінің Ақсу бөлімше банкесі ғылым технология қарыз ақшасы, есеп жабу қарыз ақшасы, Жібек жолы кәсіпорындарының аманат қарызы, кепілге қою қарызы сияқты желідегі өнімдерді жалпыластырып, қарыз ақшаға желіде өтініш етуді, автоматты тексеріп бекітуді, кез келген уақытта қарыз алып, кез келген уақытта қайтаруды жүзеге асырды. Халықтық кәсіпорындардың қарыз ақшасын тексеріп бекіту уақыты бұрынғы 10 қызмет күнінен 1 қызмет күніне қысқарды. Қаржы құраудың орташа өсім мөлшері 4%-дан 3%-ға төмендеп, кәсіпорындардың қаржы құрау өзіндік құны зор мөлшерде төмендеді. Халықтық кәсіпорындардың қаржы құраудағы қиын мәселесін шешу үшін мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі Ақсу бақылау басқару бөлімше мекемесі ырықтылықпен іске кірісіп, Қарасты райондағы банке құрылымдарын сенімділік түріндегі желідегі өнімдерді жаңалық ашуға жетектеп, кәсіпорындардың сенімділігін, бажыға саятын санды мәліметтерін қаржы құрау капиталына айналдырды. Биыл жыл басынан бері Қарасты райондағы халықтық кәсіпорындардың сенімді қарыз ақшасын салыстырмасы 51.6%-ға жоғарылап, үкімет пен банкке сәйкескен, дәлме-дәл көмектескен баянды қызмет өту механизмін орнатты. Мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі Ақсу бақылау басқару бөлімше мекемесінің орынбасар бастығы Жау Чыңчың былай деді. Келесі қадамда Ақсу бақылау басқару бөлімше мекемесі Қарасты райондағы банкке финанс құрылымдарының алғашқы қарыз беруді, жалғасты қарыз беруді, орта ұзақ мерзімді қарыз ақша беруді қолдау тебінің үздіксіз арттыруын үздіксіз ілгерілетіп, халықтық кәсіпорындардың қажетіне үйлесетін анағұрлым көп финанс өнімдерінде үздіксіз жаңалық ашып, финансты қызмет өтеуді сапалландырып, аймақтағы халықтық шаруашылықтың жоғары сапалы дамуына финансты күш қуат қосады.
0: Биыл жыл басынан бері Шинжан қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, маңызды қатынас инженерия құрылыстарын бар күшпен ілгерілетті. 1-90-да топтың тұрақты мүлікке қосқан қаржысы 2 миллиард 610 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 192% артты. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қазір мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жолы нысанының бірінші белгі бөлігіндегі құрылыс алаңы қауырт қарбаластыққа түсті. Көпір салу машинасы, кран сияқты ірі тұрпатты машиналар алма кезек жұмыс деп үздіксіз құрылыс жүргізуде. Нысан бірінші белгі бөлігі нысанының орынбасар меңгерушісі Гаулалы тілшіге, қазір бірінші белгі бөлігінің жалпы құрылыс аяқалысының 85.6% орындалды. Межемен биыл 9-ші айдың соңында автокөлік қатынау шарт жағдайы әзірленеді деген былай деді. Нарат Балғынтай бірінші белгі нысанында қазір көпір және туннель құрылысы жүргізілуде. Көпір жағында арқалық тақтаны орнату және көпірдің үстіңгі жағында құрылыс жүргізу жұмысы жүргізілуде. Арқалық тақтаны орнатудан қалған 440 бөлік арқалық тақта тұғыры қарбалас төселу үстінде. Нарат 1-ші нөмірлі туннелі, Нарат 2-ші нөмірлі туннелі түгелдей тұтастырылды. Қазір туннелге қарасты құрылғылардың құрылыс жұмысы жүргізілуде. Ұғысуға қарағанда мемлекет тас жолы 218-ші линиясы Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жолдың жалпы ұзындығы 215.391 километр, жалпы 24.080.000.000 қаржы қосылған қос бағытты төрт автокөлік жолының бірінші дәрежелі тас жол өлшем бойынша салынған. Оңтүстік солтүстік Шинжаңды тұтастыратын шешуші қатынас торабы инженериясы. 2027 жылы тұтас линияда автокөлік қатынау жоспарланған. Күнес аудандық қатынас тасымал мекемесі партия басшылық ұрпасының мүшесі, саңатқару әдіретінің бастығы Ван Жүн тілшіге былай деді. Нысан құрылысы кезінде ауданымыз түрлі қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істеп, құрылыс жүргізу барысындағы түрлі мәселелерді арықтылықпен сәйкестіріп шешті. Бұл тас жол салынып болғаннан кейін Күнес пен оңтүстік Шинжаңның жер-жерінің арасын түбегейлі жақындатып, Күнес ауданының саяхат байлығы басымдығын толық сәулелендіріп, линия бойындағы бұқараның кірісін арттырып, ауқаттану арнасын кеңейтеді. Биыл жыл басынан бері Шинжаң қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі бар күшпен қосатын қаржыны молайтып, орнықты арттырып, мемлекеттің келелі инженериясы, мемлекет тас жолы 3033-ші линиясы, Күйтін, Майтау, Күшар, жоғары қарқынды тас жолы құрылысын жаппай бастауды түйінетіп, мемлекет тас жолы 218-ші линиясы, Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жол нысаны сияқты құрылысы жалғасатын 16 нысан құрылысын жедел ілгерілетіп, мемлекет тас жолы 30-ші линиясы Ленинган Қорғаш жоғары қарқынды тас жолының Құмылдан Тұйыққа дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясы, мемлекет тас жолы 30-ші линиясы Ленинган Қорғаш жоғары қарқынды тас жолының Шеншеншадан Құмылға дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясы 6-шы айдың 30-шы күні уағында тапсырылып, автокөлік қатынауға кепілдік етті. Шинжаң қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Лей Жаран былай деді. Биыл Шинжаң қатынас қаржы қосу тобы қатынас дәстүрлі кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, қатынас жаңадан гүлденген кәсіп саласын жетілдіріп, қатынасқа қатысты кәсіп саласын зорайтып, жалғасты салынатын нысандардың қарқынын тағы тездетуді, жаңадан салынатын нысандардың ертерек жұмыс бастауын, запас нысандардың тез кәдеге жарауын, жоба нысанының ертерек жоспарға енгізілуін жүзеге асырып, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысына бар күшпен тірек болады. Тұташылда қаржы қосу мен сауда кірісінің қос 40 миллиард юандық нысаналық міндетін орындауға күш салады.
1: Ортақ игіліктенетін завод, байлықтан ортақ игіліктенуді, өзіндік құнды төмендетіп, өнімділікті арттыруды жүзеге асырып, орта шағын кәсіпорындардың өндіріс жабдықтары тапшы, жаңалық ашу қуаты әлсіз, жоғары деңгейлі дарындылар кемшіл сияқты қиын мәселелерді шешудің жаңаша ұйымдық формасы. Шинжаң Дадау сауда өнеркәсіп қаржы қосу шекті серіктестігінің үрімжіде орналастырған 6 ірі ортақ игіліктенетін заводында 2 нысан тиянақтанып, өндіріске қосылды. Басқа нысандар түйін бойынша жедел ілгерілетілуде. Межемен биыл түгелдей салынып болып өндіріске қосылады. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Үрімжі экономика технологиялық ашу районы, Тутунхы районы, Лианхы жоғар деңгейлі жасау ғылым технология кәсіп ақшасында Синжан Тадау сауда өнеркәсіп қаржы қосу шекті серіктестігінің орташа қалың тақталы ыдыс-аяқ тиеу нысаны өндіріс желісінде қарбылас жағдай жарыққа шықты. Батыс бөліктегі тұңғыш ортақ игіліктенетін зауыт ретінде бұл нысан былтыр 10 айдың соңында ресми өндіріске қосылды. Биыл 1 тоқсанда 1 млрд 457 млн юандық тапсырыс қабылдады. Синжан Дадау сауда өнеркәсіп қаржы қосу шекті серіктестігінің үнемлік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Жау Тяньсян тілшіге бұл тапсырыс Шанси автокөлік тобы Синжан автокөлік шекті серіктестігінің 2000 автокөлік кебежесінің үстіңгі бөлігін дайындау және қосымша арқалығы 500 өзгертіп құрастырылған автокөлігі сондай-ақ кенге пайдаланылатын 1000 жүк автокөлігі сияқтыларды қамтиды. Қазірге дейін биыл алдыңғы жарты жылдағы міндетіміз негізінен толық орындалып болды деді. Тұңғыш ортақ игіліктенетін зауыттың тамаша даму беталысына тығыз ілесіп, биыл 3-ші айда Рида үлгіні қысым мен пішінде ортақ игіліктену орталығы майсандығы газ сақтау түтігі нысаны сәтті тиянақтанып, майсандығы газ сақтау түтігі өндіріс желісінің автоматтану мөлшері 98%-дан асып, Синжанның жоғары деңгейлі жабдық жасау өзекті бөлшектерінің жергілікті деңгейін өндіріс бостығын бір жолда толтырды. Өндіріс қуатының 30% негізгі машина зауытына қызмет өтесе, қалған 70% Бақша районына және бүкіл Синжандағы жабдық жасау кәсіпорындарына жаппай ашық ұсталады. Шанси автокөлік тобы Синжан автокөлік шекті серіктестігі айналым орталығының меңгерушісі Ян Шаудуң жергілікті деңгейін өндіріс қуатынан пайдаланып, ұсақ бөлшектердің ұзақ жолды тасымалының өзіндік құнын өнімді төмендетіп, тұтас автокөліктің қамдау тізбегінің өнімділігін жоғарылатамыз деді. Үрімжі экономика технологиялық ашу районы, Тутунхы районы өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шужи мекеме бастығы Чин Дянфэн былай деп таныстырды. Биыл жыл ішінде тағы ортақ игіліктенетін 4 зауыт нысаны іркес-тіркес салынып, іске қосылып, Синжанның жабдық жасау кәсібінің жергіліктену салыстырмасының 70%-дан асуын ілгерілетеді. Өнімдерді ұштастыруды онан ары күшейтіп, кәсіп саласының қамдау мен қажетсінуін ұштастырып, өнімдерді таныстыру мәжілісін ашып, ортақ игіліктенетін 6 ірі зауыт бүкіл Синжандағы жабдық жасау кәсіпорындарына тіпті де жақсы энергия үстіп, қызмет өтіп, өндіріс қуатын шығаруына көмектеседі деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жоңхуа ұлттық ортақ тұлғасы. Байырғы ескерткіштерден Шинжанды түсіну негізгі тақырыптық тілшілік ұжымы 5 айдың 12 күні Жемсары ауданындағы Бесбалық Байырғы қаласының жұртына барып, мыңжылдық Байырғы қаланың тарихи таңбасы мен терең мәдениет астары жөнінде ізденіс жасады. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бесбалық Байырғы қаласы кезінде Жібек жолының солтүстік арнасының маңызды торабы болған. Хан патшалығы дәуіріндегі батыс өңірдің тың игеру және әскери істерін басқаратын әскери мәнсапты Гүнгүн кезінде осы арада әскер тұрғызып тың игерген. Таң патшалығы дәуірінде ілгерінді кейінді Тіңжоу Бесбалық басқақтығы құрылған. Юан патшалығы дәуірінде Бесбалық бас сардар мекемесі құрылған. Таң патшалығынан Юан патшалығына дейінгі Тяньшаньның солтүстігіндегі саяси, әскери және мәдениет орталығы болып, тарихтағы орталық үкіметтің батыс өңірді басқаруына және ұлттардың үздіксіз араласуына, іштесуіне, тоғысуына куә болған. 20-шы ғасырдың 70-ші жылдарынан қазіргі дейін мәдени мұрағаттар қызметкерлері Бейтян бұтқанасындағы жазу ойылған қыш ыдыстардың сынығы, кайюан тоңбау ақшасы, тоңғұйық бедерлі шаршы керпіш, өрнекті қаңылтақ керпіш, мыс үкімет таңбасы, пули аймағының таңбасы сияқты археологиялық жетістіктерге қол жеткізді. Таңдаурының ақыны Сынсан осы жерде міндет өтеген кезінде біртінде кенеттен ескен көктем самалында маңағаш алмұрт гүлі жайнап шыға келді деген өлең жазған. Шанхайлық саяхатшы Фэң Лулин нақтылы орнына келгенімде қатты таң қалдым. Ақын Сынсанның сол кездегі жағдайы мен көрінісін бастан кешіргендей болдым деді. Мемлекет пен автономиялы районның қорғауы мен қолдауында 2022 жылы 7 айда Жібек жолы Бесбалық Байырғы қаласы жұрты мұражайы сыртқа ашылды. Мұражайда 500-ден астам группа, бағалы мәдени мұрағат, 1000-нан астам тарихи сурет қойылды. 2025 жылы 5-ші айдың 1-ші күні Санжы-Құйзу автономиялы облысы Бесбалық байырғы қала жұртын қорғау ережесі ресми атқарылып, ескі жұртты қорғауды, басқаруды және пайдалануды заңмен басқару жағынан қамтамасыз етті. Қазір Бесбалық байырғы қаласында археологиялық зерттеу, мәдени мұрағаттарды қорғау, қалпына келтіру, мәдениет көрмесі, саяхат, тамашалау, бір тұлғаланған жалпылық кәсіп формасы қалыптасып, 2025 жылы

0: аппараттардың жалпы саны 524-ке жетті. Жандандырып пайдалану жағында ілгерінді кейінді Жібек жолы Бесбалық Байырғы қаласы жұрты мұражайы құрылысын, сондай ақ Бесбалық Байырғы қаласы жұртын көрмеге қою, деңгейін жоғарылату инженериясын, Бесбалық Батыс үлкен бұтқанасының қабырға суреттерін қалпына келтіру инженериясын атқардық.
1: Таяуды сан жәкімшілік қызмет ету орталығының шекарадан кіріп шығу терезесі зерделі қызмет ету деңгейін жоғарылатты. Кішкентай сақшы AI зерделі қызмет ету жабдығы жұмысқа шығып, іс бітіретін бұқараға кәсіпті кеңес беру, жұмыс тәртібіне жетекшілік ету, автоматты кесте толтыру сияқты бір орында қызмет өтейді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Сәлеметсіз бе? Мен паспорт бітірейін деп едім. Сәлеметсіз бе? Әдеттегі паспортты өтініш ету үшін өзіңіз мынадай материалдарды дайындайсыз. Санжы әкімшілік қызмет өтеу орталығының шекарадан кіріп шығу терезесіндегі зерделі қызмет өтеу аумағында кішкентай сақшы AI зерделі қызмет өтеу жабдығы шекарадан кіріп шығуға қызмет өтеудің мейірімді жол бастаушысын айналды. Бұқара тек дыбысты қарым-қатынас немесе экранды меңгеру арқылы шекарадан кіріп шығу куәлігін бітіру бағдарламасы, қажетті материалдар тізімі және алдын ала келісу барысы сияқты информацияларға тез ие болып, шекарадан кіріп шығу кәсібін бітіруі тіпті де оңай қолайлы болды. Санжы қаласының тұрғыны Сяңчхан Йи: бұрын паспорт бітіргелі келгенде қатарға тұрып жұмыс тәртібін сұрайтынбыз. Қазір зерделі қызмет өте орындағы автоматты жабдықтар, AI құлтемірі бізге үстінде жауап береді. Тұтас барыста қатысты кәсіптерді автоматты бітіруге болады. Бұл шынында өте қолайлы болды, деді. Бүгінгі күнде Санжа әкімшілік істер қызмет өте орталығының шекарадан кіріп шығу терезесіндегі зерделі қызмет өте аумағында зерделі шағын үй, кішкентай сақшы AI, шекарадан кіріп шығу естелігін автоматты тексеру сұрастыру машинасы, автоматты виза беру машинасы, екіні бірлестіру автоматты куәлік тарату машинасы сияқты жабдықтар шекарадан кіріп шығу куәлігі кәсібінің жалпы барысына зерделі қызмет өтеу тұйық айналымын қалыптастырып, бұқара автоматты өтініш беру, автоматты суретке түсу, автоматты виза алу, автоматты дәлел сипат алу сияқтыларды бір орында бітіре алатын болды. Сақшы күші де қайталамалы қабылдау қызметінен азат болып, артқы текшедегі тіпті де күрделі айналмалы тексеру қызметіне атсалысты. Санжы қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі шекарадан кіріп шығуды басқару үлкен әтіретінің қызметкері Ван Жунжоу: біз зерделі қызмет өте аумағы құрылысын үздіксіз тереңдетіп, қызмет өте функциясын үздіксіз кемелдендіріп, тұтас уақыт, тұтас барыс, жаппай қамтыған зерделі шекарадан кіріп шығуға қызмет өтеу жүйесін күш сала қалыптастырып, бұқараға анағұрлым жоғары өнімді, анағұрлым қолайлы, анағұрлым мейірге толы шекарадан кіріп шығуға қызмет өтейміз, деді.
0: 5 айдың 13 күні кеште 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысын демеуші саудагерге маңдайшалық беру салты және жарыс киімдері жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, жарыстың шыт жаңа жабдықтары, үкімет жақ селбестік шебі сияқтылар жарияланды. Енді станциямыздың тілшісі Неймігардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Ақпарат жариялау мәжілісінде Шинжан футбол ерен бірлескен жарысына қатынасатын 14 команданың жарыс киімі топтық көрсетілді. Жарыстың үкімет жақ жоғары дәрежелі стратегиялық селбестік серігі Лейнин Джунго дене тәрбие бұйымдары шекті серіктестігі футбол және мектеп істері бөлімінің бас бақылаушысы Жан Ю. Осы кезекті жарыстағы доп киіміне Шинжанның жер-жерінің ерекше мәдениет факторларын тоғыстырып, негізгі және қарсы жақ алаң бойынша екпары тігу үлгісін қолданып, түрліше жарыс алаңдарының жарыс қажетін қанағаттандырумен бірге жарыстың көру түйсігін парықтау өлшемін қанағаттандырдық. Әрі жарыс терінің мәдениет негізін онан ары әйгілеп, жарыс терін тамашалау сапасын жоғарылаттық дей келіп, біздің тұтас өніміміз әрбір қалаға арнайы тігілген, бір қалада бір доп киімі бар. Оңтүстік Шинжаңдағы, солтүстік Шинжаңдағы, шығыс Шинжаңдағы барлық қаланың элементтері түгелдей ішіне пайдаланылды. Оның үстіне Лейнин серіктестігінің жоғары ғылым технологиялық өнімдерін қосқанда атамекенді үстіне кигендей болады. 14 бар доп киімі 14 қала жарыс алаңындағы ең айқын танысқыға айналады, деді. Сонымен бірге қимыл алаңда тағы осы ретке Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының әр дәрежелі үкімет жақ селбестік серіктері, демеуші саудагерлері, үкімет жақтың жарыс добы сияқтылар жарияланды. Оғысуға қарағанда осы кезекті Шинжаң футбол ерен бірлескен жарыс

0: жарысының тұңғыш кезекті алты майдан жарысының есік билеті сатылып болған, қазір екінші кезекті жарыстың есік билеті алдын ала сатыла бастаған. 2026 жылға тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысын ұйымдастыру комиссиясы жарыс алаң сарай бөлімінің орынбасары бастығы Ең Жүн 5 айдың 16 күні сағат 21-де Олимпиада спорт орталығында ресми жарыс басталады. Шинжаңнан сырт жерлердегі тіпті де көп достардың Шинжаңда саяхаттап, Шинжаңның доп жарысын тамашалауын қарсы аламыз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 5 айдың 14 күні Шинжан цифрлы кәсіп саласы тобының бұлттық есептеу орталығы маңдайшалығы ашып, Шинжаңдағы мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар қаржы қосып құрған тұңғыш көлемді есептеу қуаты орталығына айналды. Орталық есептеу қуаты байлығын, санды мәлімет факторын және тұғырдың қызмет ету қабілетін біріктіріп, бұлт байлығынан шоғырлы бірге игіліктенетін технологиялық құрылымы ашық, сыйысымды, қауіпсіздік жүйесі берік, меңгеруге болатын сыйпырлы негізді құрылғының бұлт байлығы ортасы тұғырын орнатады.
0: Мемлекеттік пошта мекемесі қатынас тасымал министрлігі, ауылшаруашылығы, ауылғыстақ министрлігі, сауда министрлігі таяуда бүкіл елдегі ауылғыстақ электронды саудасын жедел жеткізуді сәйкесті дамытудан үлгі көрсету райондарының тізімдігін бірлесіп жариялады. Районымыздан Пайзауат ауданы, Маралбас ауданы, Ақтау ауданы, Янжи Құйзу автономиялы ауданы, Көктоғай ауданы таңдалып, бүкіл елдегі 100 үлгі көрсету ауданы қала район қатарынан орын алды.
1: Жасты Құрал Мұратын жырлаған Қайраттан Найла киносы 6 айдың 6 күні бүкіл ел көлемінде қойылады. Фильмде Шинжанға бағыттамалы көмектесу селбестігі, әйелдердің есей бер жетуі, кәсіптік оқу ағарту сынды үш үлкен өзек тығыз арқау етіліп, Аптегөл ремонттаушы бойжеткен Кухой Джин және Шинжаңдық көптеген оқушы портрет етіліп, орта дәрежелі кәсіптік мектеп оқушыларының арманға құлаш сермеу хикаясы баяндалады.
0: Бүгіннен бастап Үрімжі қалалық әлеуметтік қатынас Жымбау автобус шекті серіктестігіне қарасты барлық әлеуметтік қатынас линиялары жазғы тасымал уақытын атқаруға ресми ауысты. Қала районы линиясындағы тұңғыш кезек жаптыбыз, ең ерте болғанда сағат 7-ден 10 минут өткенде жолға шықса, соңғы кезек жаптыбыз, ең кеш болғанда сағат 23-ден 30 минут өткенде тоқтауға ұзартылды.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктерге орайына мәліметтің даңыздар, Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 6-12 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 5-13 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 4-14 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 7-21 Цельсий градус.
1: Боротарада күн ашық, температура 6-17 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауып ашылады, температура 10-17 Цельсий градус.
1: Күйтінде орташа жаңбыр жауады, температура 6-15 Цельсий градус.
0: Шығызыда аз жаңбыр жауады, температура 9-14 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 9-14 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 12-28 Цельсий градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 11-24 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 13-28 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 14-28 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 14-28 Цельсий градус.
0: Қотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 15-27 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылары Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Раханұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жойқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіптеде көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, Solution LinkedIn-ге түсіріп алыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында Гүлназ Әбілмейтқызының орындауында Тұран Құсайынқызының әні «Қызыл гүлді» тыңдаңыздар.

Ең әдемі гүлді үзіп, саған тартып етіп, өзімнің іңкәрлығымды білдірейін деп қырғыз тілінде шырқалған «Ең әдемі гүлді ұсынамын» деген әнді Шырынбек Тұрсынның орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының әні «Сұлу сайрамды» тыңдаңыздар. Берік Сүлейбекұлы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Абдрайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен бір тал арықтату оқылын қойдырғаннан кейін тамыры соқпай қалған бұл сыра нендей жағдай деген хабарды. Онан соң йодты не үшін адам денесіне қажетті микроэлемент дейміз деген мазмұндағы медициналық сауат.

ал соңында ұзақ отырудан балтырысып аяқ киім қысса қалай бәсейту керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда бір тал арықтататын оқылды қойдырғаннан кейін тамыры соқпай қалған. Бұл сыра нендей жағдай деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Өткен жылы 11 айда орталық радио телевизия бас станциясының апталық сапа мәліметі бағдарламасы заңсыз тораптағы танымал арықтату өкілі жасырын саудасындағы былықпалықты ашып, арықтататын киелі жабдық тонын жамылған, мемлекет бекітпеген, ешқандай клиникалық сынақтан өтпеген, ешқандай емдік өнімі санды мәліметі жоқ кейбір өкілдық дәрілердің қоғамдық қарым-қатынас текшесі арқылы беталды айналымға түсіп, тұтынушылардың саламаттығына ауыр зиян жеткізгендігін дербес әшкерелейді. Бағдарлама берілгеннен кейін Гуанчжу қаласының қоғам қауіпсіздігі органдары дереу арнаулы дело группасын құрып, бастансия қамдаған деректерді қамал алу түйінетіп, бірнеше ай ішкерлей ізіне түсіп, тексеру жүргізіп, ең соңында көп жерді шарпыған жалған сапасыз емдеу ажырландыру өнімдерін жасайтын және сататын ерекше өрескел қылмыстық істер торабын сәтті талқандады. Осы ретке әрекетте 55 қылмыс күмәндісі қолға алынып, 40 мыңнан астам заңсыз өкілдік дәрі мұсадыраланып, делоға саятын сома 150 миллион юаньға таяған. Тамақты тежеу қажетсіз. Әрекет жасаудың да қажеті жоқ. Тек бір тал өкіл қойдырса болғаны қиналмайық, арықтауға болады. Белокты өткірмелеп тасымалдайды. Арықтату патшасы деп аталатын, арықтату өнімдері торапта танымал болған өтімді арықтату өкілі ретінде әсіреленіп, көрсетіліп көптеген тұтынушыны баурайды. Алайда кейбір тұтынушылар арықтату өкілін қойдырғаннан кейін бұл олардың саламаттығына ауыр дәрежеде зиян жеткізген. Жүйесіз арналармен айналымға түскен осы арықтату өкілдерінің бағасы неше 10 юаньнан неше 100 юаньға дейін болған. Кәсіптік тәжірибеханада талдау жасау арқылы мұның ішіндегі көп түрлі өнімге сыми, гылу, тай сияқты дәрі құрамы заңсыз қосылатындығы анықталған. Қайнарын табу үшін тілші Гуанчжудағы және оның төңірегіндегі көп деген зат тарататын орындарды аралап жағдай ұқсыған. Ғажаптанарлығы, жедел жеткізу талонында көрсетілген қызмет ғимараты немесе қамба әдірісі іс жүзіндік тексеру барысында түгелдей бұл орын табылмады деген ескертумен тындым болған. Сақшы жақ былай деп таныстырды. Қылмыс күмәндісі бастапқы буындағы арналардан құрамында сыми, гылу, тай қоспасы бар сыртқы қорабы жоқ құмыралы дәрі-дәрмекті сатып алып, қарапайым белгі жапсырғаннан кейін оны 5-ші ұрпақ дереу арықтату патшасы, сұйық күйдегі салмақ жеңілдету патшасы, Т-30 нәрлі сұйықтығы сияқты арықтату өнімдерді етіп, қораптап электронды сауда және қоғамдық қарым-қатынас текшесіне шығарады. Заңсыз элементтер алдымен электронды сауда текшесінде ерекше төмен бағаны жариялап, онан соң тұтынушыларды жеке WeChat-қа тіркеп алып, желіден тыс сату саудасын жүргізген. Сонымен өзіндік құны 10 неше юань ғана болған осы белгілемеге үйлеспейтін жалған өкіл ажырландыру орындарына күтіну сарайларына кіргеннен кейін сатылар бойы

келесіп, тораптағы танымал оқылға табынатын тұтынушыларға тағы бір реткі сақтық дабылын қақты. Мамандардың таныстыруынша, мұндай заңсыз өндірілген арықтататын дәрілерде аса жоғары қауіпсіздік қатері сақталған. Өндіріс ортасы нашар болғандықтан дәрілердің қоюлық салыстырмасы, өнімді құрамының саптық және бактериясыздану дәрежесі бүкілдей меңгерусіз болып, пайдаланушының саламаттығын қайта қалпына келмейтін дәрежеде зақымдайды екен. Заңсыз арықтату үкіліне соққы беру бір ретке тұтас тізбекті тосқауыл шайқасы. Әділия органдары заңға қайшы қылмыстық әрекеттерге сілейте соққы берумен бірге жер-жердегі келендер де шекара өткелдерін бақылау басқару торабын бекемдеп, келу қайнары анық болмаған, рұқсат етілмеген арықтататын оқылдық дәрілердің шекарадан әткешшілікпен кіруінің алдын алды. Бақылау басқару қатаң жүргізілгенімен, көлденең пайданың жетегінде мұндай заңсыз арықтататын өнімдер құбылу ойынын ойнауда. Тексеруге қарағанда бір бөлім электронды сауда текшелерінде әшкерленген торапта танымал арықтататын өкіл жоғалғаны былай тұрсын, қайта бір өкілмен арықтату, белокты өткірмеліп тасымалдау сияқты жаңа бір күнішті жамылып, дереу арықтатуды армандайтын, яғни дереу арықтауды армандайтын тұтынушыларды үздіксіз баурауда. Сыми Глутай, Тиар Ботай кезекте жұрт назарына аударған екі түрлі жаңа типтегі қандағы қант құрамын төмендететін дәрі болып, қандағы қант деңгейін өнімді тізгіндеумен бірге көрнекті дене салмағын жеңілдету өнімділігіне де ие. Мамандар былай деп баса дәріптеді, мұндай дәрілерде айқын үйлесетін адамдар шоғыр болады. Қойдырғысы келсе, қойдыра салуға әсте болмайды. Еліміздің клиникалық әмілетіна негізделгенде әдетте пайдаланушының дене сапа көрсеткіші, яғни BMI көрсеткіші кемінде 24-ке салмақ ерекше арту дәрежесіне жетуі, және одан жоғары болуы талап етіледі. Қазір көптеген тұтынушылар әрекет жасамай, тамақтан тежелмей, бір оқылмен арықтау өніміне жету сынды төте жолға көзсіздікпен бой ұрып, заңсыз арықтататын оқыл өнімдерін беталды пайдалануда. Мамандар әрқандай дәрі-дәрмекті кәсіптік шипагердің жетекшілігінде жүйелі арнамен алу және пайдалану, денсаулыққа орны толмас зиян жеткізуден сақтану керек дегенді ескертеді. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында бір тал арықтататын оқылды қойдырғаннан кейін тамыры соқпай қалған, бұл сыра нендей жағдай деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда мемлекеттік йод жетіспеу ауруы үгіт күніне орай йодты не үшін адам денесіне қажетті микроэлемент дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 5 айдың 15 күні мемлекеттік йод жетіспеу ауруынан сақтану және оны емдеу күні. Йод жетіспеу ауруы кезінде еліміздің басым көп өңірлеріне таралған. Бұқараның дене саламаттығы мен жан санының сапасына ықпал жасаған келелі әлеуметтік денсаулық сақтау мәселесі саналған болатын. Ас тұзына йод қосуды негіз еткен жан жақтылы сақтану шаралары

атқару арқылы еліміз йод жетіспе ауруынан сақтану және оны емдеу қызметінде дүние жүзін жалтқыратқан табыстарға қол жеткізді. 2010 жылдан бері йод жетіспе ауруын жою жағдайы жалғасты сақталып келеді. Алайда еліміздің йод жетіспе ауруынан сақтану және оны емдеу қызметі әлі де көптеген сын сайыстарға дөп келуде. Еліміздің басым көп өңірлері йод жетіспейтін өңірлер болып, егер ғылыми йод толықтау шараларын үздіксіз қолданбаса, йод жетіспе ауруы қайта бас көтеруі мүмкін. Сондықтан өнімді сақтану шараларын тиянақтандыруға ұзақ уақыт табанды болу, әсіресе идеялық танымды жоғарылатып, сақтану және емдеу білімдерін жалпыластырып, бұқараның йодты ғылыми толықтауына жетекшілік ету керек. Йодты не үшін адам денесіне қажетті микроэлемент дейміз? Йод адам денесіне қажетті микроэлемент. Адам денесіндегі мөлшері небәрі 20-50 миллиграмм. Орта есеппен 30 миллиграмм болады. Мөлшері өте төмен болғанымен, ол денедегі әрқайсы жүйелердің әсіресе нерв жүйесінің жетілуінде кем болса болмайды. Йод адам денесіндегі қалқанша без гормонын біріктіруде кем болса болмайтын маңызды шикізат. Қалқанша без әр күні йодтың қалқанша без гормонын біріктіруін қажет етеді. Йодтың қабылдануы тоқтаған жағдайда денедегі сақталған йод 2-3 айға ғана жетеді. Адам денесіндегі йод бүкілдей жаратылыстық ортаның қамдауына сүйенеді. Алда-жалда йод жетіспесе, қалқанша без гормонының бірігуі жеткіліксіз болып, кейбір клиникалық немесе қосалқы клиникалық ауру белгілерін тудырады. Мысалы, дәрменсіздену, зейін қуаты, дене қуаты мен ақыл қуаты, ақыл-ой қуаты әлсіреу, зейін зердесі шоғырланбау, оңай шаршау, қызмет өнімділігі төмендеу сияқты. Йод жетіспеудің ең басты зияны іштегі баламен 0-3 жас аралығындағы нәрестелердің миының жетілуі мен денесінің жетілуіне ықпал жасап, қалпына келмейтін қайтымсыз зақымдалуды тудырады. Адам денесі күніне қанша мөлшердегі йодты қажет етеді? 2023 жылы Джунго Хоректі ғылми қоғамы жариялаған сау денелі адамдардың әр күнгі йодты пайдалану мөлшері. 0-де жарым жас аралығындағы нәрестелердің үйлесімді сіміру мөлшері AI үйлесімді қабылдау мөлшерін көрсетеді. Шамамен күніне 85 микрограмм. Жарым жаста бір жас аралығындағы нәрестелердің AI мөлшері шамамен күніне 115 микрограмм болады. Ал 1-12 жас аралығындағы балаларға дәріптелетін қабылдау мөлшері RNI қабылдау мөлшерін көрсетеді күніне 90 микрограмм болады. 12-14 жас аралығындағы балалардың RNI дәріптелетін қабылдау мөлшері күніне 110 микрограмм болады. 15 жастан асқан 15 жасты қамтиды. Балалар мен ересектердің RNI дәріптелетін қабылдау мөлшері күніне 120 микрограмм болады. Жүкті әйелдердің RNI дәріптелетін қабылдау мөлшері күніне 230 микрограмм болады. Ал омырауда баласы бар аналардың RNI дәріптелетін қабылдау мөлшері күніне 240 микрограмм болады. Күнделік дәріптелетін йодты қабылдау мөлшері деп белгілі бір ерекше жыныстық парық, жас шамасы және физиологиялық жағдай тобындағы басым көп санды жеке тұлғаның 97-98% қажетін қанағаттандыратын йодты қабылдау деңгейі меңзеледі. Йодты ұзақ уақыт дәріптеген қабылдау мөлшері бойынша тұтынғанда, организмнің йодқа болған қажетін қанағаттандырып, тыққандағы лайықты йод запасымен организмнің ақаусыздығын сақтауға болады. Не үшін аз тұзына йод қосу, йод жетіспеудің зиянынан сақтанудың ең жақсы әдісі дейміз? Йод жетіспеу ауруынан сақтанудың түбірлі шарасы йодты толықтау. Жаратылыстық ортада йод жетіспеу ұзақ уақыт өмір сүретіндіктен, адам денесінің йодты сақтау қуаты шекті болады. Сондықтан
йод толықтауда ұзақ уақыт аз мөлшерде күнделікті және қолай

Қайлы болу принципіне бойсыну керек. Адам әр күні ас тұзынан айырыла алмайды. Йод қосылған тұзды тұтыну арқылы йод толықтау ұзақ уақыт аз мөлшерде күнделікті және қолайлы болу принципіне үйлеседі. Әмілет мынаны дәлелдейді. Ас тұзына йод қосу қауіпсіз, өнімді қарапайым, арзан, ұзақ уақыт жалғастыруға болатын әбзелділікке ие болып, йод толықтаудың ең жақсы жолы есептеледі. Аталған айдарда мемлекеттік йод жетіспеу ауруы үгіт күніне орай, йодты не үшін адам денесіне қажетті микроэлемент дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ұзақ отырудан балтыр ісіп, аяқ киім қысса, оны қалай бәсейту керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз түстен кейін сағат 5-те орындыққа отырып, екі аяқты түзу созып, аяқтың ұшын күш сала 30 секунд бүгіп, үш рет қайталау. Ұзақ отырғанда ауырлық күші қан мен лимфа сұйықтығының аяқта қалуына себеп болады. Су тікен саңылауына сіңіп кіріп, балтырдың ісуіне, аяқ киімінің қысуына және қызыласық пішінінің анық болмауына мұрындық болады. Аяқтың үшін бүгу, аяқтың алдыңғы жағындағы асықты жіліктің алдыңғы бұлшық етін ырықты түрде жиырады. Сонымен бірге балтырдың артқы жағындағы балтыр бұлшық етін ырықсыз түрде созады. Осындай бірді жиіп, бірді созу бейне су насосы сияқты тікен сұйықтығын венамен лимфа түтігіне ығыстырып шығарады. Нақты әдісі мынадай: түзу отырып, екі аяқты алдыға қарай созып, өкшені жерге тигізіп, онан соң аяқтың ұшын тізеге қарай күшеп бүгіп, балтырдың алдыңғы жағы ашып ауырсынып, артқы жағының құрсып қалғанын сезіну. 30 секунд босатпай, онан соң баяу қалпына келтіру қажет. 10 секунд демалып, 3 рет қайталау керек. Егер кеңістік жар берсе, екі аяқты айқастырып, қайталай осы әрекетті істесе, өнімі еселеп артады. Әрекетті жасап болған соң, орныңыздан тұрып, бірнеше қадам жүрсеңіз, балтырыңыздың жеңілдеп қалғанын сезесіз. Бүгін түстен кейін аяғыңыз зілдей болып, ауырлап тұрса, тек уқалаумен ғана айналыспай, 2 минут уақыт сарп етіп, аяғыңыздың ұшын бүгіңіз, ісіктің жарымынан астамы жоғалады. Ұзақ отыру қорқынышты емес, қайта аяқты әрекеттендірмей отыру қорқынышты. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында ұзақ отырудан балтыр ісіп, аяқ киім қысса, оны қалай бәсейту керек деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толғында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың ата мекен жаңалықтар айдарында Поскам ауданы Екісу ауылының Тағарчи қыстағы кәсіпорын құрып, бір жылда 2 миллион юаннан асатын жергілікті ерекше өнімді сатқанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында батыс-солтүстік райондағы көлемі ең үлкен қалықтық ауясия дара ұшақ қоймасы бастап салынғанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында сансыз баланың есе бер жетуіне мүмкіндік жасаған Қоңбау сүнмен танысатын боламыз. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тинклентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, оқу-ағарту министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі сынды төрт тарау бірлесіп ұқтыру жариялап, 2025 жылға метағалам типтік мысалдарын жариялады. Мұның ішінде Шинжаңнан 3-4 таңдалып, жергілікті орын метағалам кәсібі дамуының жаңалық ашу өміршеңдік күшін әйгіледі. Осы ретке мысал тізімдігі типтік сипырлы адам мысалы, типтік өнім мысалы, типтік бақша районы мысалы және типтік өлшем мысалы деп бөлінді. Шинжаң жаратылысты ғылымдар шүянының жібек жолы эстетикалық тәрбиесі метағалам сипырлы адамы типтік сипырлы адам мысалына таңдалды. Шинжаң ғылым технология шүянының оңтүстік Шинжаңдағы жергілікті жоғары мектептердің метағалам оқытуын сәйкестіру текшесі типтік өнім мысалына таңдалды. Дашинь Юнжи санды мәлімет айналым чекті серіктестігінің Шинжаң алтын қайран метағалам метачың типтік өнім мысалына таңдалды. Мұның ішінде жібек жолы эстетикалық тәрбиесі сифрлы адам түрі Шинжаңның өңірлік ерекшелігін тиянақ етіп, ғылым технологиялық тәсілмен эстетикалық тәрбиеге қуат түстеу жөнінде ізденіс жасап, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жаңалық аша бейнеленуі мен жалғастыру әмәлиетін ілгерілетті. Осыдан бұрын бұл сабақ Оқу-ағарту министрлігі торапта тәрбиелеуді зерттеу орталығының 3-ші топтағы таңдаулы сабақ жоспарынан үлгі көрсету сабағына енгізіліп, мектеп торап текшесіндегі тұңғыш толық тізбекті сифрлы адам әсем өнерінен ләззаттану сабағына айналған. Батыс солтүстіктегі ең үлкен метағалам бақшасы ретінде Хош тауданы алтын қайран саяхат демалыс өңірі Метачың метағалам бақшасы 3000 шаршы метрден астам сифрлы кеңістікпен алтын қайран саяхат демалыс өңіріне реалдық пен жорамалдық бірдей көрініс табатын жаңа өміршеңдік күш қосып батыс солтүстіктің сифр мен мәдениет саяхат бірлескен чыт жаңа үлгісін ашып әрбір саяхатшының реалдық пен жорамалдықтан енді өтетін сапарын бастауына мүмкіндік жасады. Метағалам сифр мен физикалық дүниенің айналысқа түсу әсерінің терең өзара байланыс кеңістігі, жаңа буын информация технологиясында чоғырлы жаңалық ашатын және қолданатын болашақ кәсіп. Сифрлы экономика мен нақты экономиканың тоғысуының жоғары сатыдағы формасы. Мұнда реалдық пен жорамалдық арқылы келесі ұрпақ интернеттің дамуына жетекшілік етіп, жасау кәсібінің жоғары деңгейленуін, зерделенуін, жасылдануға қарай дәрежесін жоғарылатуын жеделдетіп, осы замандаған кәсіп жүйесін құруға тірек болудан үміт бар. Осы ретке типтік мысалдардың тиянақтанып жалпыластырылуы метағалам технологиясының өнеркәсіптік жасау, мәдениет, саяхат, оқу-ағарту, емдеу сияқты салаларға жедел сіңіп кіруін ілгерілетіп, көшіруге жалпыластыруға болатын бір топ метағалам мен басқа сала бірлескен тоғыспалы қолдану үлгісін қалыптастырып, сифрлы экономиканың жоғары сапалы дамуына тың қозғаушы күш істейді.

Тілчінің Синьцзяң Тяньшан жабайы хайуанаттар бақшасынан оқысуынша, 5-ші айдың 6-шы күнінен 5-ші айдың 31-ші күніне дейін барлық орта тазалығы жұмысшылары бақшаға кіру, есік билетін алмау тиімділігінен игіліктенеді екен. Синьцзяң Тяньшан жабайы хайуанаттар бақшасы чекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Пи Линна былай деді. 5-ші айдағы Тяньшан жабайы хайуанаттар бақшасының көрінісі көз тартады. Өзен аңғарындағы орман арасы жасыл түске бөленеді. Түрлі хайуанаттардың барлығы далалық қимыл алаңына қоя беріліп, емін-еркін дамылдап, асыр салып ойнайды. Қазір жыртқыш хайуанаттар аумағынан VIP далалық автокөлігімен кесіп өтуді бастан кешіру түрі тыңнан қосылды. Сонымен бірге жыртқыш хайуанаттар аумағындағы шағын айналма линияны саяхаттайтын аралық автокөлік тегін халыққа қолайлық қызмет өтейді. Ескерте кетуге тиістісі қимыл кезінде орта тазалығы жұмысшылары қызмет куәлігі арқылы есік билетін алмай бақшаға кіре алады. Бақша аумағында өз көлігімен саяхаттау билеті, тамашалау автокөлігі және жыртқыш хайуанаттар аумағын кесіп өтуді бастан кешіру автокөлігі сияқты түрлер ақыны төмендету алмау көлеміне кірмейді. Оғысуға қарағанда Үрімжі қаласының Табанчың районына орналасқан Синьцзяң Тяньшан жабайы хайуанаттар бақшасы әр күні сағат 11-де ресми ашылып, сағат 16:30-да билет сатуды және билет тексеруді тоқтатады екен. Бақша районында 8 үлкен ерекше тақырыптық көрме аумағы бар. Жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау, ғылыми зерттеу, зерттеу үйрену, ғылым жалпыластыру үгіт тәрбиесі, организмдердің алуан түрлілігін қорғау сияқты иқуаттарға ие. Ол бір бекеттік сейіл серуен құрып, саяхаттайтын әмбебап экологиялық саяхат көрінісі өңірі.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтары айдарында Поскім ауданы Екісу ауылының Тағарчы қыстағы кәсіпорын құрып, бір жылда 2 миллион юаньнан асатын жергілікті ерекше өнімді сатқанымен танысамыз. Таяуда Поскім ауданы Екісу ауылының Тағарчы қыстағындағы Поскім ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту чекті серіктестігінде жеміс қағының қош иісі зауыт үйінде аңқыды. Серіктестіктің жауаптысы Ясын Тоқты Юсіп, серіктестігіміз күніне орта есеппен 1000 жәшік құрғақ жеміс өнімін өндіреді. Негізінен Шинжаңның сыртындағы базарларға сатылады. Биыл құны 1 миллион юаньнан асатын тапсырыс орындалып болды. Қант құрамы төмен болу, ешқандай қоспа-қоспау технологиясының арқасында тұтынушылардың алқауына бөленді дейді. 2025 жылы Тағарчы қыстағының чылан, жаңғақ сияқты құрғақ жемістерінің сатылу жолын кеңейту үшін қыстақ партия ешекесі мен Шинжаң ауыл шаруашылығы сауда банкесінің Тағарчы қыстағында тұратын қызмет әтіреті қыстақ кадрларын, партия мүшелерін және бұқара бәкілдерін бастап, сыртқа шығып, жергілікті орын кәсіп саласының даму тәжірибелерін үйреніп үлгі алды. Көпшіліктің қайта-қайта дәлелдеуі мен коллектив шешім жасау арқылы ең соңында бос тұрған байлықты керекке жаратып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын күшін енгізіп, жінтіктей мәнерлеумен шұғылдану ой желісін айқындады. Қыстақ партия ешекесінің мүшесі Қахар Мәтқұрбан. Қыстақ партия ешекесі бізді бастап қайта-қайта жиын ашып ақылдасып, сырт жерлерді аралап көруге ұйымдастырды. Сонымен біздің ой желіміз біртіндеп айқындала түсті. Көпшілік бұл жолмен жүруге болады деп қарады деді. Сол жылы 7 айда Поскім ауданы Екісу ауылы Тағарчы қыстағы жарна экономикалық кооперативі Поскім ауданындағы мемлекет меншігіндегі кәсіпорын болған Поскім ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігімен бірлесіп, қаржы қосып, Поскім ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту чекті серіктестігін құрды. Мұның ішінде Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігі жарнаның 51%-ын, қыстақ коллективі жарнаның 49%-ын иеледі. Ясын Тоқты Юсіп, бұл салыстырма ойдағыдай жобаланған кәсіпорынның жүйелі айналымға салуына кепілдік етумен бірге қыстақ коллективінің сөйлеу құқығы мен игіліктену құқығына толық кенелуіне мүмкіндік жасалды. Көпшіліктің қайраты тасқындай түсті деді. Серіктестіктің жұмыс бастау қаржысы қиыншылығын өнімді шешу үшін қыстақта тұратын қызмет әтіреті өздерін жіберген. Орын автономиялы райондық ауыл қыстақ сенімді аманат қарыз кооперативінің бірлеспе кооперативінен 1 миллион 470 мың юан қаржыны сәйкестіріп, қыстақ коллективінің жарна қосуына жұмсады. Поскім ауданындағы әр дәрежелі үкіметтерде нысандарды тексеріп бекіту, негіздік құрылғыларды жақсарту сияқты жақтарда зор күшпен қолдау көрсетті. Тағарчы қыстағы партия ешекесінің шудие Ясын тұрып, бос тұрған зауыт үйлерін керекке жаратып, кәсіпорынның технологиясы мен басқару ұстанымын енгізу арқылы қыстақтың дамуына жаңа өріс аштық деді. Базарландыру тәсілі ауыл қыстақ байлығын жедел жандандырды. Поскім ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігі ілгеріндегенді 3 миллион юан қаржы қосып, озық өндіріс желісін енгізіп, жоғары өлшемді чаң тозаң шықпайтын таза сияқты құрды. Жергілікті орындағы сапалы жеміс орманына сүйеніп, дүриен, бадам, бүлдірген жаңғақ сияқты дәмдегі ұсақ түйек тағамдарды зерттеп жасады. Сонымен бірге дәстүрлі жаңғақ дәні қыстырылған чылан сияқты өнімдерді сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңғақ дәні қыстырылған чылан, қантталған күлгін чылан, өзгеше дәмді қатты қабықты жеміс сияқты 13 түрлі ерекше өнімді жарыққа шығарды. Серіктестіктің сияқында өнімдерді сұрыптап жатты.

шыққан жұмысшы Айгүл Мәмет жаңғақ пен жыланның жаңаша ұсақ түйек тағымға айналатынын ойламаған екенмін. Торапта да өте жақсы сатылады деді. 2025 жылы серіктестік желіде желден тыс сату жол арқылы жалпы 2 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. Жіндіктей мәнерлеу өндіріс желісі қыстақтың чекізат сатудан өнім сатуға, әйгілі маркамен сатуға қарай тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуын ілгерлетіп қана қоймай, технологиялық баулу және басқару әмілет арқылы бір топ қыстақ тұрғынының біртіндеп өнеркәсіп жұмысшысына, тіпті технология тіректілеріне айналуына мүмкіндік жасап, ауыл қыстақтың ішкі қозғаушы күшін көрнекті нығайтты. Қазірге дейін серіктестік 15 қыстақ тұрғынын ұзақ уақыттық жұмыс орнымен қамдап, 200-ден астам қыстақ тұрғынының егіншілік, тасымал, қораптау сияқты буындарда жұмыстануына жанамалай жетекшілік етті. Таяуда Тағарчи қыстағы жарна экономикалық кооперативінің 2025 жылға табыс үлесін тарату салтын өткізіп, бұқараға табыс үлесін берді. Мәжілісте ясын тұрып қуана көпшілікпен бөлісіп былай деді. 2025 жылы қыстақ коллективінің кәсіпорыннан ие болған табыс үлесі кірісі 200 мың юаннан асты. Қыстақ коллектив шаруашылығының жалпы кірісі 2 миллион юаннан асты. Қыстақ тұрғындарының меңгеруге болатын кісі басындық кірісі былтырғы ұқсас мезгілдегіден 6.8% артты. Қыстақ тұрғыны Бұқалча Қожа Мәмет. Қыстақ коллектив шаруашылығы үздіксіз зорайып, кооперативтің табыс үлесін де алдық. Ерекше қуаныштамын. Бұдан кейінгі тұрмысымыздың барған сайын жақсаратындығына сенемін деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Поскам ауданы Екісу ауылының Тағарши қыстағы кәсіпорын құрып, бір жылда 2 миллион юаннан асатын жергілікті ерекше өнімді сатқанымен таныстыңыздар.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар. Арындаған Синьцзян. Бүгінгі арындаған Синьцзян айдарында батыс солтүстік райондағы көлемі ең үлкен халықтық ауясияның дара ұшақ қоймасы бастап салынғанымен танысатын боламыз. Джунгу оңтүстік ауясиясы ұшақ істері аумағы мен жүк тасымал аумағының бірінші мерзімдік нысанының құрылысы жұмысы таяуда Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайында басталды. Межемен 2028 жылы аяқтайды. Нысан іске қосылғаннан кейін Үрімжі халықаралық ауясия торабының қабілет дәрежесі жаппай жоғарылайтын болады. Екі нысанға жалпы 1 миллиард 600 миллион юаннан астам қаржы қосылған. Ұшақ істері аумағындағы нысандарға пайдаланылатын жер ауданы 120 мың шаршы метрден асып, бірінші мерзімге жалпы 1 миллиард 264 миллион юан қаржы қосылған. Мұның ішінде ұшақ қоймасына жобаланған құрылыс көлемі 65.991.08 шаршы метр болып, батыс солтүстік райондағы көлемі ең үлкен халықтық ауясияның дара ұшақ қоймасына айналады. Осы ұшақ қоймасы бір уақытта бір кең тұлғалы ұшақ пен 5 тар тұлғалы ұшақтың жұмысына кепілдік етіп, іске қосылғаннан кейін оңтүстік ауясияның қазіргі 5 ұшақ орны бар жөндеумен шұғылданатын ұшақ қоймасымен бірлесіп, Орта, Батыс Азия, Шығыс Еуропа сияқты халықаралық базарларға бағытталған өңірлік бәсекелік әбзелділікке ие ұшақ жөндеу орталығын сомдайды. Жүк тасымал аумағы нысанына жалпы 408 миллион юан қаржы қосылады. Бірінші мерзімдік құрылыс көлемі 20 мың шаршы метрден асып, еліміз іші мен халықаралық жүк бекетін қамтиды. Бұл нысан Үрімжі Тяньшань әуежайы кеденінің зор күшпен қолдауында шекарадан кірген ет, тоңазытылған жаңа су өнімдер сияқты 5 түрлі кедендік бақылау басқару белгіленген шекара өткелінің екуатын тыңнан арттырып, әрі зерделі меңгеру жүйесін енгізіп, кеңістік торабы, жер торабы, қамба торабы сынды 3 тораптың бірігіп бір тұлғалануын жүзеге асырады. Пайдалануға берілгеннен кейін оңтүстік ауясия серіктестігінің Синьцзяндағы жылдық жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшерін 152 мың тоннадан асыруға тірек болады. 2025 жылы оңтүстік ауясия серіктестігі Синьцзянда жиыны 134 әуе линиясын ашып, 14 миллион адам реттен астам жолаушы тасымалдап, жиыны 22 халықаралық әуе линиясын атқарып, шығысқа ілгерлеу, батысқа кеңею әуе линиясы торабының орналасуын үздіксіз кемелдендірді. Жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшерін

үнжі қалалық жастар мен өрендер әмбебап әмәлияттық тәрбие орталығының зерттеу үйрену жетекшісі ретінде Хуан Баусын кәсіптік және табандылық арқылы сансыз баланың жылжымалы сабаққанады есей бер жетуіне мүмкіндік жасады. 2018 жылы қыста Хуан Баусын тұңғыш рет зерттеу үйрену саяхатымен араласты. Шкерлей ұғысқаннан кейін ол зерттеу үйрену тәрбиесінің өзгеше құнын мектеп ауласы дауалын бұзып, білім мен әмәлиятты тығыз ұштастырудың сапа тәрбиесінің өнімді дәнекері әрі мектеп пен қоғамды тұтастыратын маңызды дәнекер екендігін білді. Бұл байқау жастар мен өрендер тәрбиесіне 10 жыл терең тамыр тартқан оның бұрылыс жасауға бел байлауына мүмкіндік жасады. Кейбіреулердің қарауынша зерттеу үйрену жетекші мұғалымы баланы ертіп ойнату ролын ғана атқарады дейді. Бірақ Хуан Баусынның бұл жөнінде айқын танымы бар, ол былай деді. Зерттеу үйрену жетекші мұғалымы қарапайым бастаушы емес. Бәріне майталман тәртіпті қорғайтын тәртіпке жауапты мүше. Қауіпсіздікті қорғайтын қауіпсіздік қызметкері. Ортаны мерейге бөлейтін өнерлі адам сияқтыларға ұқсайды. Ол былай деп қарады. Зерттеу үйренудің өзегі саяхаттауда емес, қайта зерттеуде. Барлығы да балалардың қауіпсіз тәртіпті ортада шынайы жүру барысында үйренуіне, әмірет барысында есейіп ержетуіне мүмкіндік жасау үшін. Хуан Баусынның бұл қызметке деген сүйіспеншілігі әрбір нәзік буынға жасырынған. Бір реткі әдеттегі таулы жер табиғатын зерттеу үйрену болса да, алдыңғы мерзімдік дайындықтан кейінгі қорытындылауға дейін ол барлығында мектеппен ішкерлей түйілісіп, оқушылардың жасына үйлесетін тақырыптарды бірлесіп жобалап, сабақ бағыты мен жоспарын айқындайды. Лешала ленияны нақтылы тексеріп, сабақ орнын бір-бірлеп сәйкестіріп, әрбір орындағы қауіпсіздік көмескі қатерін бір-бірлеп тексереді. Ойлы шұңқыр тар жол, босап қалған тас болсын, ешқайсысын да қағыс қалдырмайды. Жалғасты нақты орынның жағдайына қарай білім жүйесін кемелдендіріп, нақты қолданба мен атқару жобасын жасап, оқытушы аптекөлік, азық-түлік және оқыту құралдарына жұмсалатын материалдарды орналастырып, титтейде ағаттық жібермеуге кепілдік етеді. Қимыл аяқтағаннан кейін оқушыларды барысын үйреніп қорытынды жасауға ұйымдастырып, білімді кеңейтіп, зерттеу үйрену нәтижесінің шынайы бекемделуіне мүмкіндік жасайды. Хуан Баусын былай деді. Зерттеу үйрену жетекші мұғалымы әдеттегі серуенбасы немесе оқытушыға ұқсамайды. Үстінде ұйымдастыру және сол орынды меңгеру қабілеті болуымен бірге өзгеріске төтеп беру қабілетін де әзірлеуі, сондай-ақ далада шұғыл құтқару, жол нұсқау, бағытты парықтау сияқты шеберліктерді жетік игеруі. Онан да маңыздысы жеткілікті білім қоры болуы, шешуші сәтте баланың қауіпсіздігін қорғаушы болуы керек. Жасы мінез ұқсамайтын балаларға қарата Хуан Баусынның өзінің адам тәрбиелеу құпия сипыры бар. Ол қорқақ, ексүйеу күшті балаларға көңіл орта әзірлеп, мейірімді емеурін және шабыттандыру тіл арқылы оларды коллектив пен ырықты түрде тоғысуға жетектейді. Қиқар, тентек, даралығы күшті балаларға оңаша араласу тәсілін қолданып, орын ауыстырып ой жүгірту, ортақ сүйіспеншілік арқылы, қарым-қатынас жасау арқылы баланы дербес ойланып толғануына ырықтылықпен өзгеруге жетектейді. Жастар мен өрендер тәрбиесіне деген сүйіспеншілігі мен зерттеу үйрену істеріне деген табандылығын арқалаған Хуан Баусын Синжаңның тау өзендері мен көлдерінің арасында жүріп, білім мен мейір сүйіспеншілікті балаларға жеткізді. Болашақ жөнінде Хуан Баусынның айқын жобасы бар. Ол Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті, қызыл тәрбие, дәуір ғылым технологиясы сынды үш үлкен тақырыпқа ішкерлей бойлап, өзіндік ерекшелікке ие зерттеу үйрену сабағын ашамын. Сонымен бірге зерттеу үйрену сапасын қатаң меңгеріп, кәсіп саласын бақылау және бағалау механизмін орнатуды ілгерілетемін. Балалар қажет етсе болғаны, мен үрдіс жалғастыра беремін, деді. Жарқын есімдер айдарында сансыз баланың есейіп ержетуіне мүмкіндік жасаған Хуан Баусынмен таныстыңыздар.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның басым көп бөлімі өңірінде және оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағында, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласы сияқты жерлердің кей өңірлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде және Боротала облысының батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжа облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде жауын шашын мөлшері біршама мол болады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде 4-5 балл жел соғады, жел түрінде жел күші 9-10 баллға жетеді. 5 айдың 16 күні күндізден түнге дейін Алтай аймағы, Санжа облысының шығысы, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Күлнін тауының солтүстік бөктерінде, Құмыл қаласы сияқты жерлердің кей өңірлерінде және Тарбағатай аймағының солтүстік бөлігі, Байынғолиннің солтүстігі

Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орта жоғары ендіктегі таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсу облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде 4-5 балл жел соғады, жетектерінде жел күші 9-10 баллға жетеді. 5-ші айдың 16-шы күні түнде оңтүстік Синжан ойпатты өңірінің орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Синжан, шығыс Синжанның кей жерлерінде ұқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. 5-ші айдың 17-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде және солтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжу облысының батысындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде 4-5 балл жел соғады, желеттерінде жел күші 9 баллға жетеді. 5-ші айдың 17-ші күні түнде оңтүстік Синжан ойпатты өңірінің орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Синжанның шығыс Синжанның кей өңірлерінде оқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. Ал алдағы тәулікте бүкіл Синжанның басқа жерлерінде күн ашық, қара тұра бұлтты, жел күші зор болмайды. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндіз күн бұлттап, себезгі жаңбыр жауады. Ал түнде себезгі жаңбыр жауып, күн бұлттайды. Температура 6-12 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Манас ауданы көрініс өңірлері мен қыстақтардың бірлесіп қимылдауын ілгерілетіп, тең игілікке кенелуді жүзеге асырды. Кері ауданының диқаны Айт Мәтсейді тауық бағып ауқаттану жолын ашты. Автономия районды құрылға ауыл шаруашылығы және ерекше ауыл шаруашылығы зерттеу дамыту орталығының орынбасары меңгерушісі Гың Синли кәсіптік қабілеті және табандылығы арқылы қауын қарбызды сақтау тасымалдауда қиын мәселені шешті. Синжаңдағы тұңғыш қыстақ тұрғындары өздері салған халықаралық футбол бірлестігі өлшеміндегі 11 адамдық футбол алаңы Құлжа ауданы Қас қалашығы Қарабақ қыстағында ресми іске қосылды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Манас ауданы ауыл-қыстақ саяхат байлығын ішкерлей ашып, Манас мемлекеттік саздық бақшасы, мемлекеттік орман бақшасы, Шын Ютай, Кең Суат, 100 шақырымдық Чардың далалық лагері мейман сарай сияқты ауыл-қыстақ көрініс өңірі, көрініс түйіндерінің сапасын көтеріп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, саяхатшыларды бау-бақшаның қызығына батырумен бірге, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының кәсіптеніп кірісін арттыруына өнімді жетекшілік етті. Бүгінгі ауыл-қыстақтар алып ауыл-қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында, біз Манас ауданына барып, көрініс өңірлерімен қыстақтардың бірлесіп қимылдаған жағдайымен танысайық.

Ләнжуған қалашығы Бадияқу қыстағындағы Манас мемлекеттік саздық бақшасына барсаңыз, ағаш пен шөптер жайқалып, гүлдер құлпырашылып, аққу мен түрлі жылғыстары ойнақы биге басып, экологияның жарасымды көркем картинасының салғанын көресіз. Жаз кірісімен әрретке демалыс кезінде көрініс өңіріндегі адамдар шоғыры үздіксіз артады. Синьцзян, Дажиан, жолаушы тасымал серіктестігі жиыны 2 миллион юаннан астам қаржы қосып, су үсті саяхат қайығынан 20-сын, екілік нөмірді автоматты жаймалайтын көрініс тамашалау автокөлігінен 50-ін тыңнан қосып, 70 адамдық жаңа энергиялы 6 үлкен өткелек автобусы және аралыққа қатынайтын 10 көрініс тамашалау автокөлігін сәйкестірді. Дәл осындай зерделенген қолайлы саяхат құрылғыларының арқасында саяхатшылар саздықтың көрінісін терең сезінді.

Санжы қаласынан келген саяхатшы Лисин, мереке демалыс күндері әйелімді ертіп келемін. Бұл жерде аққу, қоңыралағаз ерекше көп. Көрінісі де ерекше көркем, кісіге беретін сезінісі де өте жақсы деді. Үрімжі қаласынан келген саяхатшы Зыңся, саздық бақшасының гүлі де ашылыпты, ағаштарда жасылданыпты, тағы жылғыстарда ерекше мол екен. Адамның көңіл күйі де көтеріліп қалады екен деді. Манас ой орман алаңындағы мемлекеттік орман бақшасы Шин Ютай көрініс өңірінде мыңжылдық байырғы үйеңкі ағашы орман арасында еңсе көтеріп тұр. Жаз маусымы келісімен көрініс өңірі далада түнеу, өздері қақтама тағам жасау, алау сауық кеші, кең экранды кино сияқты түрлерді шығарып, жаратылыстық көрініспен сейіл-серуен кешірмесін ішкерлей тоғыстырды.

Фужиан өлкесінен келген саяхатшы Чжу Минглун: «Мен осы рет Фужиандағы бірнеше досыммен уағдаласып, бәріміз бірге келдік. Бұл ара өте салқын сезілді, ортасы да өте көркем сезілді. Шынымен жазда сейіл серуен құратын тамаша жер екен», деді. Шындықоз ауылының Кеңсуат қыстағында 100 шақырым жақ жардың далалық лагері мейман сарайы, өлке тасжолы 101-ші линиясы, 100 шақырымдық жардың өзгеше көрінісіне сүйеніп, 500 мың юан қаржы қосып, сапасын жан жақты жоғарылатып, қауіпсіздікті қорғауды кемелдендіріп, асу қызмет өтеудің дәрежесін жоғарылатып, жатын орын сезінісін сапалыландырып, табиғи таулы өңірде өсетін далалық азық-түлік материалдарынан жасалған ерекше дәмді тағамдар, бағасы лайықты, сәнді де жанға жайлы қоналқы ортасы арқылы саяхатшылардың қызу қарсауына ие болып, ауыл қыстақтың бағасы лайықты, сәнді сейіл серуенінің үлгі көрсетеді.

саналы жерін айналды. 100 шақырымдық жардың далалық лагері мейман сарайының бас меңгерушісі Цзянь Хун, біздің бұлардағы саяхатшылардың ішінде Сянгаңнан, Аумыннан, Тайваннан және Шанхайдан келгендер көп. Бір бөлімі төңіректегі үрімжі шығызы және қарамайылдан келген қонақтар. Көпшіліктің біздің бұл жерді таңдауындағы назар қалатыны бұл араның тыныштығы мен жанға жайлы жым-жырттығы деді.

Көрініс өңір мен қыстақтар бірлесіп қимылдауы бұқараны кәсіптендіріп, кірісті арттырып, халық тұрмысына тиімділік жасады. Манас ауданы мәдениет пен саяхатты дамытуды ауыл қыстақтың бұқараны кәсіптендіруімен тығыз ұштастырды. Көрініс өңірін айналымға салу, ас-су қызмет етуі, халықты қоналқыларды басқарып жүргізу, амандық сақтау, тазалық істеу сияқты жұмыс орындары жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарынан 500-ден астам адамды кәсіптенуге жетектеп, қыстақ тұрғындарының жақын маңда кәсіптенуіне мүмкіндік жасады. Сонымен бірге көрініс өңірлері төңіректегі 30 неше шаруалар шаттығы саяжайы, халықты қоналқы, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін сату сияқты кәсіпкүйінің дамуына жетекшілік етіп, жергілікті тауық, сиыр, қой еті, сасыр саңырау құлағы, қарағаш, бүрі сияқты табиғи өнімдерді ас үстеліне тіке жеткізіп, ауыл қыстақ саяхат экономикасының өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатты.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бүгін Қауқаттанудың шепелер айдарында көпшілікке Кери ауданы Ой Тоғырақ ауылы Ярымәлі қыстағының тұрғыны Айт Мәтсейіннің тауық баққан әңгімесін баяндаймыз. Қазіргі тұрмысын тілге алғанда Кери ауданы Ой Тоғырақ ауылы Ярымәлі қыстағының тұрғыны Айттың жүзінен бақыт көксесті. 40 неше жастағы Айт: «Отбасымыз тауық бағуға сүйенеді. Былтыр бір жылда 25 000 кіріс кіргіздік. Тұрмысымыз барған сайын жақсарып келеді», деді. Оның сөзлемінен табыс сезімі мен мұндалайды.

Айт отбасы бұрын дәстүрлі егіншілікте негіз ететін. Кірістері мардымсыз әрі жалаң болатын. Өткен күндерін еске алған Айт тебірене, бұрын тек егін егуді ғана білетін біз, тұрмысымыз өте жұпын еді. Бірнеше мың жерге қарап бір жыл қара тер болғандағы тапауатымыз да мардымсыз болып, отбасымыздағылардың тұрмысын жақсарту қиынға соғатын. Төңіректегі ауылдастарымның арт-артынан кірісті арттырып ауқаттану жолын тапқанын көріп, мен де шаруашылық құрып кірісті арттырып ойына келіп, орнықты ауқаттану жолын табуды ойластыра бастадым деді. 2023 жыл ауыл қыстақты гүлдендіру саясатының сүйемелдеуінде және ауыл қыстақ кәсіп саласының дамуын жебеуінде, Айт үй құстары бағымшылығының базар болашағына көз жеткізіп, тауық бағып шаруашылық құруды сынап көруге бекиді. Бағымшылық тәжірибесі болмаған ол қыстақтағы бағымшылық шеберлерінен арықты түрде ақыл кеңес алып, бағымшылық технологиясы, індеттен сақтану және оны емдеу, базарда сату сияқты білімдерді үйренді. Шаруашылық құратын орын болмағанда ол өзінің бос тұрған жерінен пайдаланып қарапайым тауық қорасын салады. Жұмыс бастау қаржысы болмағанда ол егжей-тегжейлі есеп жасап, топқа бөліп қаржы қосып, тауық бағу кәсібін біртіндеп кемелдендіре түсті. Ең алғашқы абайлап сынап көруден қазіргі орнықты қадаммен дамуға дейін. Ең алғашқы абайлап сынап көруден қазіргі орнықты қадаммен дамуға дейін. Айттың тауық бағу жолы барған сайын тыңғылықты бола түсті. Еңбекшілдігімен жапакештігіне және үздіксіз ізденіс жасау рухына сүйенген оның тауық бағымшылығы көлемі біртіндеп кеңейе түсті. Нәтижеде қазірге дейін жиыны 15 мың сойыс тауықты қорадан шығарды. Мұның ішінде биыл жыл басынан бері 7 мыңнан астам тауықты базарға салды. Оның баққан тауығының сапасы жақсы, еті нығыз болып, базардың қызу қарсауына бөленіп, пайдасы өте жақсы болды. Орнықты сатылым жолы кәсіп саласын дамытудың тетігі. Айт базармен ырықтылықпен түйрісіп, Хотан қаласындағы, Гүме аудандағы көптеген сатып алушы кәсіпорынмен ұзақ уақыт орнықты селбестік қатынас орнатты. Тапсырыстық бағымшылық оны сату жағындағы уайымнан түбегейлі арылтты. Айт кәсіпорын отбасына келіп сатып алады. Бағасы тұрақты, өзім базарға шапқыламаймын. Көңілімде орнықты ештеңеден де алаңдамаймын деді. Селбескен кәсіпорындарды қамдаудан сырт, ол баққан тауықтар жергілікті орындағы жоғары мектептерге де кірді. Бірнеше күннің алдында ол Кері аудандық технологиялық жұмысшылар мектебіне 65 тауық сатып, сату арнасын кеңейтті.

Еңбекшілік тамаша табысқа жетелесе, құлшыныс тамаша тұрмысқа бастайды. 2025 жылы айттың тауық бағымшылығынан сөтін жылдық кірісі 55 мың юанға жетті. Қалтасы қампайып тұрмысы жақсарды. Отбасының тұрмыс шарт жағдайда барынша жоғарылады. Отбасындағы жаңа үй жиһаздары мен жаңа үй электр жабдықтары толықтанып, бір үйлі жанның жүзінен бақыт лебесті. Айт, қазіргі бақытты тұрмысыма партия мен мемлекеттің абзал саясатының арқасында қол жеткіздім. Әрі өзімнің қажырлы еңбегім мен құлшынысымның арқасында ие болдым деді. Болашақты тілге алғанда ол толық сенімде екен, көңілінде жаңа даму жобасын әлдеқашан жасап болатынын айтты.

Ол бағымшылық көлемін онан ары кеңейтіп, бағымшылық технологиясын жоғарылатып, әр айда селбескен кәсіпорындарда 2000 тауық пен орнықты қамдап, отбасының кірісін үздіксіз арттырып, тауық бағу кәсібін анағұрлым зорайтып, анағұрлым күшейтіп, еңбекшіл қос қолына сүйеніп, оңай оспа қол жетпеген осы бақытты қорғап, тұрмысын барған сайын жақсартуда, әрі тіпті де көп ауылдастарын кірісті бірге арттыруға жебеуді жоспарлады.

Синжаң радио телевизия станциясының Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатын сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатын сізге дем береді. 17:30-да Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Автономия райондық құрылғы ауыл шаруашылығы және ерекше ауыл шаруашылығы зерттеу дамыту орталығының орынбасар меңгерушісі Көңсин Ли 19 жылдан бері негізгі сатыға тамыр тарту ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендірусінді әуелгі мақсатынан бастан аяқ жазбай ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу істерінің бірінші себінде үн-түнсіз еңбектеніп кәсіптік қабілеті және табандылық арқылы қауын қарбызды сақтау тасымалдаудағы қиын мәселені шешіп ғылым технологияның қуат істеу арқылы шаруалардың кірісін арттырды. Бірнеше күннің алдында ол Тянь-Шань шеберлері жетілдіру объектісі болып таңдалды.

Бірнеше күннің алдында Гэнсин Ли Пішан ауданы қала өңіріндегі қызмет орны мен Пішан бау-бақша алаңы тәжірибе жылыжайының арасында арлы-берлі жиі қатынап, бір жағынан қауынның пісу жағдайын үстінде бақылап өлшесе, енді бір жағынан тоңазыту қамбасын тазалап, сынақтан өткізуді мықты игеріп, қауынды жас күйінде сақтау тәжірибесіне толық дайындық жасады. Оның көңілінде ауыл шаруашылығына көмектесіп, ауыл шаруашылығын гүлдендіру, өзінің ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу ісіне деген терең тамыр тартуындағы ең берік әуелгі мақсаты болып табылады. Гэнсин Ли бір түйір тұқымның бір тал қауынның астарында түгелдей бұқараның тұрмысы жатыр. Мен тек табандылықпен бірер іс істеп, Ву Мингжу академик сияқты тұрпанның осы бір тәтті дәмін сақтап қалуды ғана ойлаймын деді. Екімің 2006 жылы Синжан ауыл шаруашылық дәрежесінен оқу тауысқан Гэнсин Ли негізгі сатыға тамыр тартып, ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру әуелгі мақсатымен қауын қарбыз жиналғаннан кейінгі жас күйін сақтау және сақтауды зерттеуге атсалысты. Ол бір тал қауынның атыздан ас үстеліне дейінгі сапарының төте жүретін жолы болған емес, тек тыңғылықты істеп қайта-қайта қамыр алу керек. Жинап алғаннан кейін жас күйін сақтау мен сақтау тасу тек қайта-қайта тәжірибе жасау, топ-топ санды мәлімет арқылы ғана дәлелденеді. Күндіз атызда қауынды көріп, кеште тәжірибе қанада көрсеткіші өлшенеді. Қаттылығын, тәттілігін өлшеу керек. Бактерияның өзгерісін бақылауға жет. Міне осылай күн сайын, жыл сайын қайталана береді деді.

Құба түздегі шыжыған ыстық күн, атсыздағы құмды боран, сондай ақылыми зерттеу жолында қайта-қайта болатын сәтсіздіктер Гүң Синлидің аяқ алысын тоқтата алмады. Ол расында жапалы, сан-санақсыз түндерде санды мәліметке қарап ұйықтай алмаймын. Алайда әр жолы бұқараның жақсы қауынды ойдағыдай егіп, жақсы бағыда сатқан, бүкіл елдің жер-жеріндегі достардың нағыз тұрпанның қауынын жегенін көргенде, менің барлық тартқан жапамның татитындығын сезінемін. Біздің істейтініміз затсыздағы жапа машақатты көпшіліктің аузына жететін тәтті дәмге айналдыру деді. Гүң Синлидің қарауынша шебер деген сөз жер көкті дүр сілкіндірумен қатыссыз. Оның құны табандылықпен ең жоғары білімде. Ол бастан аяқ қауының жас күйін сақтауды жақсы деп, бұқараның тұрмысын тіпті де жақсарта түсуді өзінің өмірлік талпыныс етті. Ол Уминжу академик өмір бойы шекара өңірге тамыр тартып, жастық көктемін қауын қарбыз атсызына арнады. Аға буын ғылыми зерттеушілер шарт жағдайы жапалы жылдарда арт-артынан жақсы сорттарды жетілдіріп шықты. Біздің заманымызға келгенде қауынды жас күйін ойдағыдай сақтап, технологияны тыңғылықты істеп, Синжаңның қауынын тіпті де алысқа жеткізіп, тіпті де орнықты болуына мүмкіндік жасап, бұқараның тұрмысын тіпті де жақсарта түсу менің ең үлкен арманым деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, сондай-ақ оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғорин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындары, сондай-ақ Бұраталау облысының батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі

күндізден түнге дейін Алтай аймағы, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Күнлін тауының солтүстік бөктері, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай-ақ Тарбағатай аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласының таулы өңірлер сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 4-те 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіндегі боран күші 9-да 10 баллға жетеді. 4-ші айдың 16-шы күні түнде оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаң ішінара өңірлерінде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Бесінші айдың 17-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай-ақ солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара орындарында батыс солтүстіктен 4-те 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіндегі боран күші 9 баллға жетеді. 4-ші айдың 17-ші күні түнде оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылқыстық шаруаларға қатысты хабарларға құлақ түріңіздер. Таяуда 2026 жылғы батыс солтүстік өңірдің жоңышқа өндіру технологиясы және алғашқы орылымда өнім алу, өндіру сату ауыз түйіс жиналысы Хотан ауданында өткізілді. Мемлекеттің автономия районының сапалы жемчөп кәсібі технология жүйесінің мамандары, аймақ облыстарда қатысты кәсіптік тарауларының, технология жалпыластыру орындарының және жемчөп өндіру сату кәсіпорындарының уәкілдері жиналысқа қатынасты. Қимыл жоңышқа егуді басқаруды, машиналандырып оруды және өндіру сатуды түйілістіруді арқау етіп ішкерлей пікір ауыстырып, батыс солтүстік өңірдегі жоңышқа кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға дем берді. Хотан ауданының жоңышқа егуден үлгі көрсету базасындағы үстінде көзден кешіру алаңында жиналысқа қатынасқан уәкілдер алғашқы орылымдағы жоңышқаны машиналандырып ору, кептіру, мәнерлеу жалпы барысын үстінде тексеріп, ірі тұрпатты ауыл шаруашылығы машина жабдықтарының сол орнында орғанын көріп, осы заманданған егімшілік мәнерлеу өндіріс өнімділігі мен сапасының жоғарылағанын тіке сезінді. Хотан аймағының жері кең, күн нұры, жылу байлығы жеткілікті, жауын шашын аз. Суару технологиясы күн сайын кемелденіп, жоңышқаны көлемдендіріп, өлшемдендіріп дамытуға жаратылыстық шарт жағдай және технологиялық негіз қалаған. Қазірге дейін Хотан аймағындағы жоңышқа егілген жер ауданы 300 мың муға жетті. Қимыл өткізілген орында 4 кәсіпорын жоңышқаның жаңа сортын жалпыластыру, егу технологиясына ғылым технологиялық қызмет ету және жемчөп сату селбестік келісіміне қол қойып, жоңышқаны ғылыми зерттеу, егу, мәнерлеу, өндіру сатудың жалпы тізбегін ашты.

Қазір Санжу мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібіне үлгі көрсету өңірінің Лаулунха аумағындағы 16 мың мұрлық қарбыз атсызына қарбыз майсасы іркес тіркес көшіріліп егілді. Бұрын қадам күшімен істелетін дәстүрлі үлгіге ұқсамайды. Бір механикалық батыр атсызда арлы берлі жүріп, қарбыз егуде еңбек күшті үнемдеп өнімділікті арттыруға мүмкіндік жасады. Органикалық тыңайтқышты терең сіңіру машинасы, қарбыз майсасын зерделі көшіріп егу машинасы, шағын доғаша жылыжайды автоматты орнату машинасы сияқты машиналармен сәйкесті жұмыс жүргізіп, жеңіл де қарапайымдастырылған егімшілік үлгісі қос жарғақпен егудің тұтас барысын машиналандырудың технологиялық тізбегін кемелдендірді. Адам күшімен егуге салыстырғанда қарбыз майсасын көшіріп егу өнімділігі 8-10 есе жоғарылап, дәстүрлі көшіріп егілген қарбыз майсасының еңбек күш өнімділігі зор, өнімділігі төмен, жұмысшы істету қиын болу сынды қиын мәселелерді түбірінен шешті.

Таяуда Синьцзяндағы тұңғыш қыстақ тұрғындары өздері салған халықаралық футбол бірлестігі өлшеміндегі 11 адамдық футбол алаңы Құлжа ауданы Қас қалашығы Қарабақ қыстағында ресми іске қосылды. Бұл көк жасанды алаңның төркіні бос тұрған мектеп ауласы. Оны Қарабақ қыстағындағы ауылына қайтып шаруашылық құрған жас. Азия футбол бірлестігінің С дәрежелі жаттықтырушысы Мир Хамид Тұрсын жеке 5 миллион юан қаржы шығарып салған. Кейін тағы 2000 адамдық тамашалау текшесін, спортшылар жатағын және қатысты сәйкесті құрылғыларды жобалап құрып, жасөспірім футболшыларды тәрбиелеу, бұқаралық дене шынықтыру, ауыл қыстақ мәдениет және тәрбие қимылдары бір тұлғаланған жалпылық дене тәрбие шебін құруға күш салады. Мир Хамид 4 жасынан бастап футбол ойнаған. Партияның абзал саясатының арқасында ол Синьцзян сыртындағы орта мектеп классында оқыған, әрі Фуджоу дәшесінің неміс тілі кәсібіне қабылданған. 2017 жылы дашені бітіргеннен кейін ол кәсіптік футбол клубында қызмет өтеген. 2021 жылы Чухайда өзінің футбол клубын құрып, қосынды бастап көптеген даңқтарға ие болған. 2024 жылы ата мекенінің мәпелеп тәрбиелеген сүйіспеншілігіне қарымды қайтару үшін Мир Хамид батылдықпен қыстаққа қайтып, Құлжа ауданы қала бірлестігі дене тәрбие клубын құрды. Ол құрған Құлжа аудандық Сынча командасы 2025 жылғы қас сауыты футбол ерекше ұсыныс жарысында Әли Қазақ автономия облысы атынан жарысқа қатынасты, әрі ерлікпен аға жүлдегерлікті еншілеп, Әли облысының Синьцзянның жоғары дәрежелі футбол жарысындағы нәтиже жарата алмау кедергісін бір жолды талқандады. Қазір Мир Хамид құрған қала бірлеспе футбол клубы оқушы қабылдай бастады. Ол осы өлшемденген футбол алаңына сүйеніп, жергілікті футбол дарындыларын бар күшпен ашып және жетілдіріп, кәсіптік жастар мен өспірімдер тәрбиесін мықты игеріп, тіпті де көп баланың футбол арқылы тіпті де кең сахнаға шығуына мүмкіндік жасаймыз деді.

Құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Балдаурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5-ші айдың 15-ші күні жұма. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Балақайлар осыдан кейінгі бір мезгілде егер отбасындағылармен бірге үрімжінің нәншанына барып батпырау ұшырмақшы болсаңдар, мына бір хабарды мұқият тыңдаңдар. Синьцзян шығыс Тяньшан мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі үрімжі Бэнфэнгу бөлімше мекемесінің қарасты өңірлерде 5-ші айдың 10-шы күнінен бастап ұшақ пен орман шаруашылығына зиянды организмдерден сақтану және оны жою қызметін өрістетеді. Синьцзян шығыс Тяньшан мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі үрімжі Бэнфэнгу бөлімше мекемесінің хабарына қарағанда қарасты аумақтағы орман шаруашылығына зиянды организмдерден сақтану және оны жою қызметін едәуір ойдағыдай істеп, орман байлығы мен ормандағы зиянды жәндіктердің туылуын өнімді тізгіндеп, сақтану өнімділігі мен қамту көлемін жоғарылату үшін бұл мекеме қарасты аумақтағы орман байлығы мен орман өңірінде ұшақ пен орман шаруашылығына зиянды жәндіктерден сақтану және оны жою қызметін өрістетеді екен. Осы ретте дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану жұмысын ұшақ пен орындау жұмыс мерзімі 5-ші айдың 10-шы күнінен 6-ші айдың 30-шы күніне дейін болып, әр күнгі жұмыс уақыты сағат 6-дан сағат 21:30-ге дейін қаралықта болады. Дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану жұмысын ұшақ пен орындау көлемі Тяньшан, Синьцзян шығыс Тяньшан мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі үрімжі Бэнфэнгу бөлімше мекемесінің орман байлығына қарасты өңірді, сондай-ақ Тола ауылы, Сюйсюйгу қалашығы, Бэнфэнгу қалашығы, Сардауан ауылы көлеміндегі орманды өңірлерді қамтиды. Оғысуға қарағанда осы ретке дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану жұмысын ұшақпен орындағанда пайдаланылатын дәрілер мемлекеттік өлшемге үйлесетін ортаны қорғайтын биологиялық залалсыз дәрілер болып, адам мен малға қауіпсіз. Дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану жұмысын ұшақпен орындаған кезде адам мен малдың жұмыс жүргізу өңіріндегі бет ашық қалған су қайнарын тікелей ішуіне және сыртта ашық тұрған азықтарды жеуіне болмайды. Дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану жұмысын ұшақпен орындайтын өңірге қатысты жұмыс белгісі орнатылған

Сол өңірлерде сабан топан сияқты ұсақ түйек заттарды өртеуге батпырауық, ауа шары, ұшақ моделі, шыру аппарат сияқты түрлі түсті төмен кеңістікте ұшатын заттар мен қалқыма заттарды ұшыруға қатаң тыйым салынады. Бұл арада көпшілікке мынаны ескертеміз. Дейттерге зиянды жәндіктерден сақтау жұмысын ұшақпен орындаған кезде сол өңірдегі қимылдарды мүмкіндіктің барынша азайту. Ұшақ жұмыс жүргізгенде оған ілесуге, қаумалауға болмайды. Кездейсоқ шырғалаңның тұруынан қатаң сақтану керек. Ұшақ ұшып өткенде басты көтеріп тіке қарауға істе болмайды. Дәрі сұйықтығының көзге шашырауынан сақтану керек. Егер абайсызда дәрі сұйықтығы көзге енсе, дереу таза сумен қайта-қайта жуу қажет.

Балдақпен жүріп 42 жыл оқытушылықпен шұғылданып, зейнетке шыққаннан кейін балдақпен жүретін сарай бастығы болып, әлеуметтік игілік істеріне атсалысып, Лейфэн рухын сәулелендірді. Фаңвэнчжун Хубэй өлкесі Чжунсян қаласы Лейфэн рухын жалғастыру сарайының еріктісі. Фаңвэнчжун мүгедек болғанымен қайтпас қайсар болып, балдақпен жүріп 42 жыл оқытушылықпен шұғылданып, ауыл қыстақ балаларының арманын әдебиет арқылы нұрландырды. Зейнетке шыққаннан кейін ол әлеуметтік игілік істеріне атсалысып, Чжунсян қалалық Лейфэн рухын жалғастыру сарайының құрметті бастығы болып, мүгедек денесімен үлес қосу дастанын жалғасты жазды. Фаңвэнчжун кезінде Хубэйдағы ізгі жан, Хубэйдің 1 мамыр еңбек медалінің иегері, Хубэй өлкесінің 10 таңдаулы ұстаздық мұра үлгісі сияқты даңқтарға ие болған.

63 жастағы Фан Вэньчжун параларда болатын сал ауруына шалдығып, сол аяғы мүгедек болып, балдақпен жүреді. Сабақ мінберінде табаны күректей 42 жыл істейді. Ол бар зейінімен сабақ өтіп, барған сайын төселіп, шәкірттері шар тарапқа тараған. Ол сабақтан сыртқы уақыттан пайдаланып, оқушыларды әдебиет қоғамы қимылын өрістетуге ұйымдастырып, неше 10 жылды бір күнде өткізіп, оқушылардың әдебиет арманын жүзеге асырды. Ол оқушыларға қамқор болып, кедей оқушыларға мейір сүйіспеншілік арнап, балдағын таянып, үш дөңгелекті мотоцикл мен Яңзы қалашығындағы 35 әкімшілік қыстақтар алып, Бұқараның алқауына бөленді. Ол құрған Бәйменху әдебиет қоғамы сүбелі табыстарға қол жеткізді. Оқушылар өлкі дәрежелден жоғары газет журналдарда мыңнан астам туынды жариялады. Әдебиет қоғамы ілгерінді кейінді Хубей өлкесінің тұңғыш кезекті әдебиет қоғамын бағалаудағы бірінші дәрежелі сыйлығы. Мемлекеттік 100 таңдаулы әдебиет қоғамы алтын сыйлығы сияқты көптеген даңққа ие болды. 2022 жылы Фан Вэньчжун ресми зейнетке шықты. Бірақ үлес қосу қадамы ешқашан толастамады. Зейнетке шығудан бұрын ол үш дөңгелекті мотоциклмен ауыл арасындағы шағын жолда теңселе жүріп, отбасында қиыншылығы бар оқушыларды мейір сүйіспеншілік жеткізетін кәсіпорын, мейірбан қайраткерлермен ұштастырып, ілгерінді кейінді неше ондаған оқушының мейір сүйіспеншілік көмек қаражатын алуына мүмкіндік жасап, олардың білім алу арманын жүзеге асырды. Зейнетке шыққаннан кейін ол әділет жолында ештеңеден тайынбай, тіпті де қарбалас жолды таңдады. Чжунсян қаласының Лейфэн рухын жалғастыру сарайына кіріп, арнаулы ерікті болды. Сол кездегі Лейфэн рухын жалғастыру сарайының жылдық қабылдаған адам саны 1000 адамға жетпейтін еді. Фан Вэньчжун балдаққа сүйене жүріп, отбасы сайын аралап, әлеуметтік аумақтағы партия мүшелерін, зейнетке шыққан оқытушыларды еріктілер тобына қатынасуға жұмылдырды. Қысқа ғана жарым жылда 400 адамнан асатын еріктілер тобын құрды. Ол құрметті мұражай бастығы болып сайланып, ұрпақтарды тәрбиелеуге үздіксіз үлес қосты. 2023 жылы 2 айда оған бүйрек рагына шалдыққан деп диагноз қойылды. Операциядан кейін сипаханадан шыға сала қызмет орнына қайтып келіп, Лейфэннің ізгістері жөнінде араламалы көрім ашуға дайындалады. Ол күліп тұрып, өспені сылдырып тастадым, уақытты қастерлеуім керек деді. Екі жылы 10 айда жаңбырлы күндері жол тайғақ болғандықтан жығылып, сол аяғын тағы да сындырып алады. Сифақанадан шыққаннан кейін ауырғанына қарамай төте сарайға кіріп, бір орындыққа меткен аяғын сүйеп алып, жан қиярлықпен қызмет істейді. Чжунсян Лейфэн рухын жалғастыру сарайында Фан Вэньчжун әлеуметтік әйгілік сабаққанасын ашып, өзінің балдақты ұстаз кешірмесін ең жанды көрме бұйым етіп, кішкентай Лейфэндарға қиын жағдайда қалай табанды болу, қарапайым ортада қалай үлес қосу жөніндегі түйгендерін терең сүйіспеншілікпен баяндап, жастар мен өрендерді ұйымдастырып ерікті қызметі де қимылын өрістетті. Ол кішкентай Лейфэн дәнегі инженериясын жасампаздықпен жарыққа шығарып, 5 жылда кішкентай Лейфэннан 1000 адамды тәрбиелеп, 10000 жасөспірімді жетектеуді, сол арқылы тіпті де көп адамның Лейфэн рухын сәулелендіруіне және жалғастыруына ықпал жасап, баралардың жүрегіне кішкентайынан Лейфэн рухының дәнегін себуді жоспарлады. Оның қажырлықпен мәпелеуінде бір топ кішкентай Лейфэн есейіп ержетті. Оқушы Е Чян Йоу жалғастыру сарайына алғаш келгенде қорқақ әрі жасқаншақ еді. Қазір осы сарайдың таңдаулы күтшісіне айналды. Сондай-ақ Хубей жасөспірімдерінің қоршаған ортаны қорғау елшісі болып бағаланды.

Үш жылда Фан Вен Чжун Лей Фэн рухын жалғастыру сарайының тың бейне танытуын ілгерілетіп, 60 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдап, жастар мен өрендердің салыстырмасы 60%-ға жетті. 200 реттен астам тақырыпты қимыл өрістетті. 2023 жылы Лей Фэн рухын жалғастыру сарайы Хубей өлкесінің Лей Фэннан үйрену қимылынан үлгі көрсету түйіні болып бағаланып, жергілікті оның рухани өркениет құрылысының жарқын таныс қысына айналды. 1980 жылы балдаққа сүйеніп ауылғыстақ сабақ мінберіне шыққаннан 2025 жылы мертіккен аяғын орындыққа сүйеп алып, Лей Фэн рухын жалғастыру сарайынан табжылмағанға дейін. Фан Вен Чжун 45 жылды бір күнде өткізген қайсарлығы және ұлы сүйіспеншілік арқылы бойындағы күш-қуатын сарқа жұмсап, тынбай үлес қосу сынды іс жүзіндік әрекет арқылы нағыз ұстаздық қасиет дегеннің не екенін, жаңа дәуірдегі Лей Фэн рухы дегеннің не екенін түсіндірді.

Не үшін метро жер астында жүйткіген кезде жолдан адасып қалмайды? Балақайлар не үшін метроның қап-қараңғы жер астында жүйткіген кезде жолдан адасып қалмайтынын? Қашанда әрбір бекетті дұп-дұрыс табалатын білесіңдер ме? Әр жолы метроға отырып терезенің сыртында қап-қараңғы түнелге қарағанда іштей, шофер ағай жолды көре алмайды, қалайша бағдардан жаңылып барар жерінен адасып қалмайды деп ойлайсыңдар ма? Ішінде метро өте керемет, оның көптеген құпия қарулары бар. Бұл оның дұрыс жолды айнытпай, дәп басып табуына көмектеседі. Ең әуелі метрода өзіне ғана тәуелді арнаулы рельс болады. Бұл бейне балақайлардың өзіне ғана тәуелді арнаулы орны сияқты, рельс тұрақты болады. Метро тек рельсті бойлап қана жүреді, бағыттан мүлде ауытқып кетпейді. Оның үстіне рельстер арасында тағы арнаулы сигнал қондырғысы болады. Ол біздің көзімізге ұқсайды. Метроға қайсы жолмен жүретінін, қай жерге тоқтайтынын кез келген уақытта айтып отырады.

Бұдан тыс, метро шофері ағайдың артында тағы бір қолбасшылық орталық болады. Оның ішіндегі ағай апайлар компьютер арқылы әрбір метроның орнын дәл уағында көре алады. Бұл бейіні ойыншық машина ойнаған кезде біз алыстан меңгергішті қолымызға алып қолбасшылық еткенімізге ұқсайды. Алда жалда ағаттықты бола қалса, шофер ағайға дер кезінде ескертіп отырады. Бұдан сырт метрода тағы да дәлме-дәл жол бастау жүйесі бар. Ол бейіне біз жайшылықта сететін карта сияқты. Көз алдағы орын мен баратын бекетті дұрыс көрсете алады. Осы құпия қарулар болғандықтан метро жер астында жүйткіп, бейіне біздің өзімізге әбден таныс үйімізде жүргеніміздей, жолдан мәңгі адаспайды. Қауіпсіз әрі дәл уағында бізді барғымыз келетін жерге жеткізіп қояды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен бір тал арықтату оқылын қойдырғаннан кейін тамыры соқпай қалған бұл сыра нендей жағдай дейін қабарды. Оның соң йодты не үшін адам денесіне қажетті микроэлемент дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында ұзақ отырудан балтырысып аяқ киім қысса қалай басейту керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда бір тал арықтататын оқылды қойдырғаннан кейін тамыры соқпай қалған. Бұл сыра нендей жағдай деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Өткен жылы 11 айда Орталық радио телевизия бас станциясының апталық сапа мәліметі бағдарламасы заңсыз тораптағы танымал арықтату өкілі жасырын саудасындағы былықпалықты ашып, арықтататын киелі жабдық тонын жамылған, мемлекет бекітпеген, ешқандай клиникалық сынақтан өтпеген, ешқандай емдік өнімі санды мәліметі жоқ кейбір өкілдік дәрілердің қоғамдық қарым-қатынас текшесі арқылы беталды айналымға түсіп, тұтынушылардың саламаттығына ауыр зиян жеткізгендігін дербес әшкереледі. Бағдарлама берілгеннен кейін Гуанчжоу қаласының қоғам қауіпсіздігі органдары дереу арнаулы диалог группасын құрып, бас станция қамдаған деректерді қамал алу түйінетіп, бірнеше ай ішкерлей ізіне түсіп, тексеру жүргізіп, ең соңында көп жерді

шарпыған, жалған, сапасыз, емдеу ажырландыру өнімдерін жасайтын және сататын ерекше өріскел қылмыстық істер торабын сәтті талқандады. Осы ретке әрекетте 55 қылмыс күмәндісі қолға алынып, 40 мыңнан астам заңсыз оқылдық дәрі мұсадыраланып, делоға саятын сома 150 миллион юанға таяған. Тамақты тежеу қажетсіз. Әрекет жасаудың да қажеті жоқ. Тек бір тал өкіл қойдырса болғаны, қиналмайық, арықтауға болады. Белокты өткірмелеп тасымалдайды. Арықтату патшасы деп аталатын, арықтату өнімдері торапта танымал болған өтімді арықтату өкілі ретінде әсіреленіп көрсетіліп көптеген тұтынушыны баурайды. Алайда кейбір тұтынушылар арықтату өкілін қойдырғаннан кейін бұл олардың саламаттығына ауыр дәрежеде зиян жеткізген. Жүйесіз арналармен айналымға түскен осы арықтату өкілдерінің бағасы неше 10 юаннан неше 100 юанға дейін болған. Кәсіптік тәжірибеханада талдау жасау арқылы мұның ішіндегі көп түрлі өнімге сыми, гылу, тай, сияқты дәрі құрамы заңсыз қосылатындығы анықталған. Қайнарын табу үшін тілші Гуанчжудағы және оның төңірегіндегі көп деген зат тарататын орындарды аралап жағдай ұқсаған. Ғажаптанарлығы жедел жеткізу талонында көрсетілген қызмет ғимараты немесе қамба әдірісі іс жүзіндік тексеру барысында түгелдей бұл орын табылмады деген ескертумен тындым болған. Сақшы жақ былай деп таныстырды. Қылмыс күмәндісі бастапқы буындағы арналардан құрамында сыми, гылу, тай, қоспасы бар сыртқы қорабы жоқ, құмаралы дәр-дәрмекті сатып алып, қарапайым белгі жапсырғаннан кейін оны 5-ші ұрпақ дереу арықтату патшасы, сұйық күйдегі салмақ жеңілдету патшасы, Т-30 нәрлі сұйықтығы сияқты арықтату өнімдерді етіп, қораптап электронды сауда және қоғамдық қарым-қатынас текшесіне шығарады. Заңсыз элементтер алдымен электронды сауда текшесінде ерекше төмен бағаны жариялап, онан соң тұтынушыларды жеке WeChat-қа тіркеп алып, желіден тыс сату саудасын жүргізген. Сонымен өзіндік құны 10 неше юан ғана болған осы белгілемеге үйлеспейтін жалған өкіл ажырландыру орындарына күтіну сарайларына кіргеннен кейін сатылар бойынша баға қосу арқылы ең соңында тұтынушыларға сатып бергенде бағасы 10 есе тіпті неше 10 есе жоғарылаған. Сақшы жақ мынаны ескертеді. Сымей, күлу, тай, рецептік дәрі ретінде сөз жоқ, шипагерлер рецепт жазу керек, әрі шипагерлердің жетекшілік етуінде пайдалану қажет. Заңсыз жолдармен өндіруге, сатуға қатаң тыйым салынады. Кезекте делоға қатысты 55 қылмыс күмәндісіне заң бойынша қылмыстық істер мәжбүрлеу шарасы қолданылды. Бұл делоның әшкереленуі жалған дәрі жасау және сату мен шұғылданатын көптеген қаскүнемнің сумақ қолын үзіп тастаумен бірге көзсіздікпен дүрмекке ілесіп, тораптағы танымал өкілге табынатын тұтынушыларға тағы бір реткі сақтық дабылын қақты. Мамандардың таныстыруынша, мұндай заңсыз өндірілген арықтататын дәрілерде аса жоғары қауіпсіздік қатері сақталған. Өндіріс ортасы нашар болғандықтан дәрілердің қоюлық салыстырмасы, өнімді құрамның саптық және бактериясыздану дәрежесі бүкілдей менгерусіз болып, пайдаланушының саламаттығын қайта қалпына келмейтін дәрежеде зақымдайды екен. Заңсыз арықтату өкіліне соққы беру бір ретке тұтас тізбекті тосқауыл шайқасы. Әділия органдары заңға қайшы қылмыстық әрекеттерге сілейте соққы берумен бірге жер-жердегі кедендер де шекара өткелдерін бақылау басқару торабын бекемдеп, келу қайнары анық болмаған, рұқсат етілмеген арықтататын өкілдік дәрілердің шекарадан әткесшілікпен кіруінің алдын алды. Бақылау басқару қатаң жүргізілгенімен көлденең пайданың жетегінде мұндай заңсыз арықтататын өнімдер құбылу ойынын ойнауда. Тексеруге қарағанда бір

дене салмағын жеңілдету өнімділігіне де ие. Мамандар былай деп баса тартты деді. Мұндай дәрілерде айқын үйлесетін адамдар шоғыр болады. Қойдырғысы келсе қойдыра салуға әсте болмайды. Еліміздің клиникалық әмелетіне негізделген әдетте пайдаланушының дене сапа көрсеткіші, яғни BMI көрсеткіші кемінде 24-ке салмақ ерекше арту дәрежесіне жетуі және одан жоғары болуы талап етіледі. Қазір көптеген тұтынушылар әрекет жасамай, тамақтан тежелмей, бір оқылмен арықтау өніміне жету сынды төте жолға көзсіздікпен бой ұрып, заңсыз арықтататын оқыл өнімдерін бет алды пайдалануда. Мамандар әрқандай дәрі-дәрмекті кәсіптік шипагердің жетекшілігінде жүйелі арнамен алу және пайдалану, денсаулыққа орны толмас зиян жеткізуден сақтану керек дегенді ескертеді. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында бір тал арықтататын оқылды қойдырғаннан кейін тамыры соқпай қалған бұл сыра нендей жағдай деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Ең құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда мемлекеттік йод жетіспеу ауруы үгіт күніне орай йодты не үшін адам денесіне қажетті микроэлемент дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 5 айдың 15 күні мемлекеттік йод жетіспеу ауруынан сақтану және оны емдеу күні. Йод жетіспеу ауруы кезінде еліміздің басым көп өңірлеріне таралған. Бұқараның дене саламаттығы мен жан санының сапасына ықпал жасаған келелі әлеуметтік денсаулық сақтау мәселесі саналған болатын. Ас тұзына йод қосуды негіз еткен жан жақтылы сақтану шараларын атқару арқылы еліміз йод жетіспеу ауруынан сақтану және оны емдеу қызметінде дүние жүзін жалт қаратқан табыстарға қол жеткізді. 2010 жылдан бері йод жетіспеу ауруын жою жағдайы жалғасты сақталып келеді. Алайда еліміздің йод жетіспеу ауруынан сақтану және оны емдеу қызметі әлі де көптеген сын сайыстарға дөп келуде. Еліміздің басым көп өңірлері йод жетіспейтін өңірлер болып, егер ғылыми йод толықтау шараларын үздіксіз қолданбаса, йод жетіспеу ауруы қайта бас көтеруі мүмкін. Сондықтан өнімді сақтану шараларын тиянақтандыруға ұзақ уақыт табанды болу, әсіресе идеалық танымды жоғарылатып, сақтану және емдеу білімдерін жалпыластырып, бұқараның йодты ғылыми толықтауына жетекшілік ету керек. Йодты не үшін адам денесіне қажетті микроэлемент дейміз? Йод адам денесіне қажетті микроэлемент. Адам денесіндегі мөлшері небәрі 20-50 миллиграмм. Орта есеппен 30 миллиграмм болады. Мөлшері өте төмен болғанымен, ол денедегі әрқайсы жүйелердің әсіресе нерв жүйесінің жетілуінде кем болса болмайды. Йод адам денесіндегі қалқанша без гормонын біріктіруде кем болса болмайтын маңызды шикізат. Қалқанша без әр күні йодтың қалқанша без гормонын біріктіруін қажет етеді. Йодтың қабылдануы тоқтаған жағдайда денедегі сақталған йод 2-3 айға ғана жетеді. Адам денесіндегі йод бүкілдей жаратылыстық ортаның қамдауына сүйенеді. Алда-жалда йод жетіспесе, қалқанша без гормонының бірігуі жеткіліксіз болып, кейбір клиникалық немесе қосалқы клиникалық ауру белгілерін тудырады. Мысалы, дәрменсіздену, зейін қуаты, дене қуаты мен ақыл.

қуаты, ақыл-ой қуаты әлсіреу, зейін зердесі шоғырланбау, оңай чаржау, қызмет өнімділігі төмендеу сияқты. Йод жетіспеудің ең басты зияны іштегі баламен 0-3 жас аралығындағы нәрестелердің миының жетілуі мен денесінің жетілуіне ықпал жасап, қалпына келмейтін қайтымсыз зақымдалуды тудырады. Адам денесі күніне қанша мөлшердегі йодты қажет етеді? 2023 жылы Джунго Хоректі ғылми қоғамы жариялаған сау денелі адамдардың әр күнгі йодты пайдалану мөлшері. 0-5 жас аралығындағы нәрестелердің үйлесімді сімірі мөлшері AI үйлесімді қабылдау мөлшерін көрсетеді. Шамамен күніне 85 микрограмм. Жарым жаста бір жас аралығындағы нәрестелердің AI мөлшері шамамен күніне 115 микрограмм болады. Ал 1-12 жас аралығындағы балаларға дәріптелетін қабылдау мөлшері RNI қабылдау мөлшерін көрсетеді күніне 90 микрограмм болады. 12-14 жас аралығындағы балалардың RNI дәріптелетін қабылдау мөлшері күніне 110 микрограмм болады. 15 жастан асқан 15 жастығам дейді. Балалар мен ересектердің RNI дәріптелетін қабылдау мөлшері күніне 120 микрограмм болады. Жүкті әйелдердің RNI дәріптелетін қабылдау мөлшері күніне 230 микрограмм болады. Ал омырауды баласы бар аналардың RNI дәріптелетін қабылдау мөлшері күніне 240 микрограмм болады. Күнделік дәріптелетін йодты қабылдау мөлшері деп белгілі бір ерекше жыныстық парық, жас шамасы және физиологиялық жағдай тобындағы басым көп санды жеке тұлғаның 97-98% қажетін қанағаттандыратын йодты қабылдау деңгейі меңзеледі. Йодты ұзақ уақыт дәріптеген қабылдау мөлшері бойынша тұтынғанда, организмнің йодқа болған қажетін қанағаттандырып, тыққандағы лайықты йод запасымен организмнің ақаусыздығын сақтауға болады. Не үшін аз тұзына йод қосу, йод жетіспеудің зиянынан сақтанудың ең жақсы әдісі дейміз. Йод жетіспеу ауруынан сақтанудың түбірлі шарасы йодты толықтау. Жаратылыстық ортада йод жетіспеу ұзақ уақыт өмір сүретіндіктен адам денесінің йодты сақтау қуаты шекті болады. Сондықтан йод толықтауда ұзақ уақыт аз мөлшерде күнделікті және қолайлы болу принципіне бойсыну керек. Адам әр күні аз тұзынан айырыла алмайды. Йод қосылған тұзды тұтыну арқылы йод толықтау ұзақ уақыт аз мөлшерде күнделікті және қолайлы болу принципіне үйлеседі. Әмілет мынаны дәлелдейді. Аз тұзына йод қосу қауіпсіз, өнімді қарапайым, арзан, ұзақ уақыт жалғастыруға болатын әбзелділікке ие болып, йод толықтаудың ең жақсы жолы есептеледі. Аталған айдарда мемлекеттік йод жетіспеу ауруы үгіт күніне орай, йодты не үшін адам денесіне қажетті микроэлемент дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ұзақ отырудан балтыр ісіп, аяқ киім қысса, оны қалай бәсейту керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз түстен кейін сағат 5-те орындыққа отырып, екі аяқты түзу созып, аяқтың ұшын күш сала 30 секунд бүгіп, 3 рет қайталау. Ұзақ отырғанда ауырлық күші қан мен лимфа сұйықтығының аяқта қалуына себеп болады. Су тікан саңылауына сіңіп кіріп, балтырдың ісуіне, аяқ киімінің қысуына және қызыл асық пішінінің анық болмауына мұрындық болады. Аяқтың ұшын бүгу аяқтың алдыңғы жағындағы асықты жіліктің алдыңғы бұлшық етін ырықты түрде жиырады. Сонымен бірге балтырдың артқы жағындағы балтыр бұлшық етін ырықсыз түрде созады. Осындай бірді жиып, бірді созу бейне су насосы сияқты тікан сұйықтығын вена мен лимфа түтігіне ығыстырып шығарады. Нақты әдісі мынадай: түзу отырып, екі аяқты алдыға қарай созып, өкшені жерге тигізіп, онан соң аяқтың ұшын тізеге қарай күшеп бүгіп, балтырдың алдыңғы жағы ашып ауырсынып, артқы жағының құрсып қалғанын сезіну. 30 секунд босатпай, онан соң баяу қалпына келтіру қажет. 10 секунд демалып, 3 рет қайталау керек. Егер кеңістік жар берсе, екі аяқты айқастырып,

қайталай осы әрекетті істесе, өнімі еселеп артады. Әрекетті жасап болған соң, орныңыздан тұрып, бірнеше қадам жүрсеңіз, балтырыңыздың жеңілдеп қалғанын сезесіз. Бүгін түстен кейін аяғыңыз зілдей болып, ауырлап тұрса, тек уқалаумен ғана айналыспай, 2 минут уақыт сарп етіп, аяғыңыздың ұшын бүгіңіз ісіктің жарымынан астамы жоғалады. Ұзақ отыру қорқынышты емес, қайта аяқты әрекеттендірмей отыру қорқынышты. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында ұзақ отырудан балтырысып аяқ киім қысса, оны қалай бәсейту керек деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында Гүлназ Әбілмейтқызының орындауында Тұран Құсайынқызының әні «Қызыл гүлді» тыңдаңыздар.

Ең әдемі гүлді үзіп, саған тартып етіп, өзімнің іңкәрлығымды білдірейін деп қырғыз тілінде шырқалған «Ең әдемі гүлді ұсынамын» деген әнді Шырынбек Тұрсынның орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының әні «Сұлу сайрамды» тыңдаңыздар. Берік Сүлейбекұлы орындайды.

0: Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан хабарлары.

0: Şincan Xabarları. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан Хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 15-ші күні жұма.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Алтай аймағының солтүстігі, шығысы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап барып ашылады. Ең төменгі температура 6 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 15 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Мемлекеттік санақ мекемесінің 2026 жылғы дағдылы санақтық бақылау тексеру 6-шы және 7-шы санақтық бақылау тексеру группасы жеке-жеке Синджан Уйғыры автономиялы районы мен Синджан өндіріс құрылыс бейінтуанына жайғасып, санақтық бақылау тексеру жүргізді.
0: Чын Шаудян Еркін Тунез автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізіп, әрі әңгіме өткізіп, осы заманданған жалпылық қатынас тасымал жүйесін жедел орнатып, социалистік осы заманданған Шинжан құруға пәрменді тірек әзірледі.
1: Чын Шаудян Еркін Тунез Өзбекстан Қарақалпақстан Республикасы ең жоғары парламентінің төрағасы Орынбаевпен кездесті.
0: Районымыз орталық экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 6-шы топта мәлім деген 46 арызарман әшкерелеу делосын қабылдады.
1: 1-ші 90-да тұтас районымыз 5 миллиард 925 миллион иван тұрғын үй әлеуметтік қоры қарыз ақшасын таратып, ұқсас мезгілдегіден 11.75% артты.
0: Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасы ресми жарияланды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің оқуқ беруіне сай мемлекеттік санақ мекемесінің 2026 жылғы дағдылы санақтық бақылау тексеру 6-шы және 7-ші санақтық бақылау тексеру группасы таяуда жеке-жеке Шинжан Уйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуанына жайғасып, санақтық бақылау тексеру жүргізді. Әр 5-ші айдың 14-ші күні Шинжан Уйғыр автономиялы райондық партком мен үкіметпен және Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуанымен ұштасты, тілдесті. Бақылау тексеру группасының бастығы, мемлекеттік санақ мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Маушың Юн санақтық бақылау тексеру істерін хабарландырып, қызмет талабын алға қойды. Автономиялы райондық парткомның Шузия, Бингтан парткомының бірінші Шузия, бірінші Жаңвей Чэн Сяодян ұштасуға тілдесуге қатынасты, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, Бингтан парткомының Шузия, Жаңвей Хэ Жуньюй ұштасуға тілдесуге қатынасты. Маушың Юн былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті санақ қызметіне өскелең мән берді. Бас Шузи Си Цзиньпин санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау жөнінде бірсыпыра маңызды сөз сөйлеп және нұсқау беріп, бекіту жасады. Партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жер-жер тараулар санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау өнімділігін үздіксіз бекемдеп тереңдетіп, санақ санды мәліметтерінің сапасын үздіксіз жоғарылатты. Алайда санақта тәртіпке заңға қайшылық жасау мәселесі кей районда, кей салада әлі де орын теуіп отыр. Бұған өскелең мән беру және қырағы болу қажет.
1: Маушың Юн былай деп баса дәріп деді. Санақтық бақылау тексеруді өрістету, бас Шузи Си Цзиньпиннің санақ қызметі әсіресе, санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау жөніндегі маңызды сөзмен нұсқауының бекітуінің рухын ішкерле дәйектендірудегі тиянақтандырудағы келелі әрекет. Әрдәрежел басшы кадрларды шынайы игеріп, нақты істеуге дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеуге қозайтын пәрменді чара. Санақ санды мәліметтердің шынайы дәлме-дәл болуын қорғап, санақтық бақылаудың функциялы ролын анағұрлым өнімді сәулелендірудегі маңызды түзімдік орналастыру. Бақылау тексеру группасы орталықтың 8 түрлі белгілемесінің және оны атқарудың егжей-тегжейлі ережесінің рухын қатаң тиянақтандырды.

0: орталықтың формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетудегі түрлі талаптарын мұқият дәйектендіріп, назарды Синьцзянның партия орталық комитетінің санақ қызметі жөніндегі келелі шешімдерін орналастыруларын дәйектілендіру, тиянақтандыру. Санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау жауапкершілігін тиянақтандыру. Санақта заңда белгіленген қызмет жауапкершілігін атқару сияқты жағдайларға шоғырландырып, бақылау тексеру жүргізіп, қатаң негізгі әуеннен жазбай, санақты бақылау тексерудің қарпымды қару ұрылын шынайы сәулелендіріп, 15-ші 5 жылдық жобаның тамаша бастамасын жүзеге асыруды берік санақ кепілімен қамдайды. Чэн Сяочян автономиялық аудандық партком үкімет және Бингтон атынан мемлекеттік санақ мекемесінің Синьцзян қызметіне көңіл бөліп, қолдау көрсеткеніне алғыс айтты. Ол былай деп атап көрсетті. Санақтық бақылау тексеруді өрістету санақ қызметінің беделі мен қатаңдығын қорғаудағы маңызды түзімдік орналастыру. Синьцзянның санақ қызметіне болған бір реткі саяси тексеру және қызмет тексеруі. Біз бас шуши Си Цзиньпиннің санақ қызметі жөніндегі маңызды сөзмен нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партияға, халыққа, кәсіпке өскелең жауапты болу позициясымен қатаңда мұқият мәміле жасап, бақылау тексеру талабын тиянақтандырып, қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, түрлі тәртіпке қатаң бойұсынып, бақылау тексеру қызметінің сәтті ілгерілеуіне кепілдік етуіміз қажет. Бақылау тексеруде аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді батыл ойдағыдай игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетумен ұштастырып, санақ қызметінің сапасын, өнімділігін анағұрлым жоғарлатып, жоғар сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуіміз және оны қамтамасыз етуіміз керек. Бақылау тексеру группасында қатысты жауапты жолдастары автономиялық аудан мен Бингтон басшыларынан Чжан Яңчун, Шөбін, Хадзыңю ұштасуға тілдесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэн Сяодян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз 5-ші айдың 15-ші күні, автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэн Сяодян былай деп баса дәріптеді. Бас шуди Си Цзиньпиннің қатынасты қуатты ел құру жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, елші және халық арасында қос айналымға қызмет өтейтін осы заманданған жалпылық қатынас тасымал жүйесін жедел орнатып, қатынасты қуатты районды құлшына құрып, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Чэн Сяочян Еркін Тунияз автономиялы райондық тас жол істерін дамыту орталығына барып, жаңалық ашу қызмет кеңсесі, тас жол қатынасында шұғыл жағдайға төтеп беру, орналастыру, қолбасшылық ету орталығы сияқтыларды көріп, тас жол торабының айналымы, қауіпсіздікті бақылау басқару және технологияда жаңалық ашу сияқты қызметтерді оғысты. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі Синьцзян жалпылық қатынас тасымал қолбасшылық орталығында тұтас районымыздың қатынас айналымын бақылау тексеру, бір тұтас жоспарлап орналастыру, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты жағдайлар жөніндегі таныстыруды тыңдады.
0: Остан кейін Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен және автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастармен, сондай-ақ темір жол, халықтық ауясия, пошта, құбыр, қатынас құрылысы, сауда, зат айналым сияқты орындармен, кәсіпорындардың жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырып, автономиялы районның қатынас тасымал қызметі жөніндегі мәліметін тыңдады. Чэн Сяочян былай деп баса дәріптеді. Негізді құрылғы құрылыстарын жеделдетіп, қатынас тасымалы 15-ші 5 жылдық жобасын ғылыми жасап және атқарып, мемлекеттің екі келелі екі жаңа саясатынан ойдағыдай толық пайдаланып, жалпы жағдай сипатына, стратегиялық сипатқа, жетекшілік сипатқа ие бір топ келелі нысандарды жобалап және ілгерілетіп, жалпылық қатынасты бір тұлғаландырып, тоғыспал дамытуды ілгерілету керек. Назарды мемлекет стратегиясына қызмет өтеуге шоғырландырып, жалпылық қатынас торабы жүйесі құрылысын жеделдетіп, шекара аралық қатынас селбестігін тереңдетіп, бір белдеу бір жол стролды, уластыру-тұтастыру торабын құрып, келелі қатынас нысан құрылыстарын жеделдетіп,

0: Сияқты қатынас зат айналымындағы бөгетті, кілтең түйіндерді ашып, зат айналым өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, парасатты шекара өткелі құрылысын жеделдетіп, шекара аралық тасымалдың қолайлану деңгейін жоғарылатып, саяхат айналма линиясы құрылысын белсене ілгерілетіп, экономикасы жоғары өнімді қамтамасыздандыруы пәрменді осы заманданған тасымал қызмет өту жүйесін қалыптастыру керек. Жаңа сапалы қозғауыш күшті жетілдіріп, зорайтып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру стратегиялық орайын мықты игеріп, зерделі қатынас құрылысын жеделдетіп, қатынастағы шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды күшейтіп, тосын туылған жаратылыстық апат кезінде жол қатынасының іркілістігіне кепілдік ету қабілетін жоғарылатып, қатынас тасымалдың жасылға төмен көміртекке бұрылыс жасауын ілгерілетіп, түйінді бақша райондарының, кен райондарының, зауыт кен кәсіпорындарының тасымалының зерделену, жасылдану деңгейін сапалландырып жоғарылатып, экология қауіпсіздігінің қызыл сызығын берік сақтап, зерделі жасыл қатынасты дамытудың жаңа үлгісін күш сала қалыптастыру керек. Қауіпсіз даму ұстанымын берік орнатып, бір жақтың тыныштығын сақтау, бір жолдың іркілісіздігін қорғау саяси жауапкершілігін берік арқалап, тас жол тасымалы қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейтіп, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеріп, оңауды ұдайландырып күшейтіп, қатынастың мәндік қауіпсіздік деңгейін жоғарылатып, тас жол инженерия құрылысы саласындағы қауіпсіздік қауіп-қатерлерін бақылау басқаруды қатайтып, ерекше ауыр шығалаңдардың туылуынан батыл сақтанып, жоғар деңгейлі қауіпсіздік арқылы жоғар сапалы дамуды қамтамасыз ету керек. Партияның жаппай басшылығын күшейтіп, жоғары мен төмен бірлесіп әрекеттенетін, бірдей игеріп, бірге басқаратын, селбесіп күш салатын қызмет жүйесін кемелдендіріп, қатынас тасымал жүйесінің тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен тіркесу мәселесін жалғастырып, қатынас инженерия нысаны саласындағы пәкті қауіп-қатерінен сақтану, тізгіндеуді және тіркесу мәселелерін оңауды тереңдетіп, істілі пәк, салты дұрыс, саяси экология қалыптастыру керек. Жан Юнчун, Қаден Кабенұлы қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 15-ші күні автономиялы райондық парткомның шудие Чен Сяодзян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Үрімжіде, Өзбекстан, Қарақалпақстан Республикасы ең жоғары парламентінің төрағасы Орынбаевпен кездесті. Чен Сяодзян, Жұңғы Коммунистік партиясы Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі атынан Орынбаевті және оның сапарластарын қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Жұңғымен Өзбекстан дос көрші және жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей жаппай стратегиялық серіктер. Екі ел мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғымен Өзбекстанның селбестігі жедел арнаға түсті. Жұңғы Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин мен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синжан жаңа дәуірдегі Жұңғы Коммунистік партиясының Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғамдық келелі жағдайы баянды орнықтылықты сақтап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, экономикалық қуаты тарихи секіруді жүзеге асырып, ерекше әбзел осы заманданған кәсіп жүйесі жедел қалыптасып, есігі барған сайын айқара ашылып, халық тұрмысының құт ырысы үздіксіз күшейіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Жұңғының Синжаң мен Өзбекстанның жергілікті орындары арасындағы нақты селбестігінің берік негізі, бірін-бірі толықтау артықшылығы және кең болашағы бар. Екі жақтың экономика, сауда, ауыл шаруашылығы және емдеу денсаулық сақтау сияқты салалардағы селбестік жетістіктері көрнекті. Келесі қадамда Жұңғының Синжаңы Өзбекстан жақпен бірге құлшынып, екі жақтың селбестік көмескі күшін ашып, ауыл шаруашылығын осы замандандыру селбестігін үздіксіз ілгерілетіп, жасыл энергия және экономика сауда саласындағы селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық саладағы ауыс-түйісті күшейтіп, анағұрлым тығыз Жұңғы Өзбекстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруға үлес қосуды қалайды. Орынбаев Жұңғының Синжаңының ыстық ықыласпен күтіп алғандығына алғыс айтты. Ол былай деді. Таяу жылдардан бері Өзбекстан-Жұңғы қарым-қатынасы үздіксіз орнықты дамып, екел селбестігі жаңа кезеңге қадам тастады.

0: Қарақалпақстанның байлық абзалдылығы көрнекті, қаржы қосу көмескі күші зор. Шинжан кәсіпорындарының келіп қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруін, екі жақтың селбестік өрісін кеңейтуін шын жүректен қарсы аламыз. Екі ел басшыларының маңызды ортақ танымының жетекшілігінде Қарақалпақстан Шинжаңмен осы заманғы ауыл шаруашылық технологиясы, өнеркәсіп бақша районы құрылысы, электронды зат айналымы, шөлейттенуді оңау, кен байлығын ашу және гуманитарлық саяхат ауыс түйісін анағұрлым күшейтіп, екі жақтың селбестік мазмұнын үздіксіз байытып, селбестік деңгейін жоғарылатып, селбестік жетістіктерінен екі жердегі халықты игіліктендіруді үміт етеміз. Өзбекстанның Джунгуда тұратын бас елшісі Арзиев кездесуге қатынасты. Чан Йинчун және мемлекеттік шетелдермен достық қоғамындағы қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларының жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 13-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шози, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоныаз, Үрімжіде бірлескен мемлекеттер ұйымы, астық және ауыл шаруашылық ұйымының бас шурасы Чу Дуньюй және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тоныаз Чу Дуньюйді және оның сапарластарын қарсы алатындығын білдіріп, астық және ауыл шаруашылық ұйымының ұзақ уақыттан бері Шинжанға көңіл бөліп, қолдау көрсеткеніне алғыс айтып, астық және ауыл шаруашылық ұйымының дүниежүзіндегі астық және ауыл шаруашылығын басқару, дүниежүзінің астық қауіпсіздігі мен ауыл шаруашылығының баянды дамуын жебеу сияқты жақтардағы белсенді үлесін жоғары бағалады. Ол былай деді. Төраға Си Цзиньпин, Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті Шинжанға мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасы деген стратегиялық орын белгіледі. Соңғы жылдардан бері біз осы орынды көздеп, осы маңға егін мал шаруашылығының даму сапасын өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін үздіксіз күшейтіп, құмайттанудан сақтанып, құмды тізгіндеу, жасыл ауыл шаруашылық сияқты жақтарда көрнекті табыстарға қол жеткіздік. Біз бірлескен мемлекеттер ұйымының астық және ауыл шаруашылығы ұйымымен ауыл шаруашылығын жоғары сапалы дамыту, халықаралық құрғақшылыққа төзімді ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету өңірін қалыптастыру, экологияны қалпына келтіру, ауыл шаруашылық мәдени мұраларды жалғастыру, қорғау сондай-ақ Джунго Орта Азияда кедейлікті азайту сияқты салалардағы селбестікті тереңдетуді қалаймыз. Чу Дуньюй Шинжаңның ауыл шаруашылығын ауылдықты дамыту, кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізу жағында қол жеткізген нәтижелерін толық тұрақтандырып былай деді. Шинжаңның ауыл шаруашылық ғылым технологиясында жаңалық ашу, ауыл шаруашылығында сырт пен селбесу сияқты жақтарда тамаша негізі бар. Астық, мақта, жеміс-жидек шаруашылығын дамыту сияқты жақтарда абзалдылығы көрнекті. Болашақта Шинжаңның абзалдылықты толық сәулелендіріп, әсіресе 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілететіндігіне сенемін. Астық және ауыл шаруашылық ұйымы Шинжаңмен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму нысанасын жүзеге асыруды ілгерілетуді қалайды. Чан Йинчун автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар, ауыл шаруашылығы ауылдықтық министрлігі, бірлескен мемлекеттер ұйымы астық және ауыл шаруашылығы ұйымының қатысты қызметкерлері кездесуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. Районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқыра 6-ші топта мәлімдеген 46 арыз арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді түрде назар аударылатыны 3-еу. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 43, әшкерелеу хаты 3-еу. 46 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 26, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 5-еу. Түйінді түрде назар аударылатыны 1-еу. Санжоқ-Үйзу автономиялы облысына қатыстысы 3-еу. Тарбағатай аймағына қатыстысы 2-еу. Алтай аймағына қатыстысы 2-еу. Тұрпан қаласына қатыстысы 2-еу. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Ақсу аймағына қатыстысы 2-еу. Түйінді түрде назар аударылатыны 1-еу. Боратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу, Құмыл қаласына қатыстысы 1-еу. Түйінді түрде назар аударылатыны 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеу делоларын ортаның

0: ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 18, шуылдың ластауына қатыстысы 11, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 7, экологияның бүлінуіне қатыстысы 6, судың ластануына қатыстысы 1, басқалай ластануға қатыстысы 3. 5-ші айдың 15-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыздарман әшкерелеу делоларынан жиыны 6 топта 261 делоны түйінді түрде назар аударылатыны 15 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерелеу телефоны 240, әшкерелеу хаты 21. Жоғарыда айтылған арыздарман әшкерелеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша атқарылады.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 14-ші күні автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті 52-ші реткі төрағалар мәжілісін ашып, автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 15-ші мәжілісін 5-ші айдың 19-ші күнінен 20-ші күніне дейін ашуды ұйғарды. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжіліс бас Шузи Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзінің маңызды нұсқауын рухын жеткізді, үйренді, дәйектендірді. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, борыш пен жауапкершілік арқалауды күшейтіп, бас Шузи Си Цзиньпиннің және партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын, автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарын саяси кеңестің міндет атқару қызметінде дәйектендіруді, тиянақтандыруды шынайы ілгерілету керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 15-ші мәжілісі жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлі атқарып, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді арқау етіп кеңесіп, үкімет ісін ақылдасып, бас Шузи Си Цзиньпиннің жұмыстандыру қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлі үйреніп, дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай осы реткі мәжілісті ден қоя ойдағыдай ұйымдастыру керек. Бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, кемелдендіре түсу, жоғары деңгейге талпыну сынды қызмет өлшемі арқылы мәжілістің сапа өткелін, қызмет өтеуді қамтамасыз ету өткелін қатаң игеріп, тамаша рухани бет-бейнемен, тамаша қызмет стилімен осы реткі мәжілісті міндетті жоғары сапалы атқарып, ұсыныс беретін ортақ таным үйістіратын мәжіліс етіп ашып, 15-ші 5-жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруға күш-қуат қосу керек. Мәжіліс автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 15-ші мәжілістің кеңестік тәртібі жобасымен күн тәртібі, кадрлар істері жобасы сияқтыларды қарап мақұлдап, жоғарыдағы құжаттардың жобасын автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 15-ші мәжілісінің қарауына ұсынуды ұйғарды. Мәжілістегі автономиялы райондық саяси кеңестің 2025 жылғы жақсы ұсыныс жобаларды сұрыптау жағдай жөніндегі мәлімет сияқтыларды тыңдады. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ян Юнь, Әзіз Мұса, Лю Хуйчун, Пу Шуэмей, Шу Сяньи, Әсенжан Ахмет, Күлән Сейпілқан, бас хатшы Жэн Чэнь мәжіліске қатынасты.
0: Биыл жыл басынан бері районымыз тұрғын үй әлеуметтік қоры тізімі реформасын үздіксіз ілгерілетіп, көптеген жер халыққа тиімді жаңа саясаттарды шығарды. 1-ші 90-да тұтас районымыз 5 миллиард 925 миллион юан тұрғын үй әлеуметтік қоры қарыз ақшасын таратып, ұқсас мезгілдегіден 11.75% артты. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Санжо облысы жуырда әлеуметтік қорға берілетін қарыз ақша мөлшерін жоғарылатып, қалдық сомасының еселік санын шектеуді күшінен қалдырды. Әрі көп перзентті отбасыларына дарындыларды енгізуге норма белгілеп жоғарылатты. Санжо қаласының тұрғыны Леу Шуан былай деді. Бүгін қарыз ақшалауға келген кезімде әлеуметтік қордан ең жоғары болғанда 1 миллион 560 мың юан қарыз ақшалау саясатын шығарғанын білдім. Алғашқы төлемді азырақ төлеп, үлкен үйге көшіп кіруіме де болады. Біз сияқты қызметкер отбасы жөнінен алғанда өте керемет саясат болды. Санжы облысы тағы әлеуметтік қорды автотұрақ сатып алу, үй мүлік басқару ақысын тапсыру, салмақты ауруларға төтеп беру сияқтыларға шығарып алу сынды жаңа саясаттарды алға қойды. Санжы қаласының тұрғыны Ян Фан былай деді. Бүгін әлеуметтік қорды шығарып алу рәсімін бітіріп автотұрақты да сатып алдым. Сонымен бірге үй мүлік басқару қаражатын да алуға болатынын біліп, үй мүлік басқару қаражатын да шығарып алдым. Шынында ерекше қолайлы. Тұрмыс қысымын недәуір жеңілдетті. 1990-да автономиялы район жинақтаған тұрғын үй әлеуметтік қоры 16 миллиард 871 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 7.61% артқан. Шығарып алынғаны 440 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 41.54% артқан. Мемлекет бойынша икемді кәсіптенушілердің тұрғын үй әлеуметтік қоры тізімін түйінде сынақ ететін аймақ ретінде, Қашқар аймағы жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер, жедел жеткізушілер сияқты қауымды қамтамасыздандыру көлеміне енгізді. Қазір бүкіл аймақта икемді кәсіптенушілерден 43 мың икемді кәсіптенуші аманат ақша тапсыру есебін ашты. Қашқар Көнешер ауданындағы жеке өнеркәсіпші саудагер Тұрсынгүл Әбілет бұл саясатты білгеннен кейін есеп ашып, 12 айға толғаннан кейін 320 мың юан әлеуметтік қор қарыз ақшасын алуды сәтті өтініш етті. Ол, әлеуметтік қор қарыз ақшасының өсім мөлшері сауда қарыз ақшасынан көп төмен болды. Бұл жолы ақыры басымда үй болатын болды, деді. Биыл жыл басынан бері Қашқар аймағы әлеуметтік қор қарыз ақшасының ең жоғары мөлшерін 700 мың юаннан 800 мың юанға жоғарылатып, тұңғыш үйді тұрақтандыру өлшемін кеңейтіп, Синжаң ішінде өңір аттаған, сондай-ақ район сыртында аманат қойған жұмысшы қызметкерлерге бірдей мәміле жасады. Қашқар аймақтық тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы партия басшылық группасының шудия Хэ Шаоян былай деді. Біз назарды аманат ақша тапсырған жұмысшы қызметкерлердің тұрақты және жақсартылған тұрғын үй сұранысына аударып, норманы жоғарылату, шартты төмендету, чекті мерзімін сапалыландыру, тұрақтандыруды кеңейту арқылы әлеуметтік қордан халыққа тиімділік жасаудың пайдасын жаппай әйгілеп, әр ұлт жұмысшы қызметкерлерінің жайлы қонысқа отыруына дем беріп, көпшіліктің табыс сезімін, бақыт сезімін шынайы күшейтеміз.
1: Станциямыздың хабары. Зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтынуына қосымша қаражат беру нысаны атқарылғаннан бері, биыл 5-ші айға дейін Үрімжі қаласы зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтыну билетінен тиіні 4 миллион 595 мың 100 юан таратып, қабілетінен айырылған қарттардан 122 мың адам рет игілікке кенелді. Биыл 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтынуына қосымша қаражат беру нысаны ресми басталды. Қосымша қаражат беру периоды 12 ай болып, кәсіптік бағалаудан өткен орташа ауыр дәрежеде және бүкілдей қабілетінен айырылған қарттарды тәлмәтәл қамтады. Осыға қарағанда қосымша қаражат электронды тұтыну билеті формасымен қалық істері арнасы тұғыр арқылы ай сайын таратылып, солайда күшке ие болған. Ол үйіне барып қызмет өтеу, күндіз аманаттап күтімдеу, құрылымда қарттарды күтімдеу сияқты түрлі зейнеткерлікке қызмет өтеу қаражаттарына тікелей толайластыруға болады екен. 90 жастағы Жан Шиюян, қария Үрімжі қаласы Сайбақ районы Чимашан мәлісі, Дұрын көшесі әлеуметтік аумағының Чиншангу шағын аумағында тұрады. Ерлі зайыпты екі қартта негіздік ауруға шалдыққандықтан күнделікті қарайласуда көптеген қолайсыздықтар белең берді. Ұлы Жан Жэншин осы қосымша қаражат арқылы әке шешесіне тамақ жеткізу және отбасы тазалығына қызмет өтеуді тапсырды. Ол былай деді. Сатып алған қызмет өтеу көңілдегідей әрі тиімді болды. Отбасының қажетіне үйлеседі. Тамақ және тазалық сынды үлкен мәселені шешті. Саясаттың пайдасынан тікелей тез игіліктенуге кепілдік ету үшін Үрімжі қаласы Сайбақ районы Чимашан мәлі басқармасы Дұрын көшесі әлеуметтік аумағында қарттарға күндіз қарайласу орталығына, балалар қыстағы әлеуметтік аумағындағы қарттарға күндіз қарайласу пункетіне сүйеніп, қарастаумақта қарттарға жұңы чипагерлік мен физикалық емдеу, отбасы тазалығы, тамақ жеткізу, моншаға түсіру сияқты жақтарда көп негізді қызмет өтеді. Биыл 5-ші айға дейін Үрімжі қаласы таратқан жалпы зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтыну билетін адақтап есептен шығару мөлшері 94.7%-ға жетті. Есептеу арқылы бұл саясат жылына орта есеппен қабілетінен айырылған

0: әрбір қарт отбасының зейнеткерлік шығысын шамамен 9600 юан үнемдеп, қабілетінен айырылған қарттар отбасының күтімдеуі, қиын болу, ауыртпалығы, ауыр болу сынды, қиын түйінді өнімді шешті. Сонымен бірге 26 миллион 50 мың 900 юан зейнеткерлікке қызмет өту тұтынуын жебеді.
1: Енді станциямыздың зейнеткерлікке қызмет өтеуде қарттардың емеуріне қарау керек деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Үрімжінің зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтыну билетінің 94.7% адақтап есептен шығарылды. Бұл қарттар мен отбасыларының зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражатын беру тәсілін мойындағандығын түсіндіреді. Ақшаның жұмсалуы әкімшілік қозаудың күші емес, қайта қызмет өтеу ісі шынында да қарттардың қасына жеткізілген. Бұрын үкімет зейнеткерлікке қосымша қаражат бергенде ақша екінің бірінде құрылымдарға тікелей берілетін. Құрылым қандай қызмет өтесе, қарттар содан ғана игіліктенетін. Таңдау құқығы қарттардың қолында емес еді. Тұтыну билеті мұндай жағдайды өзгертті. Ақша қарттардың қолына таратылып, қарттар тамақ жеткізіп беруді қажет етсе, тамақ жеткізіп беруді таңдайды. Тазалық істеуді қажет етсе, тазалық істеуді таңдайды. Моншаға түсуге көмектесу қажет болса, моншаға түсуге көмектесуді таңдайды. Қызмет өтеу құрылымдары осы ақшаны табу үшін ырықтылықпен үйіне барып, қызмет өтеу сапасын ырықтылықпен жақсарту арқылы қарттарды баурауы керек. Таңдау құқығы қарттардың қолында болғандықтан, қызмет өтеу табиғи түрде қарттардың емеуріне қарай болады. Үрімжі қаласы ғана емес, Қызылсу облысы үкімет қызмет өтеуді сатып алу арқылы ерекше қиыншылығы бар қарттарға 8 үлкен түр, 15 шағын түр бойынша үйіне дейін барып қызмет өтеді. Қарамайлы қаласы үйіне дейін тамақ жеткізу, дәрдермек сатып әкеліп беру, емделгенде бірге серік болу, шұғыл жағдайға төтеп беру, көмектесу сияқты шараларды алға қойды. Алтай аймағы экономикалық қиыншылығы бар қабілетінен айырылған қарттарға отбасы төсегін салып, қарттарды күтімдеу төсегін қарттардың үйіне көшірді. Биыл районымыз тағы 65 жастан асқан 210 мың қартқа емдеу мен күтімдеуді ұштастыру жағынан қызмет өтеп, отбасында қабілетінен айырылған 55 мың қарттың үйіне дейін барып, денсаулығын бағалайды. Тұтыну қосымша қаражатынан үйіне дейін барып қызмет өтеуге дейін, отбасы төсегінен емдеу мен күтімдеуді ұштастыруға дейін, Шинжаңның қарттарды күтімдеу қызмет өтеу торабын қалыптастыруда. Бұл тораптың жақсы жаман болуының тетігі қызмет өтеудің әрбір қарттың қасына жеткізіле алған алмағанымен қатысты болмақ.
0: 5-ші айдың 15-ші күні Автономиялы райондық пошта басқару мекемесі, Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауылдық меңгермесі, Автономиялы райондық сауда істер меңгермесі сияқты 7 тарау бірлесіп құрған Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасы ресми жарияланды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохидің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Тұңғыш Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу бойынша қауынның марка жапсыру, қораптау, көлікке тиеу арқылы жөнелтілуіне ілесе, Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жариялау және тұрпан қауынын тіке тарату, жалпыластыру қимылы тұрпан қаласында басталды. Автономиялы райондық пошта басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Жаң Бояу тілшіге, Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу бойынша Синьцзянның жер жеріндегі ерекше сапалы ауыл шаруашылық өнімдері қатаң таңдалады. Бұл ауыл шаруашылық өнімдерінің сапа куәлігіне барабар дей келіп былай деді. Үкіметтің сыртқы мөріне сүйеніп, өнімнің сапасымен сатылғаннан кейінгі қызмет өтеуі анағұрлым қамтамасыз етілді. Бұрын тұтынушылар бүлінген қауын қарбыз, жеміс жидектерді тапсырып алғанда, электронды сауда тұғырымен өздері байланыс жасап, бір жақты етуіне тура келетін. Қазір жедел жеткізу кәсіпорындарымен тікелей байланыс жасап, арнаулы сатылғаннан кейінгі арнаны ашса, мәселе алдымен бір жақты етіледі. Синьцзян Шунфэн тез тасымал чек серіктестігінің бас меңгерушісі Ян Бао Цай, жас жеміс сияқты оңай бұзылатын, оңай чірейтін ауыл шаруашылық өнімдеріне қарата, Шунфэн тұтас барыстағы температураны меңгеру тоңазыту тізбегі жүйесін дайындады. Әрі Аясияда алдымен қойма орнын алу, алдымен жеткізу сияқты арнаулы қамтамасыз ету механизмін ашты дей келіп. Әсіресе жас жеміс сияқты оңай бұзылатын, оңай чірейтін ауыл шаруашылық өнімдеріне қарата біз тұтас

0: Арстағы температураны меңгеру тоңазыту тізбегі жүйесін дайындадық. Әрі ауесияда алдымен жүк бөлмесін алу, алдымен жеткізу сияқты арнаулы қамтамасыздандыру механизмін аштық деді. 2025 жылы тұтас районымызда жедел жеткізу кәсімінің мөлшері 590 миллион данаға жетті. Мұның ішінде ауыл шаруашылық өнімдерінің жеткізілу мөлшері 159 миллион данаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 53,7% артып, салыстырмасы 27% айналасында жоғарылап, ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу сомасы 20 миллиард теңгеден асты. Чжан Бояу былай деді. Жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу қызмет ету жүйесін кемелдендіріп, ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін жеткізу қызмет етуінің сапасын өнімділігін үздіксіз сапалландырамыз. Ауыл шаруашылығына көмектесу тіке тарату, өндіру мен сатуды ұштастыру қимылын ұдайландырып өрістетіп, ауыл шаруашылығына көмектесетін өнімдердің түрін үздіксіз байытып, әйгілі маркаларды жалпыластыруды бүкіл Шинжаның жер-жеріндегі ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін қамтитын етеміз.
1: 5 айдың 15 күні түстен бұрын жасанды зерде арқылы Шинжаңдағы барлық кәсіпті гүлдендіруді негізгі тақырып еткен жасанды зерде мен басқаны бірлестіру қолданылмалы жағдайдың типтік мысалдарын көрсету қимылы Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Қимыл бүкіл елдегі 100-ден астам ғылым-технологиялық жаңалық ашу кәсіпорындарының басын қосып, кәсіп саласы дәрежесін жоғарылату, халық тұрмысына қызмет өтеу, ғылым-технологиялық жаңалық ашудан үлгі көрсету, Шинжаңды гүлдендіру ерекшелігі сияқты 7 үлкен көрме аумағын құрып, жасанды зерденің Шинжаңның әр саласында қолданылуын шоғырлы әйгіледі. Шинжан Чжиюэн Хаутай Қолтемір ғылым-технология чекті серіктестігінің сауд істер технологиясына жауаптысы Чжан Хун Юэн, осы рет серіктестік ала келген көрме бұйымдары шағын құлтемірден толық өлшемдегі ірі тұрпатты құлтемірге дейін әрқандай жағдайда шынайы қолдануға болады. Оны пайдаланып кейбір материалдарды сұрыптау санды мәліметтерін жинауға, тұрақты материалдарды қайталай тасымалдауға болады. Негізінен барлық кәсіп күйін көпшілікке көрсете алады. Сондай-ақ басқа селбестік серіктермен селбестік жасасуды да үміт етеміз деді. Қимыл кезінде ғылым технология жетістіктері кәсіп саласын ұштастыру мәжілісін бірге ашып 292 түрлі алдыңғы лектегі ғылым технология жетістіктермен 109 түрлі түйінді кәсіп саласының технологиялық қамал алу қажетін жариялап 21 рет нысан жарналық таныстырмасын ұйымдастырды. Әрі қимыл үстінде тоқтамға қол қоюды жебеді. Шинжан Хуир ауыл шаруашылық тобы шекті жарна серіктестігі парткомының шужиі, орынбасар бас алқасы Мабыншин былай деді. Біз Джунго ауыл шаруашылық ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығымен стратегиялық селбестік келісіміне қол қойып, жасанды зердемен ауыл шаруашылығын бірлестіру жөніндегі ізденісті анағұрлым күшейтіп, кәсіп саласы, оқыту, зерттеу, қолдану жетістіктерін кәдеге жаратуды ойдағыдай істеп, Шинжаңның зерделі ауыл шаруашылығы, осы заманғы ауыл шаруашылығы және жасанды зердемен ауыл шаруашылығын бірлестіру жақтарындағы жоғары сапалы дамуына белсенді үлес қосамыз. Осы ретке қимыл 5 айдың 15 күнінен 17 күніне дейін қоғамдағы бұқараға ақысыз ашық ұсталады.
0: 5 айдың 15 күні түстен бұрын автономиялы районы қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі 2-ші кезекті Джунго Шинжан қалықтық көркімінер маусымы жөндегі ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті қалықтық көркімінер маусымы басталу қимылы бүкіл Шинжанның қалықтық көркімінер номерлерін сарылап көрмеге қою. Таңдаулы қалықтық көркімінер номерлері ауыс түйіс жасау, көрмеге қою сынды үш үлкен бөлікті қамтиды. Басталу қимылы 5 айдың 22 күннен 26 күнне дейін бүкіл елдегі 30 өлке автономиялы район, Төтеқарасты қала, Шинжан районының өз дәрежесіндегі 14 аймақ облыс және Бингтуаннан 47 қалықтық көркемөнер қосыны жиналып, Үрімжі қалалық мәдениет орталығында негізгі концерт алаңы орналастырылып, халықаралық үлкен базар сияқты 8 бөлімше концерт алаңында бір уақытта өрістетіледі. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі партия басшылық группасының шужиі, орынбасары меңгерме бастығы Ваң Дун, Оның ішінде мәдениет және саяхат министрлігінің 23 кезекті бұқаралық жұлдыз сыйлығына ие болған қыруар таңдаулы туындылар көрсетіледі. Синьцзянда тақпақ, аспапты әңгіме, дастан сондай-ақ мұқам, қаражорға, сауырдын, манас, хуар, ләпір сияқтыларды ұйымдастырады. Осындай тамыры тереңге бойлаған өмірден өрбіген осы халықтық көркемөнер бір сахнада көрсетіледі деді. Осы кезекті көркемөнер маусымында мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың жаңа сынағы жасалады. Мемлекеттік таңдаулы халықтық көркемөнер номерлері халыққа тиімді жасау көрмесінде әр ретке аралап ойын қоюда ерекше саяхат желісі кірістіріліп жарияланады және одан ортақ игіліктенеді. Негізгі тақырыптық әсемінер көрмесі, фотосурет көрмесі және бейзаттық мәдени мұра мәдениет жасампаздық базары сәйкестіріліп өткізіледі. Сонымен бірге, Джунго ән би театр қанасы, орталық опера театр қанасы сияқты орталыққа төте қарасты 4 үйірмені 11 рет негізгі сатыға түсу концертін өткізуге ұсыныс етеді. Синьцзян бойынша саралап ойын қою және ауыз түйіс жасау көрмеге қою буындарында халықтық музыка, халықтық би, халықтық ән күй сынды үш үлкен түрі құрылып, үш рет саралап таңдағаннан кейін Синьцзянның іші сыртында аралап ойын қою тәсілімен жалпыластырылады. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесінің орынбасар бастығы Чжан Лиин: «Біз сараланған таңдаулы номерлерді өңдеп, деңгейін жоғарылатып, 2027 жылдан бастап, ішінара өлке автономиялы район төте қарасты қалаларға, бүкіл Синьцзяндағы аймақ облыс қалаларға, Биньтуаның Ши, Қала, Туан, Лендеріне, ауылдық әлеуметтік аумақтарына барып аралап ойын қойып, көркемөнер жетістіктерінің өлке атап бірлікте әрекет жасауын ілгерілетеміз», деді.
1: Мәдени мұрағаттардағы Джунха ұлты ортақ тұлғасы. Монғолгүре ауданның чегараны қорғау мәдениетінің өзекті жер белгісі ретінде жоңғарлар бүлігін тыныштандырғандағы Гедің тауы ойып жазу жазылған ескерткіші батыс чегара өңірдің тарихи естемелерімен отан сүйіспеншілігін арқалап отыр. Соңғы жылдары Монғолгүре ауданы Гедің ескерткішін қорғау тебінін арттырып, мәдени мұраларды жандандырып пайдалануды ілгерілетіп, осы ескерткіштің арқалаған отбасы отан рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Гедің ескерткіші Монғолгүре аудан қалашығының батысынан 60 неше километр қашықтықтағы Гедің тауында еңсе көтеріп тұр. Ол Синьцзянда қазір сақталып отырған бірден бір Чанлонг патша жасатқан құлыптас. Әрі мемлекеттік түйінді мәдени мұрағат ретінде қорғалатын орын. Гедің ескерткіші мәдени мұрағатын қорғаушы Байымбол тау қойнауын қызмет орны етіп, байырғы ескерткіш пен серік болып, осы бағалы мұраны ден қоя қорғады. Ол: «Әр күні келемін. Бұл жерде сиыр, жылқы сияқты мал көп. Келіп бүлінген жер бар ма жоқ па дегенді көремін. Мен келіп малды басқа жаққа айдаймын. Чегараны күзете жүріп, мәдени мұрағатты жақсы қорғасам, іштей ерекше мақтаныш сезінемін», деді. Гедің ескерткіші Ханзу, Мәнзу, Монғол, Заңзу сынды 4 түрлі жазумен ойылып, Чин армиясының жоңғар бөлігін тыныштандырудағы шұғылалы табыстарын естелік алып, отан территориясының бөлінбес тарихи фактіне куә болды. Синьцзян мұражайының тетияға зерттеушісі Сүн Вэйгуо былай деді: «Бұл ескерткіш Синьцзянда қазір сақталып отырған бірден бір патша жасатқан ескерткіш. Осы ескерткіш болғандықтан Чин патшалығының соңғы мезгілінде Чин үкіметінің Чар Россиямен жасасқан теңсіз шартында чегараны бөлген кезде біздің қыруар территориямызды бөліп әкет алмады. Ол тағы Синьцзянның Джунго территориясының айырылмас бір бөлігі екендігінің тарихи айғағы. Монғолгүре ауданының 4-ші реткі мемлекеттік мәдени мұрағаттарды жаппай тексеру санды мәліметінде көрсетілуінше, қазір аудан бойынша 291 орында көшіруге болмайтын мәдени мұрағат бар екен. Мұның ішінде мемлекет дәрежелі түйінді мәдени мұрағат ретінде қорғалатын 4 орын бар. Гедің ескерткішінен сырт Шыңеу бұтханасы, Кіші қонақай сынтас қабыры, Чаты көне қаласының жұрты да бар екен. Мол тарихи мәдениет байлығына сүйеніп, Монғолгүре ауданы мәдени мұрағаттарды ойдағыдай қорғаумен бірге мәдени мұрағаттар мен саяхаттың тоғыспалы дамуын ілгерілетті. Моңғыл Күре аудандық мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия, саяхат мекемесі партия башлық группасының мүшесі.

0: мәдени мұра мұражай мекемесінің бастығы Уин Чимик, гелің ескерткіші Шыңеу бұтқанасы тұтас өңірлік саяқаттың жалпы тұлғалық жобасына енгізіліп, оның құны ашылып, көрмеге қою, үгіттеу сияқты мазмұндар жасалып, тіпті де көп саяқатшыларға Моңғол күренің тарихи мәдениет астарын ұғындырамыз деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт, температура 6-15 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 4-14 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық, температура 4-18 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 7-23 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық, температура 7-20 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 9-19 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 6-21 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлттап бар башылады, температура 8-19 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 8-18 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 10-27 Цельсий градус. 4-5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-25 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-28 Цельсий градус.
1: Атушта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 14-29 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 17-29 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
0: Редакторлар Дина Шакенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5-ші айдың 15-ші күні жұма. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі

осы ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Балақайлар осыдан кейінгі бір мезгілде егер отбасындағылармен бірге үрімжінің нәншанына барып батпырау ұшырмақшы болсаңдар, мына бір хабарды мұқият тыңдаңдар. Синьцзян, Шығыс Тяньшан мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі үрімжі Бэнфэнгу бөлімше мекемесінің қарасты өңірлерде 5-ші айдың 10-шы күнінен бастап ұшақ пен орман шаруашылығына зиянды организмдерден сақтану және оны жою қызметін өрістетеді. Синьцзян, Шығыс Тяньшан мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі үрімжі Бэнфэнгу бөлімше мекемесінің хабарына қарағанда қарасты аумақтағы орман шаруашылығына зиянды организмдерден сақтану және оны жою қызметін едәуір ойдағыдай істеп, орман байлығы мен ормандағы зиянды жәндіктердің туылуын өнімді тізгіндеп, сақтану өнімділігі мен қамту көлемін жоғарылату үшін бұл мекеме қарасты аумақтағы орман байлығы мен орман өңірінде ұшақ пен орман шаруашылығына зиянды жәндіктерден сақтану және оны жою қызметін өрістетеді екен. Осы ретте дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану жұмысын ұшақ пен орындау жұмыс мерзімі 5-ші айдың 10-шы күнінен 6-шы айдың 30-шы күніне дейін болып, әр күнгі жұмыс уақыты сағат 6-дан сағат 21:30-ге дейін қаралықта болады. Дерттер мен зиянды жәндіктерден сақтану жұмысын ұшақ пен орындау көлемі Тяньшан, Синьцзян, Шығыс Тяньшан мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі, үрімжі Бэнфэнгу бөлімше мекемесінің орман байлығына қарасты өңірді, сондай-ақ Толаулы, Сюйсюгу қалашығы, Бэнфэнгу қалашығы, Сардаван ауылы көлеміндегі орманды өңірлерді қамтиды. Оғысуға қарағанда осы ретке дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану жұмысын ұшақпен орындағанда пайдаланылатын дәрілер мемлекеттік өлшемге үйлесетін ортаны қорғайтын биологиялық залалсыз дәрілер болып, адам мен малға қауіпсіз. Дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану жұмысын ұшақпен орындаған кезде адам мен малдың жұмыс жүргізу өңіріндегі бет ашық қалған су қайнарын тікелей ішуіне және сыртта ашық тұрған азықтарды жеуіне болмайды. Дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану жұмысын ұшақпен орындайтын өңірге қатысты жұмыс белгісі орнатылған болып, сол өңірлерде сабан, топан сияқты ұсақ түйек заттарды өртеуге, батпырауық, ауа шары, ұшақ моделі, шу аппарат сияқты түрлі түсті төмен кеңістікте ұшатын заттар мен қалқыма заттарды ұшыруға қатаң тыйым салынады. Бұл арада көпшілікке мынаны ескертеміз. Дерттер мен зиянды жәндіктерден сақтау жұмысын ұшақпен орындаған кезде сол өңірдегі қимылдарды мүмкіндіктің барынша азайту. Ұшақ жұмыс жүргізгенде оған ілесуге, қаумалауға болмайды. Кездейсоқ шырғалаңның тұруынан қатаң сақтану керек. Ұшақ ұшып өткенде басты көтеріп тіке қарауға істе болмайды. Дәрі сұйықтығының көзге шашырауынан сақтану керек. Егер абайсызда дәрі сұйықтығы көзге енсе, дереу таза сумен қайта-қайта жуу қажет.

Балдақпен жүріп 42 жыл оқытушылықпен шұғылданып, зейнетке шыққаннан кейін балдақпен жүретін сарай бастығы болып, әлеуметтік игілік істеріне атсалысып, Лейфан рухын сәулелендірді. Фан Вэнчжун, Хубэй өлкесі Чжунсян қаласы, Лейфан рухын жалғастыру сарайының еріктісі. Фан Вэнчжун мүгедек болғанымен қайтпас қайсар болып, балдақпен жүріп 42 жыл оқытушылықпен шұғылданып, ауыл қыстақ балаларының арманын әдебиет арқылы нұрландырды. Зейнетке шыққаннан кейін ол әлеуметтік игілік істеріне атсалысып, Чжунсян қалалық Лейфан рухын жалғастыру сарайының құрметті бастығы болып, мүгедек денесімен үлес қосу дастанын жалғасты жазды.

неше он жылды бір күнде өткізіп, оқушылардың әдебиет арманын жүзеге асырды. Ол оқушыларға қамқор болып, кедей оқушыларға мейір сүйіспеншілік арнап, балдағын таянып, үш дөңгелекті мотоцикл мен Яңғызы қалашығындағы 35 әкімшілік қыстақтар алып, Бұқараның алқауына бөленді. Ол құрған Бәйменху әдебиет қоғамы сүбелі табыстарға қол жеткізді. Оқушылар өлкі дәрежелден жоғары газет журналдарда мыңнан астам туынды жариялады. Әдебиет қоғамы ілгерінді кейінді Хубей өлкесінің тұңғыш кезекті әдебиет қоғамын бағалаудағы бірінші дәрежелі сыйлығы. Мемлекеттік жүз таңдаулы әдебиет қоғамы алтын сыйлығы сияқты көптеген даңққа ие болды. 2022 жылы Фан Вэньчжун ресми зейнетке шықты, бірақ үлес қосу қадамы ешқашан толастамады. Зейнетке шығудан бұрын ол үш дөңгелекті мотоциклмен ауыл арасындағы шағын жолда теңселе жүріп, отбасында қиыншылығы бар оқушыларды мейір сүйіспеншілік жеткізетін кәсіпорын, мейірбан қайраткерлермен ұштастырып, ілгерінді кейінді неше ондаған оқушының мейір сүйіспеншілік көмек қаражатын алуына мүмкіндік жасап, олардың білім алу арманын жүзеге асырды. Зейнетке шыққаннан кейін ол әділет жолында ештеңеден тайынбай, тіпті де қарбалас жолды таңдады. Чжунсян қаласының Лейфэн рухын жалғастыру сарайына кіріп, арнаулы ерікті болды. Сол кездегі Лейфэн рухын жалғастыру сарайының жылдық қабылдаған адам саны 1000 адамға жетпейтін еді. Фан Вэньчжун балдаққа сүйене жүріп, отбасы сайын аралап, әлеуметтік аумақтағы партия мүшелерін, зейнетке шыққан оқытушыларды еріктілер тобына қатынасуға жұмылдырды. Қысқа ғана жарым жылда 400 адамнан асатын еріктілер тобын құрды. Ол құрметті мұражай бастығы болып сайланып, ұрпақтарды тәрбиелеуге үздіксіз үлес қосты. 2023 жылы 2-ші айда оған бүйрек рагына шалдыққан деп диагноз қойылды. Операциядан кейін сипаханадан шыға сала қызмет орнына қайтып келіп, Лейфэннің үзгістері жөнінде араламалы көрме ашуға дайындалады. Ол күліп тұрып, өспені сылдырып тастадым, уақытты қастерлеуің керек деді. Жылы 10-ші айда жаңбырлы күндері жол тайғақ болғандықтан жығылып, сол аяғын тағы да сындырып алады. Сифақанадан шыққаннан кейін ауырғанына қарамай төте сарайға кіріп, бір орындыққа мертіккен аяғын сүйеп алып, жанқиярлықпен қызмет істейді. Чжунсян Лейфэн рухын жалғастыру сарайында Фан Вэньчжун әлеуметтік әйгілік сабаққанасын ашып, өзінің балдақты ұстаз кешірмесін ең жанды көрме бұйым етіп, кішкентай Лейфэндарға қиын жағдайда қалай табанды болу, қарапайым ортада қалай үлес қосу жөніндегі түйгендерін терең сүйіспеншілікпен баяндап, жастармен үрендерді ұйымдастырып, ерікті қызметі қимылын өрістетті. Ол кішкентай Лейфэн дәнегі инженериясын жасампаздықпен жарыққа шығарып, 5 жылда кішкентай Лейфэннан 1000 адамды тәрбиелеп, 10000 жасөспірімді жетектеуді, сол арқылы тіпті де көп адамның Лейфэн рухын сәулелендіруіне және жалғастыруына ықпал жасап, балалардың жүрегіне кішкентайынан Лейфэн рухының дәнегін себуді жоспарлады. Оның қажырлықпен мәпелеуінде бір топ кішкентай Лейфэн есейіп ержетті. Оқушы Е Чан Йоу жалғастыру сарайына алғаш келгенде қорқақ әрі жасқаншақ еді. Қазір осы сарайдың таңдаулы күтшісіне айналды. Сондай-ақ Хубей жасөспірімдерінің қоршаған ортаны қорғау елшісі болып бағаланды.

Үш жылда Фан Вэньчжун Лэйфэң рухын жалғастыру сарайының тың бейне танытуын ілгерілетіп, 60 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдап, жастар мен өрендердің салыстырмасы 60%-ға жетті. 200 реттен астам тақырыпты қимыл өрістетті. 2023 жылы Лэйфэң рухын жалғастыру сарайы Хубэй өлкесінің Лэйфэңнан үйрену қимылынан үлгі көрсету түйіні болып бағаланып, жергілікті оның рухани өркениет құрылысының жарқын таныс қысына айналды. 1980 жылы балдаққа сүйеніп ауылдық сабақ мінберіне шыққаннан 2025 жылы мертіккен аяғын орындыққа сүйеп алып, Лэйфэң рухын жалғастыру сарайынан табжылмағанға дейін. Фан Вэньчжун 45 жылды бір күнде өткізген қайсарлығы және ұлы сүйіспеншілік арқылы бойындағы күш-қуатын сарқа жұмсап, тынбай үлес қосу сынды іс жүзіндегі әрекет арқылы нағыз ұстаздық қасиет дегеннің не екенін, жаңа дәуірдегі Лэйфэң рухы дегеннің не екенін түсіндірді.

Не үшін метро жер астында жүйткіген кезде жолдан адасып қалмайды? Балақайлар не үшін метроның қап-қараңғы жер астында жүйткіген кезде жолдан адасып қалмайтынын? Қашанда әрбір бекетті топ-тұрыс табалатын білесіңдер ме? Әр жолы метроға отырып терезенің сыртында қап-қараңғы түнелге қарағанда іштей, шофер ағай жолды көре алмайды, қалайша бағдардан жаңылып барар жерінен адасып қалмайды деп ойлайсыңдар ма? Ішінде метро өте керемет, оның көптеген құпия қарулары бар. Бұл оның дұрыс жолды айнытпай, деп басып табуына көмектеседі. Ең әуелі метрода өзіне ғана тәуелді арнаулы рельс болады. Бұл бейне балақайлардың өзіне ғана тәуелді арнаулы орны сияқты, рельс тұрақты болады. Метро тек рельсті бойлап қана жүреді, бағыттан мүлде ауытқып кетпейді. Оның үстіне рельстер арасында тағы арнаулы сигнал қондырғысы болады. Ол біздің көзімізге ұқсайды. Метроға қайсы жолмен жүретінін, қай жерге тоқтайтынын кез келген уақытта айтып отырады.

Бұдан тыс, метро шофері ағайдың артында тағы бір қолбасшылық орталық болады. Оның ішіндегі ағай апайлар компьютер арқылы әрбір метроның орнын дәл уағында көре алады. Бұл бейіні ойыншық машина ойнаған кезде біз алыстан меңгергішті қолымызға алып қолбасшылық еткенімізге ұқсайды. Алда жалда ағаттықты бола қалса, шофер ағайға дер кезінде ескертіп отырады. Бұдан сырт метрода тағы да дәлме-дәл жол бастау жүйесі бар. Ол бейіне біз жайшылықта сететін карта сияқты. Көз алдағы орын мен баратын бекетті дұрыс көрсете алады. Осы құпия қарулар болғандықтан метро жер астында жүйткіп, бейіне біздің өзімізге әбден таныс үйімізде жүргеніміздей, жолдан мәңгі адаспайды. Қауіпсіз әрі дәл уағында бізді барғымыз келетін жерге жеткізіп қояды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ержас Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлары программамызды бастаймыз.
1: Хабарлары программамыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин АҚШ-тың зунтуңы Трамппен кеңес өткізді. Си Цзиньпин АҚШ зунтуңы Трамппен бірге Пентан бақшасын экскурсиялады. Си Цзиньпин АҚШ зунтуңы Трампқа арнап қарсы алу қонағасын берді. Ли Цзянь АҚШ өнеркәсіп сауда саласының уәкілдері

0: мен кездесті. Төртінші айдың соңында еліміздің қоғамдық қаржы құрау көлемі ұқсас мезгілдегіден 7,8% артып, финанстың нақтылы экономиканы қолдау тебіні орнықты болды. Халықаралық қоғам Жұңғы мен ақш басшыларының кеңесіне айрықша назар аударды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. 5 айдың 14 күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жұңғыға мемлекеттік сапармен келген Америка Құрама Штатының зұңтұңы Трамппен кеңес өткізді. 5 айдың 14 күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин халық сарайының шығыс қақпасының алдындағы алаңда салт өткізіп, Америка Құрама Штатының зұңтұңы Дональд Трамптың елімізде мемлекеттік сапарда болғандығын қарсы алды. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, Орталық комитет Шужи Чуның Шужия, Орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цайши. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, Орталық сыртқы істер қызметі комитеті кеңсесінің меңгерушісі Ван И. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекет кеңес зонлиінің орынбасары Халифын қатарлар қарсы алу салтына қатынасты. Трамппен бірге Жұңғыға сапарлай келгендерден Жұңғыда тұратын бас елші, мемлекет істер хатшысы, қазына министрі, қорғаныс министрі, сауда уәкілі қатарлар бар. Әскери оркестр Америка Құрама Штаты мен Жұңғоның мемлекет әнін орындады. 21 рет салют атылды. Трамп Си Цзиньпиннің серік болуында Жұңғо халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Осыдан кейін әскери оркестр кернай тарту өнерін көрсетті. Трамп Си Цзиньпиннің ұсынысымен елімізде мемлекеттік сапарда болды. Қарсы алу салтынан кейін төраға Си Цзиньпин Трамп зонтумен кеңес өткізді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Қазір 100 жылдық өзгеріс жеделдеуде. Халықаралық жағдай күрделді құбылмалы болуда. Жұңғы мен Америка Құрама Штаты COCDS тұзағынан аттап өтіп, ірі елдер қатынасының жаңа үлгісін аша ала ма? Әлемдік сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық қоса ала ма? Екі ел халқының бақытын және адамзаттың болашағы мен тағдырын көздеп ұстап, екі ел қатынасының көркем болашағын бірге аша ала ма? Бұлар тарихтың сұрауы, дүние жүзінің сұрауы, халықтың сұрауы. Сондай-ақ, ірі ел басшылары бірге жазуға тиісті дәуірлік жауаптар. Мен Трамп зонтумен бірге Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасы сынды осы алып кемені жақсы бастап, ролды жақсы меңгеріп, 2026 жылда Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасындағы бұрынғыға мұрагер кейінгіге бұйдагер болатын тарихи белгі сипатты жылға айналдыруды қалаймын. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасының орнықты ақаусыз баянды дамуына күш салады. Трамп, зонтуң екеуіміз Жұңғы мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуда, Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасының жаңа орын етуді құптаймыз. Алдағы 3 жылдағы тіпті онан да ұзақ уақыттағы Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасына стратегиялық жетекшілік әзірлейміз. Екі ел халқы мен халықаралық қоғамның қарсы алуына ие болатындығына сенеміз. Сындарлы стратегиялық орнықтылық селбестікті негіз еткен белсенді орнықтылық. Бәсеке шектен аспайтын тамаша орнықтылық. Алауыздықты меңгеруге болатын қалыпты орнықтылық. Бейбіт межелеуге болатын баянды орнықтылық болуы тиіс. Жұңғы мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасы ұран емес, қайта бір-біріне бейімделу әрекеті болуы тиіс. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Америка Құрама Штатының экономика сауда қатынасының мәні өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу, алауыздық пен қақтығыс алдында тең тұруда кеңесу бірден бір дұрыс талғам. 5 айдың 13 күні екі елдің экономика сауда үйірмесі жалпы тұлғалы жақтан тепе-тең белсенді табыстарға қол жеткізді. Бұл екі ел бұқарасы мен дүние жүзі жөнінен игілікті хабар. Екі жақ қазіргі оңай ұспақ қолға келмеген тамаша жағдайды бірге ойдағыдай қорғау керек. Жұңғоның ашық есігі барған сайын айқара ашылады. Америка Құрама Штаты кәсіпорындары Жұңғоның реформа жасап есік ашуына ішкерлей атсалысуда. Жұңғо Америка Құрама Штатының Жұңғомен өзара тиімді селбестікті күшейтуін қарсы алады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. екі жақ біз келіскен маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, саяси дипломатия екі ел армиясының қарым-қатынас арнасынан

0: анағұрлым ойдағыдай пайдалану керек. Экономика, сауда, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, саяхат, гуманитарлық, заң атқару сияқты салалардағы ауыс-күйіс пен селбестікті кеңейту керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Тайвань мәселесі Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасындағы ең маңызды мәселе. Ойдағыдай бір жақты етілсе, екі ел қатынасы жалпы тұлғалық орнықтылықты сақтай алады. Ойдағыдай бір жақты етілмесе, екі ел араздасады. Әуелі қақтығысып, тұтас Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасын төтенше қатерлі күйге түсіреді. Тайваньды дербестендіру Тайвань бұғазының бейбітшілігімен от пен судай отаса алмайды. Тайвань бұғазының бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғау Жұңғы мен Америка Құрама Штатының ең үлкен ортақ бөлгіші. Америка Құрама Штаты Тайвань мәселесін сөз жоқ абайлап бір жайлету керек. Трамп былай деді: Жұңғыда мемлекеттік сапарда болғаным да ерекше мақтаныш сезінемін. Америка Құрама Штаты Жұңғы қатынасы өте жақсы. Мен төраға Ши Цзиньпинмен бірге тарихтағы Америка Құрама Штаты Жұңғы басшылары арасындағы ең ұзақ және ең тамаша қатынас орнатып, достық қатынасты сақтап, көптеген маңызды мәселелер шештік. Төраға Ши Цзиньпин ұлы басшы. Жұңғы ұлы мемлекет. Мен төраға Ши Цзиньпинді және Жұңғы халқын төтенше құрметтеймін. Бүгінгі кездесу дүниені жалт қаратқан маңызды кездесу болды. Мен төраға Ши Цзиньпинмен бірге пікірлесуді селбесуді күшейтіп, алауыздықтарды үйлесімді шешіп, тарихтан берге ең жақсы Америка Құрама Штаты Жұңғы қатынасын бастап, екі елдің анағұрлым көркем болашағын ашуды қалаймын. Америка Құрама Штаты мен Жұңғы дүние жүзіндегі ең маңызды, ең қуатты елдер. Америка Құрама Штаты мен Жұңғы селбессе, екі ел үшін, дүние жүзі үшін көптеген істер, игі істер істей алады. Мен осы реткі сапарымда Америка Құрама Штатының өнеркәсіп сауда саласының көрнекті уәкілдерін бастап келдім. Олар Жұңғыны ерекше құрметтейді және оған мән береді. Мен оларды Жұңғымен селбестікті кеңейтуге белсене шабыттандырамын. Екел басшылары орта шығыс жағдайы, Украина дағдарысы, Чаушан түбегі сияқты келелі халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір алмастырды. Екел басшылары өзара қолдау көрсетіп, биылғы Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы басшыларының бейресми мәжілісін және 20 ел тобы басшылар мәжілісін ойдағыдай өткізуге бір ауыздан қосылды. Кеңес кезінде Трамп Ши Цзиньпинге бірге сапарлай келген кәсіпкерлерді бір-бірлеп таныстырды. Цай Ши, Уаң И, Халифын қатарлар кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 14-ші күні мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Жұңғыға мемлекеттік сапармен келген ақыш сұңтымы Трамппен бірге Тянь-Таньды экскурсиялады. Жаз басындағы Тянь-Тань жасыл желек шамылып, салқын самал еседі. Ши Цзиньпин Тяньаньмэнь сарайында Трамптың сапарлай келгендігін қарсы алды. Ши Цзиньпин Трамппен кең көсілген Тяньаньмэнь сарайы алаңында суретке түсті. Тяньаньмэнь сарайы асқақ бой көтеріп, ерекше көз тартады. Екі ел басшылары баспалдақпен көтеріліп, Тяньаньмэнь сарайына кіріп, науаша мен жастықшаның дәлме-дәл қабысуы, астрономиялық календар мен сарай құрылымының кемелді тоғысуы сынды құрылыс ерекшелігін бірге тамашалап, ондағы жарасымды күллі ғаламды, заңдылыққа бойсынып, орайды игеру ұстанымын сезінді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. 2017 жылы біз Бейжіңнің орта өз сызығын бойлай Гугун сарайын экскурсияладық. Бүгін экскурсиялаған Тянь-Тань Гугун сарайымен бір жылдарда салынған болып, аспан дөңгелек, жер төртбұрыш деген мағынаны білдіреді. Бұл жұңғылықтардың әлемге деген көзқарасы мен өмір сүру философиясын әйгілейді. Жұңғының ерте заманғы билеушілері Тянь-Таньда тасаттық беру салтын өткізіп, ел аман, жұрт тыныш болуын, мол өнім алуды тілеп, халықты негіз ету, негізді бекемдеу сынды Жұңғының дәстүрлі идеясын әйгіледі. Жұңғы коммунистік партиясы Жұңға өркениетінің халықтық идеясына мұрагерлік етіп және оны дамытып, бүкіл ынта пейілмен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатына бастан аяқ табанды болып, халықтың батыл қолдауымен шын жүректен құптауына ие болды. Трамп былай деді: Кезіндегі Гугун сарайындағы сапарым күні бүгінге дейін есімде. Тянь-Тань 600 жылдан астам уақыт өссе де асқақ бой көтеріп, Жұңғының тамаша классикалық құрылыс өнерімен бай мазмұнды дәстүрлі мәдениетін әйгіледі. Бұл адамды сүйіндіреді. Ақш пен Жұңғы ұлы елдер, екі ел халқы да ұлы халық. Ақыл парасатқа бай, екі ел өзара түсінісуді тереңдетіп, халықтар достығын күшейтуі керек. Цай Чи, Уаң И, Илли қатарлар жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
0: Өз қабарымыз. мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5-ші айдың 14-ші күні кеште Бейжіңде халық сарайында қонағасы өткізіп, Америка Құрама Штатының зонтуңы Трамптың Жунгоға сапарлай келгендігін қарсы алды. Халық сарайының алтын түсті залында шырақтар самаладай жарқырайды. Екі елдің мемлекет басшылары ілгерінді кейінді арнау сөз сөйледі. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Биыл Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. 1 миллиард 400 миллионнан астам жұңғо халқы 5000 жылдан астам жұңқа өркениетінің терең негізін тиянақ етіп, жоғары сапалы даму арқылы жұңғо үлгісіндегі осы замандандыруды жаппай ілгерілетуде. Биыл Америка Құрама Штатының тәуелсіздік алғандығының 250 жылдығы, 300 миллионнан астам Америка Құрама Штаты халқы отанды сүю, жаңалық ашу, өріс ашу рухын қайта серпілтіп, Америка Құрама Штатын дамытудың жаңа сапарға қадам тастауын ілгерілетуде. Жұңғы мен Америка Құрама Штаты халқы ұлы халық. Жұңға ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру мен Америка Құрама Штатының тағы да көркеюін жүзеге асыру бір-біріне қайшы келмейді. Өзара табысқа жетуді қолдауға, дүние жүзіне бақыт жаратуға әбден болады. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. 55 жылдың алдында Жұңғы мен Америка Құрама Штаты үстел доп дипломатиясын өрістетіп, Жұңғы мен Америка Құрама Штатының бекітіліп қалған 20 неше жылдық қақпасын ашып, қазіргі заманғы халықаралық қатынас тарихындағы келелі іске айналды. Осыдан кейін Жұңғы мен Америка Құрама Штаты арасында көптеген ашық селбестік хикаялар арқылы достықтың тамаша әңгімелері үздіксіз жазылды. Жаңа жағдайда мен Трамп зонтуңмен көбірек кездесіп және телефонда сөйлесіп, Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасының жалпы тұлғалық орнықтылықты сақтауын ілгерілеттік. Біз бір ауыздан былай деп қарадық. Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасы қазіргі дүние жүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынас. Оны бүлдіруге болмайды, тек жақсарту керек. Екі ел селбессе екі жаққа да тиімді, белдессе екі жаққа да зиянды. Екі жақ қарсылас емес, серік болуы тиіс. Біз Жұңғы мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатып, Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасының орнықты ақаусыз баянды дамуын ілгерілетіп, дүние жүзіне анағұрлым көп бейбітшілік гүлдену алға басу сыйлауға қосыламыз. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасының даму барысына көз жіберсек, өзара құрмет етуді бейбіт қатар тұруды, селбесіп тең игілікке кенелуді орындай алу алмау, екі жақты қатынастың орнықты дами алу алмауының тетігі. Жұңғы мен Америка Құрама Штаты қатынасы екі елдің 1 миллиард 700 миллионнан астам халқының бақытын арқалап отыр. Дүние жүзіндегі 8 миллиард халықтың мүддесіне саяды. Біз осы тарихи ауыр міндетті бірге арқалап, Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасында алып кеменің дұрыс арнамен орнықты алға басуын ілгерілетуіміз керек. Трамп былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің Жұңғыға сапарлай келгенімде ыстық ықыласпен күтіп алғанына ерекше алғыс айтамын. Бүгін өте тамаша болды. Бұл маңызды сапар. Екі жақ белсенді де сындарлы пікірлесті. Америка Құрама Штаты халқы мен Жұңғы халқы бір-біріне сүйінеді, бір-біріне құрмет етеді. Достықтың тамыры тереңде жатыр. Америка Құрама Штаты Жұңғы қатынасы дүние жүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынас. Екі ел селбестікті күшейтіп, дүние жүзіне көркем болашақ жарату керек. Ли Чан, Цай Си, Ван И, Хы Лифын қатарлар қонағасыға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңесінің соңғы Ли Чан 5-ші айдың 14-ші күні түстен кейін халық сарайында ақыш зонтыңы Трамппен бірге Жұңғыға сапарлай келген ақыш өнеркәсіп сауда саласының уәкілдерімен кездесті. Ли Чан былай деді. Төраға Си Цзиньпин Трамп зонтыңмен кеңес өткізіп, екі ел қатынасының дамуына стратегиялық жетекшілік етті. Жұңғы ақышпен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, өзара табысқа жетіп, гүлденуді бірге жебеуді қалайды. Жұңғы мен ақыштың орнықты межелеуге болатын экономика сауда қатынасы екі елдің және дүние жүзінің мүддесіне үйлеседі. Орнықты дамыған Жұңғы экономикасы әр ел кәсіпорындарына анағұрлым көп орай жаратады. Орнықты ашық саясатты орта Жұңғы үкіметінің ұзақ уақыт өзгермейтін уәдесі. Тіпті де көп ақыш қаржыландырған кәсіпорындардың Жұңғы базарын үздіксіз ашып, екі елдің қарым-қатынас, пікірлесу көпірі болып, Жұңғы мен ақыштың өзара сенімділігін, достығын жебеуін үміт етемін. ақыш өнеркәсіп сауда саласының уәкілдері былай деді. Екі ел басшыларының сәтті кездесуі ақыш-Жұңғы экономика сауда селбесігіне тың қозғаушы күш қосты. Ақыштың өнеркәсіп сауда саласы Джунго мен селбесті кеңейтіп, екелдің өзара түсінсу мен селбестігін күшейту жолында анағұрлым зор құлшыныстар жасауды қалайды. У Чжэнлун кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз Джунго халық банкесінің 5-ші айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, 4-ші айдың соңында еліміздің қоғамдық қаржы құрау көлемі өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 7.8% артқан. Финанстың жалпы мөлшері үйлесімді артып, нақты экономиканы қолдау тебіні орнықты болды. 4-ші айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы 353 триллион 40 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 8.6% артты. Қоғамдық қаржы құрау көлемі 456 триллион 890 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 7.8% артты. Тянлей Хуй былай деді. Қоғамдық қаржы құрау мен кең мағынадағы ақшаның арту қарқыны экономиканың арту қарқынынан жалғасты жоға. Тянлей Хуй былай деді. Қоғамдық қаржы құрау мен кең мағынадағы ақшаның арту қарқыны экономиканың арту қарқынынан жалғасты жоғары болды. Бұл кезекте қоғамдық қаржы құрау шарт жағдайының кең күйде тұрғандығын, нақты экономиканың өнімді қаржы құрау қажетінің толық қанағаттанғандығын бейнелейді. 4-ші айдың соңында халық ақшасының қарыз ақша қалдық сомасы 280 триллион 500 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 5.6% артқан. Қарыз ақша көлемі үйлесімді артып, аманат қарыз құрылымы үздіксіз сапаланды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 5-ші айдың 14-ші күні мынаны жариялады. 4-ші айда Жұңғының электрондық сауда зат айналым көрсеткіші 110.16 нүкте болып, алдыңғы санақ мезгімен салыстырғанда 0.13% жоғарылап, зат айналымы кәсібінің тежірату өнімділігі мен қызмет өтеу жағдайы үздіксіз жақсарды. 4-ші айда жедел жолдама кәсіпорындарының айналымы орнықты болып, қамдау жағындағы көп түрлі көрсеткіштер үздіксіз жақсарды. Кәсіпорындардың жеткізу өнімділігі, қызмет өтеу сапасы және қызметкерлерді қамтамасыздандыру үлесі оның ары жоғарылады. 4-ші айда электронды сауда зат айналымының жалпы кәсіп мөлшері мен ауыл қыста кәсіп мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегі дейін жеке-жеке 20% және 25% артты. Жұңғы зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лю Юхан талдау жасап былай деді. Электрондық сауда тұтыну базарында маусымдық киім-кешек, далалық спорт жабдықтары сияқты өнімдердің сұранысы орнықты артты. Жер-жердің ауыл шаруашылық өнімдері тіке тарату мен өндірілген жерде тіке таратылымда саудалау үлгісі арқылы күсе сатылды. Тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясаты жағында үздіксіз күш салынып, зерделі үй электр жабдықтары сияқты дәрежесін жоғарылату түріндегі тауарлар аудан өңірі базарында көрнекті болды. Қамдау жағындағы көп түрлі көрсеткіштер үздіксіз жақсарып, кәсіп саласының айналым өнімділігі мен қызмет өтеудің орнықты жақсарғандығын айғыледі. Лю Юхан былай деді. Тексеруде көрсетілуінше, электрондық сауда зат айналымы кәсібі күнделікті жеткізу қажетін қамтамасыздандырумен бірге қызмет өтеуді сапалландыру мен құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды белсене ілгерілеткен. Маусымдық көкөніс тасымалына бағыттай отырып, көптеген жедел жолдама кәсіпорындары қораптау және тасымал жобасын сапалландырып, арнаулы желі арнасын ашып, өнімдердің балғын күйінде жеткізілуіне кепілдік етті. Бүкіл ел бойынша электрондық сауда зат айналымы торабы жоғары өнімді айналымды сақтады. Межемен 5-ші айда электронды сауда зат айналым көрсеткіші орнықтылық барысында жоғарылайтын айналым жағдайын сақтайды.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5-ші айдың 14-ші күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Жедел жеткізу кәсібімен шұғылданушылардың 5 уәкілі жалындаған жастық жігерімен саммыңдаған отбасына жолдама жеткіземіз дегенді негізгі тақырып етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір алмастырып, жедел жеткізу кәсібінің қыстаққа жалпыласуы, ғылым техника қуаты, пошта мен саяхатты тоғыстыру және өңірлік сәйкесті даму сияқты салалардағы негізгі сата әмәли тәжірибелермен бөлісті. Жаңа кәсіптенген қауымның типтік уәкілі ретінде жедел жеткізу кәсібімен шұғылданушылар көше-көшелерді аралап, тер төге еңбек етіп, жедел жолдама жеткізу кәсібін сүйіспеншілікпен атқарды. Жедел жеткізу кәсібінің сапасын дәрежесін жоғарылатуды ілгерілету, өзіндік құнды төмендетіп, өнімділікті арттыру жауапкершілігін арқалауда үлес қосты.
1: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 5-ші айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 1-ші 90-да еліміздің цифрлы кәсібі тамаша бастама жаратқан. Мұның ішінде цифрлы кәсіптердің кірісі 9 триллион 500 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 12

0: 10.9% артып, арту қарқыны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.5% жоғарылаған. Цифрлы негізді құрылғылар қуаты үздіксіз күшейген. Үшінші айдың соңына дейін елімізде есептеу қуат орталығының өлшемді сөресі 14.450.000-ға жетіп, есептеу қуат торабын арқа өтіп, 70-ден астам есептеу қуат үлкен арнасы құрылды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғо кесікті бұйым кәсібі қоғамы 5-ші айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл ел бойынша кесікті бұйым базарының жалпы сауда мөлшері 3 миллиард 456 миллион юан болып, жалпы сауда сомасы 331 триллион 470 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден жеке-жеке 30.2% және 42.75% артқан. Кесікті бұйым базары кәсіп тізбегінің қамдау тізбегіне үздіксіз тірек болып, нақты экономиканың жоғары сапалы дамуына белсене қызмет етеді.
0: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 14-ші күні сағат 11-де Жуучо 2-ші нөмірлі жаңғыртылған алысаралықты 5 тұрпатты тасымал ракетасы Дунфун сауда ғарыш жаңалық ашу сынақ районында ұшырылды. Тасымал ракетасының ұшу жалпы барысы қалыпты болып, 2-ші дәрежелі орбитаға кірді. Шу сынақ міндеті толық табысқа жетті. Ракетаның ұшу сапасы 267 тонна, ұшу итеру күші 338 тонна. Осы ретке міндеттің сәтті болуы аталған ракетаның ауыр жүк көтерімділікте ұшыру қуатын жүзеге асырып, бір ракетамен көп жасанды серік ұшыру міндетін жалғастыратын құрылыс шарт жағдайын әзірлегендігінен дерек береді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті 5-ші айдың 14-ші күні бүкіл ел бойынша туыт саласы достық қаласын, туыт саласы достық орындарын құруды басқару әдісін жариялап, бүкіл ел бойынша туыт саласы достық қаласын, туыт саласы достық орындарын құруды әр 3 жылды бір период етіп, әр периодта бүкіл елдегі туыт саласындағы дос қалаларды оннан асырмау, бүкіл елдегі туыт саласындағы дос қалаларды 30-дан асырмау керектігін айқындады. Бүкіл ел бойынша туыт саласындағы достық орындары 200-ден аспайды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 5-ші айдың 14-ші күні қазына министрлігінен ұсынуынша, орталық қазына таяуда 500 миллион юан сыйлық қосымша қаражат орналастырып, міндетті оқу-ағарту сатысындағы 41 мың мектептегі футбол ерекшелігі бар мектептердің футбол жаттығу және жарыс сияқты қимылдарды өрістетуіне қолдау көрсетіп, футбол спортшыларын таңдап өсіруге және жетілдіруге дем беріп, футбол кәсібінің гүлденуін, дамуын ілгерілетті.
1: Өз хабарымыз. Халықаралық қоғам Жұңғо мен Америка құрама штаты басшыларының кеңесіне айрықша назар аударды. Көп ел қайраткерлері бұл бір реткі тарихи кеңес болып, дүние жүзіне белсенді, ұнамды сигнал таратты деп қарады. Америка құрама штатының Шығыс Азия мәселесін зерттеушісі Ферли Дикинсон дашөсінің профессоры Джесси Гайтс былай деді. Жұңғо мен Америка құрама штатының бір-біріне бейімделуі сөз жоқ екі елге бақыт жаратып, дүние жүзіне тиімділік әкеледі. Төраға Ши Цзиньпин кеңесте Жұңғо Америка құрама штаты қатынасын тағы бір рет үлкен кемеге балады. Біз тар жол тайғақ кешулерден бірге өтіп, қол ұстаса селбесуіміз керек дегенді айтты. Жұңғо мен Америка құрама штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынас орнатуы біздің алға қарай дамудағы табиғи талғамымыз. Аустралия Азаматтар партиясының төрағасы Роберт Бауик былай деп қарады. Төраға Ши Цзиньпиннің кеңесте айтқан мазмұндарының маңызы зор, адамға терең әсер қалдырды. Төраға Ши Цзиньпин биікте тұрып алысты болжады. Ол селбестікті негіз етуді, бәсекенің лайықты болуын, алауыздықты меңгеру керектігін, бейбітшілікке талпыну сынды танымдар арқылы екі ел қатынасына жаңа баға берді. Бұл міне бүкіл әлемге ұнайтын таным. Көп ел қайраткерлері былай деді. Жұңғо мен Америка құрама штаты қатынасы дүние жүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынастың бірі. Екі елдің өзара тиімді селбестікті күшейтуі дүние жүзін шабыттандырды. Англия патшалық шығыс-батыс стратегиясын зерттеу орнының төрағасы Исы былай деді. Жұңғо мен Америка құрама штаты дүние жүзіндегі алдыңғы екі үлкен экономикалық тұлға ретінде экономиканың гүлденуін жүзеге асыру екі елдің маңызды нысанасы. Осы ретке екі ел басшылар кеңесінің тетігі Жұңғо мен Америка құрама штатының кең игілікке кенелу жолын қарастырып, дүние жүзінің орнықтылығы мен бейбітшілігіне үлес қосу үшін болмақ. Бразилия сауда көсемдер ұйымы Жұңғо районының бас атқарушы мәнсәптісі Хосе Рикардо былай деді. Дүние жүзіндегі әр ел өкіметтер мен жекелердің басқаруындағы тараулар осы ретке кеңеске ерекше назар аударды. Жұңғы мен Америка құрама штатының дүние жүзінің экономикалық тәртібі және әлемдік басқару мәселесі жөніндегі талқысы дүние жүзінің орнықтылығына сауда

0: сенімін саяды. Жұңғы мен Америка құрама штатының селбестік қатар өмір сүру, сенім жөнді талқы жүргізуі дүние жүзін орасан зор шабыттандырды.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 5-ші айдың 14-ші күні соғыс жағдайын хабарлап былай деді. Ресейдің қарулы күштері қан жаратты дыбыстан жылдамды басқармалы бомбыны қамтыған құрлық әуе және теңіз базисындағы жоғары дәлдікті алыс аралықты қаруларды және шабуылдау сипаты ұшқышсыз ұшақтарды іске қосып, Украинаның әскери өнеркәсіп кәсіпорындары, әскери әуежайлар және Украина армиясы істететін жанарзат тасымал негізгі жабдықтарына кең көлемді соққы берді. Алдын ала белгіленген нысаналардың барлығы соққыға ұшырады. Украина қарулы қосыны әуе армиясы қолбасшылық штабының мәлімдемешісі 5-ші айдың 14-ші күні былай деді. Ресей армиясы өткен бір тәулікте Украинаға ұшқышсыз ұшақпен бұрын болып көрілмеген дәрежеде шабуыл қозғады. Бір күнде Украинаға ұшырылған түрлі ұшқышсыз ұшақ саны 1428-ге жетті. Украина жақ 1362 ұшқышсыз ұшақты атып түсірді немесе тосты. Украина мемлекеттік шұғыл жағдайға төтеп беру мекемесі 5-ші айдың 14-ші күні Ресей сол күні Украинаның астанасы Киевке кең көлемді әуе шабуылын қозғап, 12 адам қаза болғандығын айтты.
0: Өз хабарымыз Израильдің үкімет жақ мәнсепшісі 5-ші айдың 14-ші күні былай дейді. Израиль мен Ливанның 3-ші кезекті кеңесі сол күні Америка Құрама Штатының астанасы Вашингтонда өткізілді. Айтуға қарағанда бұл ретке келіссөздің мақсаты Ливан партиясын қарусыздандыру, әрі Ливанмен ресми дипломатиялық қатынас орнату келісімін жасасу. Кеңес 5-ші айдың 15-ші күні жалғасты өткізілуі мүмкін.
1: Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Шаудатұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正眼全是自觉

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбек қызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
2: Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысымен ақыш сунтумы Трамп 5 айдың 13 күні кеште арнаулы аэропланмен Бейжіңге жетіп, Чунгодағы мемлекеттік сапарын бастады. Ақыштағы танымал 10 неше кәсіпорынның жоғары дәрежелі басқарушылары үйірмемен бірге Чунгоға сапарлай келді.
1: Дүние жүзінің назары Бейжіңге шоғырланды. Жұңғы мен ақш басшыларының кездесу нәтижесі дүние жүзінің саудасына, өңірлік саяси сияқтыларға келелі ықпал жасауы мүмкін.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Әуелі селбестік тізімін ұзартып, сындарлы күш қосты. Ақыштың сауда ғылым саласында қайраткерлер Ақш пен Жұңғоның экономика сауда қатынасында өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелулерін үміт етті деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысымен Ақш сунтумы Трамп 5 айдың 13 күні кеште арнаулы аэропланмен Бейжіңге жетіп, Чунгодағы мемлекеттік сапарын бастады. Ақштағы танымалы 10 неше кәсіпорынның жоғары дәрежелі басқарушылары үйірмемен бірге Чунгоға сапарлай келді. Олардың ішінде Apple серіктігінің бас атқарушы мәнсаптысы Тим Кун, Nvidia серіктігінің негізін қалаушы бас атқарушысы Хуан Рэншин, Tesla серіктігінің бас атқарушысы мәнсаптысы Илон Масы қатарылар бар. Осы кәсіпорындардың жоғары дәрежелі басқарушыларының топтық сапарлай келуі Ақштың өнеркәсіп сауда саласының Чунго мен Ақштың нақтылы селбесті тереңдетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге бет алуы жөнінде шынайы үмітін әйгіледі. Қазір дүниежүзі экономикасының тұрақсыздығы үздіксіз күшейді. Ақштың көптеген кәсіпорындары Чунго базарымен бірге дамуды таңдады. Бұл кәсіпорындар Чунго базарының ашық ұсталу шарапатынан игіліктеніп, Чунго базарындағы орасан зор орайға мән берді. Ақштың сауда ғылым салаларындағы қайраткерлер былай десті. Чунго мен Ақштың орнықты дамыған экономика сауда қатынасы кәсіпорындарға ғана емес, дүниежүзі экономикасының артуына, өндіру қамдау тізбегінің орнықтылығына және халықаралық базар сеніміне де терең ықпал жасайды. Көк жөнінен алғанда бұл жолы Трамп Зунтумен бірге Чунгоға сапарлай келу оның биыл тұңғыш рет Чунгоға қадам тастауы емес. Бір айдан астам уақыттың алдында ол сарт жақтың төрағасы ретінде Бейжіңде өткізілген Чунго даму жоғары жетекшілер талқысының 2026 жылдық мәжілісіне қатынасқан болатын. Таяу жылдардан бері ол жиі Чунгоға сапарлай келіп, Чунгоның жасау кәсібінің, Чунгоның жаңалық ашуының аршынды қадаммен алға басуына және Чунгоның тұтыну базарының үзіксіз орайына куә болды. Бір Apple қолфонының басым көп санды ұсақ бөлшектері Чунгодан шығады, немесе Чунгода жасалған. Міне бұл Чунго мен Ақштың экономика саудасының мұқит аттап байланысқандығының, селбесіп тең игілікке кенелгендігінің жанды айғағы. Жалғыз ағаш орман болмайды. Біздің бірлесіп орман өсіруімізге болады. Көктің Чунгоның даму жоғары жетекшілер талқысында сөйлеген осы сөзі Чунго мен Ақштың көп деген кәсіпорыншыларының үндестігін қозғады. Ақштағы жартылай өткізгіш жасау саудагері Әнсеми серіктігінің бас атқарушы мәнсаптысы Хасан Еркури Бейжің автомобил көрмесіне таяудағаны қатынасқан болатын. Чунго базарындағы жаңалықтарды көрген, сондай-ақ жаңалану қарқынан терең әсер алған. Ол былай деді. Чунгода жаңалық ашу аяқ алысы тез. Әнсеми серіктігі алдағы 3 жылда Чунго базарына 50 миллион Америка долларында қаржы үстемелеп, жерлік орында қуат істеу, экологиялық селбестік және кәсіп тізбегінің сәйкес күшейтеді. 2025 жылы Ақштың өзгеше әйнек және фарфор материалдарын жасайтын Корнинг серіктігінің Чунгодағы кәсібі алдыңғы жылдағыдан артып, кірісі 9% сол жылғы дүниежүзі бойынша тапқан жалпы кірісінің 1/3-ін иеледі. Корнинг серіктігінің орынбасар төрағасы Лин Чунмей тілшіге былай деді. Ақш пен Жұңғоның кәсіп жүйелерінің көп қаттамдағы өзара толықтамалығы күшті. Екелдің абзалдықтары қабаттасқан, өзіра сәйкесе анағұрлым зор құн жарататын болады. Бұл Ақшқа да, Жұңғоға да тиімді болып қалмастан, дүниежүзінде игілікке кенелтеді. Жұңғо мен Ақштың экономика саудасы елбестігі Ақш бұқарасын нақтылы пайдадан игіліктендірді. Ақштың бірінші үлкен теуіш сандық порты болған Лос-Анджелес портында порт жұмыстарының 40% Жұңғомен қатысты. Жұңғо Лос-Анджелес портының ең үлкен сауда серігі. Жұңғоның осы портпен арадағы импорт-экспорт мөлшері екінші үлкен сауда серігіне қарағанда екі еседен астам көп. Лос-Анджелес портының атқарушы жорасы Кин Сайрока тілшіге былай деді. Лос-Анджелес портында орта есеппен әр 4 теуіш сандық жергілікті бір жұмыс орнын жаратады. Ақш пен Жұңғоның орнықты дамыған экономика сауда қатынасы жерлік бұқара жөнінен айрықша мәнге ие.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы.

Құрамасы енді жүнгімен ақш басшыларының кездесуі не үшін дүние жүзінің үміт күтуіне татиды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Дүние жүзінің назары Бейжіңге шоғырланды. Жүнгімен ақш басшыларының кездесу нәтижесі дүние жүзінің саудасына, өңірлік саяси сияқтыларға келелі ықпал жасауы мүмкін. 5-ші айдың орта шенінде Бейжіңде өткізілетін мемлекет басшылары дипломатиясы дүние жүзінің назарын аударды. Дүние жүзі үмітпен қарауда. Жүнгінің мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша ақш зұңтыңы Трамп 5-ші айдың 13-ші күнінен 15-ші күніне дейін Жүнгіда мемлекет істері сапарында болады. Бұл Жүнгі мен ақштың мемлекет басшыларының былтыр 10 айда Фошан кездесуінен кейін тағы да бет-бет кездесуі, сондай-ақ ақш зұңтыңы 9 жылдан кейін Жүнгіға тағы да сапарлай келуі. Екі ел басшылары Жүнгі ақш қатынасына, сондай-ақ дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуына саятын келелі мәселелер жөнінде ішкерлей пікір ауыстырады. Трамп зұңтың аттанар алдында қоғамдық қарым-қатынас медиада жариялаған мақалада былай деді: «Басталу алдында тұрған Жүнгіға сапарға ерекше үміт артудамын. Қазіргі дүние жүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынастың бірі ретінде Жүнгі мен ақш қатынасының жақсы болу болмауы дүние жүзінің орнықты болу болмауымен тікелей қатысты. Халықаралық қоғам Жүнгі мен ақш басшыларының кездесуі Жүнгі ақш қатынасы сынды алып кеменің орнықты алға басуына үздіксіз жетекшілік етіп, екі елдің жол серіктер болуына, дос болуына орай жаратып, дүние жүзінің орнықтылық факторын нығайтуын үміт етуде. Мемлекет басшысы дипломатиясы бастан-аяқ Жүнгі ақш қатынасының тұрақты жұлдызы. Трамп тағы да ақш зұңтыңы болып сайланғаннан бері Жүнгі мен ақш басшылары жеті рет маңызды ықпалдастық жасап, Жүнгі ақш қатынасында жалпы тұлғалық орнықтылықты жүзеге асыруды ілгерілетті. Қазір 100 жылда кездеспеген зор өзгеріс шеделде, халықаралық жағдай күрделде құбылмалы бола түсуде. Жүнгі мен ақш басшыларының кездесуінің өзі дүние жүзіне орнықтылық сигналын таратты. ақш Кьюсто Ньюбот тәжірибесінің оқымыстылары былай деп қарауда: «Осы реткі кездесудің нысанасы Жүнгі мен ақштың құрылымдық бәсекесі үздіксіз өмір сүріп отырған жағдайда екі жақты қатынасқа үздіксіз орнықты бағдар белгілеу. Атап өтуге тиістісі, Жүнгі ақш қатынасы сынды алып кеменің орнықты алға басуын сақтаудағы ең шешуші түйін Тайвань мәселесін ойдағыдай шешуде. Бұл Жүнгі мен ақш қатынасындағы ең маңызды мәселе, әрі Жүнгі мен ақш қатынасындағы ең үлкен қауіп-қатер түйіні. ақш Тайваньның Жүнгінің территориясы екенін, Жүнгінің мемлекеттің ерік құқығы мен территория тұтастығын қорғауының сөзсіздігін, Тайваньды бөліп әкету мәңгі мүмкін емес екенін танып жетуі керек. ақш Тайваньға әскери қару-жарақ сату мәселесін сөз жоқ байыптылықпен бір жайлету керек. Дүние жүзіндегі алдыңғы екі ірі экономикалық тұлға ретінде Жүнгі мен ақштың экономикалық жалпы мөлшері дүние жүзінің 1/3-нен асады. Зат сауда сомасы дүние жүзінің 1/5-ін ұстайды. Халықаралық қоғам экономика сауда селбестігінің Жүнгі ақш қатынасының орнықтырғышы және жебеушісі болып, дүние жүзі экономикасын алаңсыздандыруды үміт етуде. Жыл басынан бері мемлекет басшысы дипломатиясының жетекшілігінде Жүнгі мен ақштың экономика сауда саласында көбірек жоғары дәрежелі кеңес өткізіліп, бірқыдыру белсенді тапсырға қол жетті. Қатысты тексеру нәтижесінде көрсетілуінше, ақш қаржыландырған кәсіпорындардың 60%-ге жуығы Жүнгіда қаржы қосу салыстырмасын арттыруды жоспарлап отыр. ақш медиаларының жариялауына қарағанда, осы рет Трамп зұңтыңмен бірге Жүнгіға сапарлай келгендердің ішінде көптеген ақш кәсіпорындарының жоғары дәрежелі басқарушылары бар. Адамдар Жүнгі мен ақштың бір-біріне бейімделіп, мәселе тізімін үздіксіз ықшамдап, селбестік тізімін ұзартып, дүние жүзі экономикасының жалпы жағдайын орнықтыруын үміт етеді. Сингапур Азия ақпарат станциясы торап бекетінде жарияланған мақалада былай деп анық айтылды: «Дүние жүзі бойынша энергия бағасы қабаға жоғарылап, Азия экономикасы соққыға ұшыраған жағдайда Жүнгі ақш қатынасының орнықты болуы жұрт назарын аударады». Бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының орынбасары мәлімдемешісі Фарк Хан таяуда былай деді: «Жүнгі мен ақш дүние жүзі экономикасында маңызды ықпалға ие. Екі елдің экономикалық қатынасы дүние жүзі экономикасына ықпал жасайды. Ірі елдің ірілігі зор жауапкершілік арқалауында.
қазір өңірлік саяси қақтығыс жалғасуда.

0: қатыстарды қолыстаса шешіп, дүниежүзінің бейбішілігі мен дамуын қорғауды үміт етуде. Жунго мен ақ жөнінен алғанда 2026 жыл өзгеше бір жыл болды. Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасы басталды, ақыш мемлекет құрылғандығының 250 жылдығын қарсалады. Екел Азиятының мұхит экономикалық селбестігі ұйымы басшыларының бейресми мәжілісін, 20 ел тобы басшыларының бас қосуын жеке-жеке өткізеді. Осындай маңызды жылда өткізілген Жунго мен ақыш басшыларының кездесуі өткен-кеткенге қайырлы қараудың қорытындысы. Онан да маңыздысы болашаққа аттанудың бастамасы деуге болады. Жер шарының кеңдігі жеткілікті, Жунго мен ақыштың бірлікте дамуына, өз-өзінің гүлденуіне әбден болады. Адамдар Бейжіңнен басталған осына өрдісте, Жунго мен ақыш басшыларының кездесуі Жунго-ақыш қатынасы сынды алып кеменің дауылды толқындардан өтіп, орнықты алға басуына өздіксіз жетекшілік етіп, аумалы төкпелі дүниеге қымбатты орнықтылық пен тұрақтылық сыйлауын үміт етуде. Я, құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Алмасбек Шаймранұлының әні «Ағаларым», орындаған Серік Аубәкірұлы.

Жайлау көркі. Сөзі Сабира Жанғазы қызынікі. Музыкасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

Біз Жұңхуаның ұланы. Сөзін жазған Ахмет Жәлелұлы. Музыкасын жазған Талғат Рахатұлы. Орындаған Ерғали Солткенұлы.

Мақсатымыз мәңгілік. Сөзі мен музыкасын жазған Қабылбек Сұлтанұлы. Мәтінді аударған Ақан Шақияұлы. Орындаған

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 15 күні жұма.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Алтай аймағының солтүстігі, шығысы, Үрімжі қаласы, Санжу облысы, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты пар башылады. Ең төменгі температура 6 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 15 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Мемлекеттік санақ мекемесінің 2026 жылғы дағдылы санақтық бақылау тексеру 6-шы және 7-шы санақтық бақылау тексеру группасы жеке-жеке Синьцзян Уйғыр автономиялы районы мен Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанына жайғасып санақтық бақылау тексеру жүргізді.
3: Чиншаудян Еркін Тунез автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізіп, әрі әңгіме өткізіп, осы заманданған жалпылық қатынас тасымал жүйесін жедел орнатып, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға пәрменді тірек әзірледі.
4: Чиншаудян Еркін Тунез Өзбекстан Қарақалпақстан Республикасы ең жоғары парламентінің төрағасы Орынбаевпен кездесті.
3: Районымыз орталық экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 6-шы топта мәлімдеген 46 арызарман әшкерелеу делосын қабылдады.
4: 1-ші 90-да тұтас районымыз 5 миллиард 925 миллион тұрғын үй әлеуметтік қоры қарыз ақшасын таратып,

0: ұқсас мезгілдегіден 11,75 пайыз артты.
1: Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасы ресми жарияланды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің оқуқ беруіне сай мемлекеттік санақ мекемесінің 2026 жылғы дағдылы санақтық бақылау тексеру 6-шы және 7-ші санақтық бақылау тексеру группасы таяуда жеке-жеке Шинжаң Уйғыр автономиялы районы мен Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуанына жайғасып санақтық бақылау тексеру жүргізді. Әр 5-ші айдың 14-ші күні Шинжаң Уйғыр автономиялы райондық партком мен үкіметпен және Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуанымен ұштасты, тілдесті. Бақылау тексеру группасының бастығы, мемлекеттік санақ мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Маушың Юң санақтық бақылау тексеру істерін хабарландырып, қызмет талабын алға қойды. Автономиялы райондық парткомның Шузия, Бингтан парткомының бірінші Шузия, бірінші Чэнвэй Чэнсяоцзян ұштасуға тілдесуге қатынасты, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, Бингтан парткомының Шузия, Чэнвэй Хэ Жуньёу ұштасуға тілдесуге қатынасты. Маушың Юң былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті санақ қызметіне өскелең мән берді. Бас Шузи Си Цзиньпин санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау жөнінде бірсыпыра маңызды сөз сөйлеп және нұсқау беріп бекіту жасады. Партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жер-жер тараулар санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау өнімділігін үздіксіз бекемдеп тереңдетіп, санақ санды мәліметтерінің сапасын үздіксіз жоғарылатты. Алайда санақта тәртіпке заңға қайшылық жасау мәселесі кей районда, кей салада әлі де орын теуіп отыр. Бұған өскелең мән беру және қырағы болу қажет.
0: Маушың Юң былай деп баса дәріптеді. Санақтық бақылау тексеруді өрістету, бас Шузи Си Цзиньпиннің санақ қызметі әсіресе, санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау жөніндегі маңызды сөзмен нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей дәйектендірудегі тиянақтандырудағы келелі әрекет. Әрдәржел басшы кадрларды шынайы игеріп, нақты істеуге дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеуге қозайтын пәрменді чара. Санақ санды мәліметтерінің шынайы дәлме-дәл болуын қорғап, санақтық бақылаудың функциялы ролын анағұрлым өнімді сәулелендірудегі маңызды түзімдік орналастыру. Бақылау тексеру группасы орталықтың 8 түрлі белгілемесінің және оны атқарудың егжей-тегжейлі ережесінің рухын қатаң тиянақтандырып, орталықтың формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетудегі түрлі талаптарын мұқият дәйектендіріп, назарды Шинжаңның партия орталық комитетінің санақ қызметі жөніндегі келелі шешімдерін орналастыруларын дәйектілендіру тиянақтандыру. Санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау жауапкершілігін тиянақтандыру. Санақта заңда белгіленген қызмет жауапкершілігін атқару сияқты жағдайларға шоғырландырып, бақылау тексеру жүргізіп, қатаң негізгі әуеніне жазбай, санақты бақылау тексерудің қарпымды қару ролын шынайы сәулелендіріп, 15-ші 5-жылдық жобаның тамаша бастамасын жүзеге асыруды берік санақ кепілімен қамдайды. Чэн Сяоцзян автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан мемлекеттік санақ мекемесінің Шинжаң қызметіне көңіл бөліп, қолдау көрсеткеніне алғыс айтты. Ол былай деп атап көрсетті. Санақтық бақылау тексеруді өрістету санақ қызметінің беделі мен қатаңдығын қорғаудағы маңызды түзімдік орналастыру. Шинжаңның санақ қызметіне болған бір реткі саяси тексеру және қызмет тексеруі. Біз бас Шузи Си Цзиньпиннің санақ қызметі жөніндегі маңызды сөзмен нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партияға, халыққа, кәсіпке өскелең жауапты болу позициясымен қатаңда мұқият мәміле жасап, бақылау тексеру талабын тиянақтандырып, қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, түрлі тәртіпке қатаң бойұсынып, бақылау тексеру қызметінің сәтті ілгерілеуіне кепілдік етуіміз қажет. Бақылау тексеруде аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді батыл ойдағыдай игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетумен ұштастырып, санақ қызметінің сапасын, өнімділігін анағұрлым жоғарлатып,

0: бақылау тексеру группасында қатысты жауапты жолдастары автономиялы район мен Бингтуан басшыларынан Жаң Еңчун, бақылау тексеру группасында қатысты жауапты жолдастары автономиялы район мен Бингтуан басшыларынан Жаң Еңчун, Шуэ Бин, Ха Цзыңю ұштасуға тілдесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэн Сяодян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз 5 айдың 15 күні автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэн Сяодян былай деп баса дәріптеді. Бас шудие Си Цзиньпиннің қатынаста қуатты ел құру жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, партия орталық комитетінің Синжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, елші және халық арасында қос айналымға қызмет өтейтін осы заманданған жалпылық қатынас тасымал жүйесін жедел орнатып, қатынаста қуатты районды құлшына құрып, социалистік осы заманданған Синжан құруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Чэн Сяодян Еркін Тунияз автономиялы райондық тасжол істерін дамыту орталығына барып, жаңалық ашу қызмет кеңсесі, тасжол қатынасында шұғыл жағдайға төтеп беру, орналастыру, қолбасшылық ету орталығы сияқтыларды көріп, тасжол торабының айналымы, қауіпсіздікті бақылау басқару және технологияда жаңалық ашу сияқты қызметтерді оғысты. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі Синжан жалпылық қатынас тасымал қолбасшылық орталығында тұтас районымыздың қатынас айналымын бақылау тексеру, бір тұтас жоспарлап орналастыру, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты жағдайлар жөніндегі таныстыруды тыңдады.
0: Осыдан кейін Чэн Сяодян, Еркін Тунияз, автономиялы районының қатынас тасымал меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен және автономиялы районының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастармен, сондай-ақ теміржол, халықтық ауясия, пошта, құбыр, қатынас құрылысы, сауда, зат айналымы сияқты орындармен, кәсіпорындардың жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырып, автономиялы районының қатынас тасымал қызметі жөніндегі мәліметін тыңдады. Чэн Сяодян былай деп баса дәріптеді. Негізді құрылғы құрылыстарын жеделдетіп, қатынас тасымалы 15-ші 5 жылдық жобасын ғылыми жасап және атқарып, мемлекеттің екі келелі екі жаңа саясатынан ойдағыдай толық пайдаланып, жалпы жағдай сипатына, стратегиялық сипатқа, жетекшілік сипатқа ие бір топ келелі нысандарды жобалап және ілгерілетіп, жалпылық қатынасты бір тұлғаландырып, тоспал дамытуды ілгерілету керек. Назарды мемлекет стратегиясына қызмет өтеуге шоғырландырып, жалпылық қатынас торабы жүйесі құрылысын жеделдетіп, шекара аралық қатынас селбестігін тереңдетіп, бір белдеу бір жол стролды ұластыру-тұтастыру торабын құрып, келелі қатынас нысан құрылыстарын жеделдетіп, төртте жақсы ауылғыстақ жолының жоғар сапал дамуын ілгерілетіп, ішпен сырт тұтасқан осы заманданған жалпылық стролды қатынас торабын құру керек. Тасымалға қызмет өту сапасын өнімділігін жоғарлатып, адамдар сапар қолайлығынан игіліктенетін, саттар іркіліссіз айналымға түсетін нысананы арқау етіп, жоғар өнімді қолайлы жүріс-тұрысқа қызмет өту жүйесін құрып, бұқараның көп негізді жүріс-тұрыс қажетін қанағаттандырып, таш жол, темір жол, ауясия, пошта сияқты қатынас зат айналымындағы бөгетті, кілтең түйіндерді ашып, зат айналым өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, парасатты шекара өткелі құрылысын жеделдетіп, шекара аралық тасымалдың қолайлану деңгейін жоғарылатып, саяхат айналма линиясы құрылысын белсене ілгерілетіп, экономикасы жоғары өнімді қамтамасыздандыруы пәрменді осы заманданған тасымал қызмет өту жүйесін қалыптастыру керек. Жаңа сапалы қозғауыш күшті жетілдіріп, зорайтып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру стратегиялық орайын мықты игеріп, зерделі қатынас құрылысын жеделдетіп, қатынастағы шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды күшейтіп, тосын туылған жаратылыстық апат кезінде жол қатынасының іркіліссіздігіне кепілдік ету қабілетін жоғарылатып, қатынас тасымалдың жасылға, төмен көміртекке бұрылыс жасауын ілгерілетіп, түйінді бақша райондарының, кен райондарының, зауыт кен кәсіпорындарының тасымалының зерделену, жасылдану деңгейін сапалландырып жоғарылатып, экология қауіпсіздігінің қызыл сызығын берік сақтап, зерделі жасыл қатынасты дамытудың жаңа үлгісін күш сала қалыптастыру керек.

0: қауіпсіз даму ұстанымын берік орнатып, бір жақтың тыныштығын сақтау, бір жолдың іркіліссіздігін қорғау саяси жауапкершілігін берік арқалап, тас жол тасымалы қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейтіп, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеріп, оңауды ұдайландырып күшейтіп, қатынастың мәнді қауіпсіздік деңгейін жоғарылатып, тас жол инженерия құрылысы саласындағы қауіпсіздік қауіп-қатерлерін бақылау басқаруды қатайтып, ауыр, ерекше ауыр шығылаңдардың тулуынан батыл сақтанып, жоғар деңгейлі қауіпсіздік арқылы жоғар сапалы дамуды қамтамасыз ету керек. Партияның жаппай басшылығын күшейтіп, жоғар мен төмен бірлесіп әрекеттенетін, бірде игеріп, бірге басқаратын, селбесіп күш салатын қызмет жүйесін кемелдендіріп, қатынас тасымал жүйесінің тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен тіркесу мәселесін жалғастыру оңап, қатынас инженерия нысаны саласындағы пәкті қауіп-қатерінен сақтану, тізгіндеуді және тіркесу мәселелерін оңауды тереңдетіп, істілі пәк, салты дұрыс, саяси экология қалыптастыру керек. Жан Юнчун, Қаден Кабенұлы қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 15-ші күні автономиялы райондық парткомның шудие Чен Сяодзян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Үрімжіде, Өзбекстан, Қарақалпақстан Республикасы ең жоғары парламентінің төрағасы Орынбаевпен кездесті. Чен Сяодзян, Жұңғы Коммунистік партиясы Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі атынан Орынбаевты және оның сапарластарын қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Жұңғымен Өзбекстан дос көрші және жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей жаппай стратегиялық серіктер. Екі ел мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғымен Өзбекстанның селбестігі жедел арнаға түсті. Жұңғы Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин мен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синжан жаңа дәуірдегі Жұңғы Коммунистік партиясының Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғамдық келелі жағдайы баянды орнықтылықты сақтап, жұңқабылды ортақтылға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, экономикалық қуаты тарихи секіруді жүзег асырып, ерекше әбзәл осы замандаңған кәсіп жүйесі жедел қалыптасып, есігі барған сайын айқара ашылып, халық тұрмысының құт ырысы үздіксіз күшейіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Жұңғының Синжан мен Өзбекстанның жергілікті орындары арасындағы нақты селбестігінің берік негізі, бірін-бірі толықтау артықшылығы және кең болашағы бар. Екі жақтың экономика, сауда, ауыл шаруашылығы және емдеу денсаулық сақтау сияқты салалардағы селбестік жетістіктері көрнекті. Келесі қадамда Жұңғының Синжаны Өзбекстан жақпен бірге құлшынып, екі жақтың селбестік көмескі күшін ашып, ауыл шаруашылығын осы замандандыру селбестігін үздіксіз ілгерілетіп, жасыл энергия және экономика сауда саласындағы селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық саладағы ауыс-түйісті күшейтіп, анағұрлым тығыз Жұңғы Өзбекстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруға үлес қосуды қалайды. Орынбаев Жұңғының Синжанының ыстық ықыласпен күтіп алғандығына алғыс айтты. Ол былай деді. Таяу жылдардан бері Өзбекстан Жұңғы қарым-қатынасы үздіксіз орнықты дамып, екел селбестігі жаңа кезеңге қадам тастады. Қарақалпақстанның байлық абзалдылығы көрнекті, қаржы қосу көмескі күші зор. Шинжан кәсіпорындарының келіп қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруін, екі жақтың селбестік өрісін кеңейтуін шын жүректен қарсы аламыз. Екел басшыларының маңызды ортақ танымының жетекшілігінде Қарақалпақстан Синжан мен осы заманғы ауыл шаруашылық технологиясы, өнеркәсіп бақша районы құрылысы, электронды зат айналымы, шөлейттенуді оңау, кен байлығын ашу және гуманитарлық саяхат ауыс-түйісін анағұрлым күшейтіп, екі жақтың селбестік мазмұнын үздіксіз байытып, селбестік деңгейін жоғарылатып, селбестік жетістіктерінен екі жердегі халықты игіліктендіруді үміт етеміз. Өзбекстанның Жұңғыда тұратын бас елшісі Арзиев кездесуге қатынасты. Чан Йинчун және мемлекеттік шетелдермен достық қоғамындағы қатысты жолдастары, автономиялы районның қатысты тарауларының жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 13-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузи, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Үрімжіде бірлескен мемлекеттер ұйымы,

0: Астық және ауыл шаруашылық ұйымының бас шурасы Чүй Дуңюй және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тунияз Чүй Дуңюйді және оның сапарластарын қарсы алатындығын білдіріп, Астық және ауыл шаруашылық ұйымының ұзақ уақыттан бері Шинжанға көңіл бөліп, қолдау көрсеткеніне алғыс айтып, Астық және ауыл шаруашылық ұйымының дүниежүзіндегі астық және ауыл шаруашылығын басқару, дүниежүзінің астық қауіпсіздігі мен ауыл шаруашылығының баянды дамуын жебеу сияқты жақтардағы белсенді үлесін жоғары бағалады. Ол былай деді. Төраға Си Цзиньпин, Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті Шинжанға мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасы деген стратегиялық орын белгіледі. Соңғы жылдардан бері біз осы орынды көздеп, осы маңға егін мал шаруашылығының даму сапасын өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін үздіксіз күшейтіп, құмайттанудан сақтанып, құмды тізгіндеу, жасыл ауыл шаруашылық сияқты жақтарда көрнекті табыстарға қол жеткіздік. Біз бірлескен мемлекеттер ұйымының астық және ауыл шаруашылығы ұйымымен ауыл шаруашылығын жоғары сапалы дамыту, халықаралық құрғақшылыққа төзімді ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету өңірін қалыптастыру, экологияны қалпына келтіру, ауыл шаруашылық мәдени мұраларды жалғастыру, қорғау сондай-ақ Джунго Орта Азияда кедейлікті азайту сияқты салалардағы селбестікті тереңдетуді қалаймыз. Чүй Дуңюй Шинжанның ауыл шаруашылығын ауылдықты дамыту, кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізу жағында қол жеткізген нәтижелерін толық тұрақтандырып былай деді. Шинжанның ауыл шаруашылық ғылым технологиясында жаңалық ашу, ауыл шаруашылығында сыртпен селбесу сияқты жақтарда тамаша негізі бар. Астық, мақта, жеміс-жидек шаруашылығын дамыту сияқты жақтарда абзалдылығы көрнекті. Болашақта Шинжанның абзалдылықты толық сәулелендіріп, әсіресе, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілететіндігіне сенемін. Астық және ауыл шаруашылық ұйымы Шинжанмен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму нысанасын жүзеге асыруды ілгерілетуді қалайды. Жаң Юң Чүн, автономиялы районының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар, ауыл шаруашылығы ауылдықтық министрлігі, бірлескен мемлекеттер ұйымы астық және ауыл шаруашылығы ұйымының қатысты қызметкерлері кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқыра 6-ші топта мәлімдеген 46 арыз арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді түрде назар аударылатыны 3-еу. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 43, әшкерелеу хаты 3-еу. 46 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 26, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 5-еу. Түйінді түрде назар аударылатыны 1-еу. Санжоқ-Үйзу автономиялы облысына қатыстысы 3-еу. Тарбағатай аймағына қатыстысы 2-еу. Алтай аймағына қатыстысы 2-еу. Тұрпан қаласына қатыстысы 2-еу. Байынғылен Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Ақсу аймағына қатыстысы 2-еу. Түйінді түрде назар аударылатыны 1-еу. Боратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу, Құмыл қаласына қатыстысы 1-еу. Түйінді түрде назар аударылатыны 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 18, шуылдың ластауына қатыстысы 11, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 7, экологияның білінуіне қатыстысы 6, судың ластануына қатыстысы 1-еу, басқалай ластануға қатыстысы 3-еу. 5-ші айдың 15-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқыраның арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 6 топта 261 делоны түйінді түрде назар аударылатыны 15 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерелеу телефоны 240, әшкерелеу хаты 21. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерелеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша атқарылады.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 14-ші күні автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті 52-ші реткі төрағалар мәжілісін ашып, автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 15-ші мәжілісін 5-ші айдың 19-ші күнінен 20-ші күніне дейін ашуды ұйғарды. Автономиялы райондық саяси

0: Кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжіліс басшысы Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзінің маңызды нұсқауын рухын жеткізді, үйренді, дәйектендірді. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа тамы ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, борыш пен жауапкершілік арқалауды күшейтіп, басшысы Си Цзиньпиннің және партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын, автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарын саяси кеңестің міндет атқару қызметінде дәйектендіруді тиянақтандыруды шынайы ілгерілету керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезек комитеті тұрақты комитетінің 15-ші мәжілісі жұмыстандыруда алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқарып, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді арқау етіп кеңесіп, үкімет ісін ақылдасып, басшысы Си Цзиньпиннің жұмыстандыру қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай осы реткі мәжілісті ден қоя ойдағыдай ұйымдастыру керек. Бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, кемелдендіре түсу, жоғары деңгейге талпыну сынды қызмет өлшемі арқылы мәжілістің сапа өткелін, қызмет өтеуді қамтамасыз ету өткелін қатаң игеріп, тамаша рухани бет-бейнемен, тамаша қызмет стилімен осы реткі мәжілісті міндетті жоғары сапалы атқарып, ұсыныс беретін ортақ таным үйістіратын мәжіліс етіп ашып, 15-ші 5-жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруға күш қуат қосу керек. Мәжіліс автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 15-ші мәжілістің кеңестік тәртібі жобасымен күн тәртібі кадрлар істері жобасы сияқтыларды қарап мақұлдап, жоғардағы құжаттардың жобасын автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 15-ші мәжілісінің қарауына ұсынуды ұйғарды. Мәжілістегі автономиялы райондық саяси кеңестің 2025 жылғы жақсы ұсыныс жобаларды сұрыптау жағдай жөніндегі мәлімет сияқтыларды тыңдады. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ян Юн, Әзіз Мұса, Лю Хуйчун, Пу Шуэмей, Шу Сяньи, Асенжан Ахмет, Кулан Сейпілқан, бас хатшы Жэн Чэн мәжіліске қатынасты.
1: Биыл жыл басынан бері районымыз тұрғын үй әлеуметтік қоры тізімі реформасын үздіксіз ілгерілетіп, көптеген жер халыққа тиімді жаңа саясаттарды шығарды. 1-90-да тұтас районымыз 5 миллиард 925 миллион юан тұрғын үй әлеуметтік қоры қарыз ақшасын таратып, ұқсас мезгілдегіден 11.75% артты. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Санжоблысы жуырда әлеуметтік қорға берілетін қарыз ақша мөлшерін жоғарылатып қалдық сомасының еселік санын шектеуді күшінен қалдырды. Әрі көп перзентті отбасыларына дарындыларды енгізуге норма белгілеп жоғарылатты. Санжы қаласының тұрғыны Леу Шуан былай деді. Бүгін қарыз ақшалуға келген кезімде әлеуметтік қордан ең жоғары болғанда 1 миллион 560 мың юан қарыз ақшалу саясатын шығарғанын білдім. Алғашқы төлемді азырақ төлеп, үлкен үйге көшіп кіруіме де болады. Біз сияқты қызметкер отбасы жөнінен алғанда өте керемет саясат болды. Санжоблысы тағы әлеуметтік қорды автотұрақ сатып алу, үй мүлік басқару ақысын тапсыру, салмақты ауруларға төтеп беру сияқтыларға шығарып алу сынды жаңа саясаттарды алға қойды. Санжы қаласының тұрғыны Ян Фан былай деді. Бүгін әлеуметтік қорды шығарып алу рәсімін бітіріп, автотұрақты да сатып алдым. Сонымен бірге үй мүлік басқару қаражатында алуға болатынын біліп, үй мүлік басқару қаражатында шығарып алдым. Шынында ерекше қолайлы. Тұрмыс қысымын недәуір жеңілдетті. 1-90-да автономиялы район жинақтаған тұрғын үй әлеуметтік қоры 16 миллиард 871 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 7.61% артқан. Шығарып алынғаны 440 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 41.54% артқан. Мемлекет бойынша икемді кәсіптенушілердің тұрғын үй әлеуметтік қоры тізімін түйінде сынақ ететін аймақ ретінде, Қашқар аймағы жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер, жедел жеткізушілер сияқты қауымды қамтамасыздандыру көлеміне енгізді. Қазір бүкіл аймақта икемді кәсіптенушілерден 43 мың икемді кәсіптенуші аманат ақша тапсыру есебін ашты. Қашқар Көнешер ауданындағы жеке өнеркәсіпші саудагер Тұрсынгүл Әбілет бұл саясатты білгеннен кейін есеп ашып, 12 айға толғаннан кейін 320 мың юан әлеуметтік қор қарыз ақшасын алуды сәтті өтініш етті. Ол, әлеуметтік қор қарыз ақшасының өсім мөлшері сауда қарыз ақшасынан көп төмен болды. Бұл жолы ақыры басымда үй болатын болды, деді. Биыл жыл басынан бері Қашқар аймағы әлеуметтік қор қарыз ақшасының ең жоғары мөлшерін 700 мың юаннан 800 мың юанға жоғарылатып, тұңғыш үйді тұрақтандыру өлшемін кеңейтіп, Синжан ішінде өңір аттаған, сондай-ақ район сыртында аманат қойған жұмысшы қызметкерлерге бірдей мәміле жасады. Қашқар аймақтық тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы партия басшылық группасының шудия Хэ Шаоян былай деді. Біз назарды аманат ақша тапсырған жұмысшы қызметкерлердің тұрақты және жақсартылған тұрғын үй сұранысына аударып, норманы жоғарылату, шартты төмендету, чекті мерзімін сапалыландыру, тұрақтандыруды кеңейту арқылы әлеуметтік қордан халыққа тиімділік жасаудың пайдасын жаппай әйгілеп, әр ұлт жұмысшы қызметкерлерінің жайлы қонысқа отыруына дем беріп, көпшіліктің табыс сезімін, бақыт сезімін шынайы күшейтеміз.
0: Станциямыздың хабары. Зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтынуына қосымша қаражат беру нысаны атқарылғаннан бері, биыл 5-ші айға дейін Үрімжі қаласы зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтыну билетінен тиені 4 595 100 юан таратып, қабілетінен айырылған қарттардан 122 000 адам рет игілікке кенелді. Биыл 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтынуына қосымша қаражат беру нысаны ресми басталды. Қосымша қаражат беру периоды 12 ай болып, кәсіптік бағалаудан өткен орташа ауыр дәрежеде және бүкілдей қабілетінен айырылған қарттарды тәлмәтәл қамтады. Осыға қарағанда қосымша қаражат электронды тұтыну билеті формасымен қалық істері арнасы тұғыр арқылы ай сайын таратылып, солайда күшке ие болған. Ол үйіне барып қызмет өтеу, күндіз аманаттап күтімдеу, құрылымда қарттарды күтімдеу сияқты түрлі зейнеткерлікке қызмет өтеу қаражаттарына тікелей толайластыруға болады екен. 90 жастағы Жан Шиюян, қария Үрімжі қаласы Сайбақ районы Чимашан мәлісі, Дұрын көшесі әлеуметтік аумағының Чиншангу шағын аумағында тұрады. Ерлі зайыпты екі қартта негіздік ауруға шалдыққандықтан күнделікті қарайласуда көптеген қолайсыздықтар белең берді. Ұлы Жан Жэншин осы қосымша қаражат арқылы әке шешесіне тамақ жеткізу және отбасы тазалығына қызмет өтеуді тапсырды. Ол былай деді. Сатып алған қызмет өтеу көңілдегідей әрі тиімді болды. Отбасының қажетіне үйлеседі. Тамақ және тазалық сынды үлкен мәселені шешті. Саясаттың пайдасынан тікелей тез игіліктенуге кепілдік ету үшін Үрімжі қаласы Сайбақ районы Чимашан мәлі басқармасы Дұрын көшесі әлеуметтік аумағында қарттарға күндіз қарайласу орталығына, балалар қыстағы әлеуметтік аумағындағы қарттарға күндіз қарайласу пункетіне сүйеніп, қарасты аумақта қарттарға жұңы чипагерлік мен физикалық емдеу, отбасы тазалығы, тамақ жеткізу, моншаға түсіру сияқты жақтарда көп негізді қызмет өтеді. Биыл 5-ші айға дейін Үрімжі қаласы таратқан жалпы зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтыну билетін адақтап есептен шығару мөлшері 94,7%-ға жетті. Есептеу арқылы бұл саясат жылына орта есеппен қабілетінен айырылған әрбір қарт отбасының зейнеткерлік шығысын шамамен 9600 юан үнемдеп, қабілетінен айырылған қарттар отбасының күтімдеуі, қиын болу, ауыртпалығы ауыр болу сынды, қиын түйінді өнімді шешті. Сонымен бірге 26 миллион 50 мың 900 юан зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтынуын жебеді.
1: Енді станциямыздың зейнеткерлікке қызмет өтеуде қарттардың емеуріне қарау керек деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Үрімжінің зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтыну билетінің 94,7%-ы адақтап есептен шығарылды. Бұл қарттар мен отбасыларының зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражатын беру тәсілін мойындағандығын түсіндіреді. Ақшаның жұмсалуы әкімшілік қозаудың күші емес, қайта қызмет өтеу ісі шынында да қарттардың қасына жеткізілген. Бұрын үкімет зейнеткерлікке қосымша қаражат бергенде ақша екінің бірінде құрылымдарға тікелей берілетін. Құрылым қандай қызмет өтесе, қарттар содан ғана игіліктенетін. Таңдау құқығы қарттардың қолында емес еді. Тұтыну билеті мұндай жағдайды өзгертті. Ақша қарттардың қолына таратылып, қарттар тамақ жеткізіп

0: беруді қажет етсе, тамақ жеткізіп беруді таңдайды. Тазалық істеуді қажет етсе, тазалық істеуді таңдайды. Моншаға түсуге көмектесу қажет болса, моншаға түсуге көмектесуді таңдайды. Қызмет өтеу құрылымдары осы ақшаны табу үшін ырықтылықпен үйіне барып, қызмет өтеу сапасын ырықтылықпен жақсарту арқылы қарттарды баурауы керек. Таңдау құқығы қарттардың қолында болғандықтан, қызмет өтеу табиғи түрде қарттардың емеуріне қарай болады. Үрімжі қаласы ғана емес, Қызылсу облысы үкімет қызмет өтеуді сатып алу арқылы ерекше қиыншылығы бар қарттарға 8 үлкен түр, 15 шағын түр бойынша үйіне дейін барып қызмет өтеді. Қарамайлы қаласы үйіне дейін тамақ жеткізу, дәрдірмек сатып әкеліп беру, емделгенде бірге серік болу, шұғыл жағдайға төтеп беру, көмектесу сияқты шараларды алға қойды. Алтай аймағы экономикалық қиыншылығы бар қабілетінен айырылған қарттарға отбасы төсегін салып, қарттарды күтімдеу төсегін қарттардың үйіне көшірді. Биыл районымыз тағы 65 жастан асқан 210 мың қартқа емдеу мен күтімдеуді ұштастыру жағынан қызмет өтеп, отбасында қабілетінен айырылған 55 мың қарттың үйіне дейін барып денсаулығын бағалайды. Тұтыну қосымша қаражатынан үйіне дейін барып қызмет өтеуге дейін, отбасы төсегінен емдеу мен күтімдеуді ұштастыруға дейін, Шинжаңның қарттарды күтімдеу қызмет өтеу торабын қалыптастыруда. Бұл тораптың жақсы жаман болуының тетігі қызмет өтеудің әрбір қарттың қасына жеткізіле алған алмағанымен қатысты болмақ.
1: 5-ші айдың 15-ші күні Автономиялы райондық пошта басқару мекемесі, Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауылдық меңгермесі, Автономиялы райондық сауда істер меңгермесі сияқты 7 тарау бірлесіп құрған Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасы ресми жарияланды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохидің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Тұңғыш Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу бойынша қауынның марка жапсыру, қораптау, көлікке тиеу арқылы жөнелтілуіне ілесе, Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жариялау және тұрпан қауынын тіке тарату, жалпыластыру қимылы тұрпан қаласында басталды. Автономиялы райондық пошта басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Жаң Бояу тілшіге, Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу бойынша Синьцзянның жер жеріндегі ерекше сапалы ауыл шаруашылық өнімдері қатаң таңдалады. Бұл ауыл шаруашылық өнімдерінің сапа куәлігіне барабар дегел былай деді. Үкіметтің сыртқы мөріне сүйеніп, өнімнің сапасымен сатылғаннан кейінгі қызмет өтеуі анағұрлым қамтамасыз етілді. Бұрын тұтынушылар бүлінген қауын қарбыз, жеміс жидектерді тапсырып алғанда, электронды сауда тұғырымен өздері байланыс жасап, бір жақты етуіне тура келетін. Қазір жедел жеткізу кәсіпорындарымен тікелей байланыс жасап, арнаулы сатылғаннан кейінгі арнаны ашса, мәселе алдымен бір жақты етіледі. Синьцзян Шунфэн тез тасымал чек серіктестігінің бас меңгерушісі Ян Бао Цай, жас жеміс сияқты оңай бұзылатын, оңай чірейтін ауыл шаруашылық өнімдеріне қарата, Шунфэн тұтас барыстағы температураны меңгеру тоңазыту тізбегі жүйесін дайындады. Әрі Аясияда алдымен қойма орнын алу, алдымен жеткізу сияқты арнаулы қамтамасыз ету механизмін ашты дей келіп. Әсіресе жас жеміс сияқты оңай бұзылатын, оңай чірейтін ауыл шаруашылық өнімдеріне қарата біз тұтас барыстағы температураны меңгеру тоңазыту тізбегі жүйесін дайындадық. Әрі Аясияда алдымен жүк бөлмесін алу, алдымен жеткізу сияқты арнаулы қамтамасыздандыру механизмін аштық деді. 2025 жылы тұтас районымызда жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 590 миллион данаға жетті. Мұның ішінде ауыл шаруашылық өнімдерінің жеткізілу мөлшері 159 миллион данаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 53,7% артып, салыстырмасы 27% айналасында жоғарылап, ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу сомасы 20 миллиард юаньнан асты. Жаң Бояу былай деді. Жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін жеткізу қызмет өтеуінің сапасын өнімділігін үздіксіз сапалландырамыз. Ауыл шаруашылығына көмектесу тіке тарату, өндіру мен сатуды ұштастыру қимылын ұдайландырып өрістетіп, ауыл шаруашылығына көмектесетін өнімдердің түрін үздіксіз байытып, әйгілі маркаларды жалпыластыруды бүкіл Синьцзянның жер жеріндегі ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін қамтитын етеміз.
0: 5-ші айдың 15-ші күні түстен бұрын

0: жасанды зерде арқылы Синжаңдағы барлық кәсіпті гүлдендіруді негізгі тақырып еткен жасанды зерде мен басқаны бірлестіру қолданылмалы жағдайдың типтік мысалдарын көрсету қимылы Синжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Қимыл бүкіл елдегі 100-ден астам ғылым-технологиялық жаңалық ашу кәсіпорындарының басын қосып, кәсіп саласы дәрежесін жоғарылату, халық тұрмысына қызмет өтеу, ғылым-технологиялық жаңалық ашудан үлгі көрсету, Синжаңды гүлдендіру ерекшелігі сияқты 7 үлкен көрме аумағын құрып, жасанды зерденің Синжаңның әр саласында қолданылуын шоғырлы әйгіледі. Синжаң Чжиюэн Хаутай Қолтемір ғылым-технология чекті серіктестігінің сауда істері технологиясына жауаптысы Чжан Хуңюэн, осы рет серіктестік ала келген көрме бұйымдары шағын құлтемірден толық өлшемдегі ірі тұрпатты құлтемірге дейін әрқандай жағдайда шынайы қолдануға болады. Оны пайдаланып кейбір материалдарды сұрыптау санды мәліметтерін жинауға, тұрақты материалдарды қайталай тасымалдауға болады. Негізінен барлық кәсіп күйін көпшілікке көрсете алады. Сондай-ақ басқа селбестік серіктермен селбестік жасасуды да үміт етеміз деді. Қимыл кезінде ғылым технология жетістіктері кәсіп саласын ұштастыру мәжілісін бірге ашып, 292 түрлі алдыңғы лектегі ғылым технология жетістіктермен 109 түрлі түйінді кәсіп саласының технологиялық қамал алу қажетін жариялап, 21 рет нысан жарналық таныстырмасын ұйымдастырды. Әрі қимыл үстінде тоқтамға қол қоюды жебеді. Синжаң Хуир ауыл шаруашылық тобы шекті жарна серіктестігі парткомының шужиі, орынбасар басалқасы Мабыншин былай деді. Біз Джунго ауыл шаруашылық ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығымен стратегиялық селбестік келісіміне қол қойып, жасанды зердемен ауыл шаруашылығын бірлестіру жөніндегі ізденісті анағұрлым күшейтіп, кәсіп саласы, оқыту, зерттеу, қолдану жетістіктерін кәдеге жаратуды ойдағыдай істеп, Синжаңның зерделі ауыл шаруашылығы, осы заманғы ауыл шаруашылығы және жасанды зердемен ауыл шаруашылығын бірлестіру жақтарындағы жоғары сапалы дамуына белсенді үлес қосамыз. Осы ретке қимыл 5-ші айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін қоғамдағы бұқараға ақысыз ашық ұсталады.
1: 5-ші айдың 15-ші күні түстен бұрын автономиялы районы қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі 2-ші кезекті Джунго Синжаң қалалық көркемөнер маусымы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекте халықтық көркемөнер маусымы басталу қимылы бүкіл Синжаңның халықтық көркемөнер номерлерін саралап көрмеге қою. Таңдаулы халықтық көркемөнер номерлері ауыс-түйіс жасау, көрмеге қою сынды үш үлкен бөлікті қамтиды. Басталу қимылы 5-ші айдың 22-ші күнінен 26-ші күніне дейін бүкіл елдегі 30 өлке автономиялы район, Төтеқарасты қала, Синжаң районының өз дәрежесіндегі 14 аймақ облыс және Бингтуаннан 47 халықтық көркемөнер қосыны жиналып, Үрімжі қалалық мәдениет орталығында негізгі концерт алаңы орналастырылып, халықаралық үлкен базар сияқты 8 бөлімше концерт алаңында бір уақытта өрістетіледі. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі партия басшылық группасының шужиі, орынбасары меңгерме бастығы Ван Дун. Мұның ішінде мәдениет және саяхат министрлігінің 20-ші кезекті бұқаралық жұлдыз сыйлығына ие болған қыруар таңдаулы туындылар көрсетіледі. Синжаңда тақпақ, аспапты әңгіме, дастан сондай-ақ мұқам, қаражорға, сауырдын, манас, хуар, ләпір сияқтыларды ұйымдастырады. Осындай тамыры тереңге бойлаған өмірден өрбіген осы халықтық көркемөнер бір сахнада көрсетіледі деді. Осы кезекті көркемөнер маусымында мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың жаңа сынағы жасалады. Мемлекеттік таңдаулы халықтық көркемөнер номерлері халыққа тиімділік жасау көрмесінде әр ретке аралап ойын қоюда ерекше саяхат желісі кірістіріліп жарияланады және одан ортақ игіліктенеді. Негізгі тақырыптық әсемінер көрмесі, фотосурет көрмесі және бейзаттық мәдени мұра мәдениет жасампаздық базары сәйкестіріліп өткізіледі. Сонымен бірге Джунго әмбе театр қанасы, орталық опера театр қанасы сияқты орталыққа төте қарасты 4 үйірмені 11 рет негізгі сатыға түсу концертін өткізуге ұсыныс етеді. Синжаң бойынша саралап ойын қою және ауыс-түйіс жасау көрмеге қою буындарында

қалықтық музыка, қалықтық би, қалықтық әңгі сынды үш үлкен түрі құрылып, үш рет саралап таңдығанын кейін Шинжаның үші сыртында аралап ойын қою тәсілімен жалпыластырылады. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесінің орынбасар бастығы Чжан Лиин, біз сараланған таңдаулы номерлерді өңдеп, деңгейін жоғарылатып, 2027 жылдан бастап

0: өзекті жер белгісі ретінде жоңғарлар бүлігін тыныштандырғандағы Гедің тауы ойып жазу жазылған ескерткіші батыс шекара өңірдің тарихи естемелері мен отан сүйіспеншілігін арқалап отыр. Соңғы жылдары Мұңғылкөре ауданы Гедің ескерткішін қорғау тебінін арттырып, мәдени мұраларды жандандырып пайдалануды ілгерілетіп, осы ескерткіштің арқалаған отбасы отан рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Гедің ескерткіші Мұңғылкөре аудан қалашығының батысынан 60 неше километр қашықтықтағы Гедің тауында еңсе көтеріп тұр. Ол Шинжаңда қазір сақталып отырған бірден-бір Чанлонг патша жасатқан құлыптас. Әрі мемлекеттік түйінді мәдени мұрағат ретінде қорғалатын орын. Гедің ескерткіші мәдени мұрағатын қорғаушы Байымбол тау қойнауын қызмет орны етіп, байырғы ескерткіш пен серік болып, осы бағалы мұраны ден қоя қорғады. Ол, әр күні келемін, бұл жерде сиыр жылқы сияқты мал көп, келіп бүлінген жер бар ма жоқ па дегенді көремін. Мен келіп малды басқа жаққа айдаймын, шекараны күзете жүріп, мәдени мұрағатты жақсы қорғасам, іштей ерекше мақтаныш сезінемін, деді. Гедің ескерткіші Ханзу, Мәнзу, Моңғол, Заңзу сынды төрт түрлі жазумен ойылып, Чин армиясының жоңғар бөлігін тыныштандырудағы шұғылалы табыстарын естелік алып, отан территориясының бөлінбес тарихи фактіне куә болды. Шинжаң мұражайының тетияға зерттеушісі Сүн Вейгуа былай деді. Бұл ескерткіш Шинжаңда қазір сақталып отырған бірден-бір патша жасатқан ескерткіш. Осы ескерткіш болғандықтан Чин патшалығының соңғы мезгілінде Чин үкіметінің Чар Россиямен жасасқан теңсіз шартында шекараны бөлген кезде біздің қыруар территориямызды бөліп әкете алмады. Ол тағы Шинжаңның Джунго территориясының айырылмас бір бөлігі екендігінің тарихи айғағы. Мұңғылкөре ауданының төртінші реткі мемлекеттік мәдени мұрағаттарды жаппай тексеру санды мәліметінде көрсетілуінше, қазір аудан бойынша 291 орында көшіруге болмайтын мәдени мұрағат бар екен. Мұның ішінде мемлекет дәрежелі түйінді мәдени мұрағат ретінде қорғалатын 4 орын бар. Гедің ескерткішінен сырт Шыңеу бұтқанасы, Кіші Қонақай сынтас қабыры, Шаты көне қаласының жұрты да бар екен. Мол тарихи мәдениет байлығына сүйеніп, Мұңғылкөре ауданы мәдени мұрағаттарды ойдағыдай қорғаумен бірге, мәдени мұрағаттар мен саяхаттың тоғыспалы дамуын ілгерілетті. Мұңғылкөре аудандық мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия, саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, мәдени мұражай мекемесінің бастығы Уин Чимик, Гедің ескерткіші Шыңеу бұтқанасы тұтас өңірлік саяхаттың жалпы тұлғалық жобасына енгізіліп, оның құны ашылып, көрмеге қою, үгіттеу сияқты мазмұндар жасалып, тіпті де көп саяхатшыларға Мұңғылкөренің тарихи мәдениет астарын ұғындырамыз, деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт, температура 6-15 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 4-14 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық, температура 4-18 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 7-23 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық, температура 7-20 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 9-19 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 6-21 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлттап бар башылады, температура 8-19 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 8-18 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 10-27 Цельсий градус. 4-5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-25 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-28 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 14-29 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 17-29 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редактор.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың ата мекен жаңалықтар айдарында Поскам ауданы Екісу ауылының Тағарчи қыстағы кәсіпорын құрып, бір жылда 2 миллион юаннан асатын жергілікті ерекше өнімді сатқанымен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында батыс солтүстік райондағы көлемі ең үлкен қалықтық ауясия дара ұшақ қоймасы бастап салынғанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында сансыз баланың есейе бер жетуіне мүмкіндік жасаған Қоңбау сүнмен танысатын боламыз. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сылау Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: чоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Чоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

таяуда өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, оқу ағарту министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік радио телевизия бас мекемесі сынды төрт тарау бірлесіп ұқтыру жариялап, 2025 жылға метағалам типтік мысалдарын жариялады. Мұның ішінде Шинжаңнан 3-4 таңдалып, жергілікті орын метағалам кәсібі дамуының жаңалық ашу өміршеңдік күшін әйгіледі. Осы ретке мысал тізімдігі типтік сифрлы адам мысалы, типтік өнім мысалы, типтік бақша районы мысалы және типтік өлчем мысалы деп бөлінді. Шинжаң жаратылыстық ғылымдар шүянының жібек жолы эстетикалық тәрбиесі метағалам сифрлы адамы типтік сифрлы адам мысалына таңдалды. Шинжаң ғылым технология шүянының оңтүстік Шинжаңдағы жергілікті жоғары мектептердің метағалам оқытуын сәйкестіру текшесі типтік өнім мысалына таңдалды. Дашинь Юнжи санды мәлімет айналым чекті серіктестігінің Шинжаң алтын қайраң метағалам метачын типтік өнім мысалына таңдалды. Мұның ішінде жібек жолы эстетикалық тәрбиесі сифрлы адам түрі Шинжаңның өңірлік ерекшелігін тиянақ етіп, ғылым технологиялық тәсілмен эстетикалық тәрбиеге қуат түстеу жөнінде ізденіс жасап, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жаңалық аша бейнеленуі мен жалғастыру әмәлиетін ілгерілетті. Осыдан бұрын бұл сабақ Оқу ағарту министрлігі торапта тәрбиелеуді зерттеу орталығының 3-ші топтағы таңдаулы сабақ жоспарынан үлгі көрсету сабағына енгізіліп, мектеп торап текшесіндегі тұңғыш толық тізбекті сифрлы адам әсем өнерінен ләззаттану сабағына айналған. Батыс солтүстіктегі ең үлкен метағалам бақшасы ретінде Хоштауданы алтын қайраң саяхат демалыс өңірі Метачын метағалам бақшасы 3000 шаршы метрден астам сифрлы кеңістікпен алтын қайраң саяхат демалыс өңіріне реалдық пен жорамалдық бірдей көрініс табатын жаңа өміршеңдік күш қосып, батыс солтүстіктің сифр мен мәдениет саяхат бірлескен чыт жаңа үлгісін ашып, әрбір саяхатшының реалдық пен жорамалдықтан енді өтетін сапарын бастауына мүмкіндік жасады. Метағалам сифр мен физикалық дүниенің айналысқа түсу әсерінің терең өзара байланыс кеңістігі, жаңа буын информация технологиясында шоғырлы жаңалық ашатын және қолданатын болашақ кәсіп. Сифрлы экономика мен нақты экономиканың тоғысуының жоғары сатыдағы формасы. Мұнда реалдық пен жорамалдық арқылы келесі ұрпақ интернеттің дамуына жетекшілік етіп, жасау кәсібінің жоғары деңгейленуін, зерделенуін, жасылдануға қарай дәрежесін жоғарылатуын жеделдетіп, осы заманданған кәсіп жүйесін құруға тірек болудан үміт бар. Осы ретке типтік мысалдардың тиянақтанып жалпыластырылуы метағалам технологиясының өнеркәсіптік жасау, мәдениет, саяхат, оқу ағарту, емдеу сияқты салаларға жедел сіңіп кіруін ілгерілетіп, көшіруге жалпыластыруға болатын бір топ метағалам мен басқа сала бірлескен тоғыспалы қолдану үлгісін қалыптастырып, сифрлы экономиканың жоғары сапалы дамуына тың қозғаушы күш істейді.

тілчінің Синьцзян Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасынан оқысуынша, 5 айдың 6 күнінен 5 айдың 31 күніне дейін барлық орта тазалығы жұмысшылары бақшаға кіру, есік билетін алмау тиімділігінен игіліктенеді екен. Синьцзян Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасы чекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Пи Линна былай деді. 5-ші айдағы Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасының көрінісі көз тартады. Өзен аңғарындағы орман арасы жасыл түске бөлінеді. Түрлі хайуанаттардың барлығы далалық қимыл алаңына қоя беріліп, емін-еркін дамылдап, асыр салып ойнайды. Қазір жыртқыш хайуанаттар аумағынан VIP далалық автокөлігімен кесіп өтуді бастан кешіру түрі тыңнан қосылды. Сонымен бірге жыртқыш хайуанаттар аумағындағы шағын айналма линияны саяхаттайтын аралық автокөлік тегін халыққа қолайлық қызмет өтейді. Ескерте кетуге тиістісі қимыл кезінде орта тазалығы жұмысшылары қызмет куәлігі арқылы есік билетін алмай бақшаға кіре алады. Бақша аумағында өз көлігімен саяхаттау билеті, тамашалау автокөлігі және жыртқыш хайуанаттар аумағын кесіп өтуді бастан кешіру автокөлігі сияқты түрлер ақыны төмендету алмау көлеміне кірмейді. Оқысуға қарағанда Үрімжі қаласының Табанчын районына орналасқан Синьцзян Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасы әр күні сағат 11-де ресми ашылып, сағат 16:30-да билет сатуды және билет тексеруді тоқтатады екен. Бақша районында 8 үлкен ерекше тақырыптық көрме аумағы бар. Жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау, ғылыми зерттеу, зерттеу үйрену, ғылым жалпыластыру үгіт тәрбиесі, организмдердің алуан түрлілігін қорғау сияқты иқуаттарға ие. Ол бір бекеттік сейіл серуен құрып, саяхаттайтын әмбебап экологиялық саяхат көрінісі өңірі.

Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық

сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтары. Бүгінгі Ата мекен жаңалықтар айдарында Поскым ауданы Екісу ауылының Тағарчи қыстағы кәсіпорын құрып, бір жылда 2 миллион юаннан асатын жергілікті ерекше өнімді сатқанымен танысамыз. Таяуда Поскым ауданы Екісу ауылының Тағарчи қыстағындағы Поскым ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту чекті серіктестігінде жеміс қағының қош иісі зауыт үйінде аңқыды. Серіктестіктің жауаптысы Ясын Тоқты Юсіп, серіктестігіміз күніне орта есеппен 1000 жәшік құрғақ жеміс өнімін өндіреді. Негізінен Шинжаңның сыртындағы базарларға сатылады. Биыл құны 1 миллион юаннан асатын тапсырыс орындалып болды. Қант құрамы төмен болу, ешқандай қоспа-қоспау технологиясының арқасында тұтынушылардың алқауына бөленді дейді. 2025 жылы Тағарчи қыстағының чылан, жаңғақ сияқты құрғақ жемістерінің сатылу жолын кеңейту үшін қыстақ партия ешекесі мен Шинжаң ауыл шаруашылығы сауда банкесінің Тағарчи қыстағында тұратын қызмет әтіреті қыстақ кадрларын, партия мүшелерін және бұқара бәкілдерін бастап, сыртқа шығып жергілікті орын кәсіп саласының даму тәжірибелерін үйреніп үлгі алды. Көпшіліктің қайта-қайта дәлелдеуі мен коллектив шешім жасау арқылы ең соңында бос тұрған байлықты керекке жаратып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын күшін енгізіп, жінтіктей мәнерлеумен шұғылдану ой желісін айқындады. Қыстақ партия ешекесінің мүшесі Қахар Мәтқұрбан. Қыстақ партия ешекесі бізді бастап қайта-қайта жиын ашып ақылдасып, сырт жерлерді аралап көруге ұйымдастырды. Сонымен біздің ой желіміз біртіндеп айқындала түсті. Көпшілік бұл жолмен жүруге болады деп қарады деді. Сол жылы 7-ші айда Поскым ауданы Екісу ауылы Тағарчи қыстағы жарна экономикалық кооперативі Поскым ауданындағы мемлекет меншігіндегі кәсіпорын болған Поскым ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігімен бірлесіп, қаржы қосып, Поскым ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту чекті серіктестігін құрды. Мұның ішінде Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігі жарнаның 51%-ын, қыстақ коллективі жарнаның 49%-ын иеледі. Ясын Тоқты Юсіп, бұл салыстырма ойдағыдай жобаланған кәсіпорынның жүйелі айналымға салуына кепілдік етумен бірге қыстақ коллективінің сөйлеу құқығы мен игіліктену құқығына толық кенелуіне мүмкіндік жасалды. Көпшіліктің қайраты тасқындай түсті деді. Серіктестіктің жұмыс бастау қаржысы қиыншылығын өнімді шешу үшін қыстақта тұратын қызмет әтіреті өздерін жіберген. Орын автономиялы райондық ауыл қыстақ сенімді аманат қарыз кооперативінің бірлеспе кооперативінен 1 миллион 470 мың юан қаржыны сәйкестіріп, қыстақ коллективінің жарна қосуына жұмсады. Поскым ауданындағы әр дәрежелі үкіметтерде нысандарды тексеріп бекіту, негіздік құрылғыларды жақсарту сияқты жақтарда зор күшпен қолдау көрсетті. Тағарчи қыстағы партия ешекесінің шудие Ясын тұрып, бос тұрған зауыт үйлерін керекке жаратып, кәсіпорынның технологиясы мен басқару ұстанымын енгізу арқылы қыстақтың дамуына жаңа өріс аштық деді. Базарландыру тәсілі ауыл қыстақ байлығын жедел жандандырды. Поскым ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігі ілгеріндегенде 3 миллион юан қаржы қосып, озық өндіріс желісін енгізіп, жоғары өлшемді чаң тозаң шықпайтын таза сияқты құрды. Жергілікті орындағы сапалы жеміс орманына сүйеніп, дүриен, бадам, бүлдірген жаңғақ сияқты дәмдегі ұсақ түйек тағамдарды зерттеп жасады. Сонымен бірге дәстүрлі жаңғақтаны қыстырылған чылан сияқты өнімдерді сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңғақтаны қыстырылған чылан, қантталған күлгін чылан,

өзгеше дәмді қатты қабықты жеміс сияқты 13 түрлі ерекше өнімді жарыққа шығарды. Серіктестіктің сияқында өнімдерді сұрыптап жатқан жұмысшы Айгүл Мәмет жаңғақ пен чыланның жаңаша ұсақ түйек тағымға айналатынын ойламаған екенмін. Торапта да өте жақсы сатылады деді. 2025 жылы серіктестік желіде желден тыс сату жол арқылы жалпы 2 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. Жіндіктей мәнерлі өндіріс желісі қыстақтың чекізат сатудан өнім сатуға, әйгілі маркамен сатуға қарай тибін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуын ілгерлетіп қана қоймай, технологиялық баулу және басқару әмілет арқылы бір топ қыстақ тұрғынының біртіндеп өнеркәсіп жұмысшысына, тіпті технология тіректілеріне айналуына мүмкіндік жасап, ауыл қыстақтың ішкі қозғаушы күшін көрнекті нығайтты. Қазірге дейін серіктестік 15 қыстақ тұрғынын ұзақ уақыттық жұмыс орнымен қамдап, 200-ден астам қыстақ тұрғынының егіншілік, тасымал, қораптау сияқты буындарда жұмыстануына жанамалай жетекшілік етті. Таяуда Тағарчи қыстағы жарна экономикалық кооперативінің 2025 жылға табыс үлесін тарату салтын өткізіп, бұқараға табыс үлесін берді. Мәжілісте ясын тұрып қуана көпшілікпен бөлісіп былай деді. 2025 жылы қыстақ коллективінің кәсіпорыннан ие болған табыс үлесі кірісі 200 мың юаннан асты. Қыстақ коллектив шаруашылығының жалпы кірісі 2 миллион юаннан асты. Қыстақ тұрғындарының меңгеруге болатын кісі басындық кірісі былтырғы ұқсас мезгілдегіден 6.8% артты. Қыстақ тұрғыны Бұқалча Қожа Мәмет. Қыстақ коллектив шаруашылығы үздіксіз зорайып, кооперативтің табыс үлесін де алдық. Ерекше қуаныштамын. Бұдан кейінгі тұрмысымыздың барған сайын жақсаратындығына сенемін деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Поскам ауданы Екісу ауылының Тағарчи қыстағы кәсіпорын құрып, бір жылда 2 миллион юаннан асатын жергілікті ерекше өнімді сатқанымен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар. Арындаған Шинжан. Бүгінгі арындаған Шинжан айдарында батыс-солтүстік райондағы көлемі ең үлкен қалықтық ауясияның дара ұшақ қоймасы бастап салынғанымен танысатын боламыз. Джунгу оңтүстік ауясиясы ұшақ істері аумағы мен жүк тасымал аумағының бірінші мерзімдік нысанының құрылысы жұмысы таяуда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайында басталды. Межемен 2028 жылы аяқтайды. Нысан іске қосылғаннан кейін Үрімжі халықаралық ауясия торабының қабілет дәрежесі жаппай жоғарылайтын болады. Екі нысанға жалпы 1 миллиард 600 миллион юаннан астам қаржы қосылған. Ұшақ істері аумағындағы нысандарға пайдаланылатын жер ауданы 120 мың шаршы метрден асып, бірінші мерзімге жалпы 1 миллиард 264 миллион юан қаржы қосылған. Мұның ішінде ұшақ қоймасына жобаланған құрылыс көлемі 65.991.08 шаршы метр болып, батыс-солтүстік райондағы көлемі ең үлкен халықтық ауясияның дара ұшақ қоймасына айналады. Осы ұшақ қоймасы бір уақытта бір кең тұлғалы ұшақ пен 5 тар тұлғалы ұшақтың жұмысына кепілдік етіп, іске қосылғаннан кейін оңтүстік ауясияның қазіргі 5 ұшақ орны бар жөндеумен шұғылданатын ұшақ қоймасымен бірлесіп, Орта, Батыс Азия, Шығыс Еуропа сияқты халықаралық базарларға бағытталған өңірлік бәсекелік абзалдылыққа ие ұшақ жөндеу орталығын сомдайды. Жүк тасымал аумағы нысанына жалпы 408 миллион юан қаржы қосылады. Бірінші мерзімдік құрылыс көлемі 20 мың шаршы метрден асып, еліміз ішімен халықаралық жүк бекетін қамтиды. Бұл нысан Үрімжі Тяньшан әуежайы кеденінің зор күшпен қолдауында шекарадан кірген ет, тоңазытылған жаңа су өнімдер сияқты 5 түрлі кедендік бақылау басқару белгіленген шекара өткелінің екуатын тыңнан арттырып, әрі зерделі меңгеру жүйесін енгізіп, кеңістік торабы, жер торабы, қамба торабы сынды 3 тораптың бірігіп бір тұлғалануын жүзеге асырады. Пайдалануға берілгеннен кейін оңтүстік ауясия серіктестігінің Шинжандағы жылдық жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшерін 152 мың тоннадан асыруға тірек болады. 2025 жылы оңтүстік ауясия серіктестігі Шинжанда жиыны 134 әуе линиясын ашып, 14 миллион адам реттен астам жолаушы тасымалдап, жиыны

22 халықаралық әуе линиясын атқарып, шығысқа ілгерлеу, батысқа кеңею әуе линиясы торабының орналасуын үздіксіз кемелдендірді. Жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 110 мың тоннадан асты. Сонымен бірге оңтүстік ауясия серіктестігі Синьцзяндағы тұңғыш тарау ұшақты бажысыз жөндеу, шекара сырты ауясиялық тәрбиелеу кәсібін тиянақтандырып, Синьцзяндағы өткел экономикасынан кәсіп экономикасына, қызмет өту экономикасына қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Арындаған Синьцзян айдарында батыс солтүстік райондағы көлемі ең үлкен халықтық ауясияның тара ұшақ қоймасы бастап салынғандығы жөнінде жазылған хабарды тыңдадыңыздар.

жарқын есімдер айдарында сансыз баланың есейіп ер жетуіне мүмкіндік жасаған Хуаң Баусунмен танысамыз. Үрімжі қалалық жастар мен өрендер әмбебап әмәлияттық тәрбие орталығының зерттеу үйрену жетекшісі ретінде Хуаң Баусун кәсіптік және табандылық арқылы сансыз баланың жылжымалы сабаққанады есейіп ер жетуіне мүмкіндік жасады. 2018 жылы қыста Хуаң Баусун тұңғыш рет зерттеу үйрену саяхатымен араласты. Ішкерлей ұғысқаннан кейін ол зерттеу үйрену тәрбиесінің өзгеше құнын мектеп ауласы дауалын бұзып, білім мен әмәлиятты тығыз ұштастырудың сапа тәрбиесінің өнімді дәнекері әрі мектеп пен қоғамды тұтастыратын маңызды дәнекер екендігін білді. Бұл байқау жастар мен өрендер тәрбиесіне 10 жыл терең тамыр тартқан оның бұрылыс жасауға бел байлауына мүмкіндік жасады. Кейбіреулердің қарауынша зерттеу үйрену жетекші мұғалымы баланы ертіп ойнату ролын ғана атқарады дейді. Бірақ Хуаң Баусунның бұл жөнінде айқын танымы бар, ол былай деді. Зерттеу үйрену жетекші мұғалымы қарапайым бастаушы емес. Бәріне майталман тәртіпті қорғайтын тәртіпке жауапты мүше. Қауіпсіздікті қорғайтын қауіпсіздік қызметкері. Ортаны мерейге бөлейтін өнерлі адам сияқтыларға ұқсайды. Ол былай деп қарады. Зерттеу үйренудің өзегі саяхаттауда емес, қайта зерттеуде. Барлығы да балалардың қауіпсіз тәртіпті ортада шынайы жүру барысында үйренуіне, әмірет барысында есейіп ержетуіне мүмкіндік жасау үшін. Хуаң Баусунның бұл қызметке деген сүйіспеншілігі әрбір нәзік буынға жасырынған. Бір реткі әдеттегі таулы жер табиғатын зерттеу үйрену болса да, алдыңғы мерзімдік дайындықтан кейінгі қорытындылауға дейін ол барлығында мектеппен ішкерлей түйілісіп, оқушылардың жасына үйлесетін тақырыптарды бірлесіп жобалап, сабақ бағыты мен жоспарын айқындайды. Лешала ленияны нақтылы тексеріп, сабақ орнын бір-бірлеп сәйкестіріп, әрбір орындағы қауіпсіздік көмескі қатерін бір-бірлеп тексереді. Ойлы шұңқыр тар жол, босап қалған тас болсын, еш қайсысын да қағыс қалдырмайды. Жалғасты нақты орынның жағдайына қарай білім жүйесін кемелдендіріп, нақты қолданба мен атқару жобасын жасап, оқытушы аптекөлік, азық-түлік және оқыту құралдарына жұмсалатын материалдарды орналастырып, титтейде ағаттық жібермеуге кепілдік етеді. Қимыл аяқтағаннан кейін оқушыларды барысын үйреніп қорытынды жасауға ұйымдастырып, білімді кеңейтіп, зерттеу үйрену нәтижесінің шынайы бекемделуіне мүмкіндік жасайды. Хуаң Баусун былай деді. Зерттеу үйрену жетекші мұғалымы әдеттегі серуенбасы немесе оқытушыға ұқсамайды. Үстінде ұйымдастыру және сол орынды меңгеру қабілеті болуымен бірге өзгеріске төтеп беру қабілетін де әзірлеуі, сондай-ақ далада шұғыл құтқару, жол нұсқау, бағытты парықтау сияқты шеберліктерді жетік игеруі, онан да маңыздысы жеткілікті білім қоры болуы, шешуші сәтте баланың қауіпсіздігін қорғаушы болуы керек. Жасы мінез ұқсамайтын балаларға қарата Хуаң Баусунның өзінің адам тәрбиелеу құпия сипыры бар. Ол қорқақ, ек сүйеу күшті балаларға көңіл орта әзірлеп, мейірімді емеурін және шабыттандыру тіл арқылы оларды коллектив пен ырықты түрде тоғысуға жетектейді. Қиқар, тентек, даралығы күшті балаларға оңаша араласу тәсілін қолданып, орын ауыстырып ой жүгірту, ортақ сүйіспеншілік арқылы, қарым-қатынас жасау арқылы баланы дербес ойланып толғануына ырықтылықпен өзгеруге жетектейді. Жастар мен өрендер тәрбиесіне деген сүйіспеншілігі мен зерттеу үйрену істеріне деген табандылығын арқалаған Хуаң Баусун Синжаңның тау өзендері мен көлдерінің арасында жүріп, білім мен мейір сүйіспеншілікті балаларға жеткізді. Болашақ жөнінде Хуаң Баусунның айқын жобасы бар. Ол Жунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті, қызыл тәрбие, дәуір ғылым технологиясы сынды үш үлкен тақырыпқа ішкерлей бойлап, өзіндік ерекшелікке ие зерттеу үйрену сабағын ашамын. Сонымен бірге зерттеу үйрену сапасын қатаң меңгеріп, кәсіп саласын бақылау және бағалау механизмін орнатуды ілгерілетемін. Балалар қажет етсе болғаны, мен үрдіс жалғастыра беремін деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның басым көп бөлімі өңірінде және оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағында, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласы сияқты жерлердің кей өңірлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде және Боротала облысының батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжа облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде жауын шашын мөлшері біршама мол болады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде 4-те 5 балл жел соғады, жел түрінде жел күші 9-да 10 баллға жетеді. 5

2016 күні күндізден түнге дейін Алтай аймағы, Санджу облысының шығысы, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Күлнің тауының солтүстік бөктерінде, Құмыл қаласы сияқты жерлердің кей өңірлерінде және Тарбағатай аймағының солтүстік бөлігі, Байынғолының солтүстігі, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орта жоғары ендіктегі таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсу облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде 4-5 балл жел соғады, жерлерінде жел күші 9-10 баллға жетеді. 5 айдың 16 күні түнде оңтүстік Синжан Ойпатты өңірінің орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Синжан, шығыс Синжанның кей жерлерінде ұқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. 5 айдың 17 күні күндізден түнге дейін оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде және солтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санджу облысының батысындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде 4-5 балл жел соғады, жерлерінде жел күші 9 баллға жетеді. 5 айдың 17 күні түнде оңтүстік Синжан Ойпатты өңірінің орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Синжанның шығыс Синжанның кей өңірлерінде ұқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. Ал алдағы тәулікте бүкіл Синжанның басқа жерлерінде күн ашық ара тұра бұлтты, жел күші зор болмайды. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндіз күн бұлттап, себезгі жаңбыр жауады. Ал түнде себезгі жаңбыр жауып, күн бұлттайды. Температура 6-12 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Кайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьян Гуанбо Дэнши-тай, Хасакэйю Гуанбо, Чэнтян Боин, Сянзай кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз.

бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен бір тал арықтату оқылын қойдырғаннан кейін тамыры соқпай қалған бұл сыра нендей жағдай дейін қабарды. Онан соң йодты не үшін адам денесіне қажетті микроэлемент дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында ұзақ отырудан балтырысып аяқ киім қысса қалай бәсейту керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда бір тал арықтататын оқылды қойдырғаннан кейін тамыры соқпай қалған. Бұл сыра нендей жағдай деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Өткен жылы 11 айда орталық радио телевизия бас станциясының апталық сапа мәліметі бағдарламасы заңсыз тораптағы танымал арықтату өкілі жасырын саудасындағы былық-балықты ашып, арықтататын киелі жабдық тонын жамылған, мемлекет бекітпеген, ешқандай клиникалық сынақтан өтпеген, ешқандай емдік өнімі санды мәліметі жоқ кейбір өкілдік дәрілердің қоғамдық қарым-қатынас текшесі арқылы беталды айналымға түсіп, тұтынушылардың саламаттығына ауыр зиян жеткізгендігін дербес әшкерелейді. Бағдарлама берілгеннен кейін Гуанчжоу қаласының қоғам қауіпсіздігі органдары дереу арнаулы дереу группасын құрып, бас станция қамдаған деректерді қамал алу түйінетіп, бірнеше ай ішкерлей ізіне түсіп, тексеру жүргізіп, ең соңында көп жерді шарпыған, жалған сапасыз емдеу ажырландыру өнімдерін жасайтын және сататын ерекше өрескел қылмыстық істер торабын сәтті талқандады. Осы ретке әрекетте 55 қылмыс күмәндісі қолға алынып, 40 мыңнан астам заңсыз оқылдық дәрі мұсадыраланып, делуға саятын сома 150 миллион юаньға таяған. Тамақты тежеу қажетсіз. Әрекет жасаудың да қажеті жоқ. Тек бір тал өкіл қойдырса болғаны қиналмайық, арықтауға болады. Белокты өткірмелеп тасымалдайды. Арықтату патшасы деп аталатын, арықтату өнімдері торапта танымал болған өтімді арықтату өкілі ретінде әсіреленіп көрсетіліп көптеген тұтынушыны баурайды. Алайда кейбір тұтынушылар арықтату өкілін қойдырғаннан кейін бұл олардың саламаттығына ауыр дәрежеде зиян жеткізген. Жүйесіз арналармен айналымға түскен осы арықтату өкілдерінің бағасы неше 10 юаньнан неше 100 юаньға дейін болған. Кәсіптік тәжірибеханада талдау жасау арқылы мұның ішіндегі көп түрлі өнімге сыми, гылу, тай сияқты дәрі құрамы заңсыз қосылатындығы анықталған. Қайнарын табу үшін тілші Гуанчжоудағы және оның төңірегіндегі көп деген зат тарататын орындарды аралап жағдай ұғысқан. Ғажаптанарлығы жедел жеткізу талонында көрсетілген қызмет ғимараты немесе қамба әдірісі іс жүзіндік тексеру барысында түгелдей бұл орын табылмады деген ескертумен тындым болған. Сақшы жақ былай деп таныстырды. Қылмыс күмәндісі бастапқы буындағы арналардан құрамында сыми, гылу, тай қоспасы бар сыртқы қорабы жоқ құмаралы дәр-дәрмекті сатып алып, қарапайым белгі жапсырғаннан кейін оны 5-ші ұрпақ дереу арықтату патшасы, сұйық күйдегі салмақ жеңілдету патшасы,

Т-30 нәрлі сұйықтығы сияқты арықтату өнімдерді етіп, қораптап электронды сауда және қоғамдық қарым-қатынас текшесіне шығарады. Заңсыз элементтер алдымен электронды сауда текшесінде ерекше төмен бағаны жарияп, онан соң тұтынушыларды жеке WeChat-қа тіркеп алып, желіден тыс сату саудасын жүргізген. Сонымен өзіндік құны 10 неше юан ғана болған осы белгілемеге үйлеспейтін жалған өкіл ажарландыру орындарына, күтіну сарайларына кіргеннен кейін сатылар бойынша баға қосу арқылы ең соңында тұтынушыларға сатып бергенде бағасы 10 есе тіпті неше 10 есе жоғарылаған. Сақшы жақ мынаны ескертеді. Сымей, күлутай, рецептік дәрі ретінде сөз жоқ, шипагерлер рецепт жазу керек, әрі шипагерлердің жетекшілік етуінде пайдалану қажет. Заңсыз жолдармен өндіруге, сатуға қатаң тыйым салынады. Кезекте делоға қатысты 55 қылмыс күмәндісіне заң бойынша қылмыстық істер мәжбүрлеу шарасы қолданылды. Бұл делоның әшкереленуі жалған дәрі жасау және сатумен шұғылданатын көптеген қаскүнемнің сумақ қолын үзіп тастаумен бірге көзсіздікпен дүрмекке ілесіп, тораптағы танымал оқылға табынатын тұтынушыларға тағы бір реткі сақтық дабылын қақты. Мамандардың таныстыруынша, мұндай заңсыз өндірілген арықтататын дәрілерде аса жоғары қауіпсіздік қатері сақталған. Өндіріс ортасы нашар болғандықтан дәрілердің қоюлық салыстырмасы, өнімді құрамының саптық және бактериясыздану дәрежесі бүкілдей меңгерусіз болып, пайдаланушының саламаттығын қайта қалпына келмейтін дәрежеде зақымдайды екен. Заңсыз арықтату өкіліне соққы беру бір ретке тұтас тізбекті тосқауыл шайқасы. Әділия органдары заңға қайшы қылмыстық әрекеттерге сілейте соққы берумен бірге жер-жердегі кедендер де шекара өткелдерін бақылау басқару торабын бекемдеп, келу қайнары анық болмаған, рұқсат етілмеген арықтататын өкілдік дәрілердің шекарадан әткершілікпен кіруінің алдын алды. Бақылау басқару қатаң жүргізілгенімен көлденең пайданың жетегінде мұндай заңсыз арықтататын өнімдер құбылу ойынын ойнауда. Тексеруге қарағанда бір бөлім электронды сауда текшелерінде әшкереленген торапта танымал арықтататын өкіл жоғалғаны былай тұрсын, қайта бір өкілмен арықтату, белікті өткермеліп тасымалдау сияқты жаңа бір күнішті жамылып, дереу арықтатуды армандайтын, яғни дереу арықтауды армандайтын тұтынушылар да үздіксіз баурауда. Сыми Кылутай, Тиар Ботай кезекте жұрт назарын аударған екі түрлі жаңа типтегі қандағы қант құрамын төмендететін дәрі болып, қандағы қант деңгейін өнімді тізгіндеумен бірге көрнекті дене салмағын жеңілдету өнімділігіне де ие. Мамандар былай деп баса дәріптеді. Мұндай дәрілерде айқын үйлесетін адамдар шоғыр болады. Қойдырғысы келсе, қойдыра салуға әсте болмайды. Еліміздің клиникалық әмілетіна негізделгенде әдетте пайдаланушының дене сапа көрсеткіші, яғни BMI көрсеткіші кемінде 24-ке салмақ ерекше арту дәрежесіне жетуі және одан жоғары болуы талап етіледі. Қазір көптеген тұтынушылар әрекет жасамай, тамақтан тежелмей, бір оқылмен арықтау өніміне жету сынды төте жолға көзсіздікпен бой ұрып, заңсыз арықтататын өкіл өнімдерін беталды пайдалануда. Мамандар әрқандай дәрі-дәрмекті кәсіптік шипагердің жетекшілігінде жүйелі арнамен алу және пайдалану, денсаулыққа орны толмас зиян жеткізуден сақтану керек дегенді ескертеді. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында бір тал арықтататын өкілді қойдырғаннан кейін тамыры соқпай қалған, бұл сыра нендей жағдай деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда мемлекеттік йод жетіспеу ауруы үгіт күніне орай йодты не үшін адам денесіне қажетті микроэлемент дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 5 айдың 15 күні мемлекеттік йод жетіспеу ауруынан сақтану және оны емдеу күні. Йод жетіспеу ауруы кезінде еліміздің басым көп өңірлеріне таралған. Бұқараның дене саламаттығы мен жан санының сапасына ықпал жасаған келелі әлеуметтік денсаулық сақтау мәселесі саналған болатын. Ас тұзына йод қосуды негіз еткен жан жақтылы сақтану шараларын атқару арқылы еліміз йод жетіспеу ауруынан сақтану және оны емдеу қызметінде дүние жүзін жалт қаратқан табыстарға қол жеткізді. 2010 жылдан бері йод жетіспеу ауруын жою жағдайы жалғасты сақталып келеді. Алайда еліміздің йод жетіспеу ауруынан сақтану және оны емдеу қызметі әлі де көптеген сын сайыстарға төп келуде. Еліміздің басым көп өңірлері йод жетіспейтін өңірлер болып, егер ғылыми йод толықтау шараларын үздіксіз қолданбаса, йод жетіспеу ауруы қайта бас көтеруі мүмкін. Сондықтан өнімді сақтану шараларын тиянақтандыруға ұзақ уақыт табанды болу, әсіресе идеалық танымды жоғарылатып, сақтану және емдеу білімдерін жалпыластырып, бұқараның йодты ғылыми толықтауына жетекшілік ету керек. Йодты не үшін адам денесіне қажетті микроэлемент дейміз? Йод адам денесіне қажетті микроэлемент. Адам денесіндегі мөлшері небәрі 20-50 миллиграмм. Орта есеппен 30 миллиграмм болады. Мөлшері өте төмен болғанымен, ол денедегі әрқайсы жүйелердің әсіресе нерв жүйесінің жетілуінде кем болса болмайды. Йод адам денесіндегі қалқанша без гормонын біріктіруде кем болса болмайтын маңызды шикізат. Қалқанша без әр күні йодтың қалқанша без гормонын біріктіруін қажет етеді. Йодтың қабылдануы тоқтаған жағдайда денедегі сақталған йод 2-3 айға ғана жетеді. Адам денесіндегі йод бүкілдей жаратылыстық ортаның қамдауына сүйенеді. Алда-жалда йод жетіспесе, қалқанша без гормонының бірігуі жеткіліксіз болып, кейбір клиникалық немесе қосалқы клиникалық ауру белгілерін тудырады. Мысалы, дәрменсіздену, зейін қуаты, дене қуаты мен ақыл қуаты, ақыл-ой қуаты әлсіреу, зейін зердесі шоғырланбау, оңай шаршау, қызмет өнімділігі төмендеу сияқты. Йод жетіспеудің ең басты зияны іштегі баламен 0-3 жас аралығындағы нәрестелердің миының жетілуі мен денесінің жетілуіне ықпал жасап, қалпына келмейтін қайтымсыз зақымдалуды тудырады. Адам денесі күніне қанша мөлшердегі йодты қажет етеді? 2023 жылы Джунго Хоректі ғылми қоғамы жариялаған сау денелі адамдардың әр күнгі йодты пайдалану мөлшері. 0-де жарым жас аралығындағы нәрестелердің үйлесімді сіміру мөлшері AI үйлесімді қабылдау мөлшерін көрсетеді. Шамамен күніне 85 микрограмм. Жарым жаста бір жас аралығындағы нәрестелердің AI мөлшері шамамен күніне 115 микрограмм болады. Ал 1-12 жас аралығындағы балаларға дәріптелетін қабылдау мөлшері RNI қабылдау мөлшерін көрсетеді күніне 90 микрограмм болады. 12-14 жас аралығындағы балалардың RNI дәріптелетін қабылдау мөлшері күніне 110 микрограмм болады. 15 жастан асқан 15 жастық қамтиды. Балалар мен ересектердің RNI дәріптелетін қабылдау мөлшері күніне

120 микрограмм болады. Жүкті әйелдердің РНИ дәрттелетін қабылдау мөлшері күніне 230 микрограмм болады. Ал омырауда баласы бар аналардың РНИ дәрттелетін қабылдау мөлшері күніне 240 микрограмм болады. Күнделік дәрттелетін йодты қабылдау мөлшері деп белгілі бір ерекше жыныстық парк, жас шамасы және физиологиялық жағдай тобындағы басым көп санды жеке тұлғаның 97-98%-ның қажетін қанағаттандыратын йодты қабылдау деңгейі меңзеледі. Йодты ұзақ уақыт дәріптеген қабылдау мөлшері бойынша тұтынғанда организмнің йодқа болған қажетін қанағаттандырып, тікандағы лайықты йод запасымен организмнің ақаусыздығын сақтауға болады. Не үшін аз тұзына йод қосу, йод жетіспеудің зиянынан сақтанудың ең жақсы әдісі дейміз? Йод жетіспеу ауруынан сақтанудың түбірлі шарасы йодты толықтау. Жаратылыстық ортада йод жетіспеу ұзақ уақыт өмір сүретіндіктен адам денесінің йодты сақтау қуаты шекті болады. Сондықтан йод толықтауда ұзақ уақыт аз мөлшерде күнделікті және қолайлы болу принципіне бойсыну керек. Адам әр күні аз тұзынан айырыла алмайды. Йод қосылған тұзды тұтыну арқылы йод толықтау ұзақ уақыт аз мөлшерде күнделікті және қолайлы болу принципіне үйлеседі. Әмілет мынаны дәлелдейді. Аз тұзына йод қосу қауіпсіз, өнімді қарапайым, арзан, ұзақ уақыт жалғастыруға болатын әбзелділікке ие болып, йод толықтаудың ең жақсы жолы есептеледі. Аталған айдарда мемлекеттік йод жетіспеу ауруы үгіт күніне орай, йодты не үшін адам денесіне қажетті микроэлемент дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ұзақ отырудан балтыр ісіп, аяқ киім қысса, оны қалай бәсейту керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз түстен кейін сағат 5-те орындыққа отырып, екі аяқты түзу созып, аяқтың ұшын күш сала 30 секунд бүгіп, үш рет қайталау. Ұзақ отырғанда ауырлық күші қан мен лимфа сұйықтығының аяқта қалуына себеп болады. Су тікан саңылауына сіңіп кіріп, балтырдың ісуіне, аяқ киімінің қысуына және қызыл асық пішінінің анық болмауына мұрындық болады. Аяқтың ұшын бүгу, аяқтың алдыңғы жағындағы асықты жіліктің алдыңғы бұлшық етін ырықты түрде жиырады. Сонымен бірге балтырдың артқы жағындағы балтыр бұлшық етін ырықсыз түрде созады. Осындай бірді жиып, бірді созу бейне су насосы сияқты тікан сұйықтығын вена мен лимфа түтігіне ығыстырып шығарады. Нақты әдісі мынадай: түзу отырып, екі аяқты алдыға қарай созып, өкшені жерге тигізіп, онан соң аяқтың ұшын тізеге қарай күшеп бүгіп, балтырдың алдыңғы жағы ашып ауырсынып, артқы жағының құрсып қалғанын сезіну. 30 секунд босатпай, онан соң баяу қалпына келтіру қажет. 10 секунд демалып, 3 рет қайталау керек. Егер кеңістік жар берсе, екі аяқты айқастырып, қайталай осы әрекетті істесе, өнімі еселеп артады. Әрекетті жасап болған соң, орныңыздан тұрып, бірнеше қадам жүрсеңіз, балтырыңыздың жеңілдеп қалғанын сезесіз. Бүгін түстен кейін аяғыңыз зілдей болып, ауырлап тұрса, тек уқалаумен ғана айналыспай, 2 минут уақыт сарп етіп, аяғыңыздың ұшын бүгіңіз, ісіктің жарымынан астамы жоғалады. Ұзақ отыру қорқынышты емес, қайта аяқты әрекеттендірмей отыру қорқынышты. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында ұзақ отырудан балтыр ісіп, аяқ киім қысса, оны қалай бәсейту керек деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байта қалапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Манас ауданы көрініс өңірлері мен қыстақтардың бірлесіп қимылдауын ілгерілетіп, тең игілікке кенелуді жүзеге асырды. Кері ауданының диқаны Айт Мәтсейді тауық бағып ауқаттану жолын ашты. Автономия райондық құрылғы ауыл шаруашылығы және ерекше ауыл шаруашылығы зерттеу дамыту орталығының орынбасары меңгерушісі Гың Синли кәсіптік қабілеті және табандылығы арқылы қауын қарбызды сақтау тасымалдауда қиын мәселені шешті. Синжаңдағы тұңғыш қыстақ тұрғындары өздері салған халықаралық футбол бірлестігі өлшеміндегі 11 адамдық футбол алаңы Құлжа ауданы Қас қалашығы Қарабақ қыстағында ресми іске қосылды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Манас ауданы ауыл-қыстақ саяхат байлығын ішкерлей ашып, Манас мемлекеттік саздық бақшасы, мемлекеттік орман бақшасы, Шин Ютай, Кең Суат, 100 шақырымдық Чардың далалық лагері Мейман сарай сияқты ауыл-қыстақ көрініс өңірі, көрініс түйіндерінің сапасын көтеріп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, саяхатшыларды бау-бақшаның қызығына батырумен бірге, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының кәсіптеніп кірісін арттыруына өнімді жетекшілік етті. Бүгінгі ауыл-қыстақтар алып, ауыл-қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз Манас ауданына барып, көрініс өңірлерімен қыстақтардың бірлесіп қимылдаған жағдайымен танысайық.

Ләнжуған қалашығы Бажақу қыстағындағы Манас мемлекеттік саздық бақшасына барсаңыз, ағаш пен шөптер жайқалып, гүлдер құлпыр ашылып, аққу мен түрлі жылғыстары ойнақы биге басып, экологияның жарасымды көркем картинасының салғанын көресіз. Жаз кірісімен нәрретке демалыс кезінде көрініс өңіріндегі адамдар шоғыры үздіксіз артады. Синджан, Дажан, жолаушы тасымал шек серіктестігі жиыны 2 миллион юаннан астам қаржы қосып, су үсті саяхат қайығынан 20-сын, екілік нөмірді автоматты жаймалайтын көрініс тамашалау автокөлігінен 50-ін тыңнан қосып, 70 адамдық жаңа энергиялы 6 үлкен өткелек автобусы және аралыққа қатынайтын 10 көрініс тамашалау автокөлігін сәйкестірді. Дәл осындай зерделенген қолайлы саяхат құрылғыларының арқасында саяхатшылар саздықтың көрінісін терең сезінді.

Санжы қаласынан келген саяхатшы Лисин, мереке демалыс күндері әйелімді ертіп келемін. Бұл жерде аққу, қоңыралағаз ерекше көп. Көрінісі де ерекше көркем, кісіге беретін сезінісі де өте жақсы деді. Үрімжі қаласынан келген саяхатшы Зыңся, саздық бақшасының күлі де ашылыпты, ағаштарда жасылданыпты, тағы жылғыстарда ерекше мол екен, адамның көңіл күйі де көтеріліп қалады екен деді. Манас

жылыой орман алаңындағы мемлекеттік орман бақшасы Шиньитай көрініс өңірінде мың жылдық байырғы үйеңкі ағашы орман арасында еңсе көтеріп тұр. Жаз маусымы келісімен көрініс өңірі далада түнеу, өздері қақтама тағам жасау, алау сауық кеші, кең экранды кино сияқты түрлерді шығарып, жаратылыстық көрініспен сейіл-серуен кешірмесін ішкерлей тоғыстырды.

Фузиан өлкесінен келген саяхатшы Чжу Минглун: «Мен осы рет Фузиандағы бірнеше досыммен уағдаласып, бәріміз бірге келдік. Бұл ара өте салқын сезілді, ортасы да өте көркем сезілді. Шынымен жазда сейіл серуен құратын тамаша жер екен», деді. Шындықоз ауылының Кеңсуат қыстағында 100 шақырым жақ жар дөң далалық лагері мейман сарайы, өлке тасжолы 101-ші линиясы, 100 шақырымдық жар дөң өзгеше көрінісіне сүйеніп, 500 мың юан қаржы қосып, сапасын жан жақты жоғарылатып, қауіпсіздікті қорғауды кемелдендіріп, асу қызмет өтеуінің дәрежесін жоғарылатып, жатын орын сезінісін сапалыландырып, табиғи таулы өңірде өсетін далалық азық-түлік материалдарынан жасалған ерекше дәмді тағамдар, бағасы лайықты, сәнді де жанға жайлы қоналқы ортасы арқылы саяхатшылардың қызу қарсалуына ие болып, ауыл қыстақтың бағасы лайықты, сәнді сейіл серуенінің үлгі көрсететін нысаналы жеріне айналды. 100 шақырымдық жар дөң далалық лагері мейман сарайының бас меңгерушісі Цян Хун: «Біздің бұлардағы саяхатшылардың ішінде Сянгаңнан, Аумыннан, Тайваннан және Шанхайдан келгендер көп. Бір бөлімі төңіректегі үрімжі, шығызы және қарамайылдан келген қонақтар. Көпшіліктің біздің бұл жерді таңдауындағы назар қалатыны бұл араның тыныштығы мен жанға жайлы жым-жырттығы», деді.

Көрініс өңір мен қыстақтар бірлесіп қимылдауы бұқараны кәсіптендіріп, кіріс тарттырып, халық тұрмысына тиімділік жасады. Манас ауданы мәдениет пен саяхатты дамытуды ауыл қыстақтың бұқараны кәсіптендіруімен тығыз ұштастырды. Көрініс өңірін айналымға салу, ас-су қызмет етуі, халықты қоналқыларды басқарып жүргізу, амандық сақтау, тазалық істеу сияқты жұмыс орындары жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарынан 500-ден астам адамды кәсіптенуге жетектеп, қыстақ тұрғындарының жақын маңда кәсіптенуіне мүмкіндік жасады. Сонымен бірге көрініс өңірлері төңіректегі 30 неше шаруалар шаттығы саяжайы, халықты қоналқы, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін сату сияқты кәсіпкойының дамуына жетекшілік етіп, жергілікті тауық, сиыр, қой еті, сасыр саңырауқұлағы, қарағаш, бүрі сияқты табиғи өнімдерді ас үстеліне тіке жеткізіп, ауыл қыстақ саяхат экономикасының өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатты.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты

0: Медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгін Қауқаттанудың шепелер айдарында көпшілікке Кері ауданы Ой Тоғырақ ауылы Ярмәлі қыстағының тұрғыны Айт Мәтсейіннің тауық баққан әңгімесін баяндаймыз. Қазіргі тұрмысын тілге алғанда Кері ауданы Ой Тоғырақ ауылы Ярмәлі қыстағының тұрғыны Айттың жүзінен бақыт көксесті. 40 неше жастағы Айт: «Отбасымыз тауық бағуға сүйенеді. Былтыр бір жылда 25 000 кіріс кіргіздік. Тұрмысымыз барған сайын жақсарып келеді», деді. Оның сөзлемінен табыс сезімі мен мұндалайды.

Айт отбасы бұрын дәстүрлі егіншілікте негіз ететін. Кірістері мардымсыз әрі жалаң болатын. Өткен күндерін еске алған Айт тебірене, бұрын тек егін егуді ғана білетін біз, тұрмысымыз өте жұпын еді. Бірнеше мың жерге қарап бір жыл қара тер болғандағы тапауатымыз да мардымсыз болып, отбасымыздағылардың тұрмысын жақсарту қиынға соғатын. Төңіректегі ауылдастарымның арт-артынан кіріс тарттырып ауқаттану жолын тапқанын көріп, мен де шаруашылық құрып кіріс тарттыру ойына келіп, орнықты ауқаттану жолын табуды ойластыра бастадым деді. 2023 жылы ауыл-қыстақты гүлдендіру саясатының сүйемелдеуінде және ауыл-қыстақ кәсіп саласының дамуының жебеуінде Айт үй-құстар бағымшылығының базар болашағына көз жеткізіп, тауық бағып шаруашылық құруды сынап көруге бекиді. Бағымшылық тәжірибесі болмаған ол қыстақтағы бағымшылық шеберлерінен арықты түрде ақыл кеңес алып, бағымшылық технологиясы, індеттен сақтану және оны емдеу, базарда сату сияқты білімдерді үйренді. Шаруашылық құратын орын болмағанда ол өзінің бос тұрған жерінен пайдаланып қарапайым тауық қорасын салады. Жұмыс бастау қаржысы болмағанда ол егжей-тегжейлі есеп жасап, топқа бөліп қаржы қосып, тауық бағу кәсібін біртіндеп кемелдендіре түсті.

Ең алғашқы абайлап сынап көруден қазіргі орнықты қадаммен дамуға дейін айттың тауық бағу жолы барған сайын тыңғылықты бола түсті. Еңбекшілдігін мен жапакештігіне және үздіксіз ізденіс жасау рухына сүйенген оның тауық бағымшылау көлемі біртіндеп кеңейе түсті. Нәтижеде қазірге дейін жиыны 15 мың сойыс тауықты қорадан шығарды. Мұның ішінде биыл жыл басынан бері 7 мыңнан астам тауықты базарға салды. Оның баққан тауығының сапасы жақсы, еті нығыз болып, базардың қызу қарсауына бөленіп, пайдасы өте жақсы болды. Орнықты сатылым жолы кәсіп саласын дамытудың тетігі. Айт базармен ырықтылықпен түйрісіп, Хотан қаласындағы, Көме аудандағы көптеген сатып алушы кәсіпорынмен ұзақ уақыт орнықты селбестік қатынас орнатты. Тапсырыстық бағымшылық оны сату жағындағы уайымнан түбегейлі арылтты. Айт кәсіпорын отбасына келіп сатып алады. Бағасы тұрақты, өзім базарға шапқыламаймын. Көңілімде орнықты ештеңеден де алаңдамаймын деді. Селбескен кәсіпорындарды қамдаудан сырт, ол баққан тауықтар жергілікті орындағы жоғары мектептерге де кірді. Бірнеше күннің алдында ол Кери аудандық технологиялық жұмысшылар мектебіне 65 тауық сатып,

Еңбекшілдік тамаша табысқа жетелесе, құлшыныс тамаша тұрмысқа бастайды. 2025 жылы айттың тауық бағымшылығынан сөтін жылдық кірісі 55 мың юанға жетті. Қалтасы қампайып тұрмысы жақсарды. Отбасының тұрмыс шарт жағдайда барынша жоғарылады. Отбасындағы жаңа үй жиһаздары мен жаңа үй электр жабдықтары толықтанып, бір үйлі жанның жүзінен бақыт лебесті. Айт, қазіргі бақытты тұрмысыма партия мен мемлекеттің абзал саясатының арқасында қол жеткіздім. Әрі өзімнің қажырлы еңбегім мен құлшынысымның арқасында ие болдым деді. Болашақты тілге алғанда ол толық сенімде екен, көңілінде жаңа даму жобасын әлдеқашан жасап болатынын айтты. Ол бағымшылық көлемін онан ары кеңейтіп, бағымшылық технологиясын жоғарылатып, әр айда селбескен кәсіпорындарда 2000 тауық пен орнықты қамдап, отбасының кірісін үздіксіз арттырып, тауық бағу кәсібін анағұрлым зорайтып, анағұрлым күшейтіп, еңбекшіл қос қолына сүйеніп, оңай оспақ қол жетпеген осы бақытты қорғап, тұрмысын барған сайын жақсартуды, әрі тіпті де көп ауылдастарын кірісті бірге арттыруға жебеуді жоспарлады.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.